hän oli, kuulkaas, Janne Tulkki. Vahvasti on pysytelty tämä lähetys tuolla 2000-luvun alkuvuosissa ja niin oli tuo äskeinenkin biisi Löydät Stulinen sydän vuodelta 2001. Ja itse asiassa tuo vakiinnutti Janne Tulkin aseman yhtenä Suomen suosituimmista miesartisteista 2000-luvun alkupuolella. Tästä on sitten hyvä lähteä reippaasti taaksepäin. Vuoteen 1975 tuo seuraava kappale, sen alkuperäisversio, julkaistiin alun perin loppuvuodesta 1973 ja se nousi seuraavan vuoden alussa sitten Iso-Britannian singlelistan ykköseksi. Suomessa tämä tarttuva ja iloinen popkappale sai Krisse Johanssonin käsissä suomenkieliset sanat ja nimen Löydät toista hullumpaa et koskaan. Ja tämä meille sitten tulkitsee Eija Sinikka.

Löydä toista hullumpaa et koskaan. Tätä mieltä oli Eija Sinikka. Sitten kuulkaa, olisi tarjolla siivu suomalaista televisiohistoriaa. Tämä seuraava kappale, jonka nimi on Seitikki. Se kuultiin 80-luvun alussa kuohuttaneessa Hukkaputki-satiirisarjassa, jonka moni teistä saattaa muistaa vieläkin. Olli Ahvenlahti sävelsi ohjelmaan musiikin ja sanat ja laati ohjelman käsikirjoittajan ja ohjaaja Pentti Järvinen. Tuon ohjelman laulut koottiin vuonna 1983 Hukkaa päälle soundtrack-albumille ja levyllä lauloivat sitten sarjan näyttelijöiden lisäksi muun muassa Pave Maijanen ja tässä seuraavassa laulaneet Irina Milan ja Pepe Wilberi. Olisitko tunnistanut?

0: Siinä hukkaputki ja seitikki ja tämän kappaleen myötä myös sitten syntymäpäivä onnittelut Olli Ahvenlahdelle. Hän täyttää tällä päivämäärällä 77 vuotta. Olli Ahvenlahti oli mun vieraana henkilökuvahaastattelussa sellaiset puolitoista vuotta sitten ja hän kertoi, että kyllä hänet puppena vieläkin muistetaan, että se on vähän asennekysymys, että jonain päivänä olit puppe seuraavana TV-ohjelman juontaja tai kapellimestari ja sitten taas jotain aivan muuta. Tuo haastattelu löytyy edelleen Areenasta.
1: Paikka auringossa.

Siinä kaksinainen ja kappale arvoituksellinen. Tuo biisi on todellinen iskelmä ja juuri musiikin tekijöiden taidon näyte, sillä sen on säveltänyt Marko Haavisto, joka muistetaan muun muassa Poutahaukat -yhtyeestä. Ja sanoittanut tangokuningas Kyösti Mäki-Mattila. Tuo kaksinainen on suomalainen country- ja iskelmäduo, jonka muodostavat siskokset Jenni Hirsto sekä hänen siskonsa Laura Hirsto. Seuraavaksi ääneen pääsee Janne Leino, eli laulava apteekkari. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi toimiessaan suositun Charlie's tanssiorkesterin laulusolistina vuosina 2004-2010. Ja musiikin ohella Leino toimii siis myös apteekkarina. Hän valmistui proviisoriksi vuonna 1995 ja väitteli sitten farmasian tohtoriksi biofarmasian alalta vuonna 2004 Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi Janne Leino siis myös keikkailee ahkerasti sekä on lastenkirjailija ja harrastaa brasilialaista jujutsua, eli urheilumenneisyyskin, tai miksei nykyisyyskin häneltä löytyy. Tässä Janne Leino ja kappale Keinu kanssani.

Janne Leino, siinä laulava apteekkari Keinu kanssani. Tuosta klassikosta sitten siirrytään kappaleeseen, joka sijoittui Suomen vuoden 1991 Euroviisukarsintafinaalissa hienosti jaetulle toiselle sijalle. Tässä Anna Hanski ja Elämän haitari.

0: lauantaina klassikko käräjillä.
1: Tässä mä olen paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
2: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan kautta se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
3: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
0: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

merellisiin tunnelmiin sähköisen Hawaii-kitaran soinnuin siinä. Kari Vepsä, 7. aalto. Jatketaan sitten meriteemalla. Eija Haltun nimi ei ehkä soita kaikilla kelloja, mutta hän on suomalainen iskelmälaulaja, joka muistetaan erityisesti tuolta 1970-luvun lopun ja 80-luvun taitteen iskelmähelmistään. Vaikka hän ei noussut ehkä kaikkein suurimpien lööppijulkisuuden tähtien joukkoon, niin hänen kappaleidensa takana vaikutti kuitenkin Suomen kevyen musiikin ehdoton kärkikaarti ihan tuolta Toivo Kärjestä lähtien. Tässä Eija Haltto, Tyttö ja meri.

Odotan sinua kotiin. Siinä Kirkan tulkinta Sam Cookin alkuperäiskappaleesta. Ja lisää tulkintoja seuraavaksi hiukan erilaista kikkaa. Tämä seuraava on nimittäin uudelleenlevytys Moona Karitan vuonna 1981 tunnetuksi tekemästä hitistä. On nuori tää ilta.

0: siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

Mahtava versio siinä. Vesa Haaja ja Masa Saloranta, eli Vesa ja Masa. Vesa varmaankin muistetaan parhaiten legendaarisen Agents-yhtyeen pitkäaikaisena solistina. Tuo kappale oli siis alun perin Chuck Berryn You Never Can Tell, ja varmaan suurin osa meistä muistaa sen Pulp Fiction-elokuvassa, jossa John Travolta ja mikäs tämän naisen nimi nyt olikaan sitten, vetivät tämän kuuluisan tanssinsa. Sitten vanhan iskelman pariin, Sinä, sinä, sinä, on vanha biisi, jonka tunnetuimpiin esittäjiin Suomessa kuuluu Anja Piipponen, joka levytti sen vuonna 1959. Kappaleesta on tehty myös muita versioita, kuten vaikkapa Eero Avenin esitys vuodelta 1978, mutta tässä sen tulkitsee Sami Kojonen.

Hän oli Sami Kojonen. Seija Lampila oli yksi 1950-luvun varmaan kansainvälisimmistä suomalaisista iskelmä- ja jatslaulajista. Vaikka hänestä ei koskaan tullut suurimman yleisön massasuosikkia, niin musiikin ammattilaiset ja kriitikot arvostivat häntä valtavasti. Lampila erottui aikalaisistaan poikkeuksellisella laaja-alaisuudellaan. Hän kykeni laulamaan nimittäin peräti 9 eri kielellä ja hallitsi vaikeat jatsstandardit sekä ranskalaiset laulelmat. Tässä pirteä käännös hittikappaleesta Sugar Time, suomeksi pieni sana aamuin.

Laulajan helmestä siinä. Sakari Kuosmanen Pieni sydän -albumilta vuonna 2002. Tuon kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut lauluntekijä Timo Kiiskinen. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 14, silloin vuorossa jälleen Yle Uutisia, mutta vielä on aikaa yhteen kappaleeseen. Tässä kuunnellaan loppuun sitten Heidi Pakarista Tule luokseen iltarusko. Ja huomenna sitten on vuorossa viimeinen Paikka auringossa -lähetyksen 2-tuntinen lähetys. Käynnistyy kello 12 uutisten jälkeen. Tavataan silloin, mukavaa päivää.

0: Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Maiden johtajat tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gazan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta viime viikolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas puolestaan on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa käyttäneet tekoälyä uusien virustyyppien luomiseen. Asiasta kertovat useat mediat. Yhteensä 16 tekoälyn generoimaa virusta osoittautui elinkykyisiksi ja kykeni lisääntymään bakteereissa. Tulokset herättävät toivoa lääketieteellisistä edistysaskelista, mutta myös huolestuttavan mahdollisuuden, että teknologiaa voitaisiin joskus käyttää väärin. Tänään maan pohjoisosan yllä on sadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja ja idässä voi esiintyä myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 22 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 4:00 on kello nyt. Oikein hyvää perjantai-aamua. Täällä studiossa on Mia Sivula ja seuraavat tunnit heräillään yhdessä uuteen päivään. 5:00 saakka mennään yhtä matkaa. Mariska ja pahat sudet tässä ja suloinen myrkyn keittäjä.

Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

0: profundo.
1: Se oli Juanes La Camisa Negra. Kello on nyt 4:10. Hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Mia Sivula. Perjantai-päivä on tänään 7. päivä elokuuta. Nämä varhaiset aamut on siinä mielessä mukavia, että tähän kellonaikaan on semmoinen aika leppoisa tunnelma ja tuntuu, että maailma vielä on enimmäkseen unessa. Mitään kauhean suurta ei ole meneillään, eikä tarvitse ryntäillä mihinkään. Kaupatkaan ei ole auki joka paikassa tähän kellonaikaan. Ja jos on vaikka vapaapäivä tai vielä kesäloma, niin voi sitten köllötellä vielä ja kuunnella radiota ja ehkä pikkuhiljaa alkaa sitten suunnittelemaan sitä päivän ekaa kahvikupillista. Siinä se perjantai lähtee sitten pikkuhiljaa rakentumaan. Tänään saattaa muuten olla semmoinen päivä, että sateenvarjo kannattaa ottaa mukaan sitten, kun sieltä kotoa jonnekin ponkaiset. Sitä ei välttämättä tarvi ihan koko päivää, mutta aika ajoin Ilmatieteen laitoksen mukaan tämän perjantai-päivän sää on monin paikoin epävakainen. Esimerkiksi tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa sataa ihan kunnolla ja muualla tulee sitten sadekuuroja siellä täällä. Ja mitä tulee noihin lämpötiloihin, niin nekin on tänään vähän maltillisempia kuin tuossa vielä jokin aika sitten. Etelä- ja Keski-Suomessa jäädään enimmäkseen alle 20 asteen ja eteläisessä Lapissa voi päiväsaikaankin olla vaan semmoinen kymmenkunta astetta. Ja sitten vielä tuulikin on tänään semmoinen, että sen tuntee ainakin etelässä ja merialueilla. Mutta jos kurkataan tuonne viikonlopun puolelle, niin siellä ennuste näyttää jo valoisammalta. Eli jos on ulkosuunnitelmia, niin ei hätää, nimittäin lauantaista alkaen pouta yleistyy etelässä ja maan keskiosissa ja sitten kun päästään sunnuntaihin asti, niin silloin sateiden pitäisi väistyä myös siellä pohjoisempana. Eli voisi sanoa, että viikonloppuna pääsee vielä nauttimaan kesästä.

0: David Bowie ja Starman. Martti laittoi viestiä studioon ja kertoi, että Yle Areenassa on jännittävät hetket meneillään, nimittäin yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa nuorten 20-vuotiaiden sarjassa. Suomalainen on voittamassa kultaa. Hän on Enni Virjonen, joka on erittäin lähellä 7-ottelun maailmanmestaruutta alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Nuo kisat käydään Yhdysvalloissa. Suomalainen Enni Virjonen on johtanut ottelua 169 pisteellä ennen viimeisenä lajina käytävää 800 metrin juoksua, joka siis nyt on meneillään. Toisena on Ison-Britannian Thea Brown. Ja nyt sitten ihan näillä näppäimillä selviää, että tuleeko Suomeen kultaa tuolla yleisurheilukisoissa. Yle Areenassa siis paraikaa suorana nuo kisat. Kiitos viestistä, Martti. Ja tuttu numero tänne studioon on 0401455666. Siihen voi laittaa aamun kuulumisia WhatsApp-viestinä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: luovu susta koskaan, Jannika B.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Niin siinä sitten kävi, että suomalainen Enni Virjonen voitti kultaa tuolla nuorten 20-vuotiaiden yleisurheilun MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Yle Areenasta voit käydä katsomassa, siellä on suora lähetys paraikaa meneillään. Siellä Enni Virjonen juhlii Suomen lippuun kääriytyneenä tuolla juoksuradalla 800 metrin juoksun päätyttyä. Suomeen on tullut kultaa tässä kilpailussa. Onnea Enni Virjoselle ja ihan mahtava suoritus. Ja näin se vaan on, että Suomi sai kultaa ja ilmeisesti oliko niin, että Viroon meni sitten hopeaa. Täytyy tarkistaa vielä tuo, mutta yhtä kaikki niin hyvä Suomi.

Donna Summer on the radio. Sen uutisen ohella, että Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden 7 ottelussa Yhdysvalloissa, mahtavaa Enni, niin toinen kiinnostava uutinen menneeltä yöltä on se, että tutkijat ovat käyttäneet nyt ensimmäistä kertaa tekoälyä uusien virustyyppien suunnitteluun. Tässä ei ole kyse semmoisista ihmisille vaarallisista viruksista, vaan tämmöisistä bakteereihin tarttuvista viruksista. Ja tämän tekoälykokeilun tarkoituksena on nyt sitten edesauttaa sitä, että tekoäly voisi sitten tulevaisuudessa mahdollisesti auttaa löytämään semmoisia uusia apuja lääketieteeseen ja bioteknologiaan. Tutkijat on kertoneet miettineensä tarkkaan riskejä, minkälaisia riskejä piilee siinä, että tekoälyllä aletaan sitten pelata myös noiden virusten kanssa. Ja senpä tähden tutkijat eivät antaneet tekoälylle tietoja ollenkaan noista ihmisille vaarallisista viruksista tai muistakaan vaarallisista taudin aiheuttajista, vaan tosiaan ainoastaan noista bakteereihin tarttuvista viruksista. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on sellainen uutinen, että tulee tietenkin mieleen, että tekoäly on paljon muutakin kuin se meille ehkä jonkinlaisia viranomaistekstejä, vaikka tulkitseva ohjelma tai kirjeitä meidän puolestamme tekevä ohjelma tai kuvien muokkaaja. Eli sitä käytetään nyt jo tällaisessa tutkimuksessa, josta voi olla paljon hyötyä noiden sairauksien hoidossa, mutta totta kai mielessä sitten kuplii vähän sekin ajatus, että kunhan sitä ei sitten käytettäisi tulevaisuudessa väärin. Kipeä on Vesalan ja Olavi Uusivirran kappaleen nimi. Parhaisaamusta, hyvää huomenta.

tekoälystä puheen ollen, niin se näkyy tietenkin myös tuolla työnhaussa. Paitsi että moni ruksuttelee sillä työhakemuksia, niin sitten myös työnantajat käyttää tekoälyä siihen, että he seulovat sen avulla niitä parhaita kandidaatteja. Työnhakuun liittyen niin uusi tieto on eiliseltä päivältä myös se, että työttömille työnhakijoille tulee uusi velvoite ja aika pikaisella aikataululla vieläpä. Nimittäin työnhakijoiden tulee syyskuun aikana laatia itsestään työhakuprofiili Työmarkkinatorille, joka on semmoinen työvoimaviranomaisten ylläpitämä palvelu. Ja tämän työnhakuprofiilin tarkoituksena olisi helpottaa sitä, että työnantajat löytäisivät jatkossa sopivia tekijöitä aiempaa paremmin. Ja kun asia on selvitetty, niin on käynyt ilmi, että tällä hetkellä tosi harva työnhakija jakaa semmoisen oman osaamisprofiilin siellä Työmarkkinatorilla. Eli sinne on lähinnä täytetty ainoastaan ne välttämättömät tiedot, mutta ei sen enempää ikään kuin markkinoitu sitä omaa osaamista. Mutta nyt sitten tosiaan jatkossa se on pakollista ja siihen omaan työnhakuprofiiliin työnhakija voi ja saa sitten koota tietoa kaikista siitä, mitä hän osaa omista tiedoista ja taidoista ja tietenkin työkokemuksesta myös ja koulutuksesta sun muusta. Ja nyt tässä on sitten semmoinen ukaasi laitettu, että jos työnhakija itse ei tee tätä syyskuun puoliväliin mennessä, niin työvoimaviranomainen tekee sen sitten työnhakijan puolesta sen työnhakuprofiilin. Voisi tietenkin ajatella nyt, että jos sitä itse sinne täyttelisi, niin lopputulos voi olla mieluisampi. Ainakin sitten tietää, että mitä kaikkea siellä haluaa itse painottaa. Tom Petty tässä, Learning to Fly.

Learning to Fly ja Tom Petty. Kello on nyt 4.41 ja tulipa tuossa mieleen, että onhan meillä ihmisillä myös tosi paljon semmoisia taitoja, jotka on älyttömän arvokkaita, mutta niitä ei voi sitten, tai ei ehkä kannata kirjoittaa mihinkään, mikä se nyt olikaan, työnhakuprofiiliin, mitä nyt tosiaan työvoimaviranomaiset meitä tai työtä hakevilta edellyttää. Eikä ansioluetteloonkaan ehkä kannata laittaa esimerkiksi sitä, että minä esimerkiksi osaan kuoria omenan sillä tavalla, että tulee tämmöinen oikein pitkä yksi kokonainen suikura, eikä mitään semmoista kuorisilppua. Ja tietenkin sitten nopealla mietinnällä tulee myös mieleen, että olen tosi hyvä kävelemään tämmöisillä puujaloilla, semmoisilla, joilla kävellään jossain lasten riehassa. Tämä on sellainen taito, jonka olen hankkinut joskus hyvin nuorena ja se onnistuu edelleen tosi hyvin. Joo, ei sitä ehkä CV:hen voi laittaa, mutta onhan noista taidoista tietysti itselle iloa ja siksi ne on tärkeitä. Minkälaisia taitoja sulla on, semmoisia, joita ei voi laittaa CV:hen? 0401455666 on numero lähetykseen.

0: Irina ja 10 kirosanaa.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Sitten uutta musiikkia artistilta nimeltä Lilja Lundén. Ketju poltetaan sillat.

Ketju poltetaan sillat. Tämä musiikki oli peräisin laulaja lauluntekijä Lilja Lundénilta, joka on valittu Yle X läpimurto 2026 artistiksi. Kello lähestyy 5. Se tarkoittaa, että vuorossa on pian kello 5 Yle Uutiset. Ennen sitä soitan vielä Happoradiota, puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Saudi-Arabiassa toistakymmentä siviiliä on haavoittunut Jemenin huthien tekemässä iskussa maan eteläosassa. Jemenin huthit hyökkäsivät torstaina myös Jemenin hallintoa vastaan ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla. Iskuissa kuoli 60 Jemenin keskushallinnon sotilasta. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin hallinnon rinnalla Iranin tukemia hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Marokko on ilmoittanut auttavansa Espanjaa tunnistamaan ja palauttamaan Ceutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. Paikallisten viranomaisten mukaan Ceutassa on ainakin 1100 alaikäistä ilman huoltajaa. Espanjaan kuuluvalle Ceutan alueelle saapui viime viikolla lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta, joista suurin osa on jo palannut Marokon puolelle. Rajan ylitysryntäyksen aikana noin 100 ihmistä menetti henkensä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Tänään maan pohjoisosan yllä on sadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja ja idässä voi esiintyä myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 22 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti kello 5 uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu on meneillään nyt, kun kello näyttää 2 minuuttia yli 5:00. Minä olen Mia Sivula. Hyvää huomenta.

Sinne katoaa kesän lapsi, Katri Helena. Uutisissa on kerrottu, että työttömille työnhakijoille tulee aika pikaisella aikataululla uusi velvoite. Syyskuun aikana heidän tulee laatia itsestään työnhakuprofiili Työmarkkinatorille ja kertoa siellä mahdollisimman kattavasti tietenkin, että mitä taitoja hänellä on ja mitä kaikkea hän osaa. Tuli vaan mieleen, että meissä ihmisissä on aika paljon myös semmoisia taitoja ja kykyjä, jotka ei oikeastaan sovi sinne ansioluetteloon, mutta jotka kuitenkin helpottaa meidän arkea ja ehkä myös niiden ympärillä olevien ihmisten elämää aika paljon. Joku voi olla vaikkapa tosi hyvä tunnistamaan sieniä tai pesemään räsymattoja, niin kuin se yksi nuori nainen, jota mä seurasin tässä yhtenä päivänä tuolla mattolaiturilla. Hän tuli sinne kainalossaan kaksi räsymattoa ja siinä ei tarvinnut paljon meikäläisen alkaa neuvoa, että miten niitä mattoja pestään. Siinä oli sellainen nainen, joka oli varmaan ollut joskus ehkä jonkun matkassa äidin tai mummin tai jonkun matkassa pesemässä niitä mattoja. Se oli nimittäin sen verran tehokasta toimintaa. Siinä oli semmoiset liikeradat, että siinä pystyi vierestä katselija sanomaan, että tätä hommaa on tehty ennenkin. Mäntysuopa liuosta hän siinä käytteli ja juuri harjalla putsasi ne kaksi räsymattoa niin, että ei siinä kyllä ehtinyt paljon kissaa sanoa sinä aikana. Hän olisi voinut kirjoittaa vaikka siihen ansioluetteloonsa sen mattojen pesutaidon, mutta kyllähän tuommoiset taidot tietenkin kertoo myös paljon muusta. Hän oli varmasti tämmöinen erittäin määrätietoinen ihminen, voisiko sanoa vaikkapa tavoitteellinen, osaa määritellä tavoitteen ja pitää siitä kiinni, matot tuli puhtaaksi. Eli jotenkin mietin, että nämä tämmöiset pienet arkiset taidot, joita me ehkä ei osata niin usein edes sanoa ääneen, että tällä on merkitystä, niin ne saattaa kertoa meistä aika paljon. Mitä taitoja sulla on semmoisia, mitkä osaat tosi hyvin, mutta jotka ei ehkä ihan sovi sinne ansioluetteloon? 0401455666 on WhatsApp-numero lähetykseen.

0: Alana Miles, Black Velvet. Joku voisi sanoa olevansa tosi hyvä tunnistamaan kappaleita niiden ensimmäisistä soinneista alkaen.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kerkesin tuossa kertoa, että itse olen tosi hyvä kävelemään puujaloilla, niillä semmoisilla pitkillä puu tämmöisillä, miksi sitä nyt sanotaan? No, puujalat, te tiedätte mitä minä tarkoitan. Se on semmoinen taito, jonka olen hankkinut nuorena jossain kesämökillä ja sittemmin aina joskus harjoitellut, aina kun tilaisuus on tullut, ja se taito on sitten pysynyt yllä vuosien ja vuosikymmenten ajan. Eihän sitä koskaan tiedä, milloin siitä taidosta on hyötyä. Seppo laittoi viestin studioon videon muodossa, ja tällä videolla Seppo kävelee myös puujaloilla ja aika hyvin menee. Seppo sanoo, että tämmöisiä taitoja on hänelläkin hallussansa. Näitä on ihan oikeasti kiinnostavaa miettiä, että missä asiassa on hyvää semmoisessa, mitä ei oikein CV:hen tai ansioluetteloon voi laittaa. Tiedän esimerkiksi ihmisiä, jotka on tosi hyviä tunnistamaan lintujen ääniä, mutta mistäs muusta se sitten kertoo? Ehkä se kertoo sitten semmoisesta tarkkuudesta ja tarkkuuttahan tarvitaan monessa työssä. Ja sitten on ihmisiä, jotka on esimerkiksi tosi hyviä viikkaamaan pyykkejä. Toiset tekee semmoisia todella tarkkarajaisia ja teräväreunaisia lakanataitoksia esimerkiksi omiin pyykkeihin. Ja kyllähän sekin kertoo aika paljosta. Siinähän voi sanoa, että tässä on ihminen, joka hahmottaa asioita ja pystyy tämmöiseen sorminäppäryyttä vaativaan työskentelyyn. Näitä on kiinnostava pohtia. 0401455666, pistähän tulemaan sun erityistaito, semmoinen, joka ei ansioluetteloon sovi.

Se oli Nössö Nova puiden oksilla. Sitten musiikkia yhtyeeltä, jonka ensimmäinen jäähyväiskonsertti nähtiin eilen Tampereella Ratinan stadionilla. Aamulehti kirjoittaa, että Eppu Normaali soitti Ratinassa kuin bändi, jonka ei pitäisi lopettaa. Mutta niin se vaan on, että Martti Syrjän, Mikko Pantse Syrjän, Juha Torvisen, Sami Ruusukallion ja Aku Syrjän 50-vuotis taival on loppumassa. Kaksi esitystä on vielä jäljellä tänään ja huomenna. Ja ne siis nähdään tuolla Tampereen Ratinassa. Yle taltioi sen lauantain konsertin, joka on sitten se ihan kaikkein viimeisin Eppu Normaalilta. Ja tuo konsertti nähdään sitten Ylen kanavalla itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Ja tuolloin Yle seuraa sitten myös noita tunnelmia tuolla viimeisellä keikalla sitten päivittyvässä verkkojutussa. Tässä musiikkia Eppu Normaalilta. Kitara, taivas ja tähdet.

0: Mä halusin soittaa loppuun asti tuon kappaleen Kitara, taivas ja tähdet. Se oli Eppu Normaali. Eppu Normaalin ensimmäinen jäähyväiskonsertti on siis nähty eilen Tampereella Ratinan stadionilla ja Eppu Normaalin Instagram-sivuilla on kuva ja siellä lukee lyhyesti Ratina ykkönen soitettu, mahtavaa oli ja laulu raikasi lavalla ja yleisössä pian uusiksi. Eli tänään ja huomenna on sitten vuorossa vielä kaksi jäähyväiskonserttia ja kolminkertaisiin jäähyväisiin päädyttiin siitä syystä, että viimeisen konsertin liput myytiin loppuun ihan hetkessä ja näin ollen sitten päätettiin järjestää vielä kaksi muuta. Laulajasolisti Martti Syrjä ja kitaristi Juha Torvinen kertovat Ylen verkkosivuilla olevassa pitkässä ja tunteikkaassakin jutussa, että tuon Ratinan kolmen keikan jälkeenkin heidän yhteistyönsä toki jatkuu. Yhtye ei hajoa, mutta emme enää esiinny yhdessä viimeisen keikan jälkeen, he kertovat. Bändin kotikaupungissa Ylöjärvellä vuodesta 2003 toiminut Akun tehdas toteuttaa kuitenkin jatkossa festivaaleja ja TV-tuotantoja sekä vuokraa AV-laitteistoa. Mutta viimeiset rupiset jupinat kuullaan tosiaan Ratinassa tänään ja huomenna.
1: Yle, Radio Suomi.

Se oli Katy Perry, Last Friday Night. Kello on melkein 5:30. Ja kun tuossa vähän huhuilin, että minkälaisia erityistaitoja kuuntelijoilla on, sellaisia, jotka on arvokkaita, mutta joita ei voi laittaa siihen työnhakuprofiiliin, jollaista syyskuusta alkaen työvoimaviranomaiset edellyttävät työnhakijoilta, näin on uutisissa kerrottu, niin aika kivoja viestejä on tullut lähetykseen. Täällä on esimerkiksi eräs kuuntelija on kertonut olevansa todella harjaantunut Linuxin käyttämisessä. Tämä on tämmöinen ohjelmointikieli tai tämmöinen ohjelma. Hän sanoo harrastaneensa Linuxia vuodesta 1999 asti, eli siinä on nyt tullut se reilu neljännes vuosisataa harjoiteltua, ja se on varmasti arvokas taito, jonka miksipä ei voi laittaa työnhakuprofiiliin myös. Mutta en tiedä, voiko työnhakuprofiiliin laittaa tätä hienoa taitoa, joka ei myöskään ole itsestäänselvä. Kuuntelija sanoo, osaan nukkua tosi hyvin. Se on arvokas taito. Sitä ei nimittäin kaikki osaa. Sitten on tullut tämmöisiä erityistaitoja kuin olen hyvä tekemään pitsoja ja sitten osaan sitoa hyvin perhoja ja olen tosi hyvä lasten kanssa. Nämä on just näitä, mitä mä ajattelinkin, tämmöisiä arvokkaita taitoja, joista on iloa paitsi meille itselle, niin myös sitten ympärillä oleville ihmisille. Nämä on semmoisia taitoja, jotka kertoo myös ihmisestä aika paljon. Kiitos noista viesteistä. Ja Peku vielä sanoo, että huom, Linux on käyttöjärjestelmä. Se on se sana, jota mä hain. Kiitos tosta. Kello on siis 5:31. Nyt kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Mia sivulla täällä studiossa vielä 30 minuuttia. Huomenta.

0: Apulanta, hiekka.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
0: Tänään on perjantai 7. päivä elokuuta ja tänään saattaa olla semmoinen päivä, että sontikalle on tarvetta sateenvarjolle siis. Ei ehkä ihan koko päivälle, mutta pitkin päivää sää on tänään perjantaina monin paikoin epävakainen. Sadekuuroja tulee siellä täällä ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sataa ihan kunnolla. Ja mitä tulee lämpötiloihin, niin Etelä- ja Keski-Suomessa jäädään tänään perjantaina enimmäkseen alle 20 asteen. Ja eteläisessä Lapissa voi olla kymmenkunta astetta. Ja sitten jos viikonlopun suunnitelmia jo tässä vaiheessa mietiskelet, niin sinne on parempia päiviä tulossa sään suhteen, nimittäin lauantaista alkaen. Poutaa alkaa olla etelässä ja maan keskiosissa ja sitten kun tuonne sunnuntaihin saakka päästään, niin sitten myös nuo sateet väistyvät siellä ihan pohjoisessa. Tämmöistä säätä, ihan mukavaa säätä luvassa tulevalle viikonlopulle.

Erika Wikman ja Father. Tilanne ohi tiedotetielle 4, Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka Kaakkurin liittymä, etelän suuntaan lähtevä ramppi. Siellä aiemmin liikennejärjestelyt olivat muuttuneet, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka, Kaakkurin liittymä, etelän suuntaan lähtevä ramppi.

0: It ain't over till it's over, laulaa Lenny Kravitz. Suomen Enni Virjonen on voittanut 7 ottelun alle 20-vuotiaiden maailman mestaruuden Yhdysvaltain Eugeneissä varhain perjantai-aamuna Suomen aikaa. Turun urheiluliittoa edustava Virjonen oli ennakkosuosikki tuossa kisassa ja hän teki ennätyksensä kuulan työnnössä ja pituushypyssä. Virjonen on 19-vuotias ja hän voitti kilpailun kerättyään 6214 pistettä ja edellinen kultamitali Suomelle on tullut noista alle 20-vuotiaiden MM-kisoista vuonna 2022. Silloin se oli Saga Vanninen, joka voitti maailmanmestaruuden, mutta nyt maailmanmestari on Suomen Enni Virjonen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani soi tässä kappaleen Lumous jälkeen kerron säätietoja merenkulkijoille.

puuttuvat vesisadetta näkyvyyttä 5 kilometriä. Valassaaret 13, Länsiluode 8. Tankkar 15, Länsilounas 7, pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpöasteita 16, tuuli etelälounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 27, Pietarsaari plus 26, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 19, Turku plus 13, Föglö ja Hanko plus 9, Helsinki plus 8, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14 senttimetriä.

Breathless the Course. Kello 6 uutiset tulossa ihan pian, sen jälkeen vuoroon Radio Suomen aamu. Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Tehosekoittimen myötä maailma on sun.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Espanjalle kuuluvan Ceutan aluejohtajan mukaan siirtolaistilanne on kaikkea muuta kuin ohi. Aluejohtaja Juan Jesus Vivas sanoi, että Espanjan antama apu on ollut riittämätöntä. Ceutassa on yhä jopa 5000 siirtolaista.
1: Porque los centros de acogida de migrantes, adultos y menores se encuentran en situación de colapso, con lo que la avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura.
0: Aluejohtajan mukaan maahanmuuttajien sekä aikuisten että alaikäisten vastaanottokeskukset ovat ylikuormittuneet, mikä on johtanut valtavaan humanitaariseen hätätilanteeseen. Lisäksi tilanne on aiheuttanut järjestyshäiriöitä ja huolta kansalaisten turvallisuudesta, aluejohtaja summasi. Marokko on ilmoittanut auttavansa Espanjaa tunnistamaan ja palauttamaan Ceutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iran haluaa pitää Yhdysvallat ulkona Hormuzin salmen tilanteen mahdollisessa ratkaisussa. Iran haluaa jatkossakin kontrolloida aluetta. Iran ja Oman ovat käyneet viime päivinä neuvotteluja siitä, miten merenkulku Hormuzin salmella järjestetään. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä sanoi, että presidentti Trump saattaa joutua nielemään huononkin sopimuksen tulevien välivaalien vuoksi.
2: Tietysti niin kuin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan vaikuttaa nyt erityisesti lähestyvät välivaalit marraskuun 3. päivä ja kaikki heijastuu siihen. On jopa mahdollista, että presidentti Trump tyytyisi myös huonoon diiliin siitä, että tuo merenkulku osittain aukeaisi Iranin kontrollissa. Se, mitä on tapahtunut tässä 2 viikon aikana, on, että Yhdysvaltain prioriteetti on muuttunut. Alkuun neuvotteluissa tässä tulitaukosopimuksessa Yhdysvaltain ykkösasia oli tuo ydinsopimus, että Iran ei valmista ydinasetta. Ja nyt aivan selvästi tärkeimmäksi asiaksi on tullut tämä Hormuzin salmen tilanne.
0: Näin totesi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan solmivat tänään yhteisen puolustussopimuksen. Asiasta uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters. Maiden johtajat tapaavat Saudi-Arabian Jeddassa. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä rauhanneuvotteluissa. Pakistan on ainoa muslimimaa, jolla on ydinase. Täällä kotimaassa poliisi lisää julkisten paikkojen kameravalvontaa tänä vuonna 10 uudella paikkakunnalla. Kaikkiaan valvontaa on jo 10 paikkakunnilla. Poliisihallitus ei yksilöi kaupunkien tai kameroiden määrää tarkemmin. Parhaillaan kameroita asennetaan esimerkiksi Kirkkonummelle Länsi-Uudellamaalla. Kameravalvontaa kehitetään edelleen myös Helsingissä, missä valvonnalla on jo pitkät perinteet. Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario, johtokeskustoiminnan johtaja Mikko Minkkinen pitää kameroita lyömättöminä apuvälineinä.
3: Isommat edut on siinä, että me pystytään niin kuin tukemaan meidän kenttä- ja hälytyspartioita ja sitten puuttumaan nopeammin erilaisiin häiriöihin ja rikoksiin. Ja sitä kautta sitten nämä häiriöaiheuttajat, rikoksentekijät jäävät nopeammin kiinni ja sitten myös rikosvastuu toteutuu tehokkaammin tuolla rikostutkinnassa.
4: Eli ei tarvitse ikään kuin summassa ajella pitkin kaupunkia autolla, vaan pystyy selkeämmin kohdentamaan ne toimet sinne, missä niitä tarvitaan.
3: Juuri näin, että tehokasta resurssien käyttöä, niin nämä on hyvä apu tähän poliisityössä.
4: No, onko sulla heittää jotakin paikkaa tai paikkoja, missä olisi saavutettu selkeitä niin kuin tuloksia kameravalvonnan lisäämisen kautta?
3: No en mitään selkeitä paikkoja rupea nimeämään, kun tässä nyt on muutenkin nuo rikosmäärät ja erilaiset häiriötehtävien määrät on lisääntynyt voimakkaasti, mutta olen satavarma siitä, että kameravalvonnan avulla niin on nämä häiriöitä pidetty kuitenkin aisoissa paremmin. Että muun muassa Kallio on erittäin vilkas alue Helsingissä.
0: Paula Tiainen haastatteli. Sääennusteen mukaan hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Illalla lännestä alkaen on poutaa. Päivälämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Sateessa voi paikoin olla kuitenkin viileämpää. Sitten varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Karjalassa tuuli on voimakasta iltapäivällä.
5: Yle Uutisia tänään perjantaina meille toimittaa Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: miksei aina voi olla perjantai?
7: Sitähän sitä ihminen kysyy näin perjantai-aamusi itseltään. Kyllä tässä on semmoista tiettyä taikaa tässä viikon viimeisessä.
5: Arkipäivä. No niin. Lauantai on kyllä arkipäivä.
7: On se jo sillä lailla, mutta niin kuin on semmoinen arki, työarki.
5: Se on semmoinen puoli arkipäivä.
7: Se on sitä juuri näin. Kyllä jos viettää viikonlopun vapaa, niin perjantaissa se tenho elää.
5: Ja arvaa mitä mä tässä hörppään.
7: Ah, totta. Kyllä, mitalikahvit saatiin keittää heti aamusta.
5: Kyllä maistuu.

0: Ja nämä mitalikahvit on keitetty suomalaisen nuoren yleisurheilija Enni Virjosen kunniaksi. Hän nimittäin parhaillaan juhlii 7-ottelun maailmanmestaruutta alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoissa, jotka käydään Eugeneissa Yhdysvalloissa. Virjonen oli ennakkosuosikki ja kesti paineet aivan uskomattoman hienolla tavalla. Ja juhlii maailmanmestaruutta ja me juodaan mitalikahvia.
1: Näin juodaan. Ehkä vielä jossain vaiheessa vehnästä päästään kastamaan, kunhan leipomot aukeavat. Niin kyllä tässä nyt suomalaisia yleisurheilumitaleita on sen verran harvakseltaan saatu juhlia, että kyllä nyt kannattaa ottaa ihan kiinteitä ravintoa kylkeen.
0: Mutta sepä polttavin kysymys. Onko meidän mitalikahvi pullassa, jos on pullapitko? Niin onko se rusinoilla vai ilman?
1: No ilman muuta rusinoilla.
0: Ei missään
1: kaikki, mitä samaan
0: rahaan
1: saadaan. Niin, kyllä ei se mikään roska ole. Ne voi nyppiä erikseen sieltä ja syödä sen jälkipalan.
0: Rusina on pullan roska.
1: No sitten varmaan maksalaatikko kai maistuu.
0: Maistuu se ilman rusinoita.

0: No kun Ressu Redford näin kaihoisasti kysyy, niin minä vastaan, että tietenkin teen.
1: Tuossa viime viikolla katsoin noita sanoja vähän tarkemmin, kun se, että enkä vaadi liikaa. No kyllä siinä pikkusen on kyllä vaatimuksia tuossa Ressun listassa, jos ne sanat kuuntelee alusta loppuun oikein ajatuksella. Tiedätkö vielä kaikkesi mun tähden?
0: No mutta jos se on tosi rakkautta, niin ei se nyt ole liikaa vaadittu.
1: No.
0: Laitapas nyt kuule pikkasen romanttista silmälasia päähän, kun näin perjantain kunniaksi.
1: Mä käyn enää mun vaaleanpunaiset lipareet tästä, mä aurinko lipareet tähän eteen. No niin, no nyt Ressu, pyydä mitä vaan, ei ole mitään liikaa.
0: Kuten todettua, Enni Virjonen juhlii parhaillaan Eugeneissa Yhdysvalloissa 7-ottelun maailmanmestaruutta alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoissa. Ja tämä ei ole mitenkään ihan tavallista, että ensinnäkään että suomalainen juhlii arvokisamitalia ja varsinkaan tässä lajissa maailmanmestaruutta. Ainoastaan yksi suomalainen on aikaisemmin siihen pystynyt, nimittäin meidän 7-ottelutähtemme Saga Vanninen. Virjonen on siis Vannisen ohella toinen suomalainen, joka on voittanut alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa 7-ottelua.
1: Ja sehän on aina mukavaa, jos pystyy tekemään samalla vielä oman parhaansa. Ennakkosuosikkina kilpailuun lähtenyt Virjonen vei siis voiton uusilla ennätyspisteillään. Eli kun 7-ottelusta puhutaan, niin 6214 on tuo uusi pisteennätys ja siihen tuli 25 pistettä entisen päälle. Eurooppalaiset muutenkin hyvin edustettuna. Toiseksi tuli Viron Mireija Uusork ja sitten Sveitsin Anna Fister oli kolmas, eli kolmoisvoitto Eurooppaan näissä MM-kisoissa.
0: Virjonen onnistui tuossa Eugenein 7-ottelussa tekemään myös kaksi henkilökohtaista ennätystä. Niistä toinen tuli pituushypyssä, ensimmäisellä hypyllä ulkoratojen ennätys, joka kirjataan nyt lukemin 6.29. Ja hallissa Virjonen on aikaisemmin hyvän 6.39. Kuulako se oli se toinen laji, mistä se ennätys tuli?
1: Niin se saattoi olla. Joo. Noin 7 lajia, niin ei pysy ihan kaikesta aina mukana. Lopputulos kuitenkin ratkaisee.
0: Joo, ja tämä on siinäkin mielessä tosi mielenkiintoinen uutinen, että Saga Vanninen voitti ton tittelin itse asiassa kahtena vuonna peräkkäin 2021 ja 2022. Ja nyt kun katsotaan, missä Saga Vanninen on nyt, niin täältä tulee toinen nuori suomalaisnainen, joka ihan varmasti kyllä tässä lajissa maailmankärkeä tulee hätyttelemään myös aikuisten sarjassa, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja urheilija pysyy terveenä.
1: No ne aikuiset pääsee sitten tositoimiin puolestaan ensi viikolla. Ensi viikko on kisaviikko, kun yleisurheilusta puhutaan. Silloin EM-kisat järjestetään Birminghamissa, Englannissa ja totta kai myös Yle ja Radio Suomi on silloin viritetty kisa-asentoon.
0: Joo, 10. päivä eli tulevana maanantaina nuo yleisurheilu EM-kisat alkaa. Yle Urheilun sivulta löytyy kaikki tarvittava tieto noita kisoja varten, muun muassa Suomen joukkue.
1: 65 urheilijaa lähtee.
0: Joo, isolla joukkueella lähdetään mitalijahtiin ja tuolta löytyy myös kattava tieto siitä, että millä tavalla kisoja voi kuunnella ja katsella. Täällä Radio Suomessa ensi viikko on siis myös kisaviikko. Esimerkiksi maanantaina Euroopan mestaruuskisoja seurataan lähetyksessä kello 13-16 ja sitten tuo iltasetti on kello 21-24. Ja suurin piirtein samalla aikataululla mennään sitten läpi ton koko viikon.
1: Näin on. TVn puolella TV2 on kisakanava ja totta kai Areenasta sitten pystyy rinnan seuraamaan molempaa sekä radiota että TVtä, jos sellainen tilanne sattuu.
0: Ja nyt kun katsoo esimerkiksi maanantaipäivää, ensimmäistä kisapäivää, niin siellä on siis aivan valtavasti suomalaisia jo mukana.
1: Joo, totta. Ja joka päivälle niitä tietenkin mahtuu sitten enemmän tai vähemmän, ainakin nyt tässä alkuerävaiheessa.
0: Joo, esimerkiksi maanantaina naisten 400 metrin aitajuoksun alkuerät, naisten moukarin karsinta, siellä Silja Kosonen, Krista Tervo mukana, mitalin kiilto silmissä, naisten 3 000 esteet, miesten 5 000. Täällä on paljon kaikkea, naisten 100 metrin aitajuoksu alkuerät.
1: Ja se mikä on yleisurheilussa mukavaa seurattavaa, että koko ajan tapahtuu jotain. Jos jossain saadaan kisapäätökseen, niin siellä jo sitten hyppääjät tai juoksijat tai mitkä heittäjät valmistautuu jo seuraavaan. Että koko ajan päästään tunnelman tasolle.
0: Joo, tiedän mitä teen ensi viikolla. Vähän on noin iltakisat kyllä hankalat, kun tämä aikainen aamuherätys vähän rajoittaa kisojen seuraamista. Mutta kyllä me tähänkin joku ratkaisu keksitään. Ja hei, sen verran vielä mainittava. pakko mainita, että Ylehän on nyt erilaisten urheilutapahtumien yhteydessä lanseerannut tällaisia tietäjäpelejä. On ollut hiihtotietäjää, on ollut futistietäjää, missä voi siis pelata joko pienellä porukalla tai ihan itsekseen tai vaikka isompaakin joukkoa vastaan, veikata erilaisten lajien lopputuloksia ja kisailla siitä, että kuka saa parhaat pisteet ja parhaat luonnollisesti sitten palkitaan aina kisojen jälkeen. Niin nyt on avattu yleisurheilutietäjä. Se kannattaa ehdottomasti tuolta toi Ylen mobiilisovelluksesta käydä tsekkaamassa ja käydä tekemässä omia veikkauksia. Mä oon yhdessä kahden naisen kimpassa siellä mukana ja ajattelin ottaa siitä varman voiton.
1: Ilman muuta. Sitten juodaan ne mitalikahvit täällä.
0: Voi kuule, se ei kuule ihan pieni kuppi riitä.
1: No jos on yksi kahden naisen kimppa, niin sehän on taatusti mitali tulossa.
0: No taatusti on tulossa mitali ja sitten tää on semmoinen saavilliset kahvia sen kunniaksi. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin jälkikasvu on se toinen tyyppi tässä kimpassa ja mä luulen, että hän taitaa vetää pidemmän korren, koska jos on mahdollista, niin on vielä äitiäänkin innokkaampi penkkiurheilija.

0: Hän on Anastasia, I'm Out of Love oli tämän kappaleen nimi. Tänään on kuten todettua perjantai 7. päivä elokuuta. Ja tänään syntymäpäiväänsä juhlii mies, jonka äänen te kyllä taatusti tunnistatte.
1: Yhdysvaltain presidenttiä Kennedyä ammuttiin tänään hänen ajaessaan autokolonnassa, kertoo Dallasista Yhdysvalloista saapunut Reuterin välittämä sähkö. Muuan valokuvaaja ilmoitti nähneensä verta presidentti Kennedyn päässä. Presidentin mukana ajanut rouva Kennedy nousi autossa seisomaan, tarttui miehensä päähän ja huusi, voi ei. Presidentti vietiin välittömästi sairaalaan. Lähempiä tietoja tapahtumasta ei meillä vielä ole käytettävissämme.
0: Vuosi oli 1963. Presidentti John F. Kennedy oli juuri ammuttu ja Suomessa tämän uutisen ensimmäisenä kertoi Heikki Kahila.
2: Iltaa elettiin silloin Suomen aikaan ja uutislähetys oli itse asiassa jo alkanut tai ainakin alkamassa, kun tämä tieto tuli. Ja elettiin suuressa epävarmuuden ajassa, koska haluttiin totta kai varmistaa se tieto, että pitääkö tämä nyt paikkansa, että emme mene kertomaan kansalle jotain sellaista, joka ei ole totta. No, siihen liittyi monenlaisia tarinoita. Siellä kuulemma siivooja päivysti printeriä, leikkaaja, joka osasi hieman englantia ja rupesi kääntämään niitä ulkolaisten uutistoimistojen lähettämiä tietoja ja jossain vaiheessa se vahvistuskin sitten saatiin ja näin ollen Kahila pääsi sen myös sitten suorassa lähetyksessä kertomaan.
0: Heikki Kahila täyttää tänään 90 vuotta. Pitkä ura suomalaisten olohuoneissa. Yleisradion pääuutislähetyksen juontaja aikana ja hän on itse joskus todennut, että se oli sitä aikaa, kun Teija Sopanen kuulutti ja Heikki Kahila juonsi.
2: Joo, siellä lisätään, kun Kekkonen oli presidentti.
0: Nimenomaan, joo, joo.
2: Aikansa varmasti superjulkiksi ja TV-uutiset helposti keräsi tuommoisen 2,5 miljoonaa katsoja joka ikinä ilta ja kun Heikki Kahila siellä asiat kertoi, niin ne sitten myöskin tiedettiin. Ja aika lailla ensimmäisiä kertoja tultiin myös sillä lailla suomalaisten intiimeihin tiloihin, eli olohuoneisiin. Mm. Ja kun ihminen siellä laatikon sisällä katsoo sinua ja te katsotte häntä. Ja uutisuran jälkeen teki vielä mittava ura viihdepuolella, eli hyvin, hyvin monitaituri Kahila kyllä on ollut.
0: Ja Heikki Kahila on itse kertonut, koska toi hänen äänensä on hyvin tunnistettava. Suomi on myöskin varmaan yksi imitoiduimmista äänistä Suomessa. Heikki Kahila kertoi, että kun hän oli joskus uransa aikana meni kahvilaan ja tilasi jotain, niin koko kahvila sieltä takana hiljeni, koska ton äänen tunnistivat aivan kaikki. Ihan ja edelleen taatusta. Mä väitän, että jos hän menee ja tuolla syvällä äänellä jotain sanoo, niin kyllä siinä kahvilassa muutama ihminen höristää korvansa, että hetkinen.
2: Ja jopa niin sanotusti no Kahilaan verrattuna me nuoremmat. Heikki Kahila ei mun elinikänä koskaan lukenut uutisia, mutta silti se jotenkin edelleen silloin 80-luvulla hänen äänensä oli semmoinen, jota ihmiset nimenomaan imitoi tai sitten se tuli jostain muualta tutuksi, joten varmasti on painunut kyllä ihmisten korviin tuo ääni.
0: Tänään 7. päivä elokuuta viettää syntymäpäiväänsä myös toinen suomalainen suurmies vähän eri alalta. Nimittäin raviohjastaja Jorma Kontiota onnitellaan tänään syntymäpäivän johdosta. Ja mikä se on onnitellessa? Siis mitä? Yli 12 000 ravivoittoa ainakin.
2: Kyllä, joo. Ja sitten moninkertainen määrä niitä lähtöjä tietenkin, kyllä. Mutta 12 000 voittoa. Ja ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa Jorma Kontio on raviohjastanut hevosia. Niitä hevosiakin mahtuu varmaan lukuisia.
0: Yli 30 000 eri hevosta 17 eri maasta.
2: Ja kyllähän sitä ehtii. Erään tiedon mukaan ensimmäinen lähtö vain 13-vuotiaana vuonna 1967 on ollut Jorma Kontiolla. Ja ensimmäinen voitto myös samana vuonna. Eli kun nuorena aloittaa ja vanhaksi jatkaa, niin kyllähän siinä ehtii.
0: Eniten pohjoismaisista raviohjastajista voittoja Kontiolle kertynyt ja toiseksi eniten koko Euroopassa. Eli mittava on ura ja se jatkuu edelleen, koska no viimeksi keskiviikkona Vermossa derbykarsinnoissa Kontio oli 4 hevosen rattailla. Männä viikonloppuna, kun kuninkuusraveja ravattiin, niin kuninkuuskisassa 3. sijoittunutta Evarttia.
2: Joo,
0: Kontio ohjasti.
2: Evartin viimeinen kuninkuuslähtö, mutta Kontiolle ei nyt selvästikään ainakaan viimeinen ravilähtö. Tuossa vuosi sitten Hippos, eli hevosurheilun porukka haastatteli Jorma Kontiota ja hän sanoi silloin, että hevosten juoksutyyli jää mieleen. Joku musiikkimies, niin hänellä jää joku sävel mieleen, niin kyllä minä muistan, miten hevoset juoksee.
0: Joo, ihminen muistaa eri asioita. Hevoset on Kontion perheessä muutenkin syvällä DNA:ssa. Jorma Kontio on nimittäin esteratsastaja Anna-Julia Kontion isä. Ja sellainenkin merkittävä virstanpylväs tämän kaksikon uralle mahtuu, että he tekivät historiaa vuonna 2018, kun urheilutoimittajien liitto valitsi heidät molemmat lajiensa parhaaksi urheilijoiksi samana vuonna.
2: No kyllä siinä on. Voi jo röyhistellä vähän rintaa siinä perheessä.
0: Joo, kyllä hevosmiestaidot on hyvin hanskassa. Jos käy esimerkiksi tuolta internetin ihmeellisistä maailmasta kaivamassa Jorma Kontion niin kuin suurkilpailuvoittojen lista, niin ei käy ihan sujuvasti muutama tunti hurahtaa, kun tämä lukee läpi.
2: Joo, kannattaa varata reilupannullinen kahvia, kun niitä rupeaa käymään. Joten summa summarum, onnittelut Heikki Kahila, onnittelut Jorma Kontio.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Pian 26 minuuttia, eli 6 on kello. Kuuntelet Radio Suomen aamua ja tässä soi Jorma Kääriäisen Onnenlantti.

0: onnenkellikko sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Meille on Matti perustettu oma liiga.
1: On vai?
0: On. Se on tää herkkisten liiga, josta Viivi juuri lauloi.
1: Onko herkkis sama kuin herkkä?
0: On. Mutta se on jännä nuorisolaisten homma, kieltä.
1: Se on tommonen nuorisolaisten kieli, että herkästä pitää tehdä pidempi versio niin kuin herkkis.
0: Mutta on herkki, se on sövempi sana. Siinä on vähän semmoinen
1: No joo, se on totta. Joo, ässät pehmentää niitä ainakin vasta.
0: 26 minuutin kuluttua kello on 7. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on perjantai 7. päivä elokuuta. Ja edessä on kovin kesäinen viikonloppu.
1: No säiden puolesta ainakin tuntuu. Tuossa jonkun otsikko näin, että tänään on vielä sateista ja tuulista, mutta viikonlopuksi taas sitten lämpenee. No kysytään sääasioista tarkemmin kohta Elias Paakkaselta, kun hän tuolta TV-kameroiden edestä ehtii tänne radioaalloille. Mutta pysytään ja pidetään katse kuitenkin taivaalla. Nyt kun tässä alkaa pikkuhiljaa olla jo kunnolla pimeitä öitä ja valoisa aika vähenee vääjäämättömästi, niin se tietää taas sitten tähtien tuijottelijoille iloisia aikoja.
0: En ole muuten muistanut vielä katsoa, että näkyykö yhtään tähteä vielä taivaalla, koska siinä on aina sitten se niin kuin yksi ympyrä sulkeutuu, kun huomaat, että tähdet on ruvennut näkymään.
1: No kun mä olin tuossa kesälomalla, kävin tuolla Itä-Euroopassa ja sen verran etelässä, että se oli periaatteessa niin kuin Välimeren korkeudella, mutta sisämaassa. Ja sitten siitä majoitusmökistä niin kävin ihan vaan yöpissalla siinä sitten bensasaidan juurella ja filkasin taivaalle. Ai niin, meillähän on todellakin tähtiä tässä maailmankaikkeudessa, koska ne ehtii aina muutamassa kuukaudessa unohtaa.
0: Tunsitko itsesi pieneksi ja mitättömäksi?
1: Niin, no jotakin tuntui pieneltä ja mitättömältä, mutta en tiedä, olinko se minä itse ihan kokonaisuudessa. Mutta kun päästiin nyt näistä tähdistä puhumaan ja tähden lennoista, niin elämme elokuun alkua. Se tarkoittaa sitä, että Perseidien tähdenlentoparvi, joka tulee joka vuosi tähän aikaan, on jälleen kerran tulossa. Ja tässä nyt tulevat yöt alkavat olla sitä kaikkein parasta aikaa.
0: Perseidit kuuluvat yhteen kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta. Ne kaksi muuta on joulukuun Geminidit ja tammikuun Kvadrantidit. Kauhean, onneksi on Perseidit on kuitenkin helppo sana.
1: Se on hyvin helppo sana.
0: Mutta nämä Perseidit on niin kuin havainnoitsijan kannalta kaikista mukavimpia, koska yöt on edelleen lämpimiä, eikä pilvisyys haittaa niin usein kuin talvikuukausina. Eli ensi viikolla sen, että päivät voi katsella yleisurheilua ja sitten yöt voi seistä pihalla tähyämässä tähtitaivasta, että näkyykö Perseidejä.
1: Siitä kun puolen yön aikaa loppuu Birminghamissa kilpailut, niin voi siirtyä suoraan sujuvasti pihalle. Periaatteessa nyt niitä jo näkisi. Ihan tuolta heinäkuun puolen välin jälkeen alkaa harvakseltaan Perseidiä on nähty, mutta nyt se kaikkein kiivaan aika on edessä. Ja nyt kun katsotaan oikein tarkkaan ja miten Ursa on tämän laskenut, niin ensi maanantain ja tiistain välinen yö on se kaikkein kiivaan. Eli sinne me toivomme nyt sitten kirkasta yötaivasta.
0: Valistunut tähdenlentojen kyttäjä muistaa toki sen, että jos sä seisot kovin pitkään tälleen niskokekassa katse kohti taivasta, niin se käy äkkiseltään jumittaa. Niin Ursa on laatinut tähtitieteellinen yhdistys Ursa, siis ihan tällaista ohjeistusta, että miten kannattaa tähtiä tai näitä Perseidejä etsiä ja katsoa. Havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on, mitä enemmän sitä taivasta on näkyvissä ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Eli avoin paikka, kauas taajamien valoista. Ja mukavinta tähdenlentoja on havaita selällään, vaikka makuualustan päällä maaten. Niin ajattele, miten ihana tapa esimerkiksi, jos sä oot viemässä jotain uutta kullanmurua ensi treffeille, niin järjestäpä Perseidi-piknikki.
1: Keskellä yötä. Taajamavalojen ulkopuolella en lähtisi välttämättä.
0: Minä lähtisin. Ajattele lempeä kesäyö, lämmintä, sit otat makuualustat mukaan, ehkä vähän kuohujuomaa, pikkasen vaikka mansikoita tai jotain muuta marjoa. Sitten makaatte siellä romanttisesti rinnakkain ja katselette, kun Perseidien se tähtisade siinä teidän päällä loistaa, niin kyllä erittäin hyvät ennusmerkit onnistuneelle parisuhteelle olisi siinä, sanoisin.
1: Amerikkalaisissa, varsinkin nuorisoelokuvissaan, näitä tähdenlentoja katsellaan niin, että mennään auton konepelillä ja nojataan siihen tuulilasiin sitten.
0: Totta.
1: Kat siinä maataan, että kun ei ole makualustoja välttämättä, mutta itse kun olen pakettiautokuski, niin se on vähän heikompi ehkä. Semmoinen hyvin kirkonpenkkimäinen asento tulisi.
0: Siihen on syynsä, minkä takia Casanova ei ajanut pakettiautolla.
1: Kyllä. Sinne pääsee takapaksiin pötkölle.
0: Sieltä ei näe mitään.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Ensi viikolla kannattaa siis katsella Yö taivaalle Perseidien tämä tähdenlentoparvi on silloin havaittavissa, jos säät ovat suotuisia taivaan tarkkailuun, mutta ensi viikolla kannattaa kyllä muutenkin taivasta tähytä, tosin ei ilman asianmukaisia suojalaseja.
1: Auringon pimennys, tosin Suomessa vain osittainen sellainen näkyy ensi viikolla Suomessa. Ja nyt kannattaa siinä mielessä olla liikkeellä, jos auringon pimennys kiinnostaa, koska jos täydellistä odottaa, niin ei kannata pidättää hengitystä. Siihen menee vielä 100 vuotta. Mutta 85% paikoin Suomessa nähtävissä ja kaikkein paras paikka aurinkopimennyksen tarkasteluun ensi viikolla on Kilpisjärvellä.
0: Joo, se päivä on keskiviikko, silloin auringosta pimenee jopa 85% ja tähtitieteellinen yhdistys URSA oli varannut tätä H-hetkeä varten tuhansia suojalaseja, koska auringonpimennystä ei missään nimessä saa paljalla silmällä katsoa. Ja niin innostuneita me suomalaiset tästä tulevasta taivaan ilmiöstä olemme, että ne suojalasit vietiin sananmukaisesti käsistä. Eli ei oota, myydään ei, nyt.
1: Anne Liljeström URSAsta kertoo, että ne lähti saman tien ja enää ei kyllä ehditä mitään postittaa, mutta totta kai ihmiset voivat myös itse suojautua ja hankkia näitä hitsauslasit. Siihen sitä on sanottu, että hitsarin lasien läpi uskaltaa katsella auringon pimennystä. Ei silloinkaan ihan mikä tahansa, vaan pitää olla esimerkiksi tämä DIN 14 suojaus, eli aika tanakat hitsauslasit sitten silloinkin käytössä.
0: Täydellinen auringonpimennys näkyy keskiviikkona Grönlannin itäosaan, Islannin länsiosaan ja Espanjan pohjoisosaan, mutta täällä Suomessa siis noin 80%. Ja Yle Uutisten verkkosivulla on juttu, jossa voit käydä katsomassa, että miltä se aurinko missäkin, mihinkin kelloaikaan tuon pimennyksen aikana näyttää. Kuten Matti totesi, Kilpisjärvellä paras näkyvyys huonoin Lappeenrannassa. Ja jos aiot tuota auringonpimennystä ihailla, niin viimeistään varttia vaille 9 keskiviikko iltana kannattaa olla taivasta tähyilemässä.
1: Niin pitkälle ei varmaan vielä uskalleta katsoa pilvikarttaa, mutta näitä lähipäivien säitä ja viikonloppusäitä kohta Eliaksen kanssa.
0: Ennen sitä tunnelmoidaan tuokio. Jussun Duur ja Nene Cherry. Tämän biisin nimi on 7 Seconds.

0: Tää oli kyllä sellainen kielikylpy tää kappale, kun olla voi. Ainaskin kolmea eri kieltä. Jussun Duur yhdessä Nene Jerryn kanssa 7 Seconds.
1: Perjantai aamua elämme, viikonloppu edessä, kesäinen sellainen, ainakin kalenterin puolesta. Mutta miten säiden puolesta? Hyvää huomenta meteorologi Elias Paakkanen. Jatkuuko elokuu kesäisenä?
2: Hyvää huomenta. No joo, kyllä se nyt osittain kesäisenä jatkuu, mutta paikotellen saattaa olla, no en nyt viitti sanoa syksyn tuntua, mutta vähän semmoista kolempaa säätä ilmassa. Tuossa nimittäin Etelä-Lapin ja Koillismaan suunnalla on tässä tämän ja huomisen päivän aikana niin kuin toi samainen sadealue, siinä vähän pyörii kehää ja siellä saattaa lämpötilatkin jäädä sitten johonkin 12 asteeseen. Se ei ehkä ole enää niin kesäistä säätä, mutta toisaalta samaan aikaan sitten etelässä ja lännessä on varsin aurinkoistakin tässä useana päivänä tässä nyt viikonlopun aikana ja lämpötilatkin parinkymmin paikkeilla sunnuntaina nyt ainakin jopa sen yläpuolella, mutta myös aika tuulista, että varsinkin tänään toi länsituuli on puuskaista.
0: Mulla alkoi heti soida päässä se yhden, olisiko se ollut 90-luvulla vai 80-luvulla se yksi semmoinen nuorten sarja, missä oli tunnarissa laulettiin, että kesätuulet kutsuu seikkailuun.
2: No niin.
0: Mistä se pulpahti mun päähän?
2: Jostain se tuli.
0: Kesätuulet siis kutsuvat meitä seikkailuun tämän viikonlopun aikana. Elias, me puhuttiin Matin kanssa tuossa, että ensi viikolla olisi taivaalla tarjolla, jos jonkinlaista ihailtavaa ilmiötä on Perseidien tähdenlentoparveja, on auringonpimennystä, niin uskallatko sä vilkaista yhtään niitä ensi viikon pilvisyysennusteita, että mahtavatko nämä taivaan ihmeet meillä täällä Pohjolassa näkyä?
2: No kyllä mä niitä vähän rupesin katselemaan. Oliko se keskiviikko ja Kilpisjärvi, mitä piti?
0: Joo, keskiviikkona on se osittainen auringonpimennys ja Kilpisjärvi paras paikka sen tarkkailuun.
2: Joo, no toki pilvisyyden ennustaminen voi olla joskus aika hankalaa seuraavallekin päivälle, ettei tässä nyt ehkä kannata mitään ruveta lupailemaan, mutta on siellä ihan mahdollisuus. Että se näyttää, että se pilvisyys vähän vaihtelee siinä vuorokauden mittaan, että se sitten, että osuuko se just silloin sille parhaalle hetkelle se selkeämpi hetki, niin se nyt jää sitten nähtäväksi.
1: No emme varaa vielä bussilippuja sitten.
2: No niin, on parempi jättää viime tinkaan.
0: Mikä se oli se Perseidie? Oliko se maanantai ja tiistai vai tiistai ja keskiviikon välinen?
1: Se taisi olla maanantai ja tiistai välinen yö, kyllä joo. Eli 12 ja 13.8. välinen yö.
0: Minkälainen tähtien tarkkailu yö sillä on sääennusteiden mukaan?
2: No, länsiosissa maata saattaisi olla ihan selkeätä ja sitten idempänä voisi olla pilvisempää ja sateisempaa. Että näillä näkymin tällaista, mutta kyllä sitäkin ennustetta kannattaa vähän seuraa.
1: Jos vielä palataan tähän viikonloppuun, sanoit, että nyt saattaa olla pohjoisemmassa Suomessa jo vähän sellaisia vuodenajan vaihteluunkin viittaavia lämpötiloja ja säitä, niin miten sitten jos sunnuntaina tulee sitä lämmintä ilmaa, niin yltääkö sitä pohjoiseen?
2: No jonkin verran joo, että sieltäkin kun ne sateet sitten vihdoin sunnuntaiksi väistyy, niin kyllä sielläkin päästään sitten jo selvästi korkeampiin lukemiin, mitä tuossa tänään ja huomenna, että jos siellä paikotellen voi olla, että jäädään 11-12 asteeseen lauantaina, niin sunnuntaina sitten on jo 17-18, että kyllä se vähän niin kuin siitä palautuu, mutta kyllä se 20 raja menee suunnilleen tuossa Vaasa-Joensuulin ja eteläpuolella silloin sunnuntainakin.
1: Kyllä me tämän kanssa eletään. Kiitoksia Elias Paakkanen, mukavaa työaamua jatkoa ja hyvää viikonloppua.
2: Jees, kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu.
0: En mä ollut ainut, jolla alkoi soida se kyseinen biisi päässä.
1: Se on Kuka uskoo Haikaraa, sen sarjan nimi.
0: Kasmasiini. Se oli sellainen nuorten makasiiniohjelma. Ja se Kuka uskoo Haikaraa tuli siinä Kasmasiinin niin kuin sisällä.
1: 43 vuotta sitten. On sitä nyt vähän
0: eilen.
1: Tietenkin aikaa.
0: Mitä? Eilen oli 43
1: Oliko
0: vuotta.
1: Se nyt 90-luvulla vai olisiko se ollut? Hyvä, ettei 70-luvulle asti pitänyt kelata taaksepäin.
0: Mutta hei, on ollut toimiva tunnari, kun soi päässä edelleen.
1: Taitaa löytyä tässä areenasta tämä. Ei kun ei ole katsottavissa.
0: Elävästä arkistosta löytyy
1: no
0: pätkiä.
1: Sieltä. Nyt ruvetaan kuuntelemaan.
0: Nyt kuunnellaan Jukka Poika radiosta. Show me love, Suomi.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin uutiset ja urheiluradio. Tämän aamu ensimmäinen sellainen. Ennen uutisia vielä Paimea Maijanen kysäisee, että lähtisitkö?

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen laajentanut vankien värväämistä armeijaan. Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman lain myötä myös jengi- ja huumerikollisia voidaan ottaa asepalvelukseen. Taustalla on yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen arvio, jonka mukaan Venäjä menettää rintamalla enemmän sotilaita kuin saa värvättyä. Myös sotilaille maksettavia rahasummia on nostettu merkittävästi, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Venäjän armeijalla on ollut nyt jo useamman kuukauden ajan suuria vaikeuksia rekrytoida uusia sotilaita Ukrainaan, ja noita taistelijoita on pyritty houkuttelemaan esimerkiksi Afrikasta useista maista. Ja vaikeuksia on ollut siitäkin huolimatta, että palkkioita on nostettu. Täällä Moskovan alueella värväytymisestä maksetaan nyt jo noin 50 000 euron värväytymispalkkio, ja sen lisäksi sotilaat saavat jopa 2000 euroa kuussa, plus erilaiset terveydenhuolto- ja eläke-edut, ja ne on huomattavan hyvä diili kyllä Venäjällä nuorille miehille, ja varsinkin köyhemmillä alueilla, sanotaan nyt vaikkapa Karjalassa, sieltä nuoria miehiä nyt pyritään houkuttelemaan, ja se on hyvä diili, koska Venäjällä keskipalkka, se on tällä hetkellä noin 900 euroa.
1: Espanjalle kuuluvan Ceutan aluejohtajan mukaan siirtolaistilanne on kaikkea muuta kuin ohi. Aluejohtaja Juan Jesus Vivas sanoo, että Espanjan antama apu on ollut riittämätöntä. Ceutassa on yhä jopa 5000 siirtolaista.
3: Porque los centros de acogida de migrantes, adultos y menores se encuentran en situación de colapso, con lo que la avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura.
1: Aluejohtajan mukaan maahanmuuttajien sekä aikuisten että alaikäisten vastaanottokeskukset ovat ylikuormittuneet, mikä on johtanut valtavaan humanitaariseen hätätilanteeseen. Lisäksi tilanne on aiheuttanut järjestyshäiriöitä ja huolta kansalaisten turvallisuudesta, aluejohtaja summasi. Marokko on puolestaan ilmoittanut auttavansa Espanjaa tunnistamaan ja palauttamaan Ceutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan solmivat tänään yhteisen puolustussopimuksen. Asiasta uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters. Maiden johtajat tapaavat Saudi-Arabian Jeddassa. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä rauhanneuvotteluissa. Pakistan on ainoa muslimimaa, jolla on ydinase. Täällä kotimaassa poliisin kameravalvonta julkisilla paikoilla laajenee tänä vuonna noin 10 uuteen kuntaan. Poliisi perustelee lisäystä häiriökäyttäytymisen ja rikollisuuden kasvulla. Parhaillaan kameroita asennetaan esimerkiksi Kirkkonummelle. Valvontaa on ennestään jo 10 kunnissa. Kameravalvontaa kehitetään edelleen myös Helsingissä, missä valvonnalla on pitkät perinteet. Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario, johtokeskustoiminnan johtaja Mikko Minkkinen pitää kameroita lyömättöminä apuvälineinä.
4: Isommat edut on siinä, että me pystytään niinku tukemaan meidän kenttä- ja hälytyspartioita ja sitten puuttumaan nopeammin erilaisiin häiriöihin ja rikoksiin, ja sitä kautta sitten nämä häiriöaiheuttajat, rikoksentekijät jäävät nopeammin kiinni, ja sitten myös rikosvastuu toteutuu tehokkaammin tuolla rikostutkinnassa.
5: Eli ei tarvitse ikään kuin summassa ajella pitkin kaupunkia autolla, vaan pystyy selkeämmin kohdentamaan ne toimet sinne, missä niitä tarvitaan.
4: Juuri näin, että tehokasta resurssien käyttöä, niin nämä on hyvä apu tähän poliisityössä.
5: No, onko sulla heittää jotakin paikkaa tai paikkoja, missä olisi saavutettu selkeitä niin kuin tuloksia kameravalvonnan lisäämisen kautta?
4: No en mitään selkeitä paikkoja rupea nimeämään, kun tässä nyt on muutenkin nuo rikosmäärät ja erilaiset häiriötehtävien määrät on lisääntynyt voimakkaasti, mutta olen satavarma siitä, että kameravalvonnan avulla niin on nämä häiriöitä pidetty kuitenkin aisoissa paremmin. Että muun muassa Kallio on erittäin vilkas alue Helsingissä.
1: Sanoi ylikomissaario Mikko Minkkinen. Paula Tiainen haastatteli. Hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata, itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Illalla lännestä alkaen on poutaa. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Sateessa voi kuitenkin olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. tuulivaroitus maa-alueelle, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Karjalassa tuuli on voimakasta iltapäivällä.
6: Ja oikein mukavaa perjantai-aamua Urheiluradiosta, toimittajana Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle iloisilla suomalaisuutisilla, nimittäin Enni Virjonen on voittanut 7 ottelun maailman mestaruuden alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Hänestä tuli Saaga Vannisen ohella toinen suomalainen, joka on voittanut nuorten 7 ottelun MM-kultaa. Virjonen lähti kilpailun ennakkosuosikkina ja vei voiton uusilla ennätyspisteillään 6214 ja aikaisempi ennätys parani 25 pisteellä. Suomalaislupaus teki ennätysparannukset muun muassa kuulassa ja pituudessa. Viron Mia Mireja Usgorg oli toinen ja Sveitsin Anna Fister oli kolmas. Toinen suomalainen Nuppu Vilman oli kilpailun 20. Eilen illasta pelattiin jälleen tärkeitä jalkapallon europelikarsintoja. Kuopion palloseura pelasi 1-1 tasapelin romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan avausottelussa Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Päävalmentaja Miika Nuutinen ei ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen kuopiolaisten esitykseen.
7: No ei voi tietenkään täysin tyytyväinen olla, kun voittoon lähdettiin kotona tästä hakemaan. Kaksijakoinen peli ja esitys, että ensimmäiseen puolella ei päästy meidän parhaaseen ja sellaista niinku energiaa kerättiin tuossa puoliajalla, että pystytään omaa tasoa nostamaan reilusti ja tekemistä parantaa ja siinä onnistuttiin ja päästiin takas peliin mukaan ja tehtiin tärkeä maali, mutta tietysti parannettavaa jäi myös tuonne Romaniaan, missä tietenkin peli on vielä täysin auki.
6: Ja konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Inter nappasi tärkeän 2-1 voiton liechtensteinilaista FC Vaduzia vastaan. HJK pelasi puolestaan 1-1 tasapelin skottilaista Motherwellia vastaan ja illan myöhäisottelussa Ilves taipui 0-1 kroatialaisille HNK Riekaa vastaan vieraissa. Ja ratkaisevat toiset osaottelut pelataan viikon päästä torstaina.
8: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja Yle Uutisista vastaa tänä aamuna Jan Fredriksson.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Onko sulla, Matti, koskaan sellainen olo, että kun sä kuljet tuolla kadulla, niin susta tuntuu, että sua tarkkaillaan?
9: No ihan jatkuvasti. No en mä tiedä, mutta siis totta kai tarkkaillaan.
8: Isoveli valvoo meitä koko ajan. Minne ikinä kuljemmekin.
9: Sen se tekee. Toisaalta se luo turvallisuutta.
8: Niin.
9: Tämä ainakin haluaisin ajatella.
8: Mutta kun on joitakin sellaisia asioita, mitä ei välttämättä haluaisi, että kukaan näkee.
9: No varsinkin silloin, kun ajaa just 3 km/h ylinopeutta ja välähtää salamavalo tien varressa, niin sitä ei haluaisi kenenkään näkeä.
8: Niin, tai jos kaivat nenää keskellä katua, niin ei sekään kauhean hyvältä kuvissa näytä.

0: Okei, hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on 7:08. Ja tänään on 7.8.
1: Sitä se tietää, joo. Perjantai edessä ja viikonloppu. Ja varsinkin tuolla Tampereen seudulla taitaa olla tällä viikolla pikkusen tuommoista ylimääräistäkin kävijää tai ekstra kävijää. Eilen järjestettiin ensimmäinen Eppujen 3 jäähyväiskonsertista Ratinan stadionilla. Sitten sinne sattuu vielä teatterifestivaalia ja muita festivaaleja Tampereelle, joten varmaan puhutaan 10 000 ulkotamperelaisista, jotka tämän viikonlopun aikana siellä joko käyvät tai jopa yöksi jäävät.
0: Eli jos siis suunnittelet sellaista extempore irtiottoa arjesta ja ajattelet, että Tampere, kiva kesäkaupunki, siellähän olisi varmaan kiva käydä. Joo, varmasti on, mutta yösijan löytäminen saattaa olla himppu verran hankalaa tänä viikonloppuna.
1: Se on joo. Tuntuu, että jos niitä vielä jotain on tarjolla, niin hinnat on kyllä nakuteltu aika pilviin. Mutta kun nuo eput nyt tuossa mainittiin, niin huomenna siis se kaikkein viimeisin konsertti luvassa. Ja jos ei paikan päälle pääse tai ei lippu ennustut saamaan, niin eilen myös kerrottiin siitä, että Yle onneksi taltioi tuo viimeisen konsertin ja se nähdään sitten. Vähän kuin viime vuonna nähtiin Katri Helenan päätöskonsertti itsenäisyyspäivänä, niin Eppujen Kaikki häipyy on vain nyt -konsertti nähdään Ylen kanavilla sitten itsenäisyyspäivänä.
0: No siinähän se on itsenäisyyspäivän ohjelma jo valmiina. Ensin katsotaan ja kuunnellaan Eppujen konsertti ja sitten tuleekin linnanjuhlat.
1: No niin, se menee. Johonkin väliin vielä survotaan paraati ja tuntematon sotilas, niin se alkaa olla kalenteri täynnä.
0: Hyvää perjantai-huomenta. Kisun kohtalon oma soi Radio Suomen aamussa seuraavaksi.

0: Kisu ja Kohtalon Oma soi tässä.
1: Niin se ei ollut siis Kohta on loma.
0: Ei ole Kohta on loma,
1: ei ole
0: Kohtalon Oma. Kuten Jan tuossa uutisissa kertoi, niin poliisin kameravalvonta julkisilla paikoilla laajenee tämän syksyn aikana noin 10 kuntaan tässä loppuvuodesta siis. Poliisihallitus kertoi viime vuoden alussa, että kameravalvontaa lisätään koko maassa. Tarkkaa kaupunkien tai kameroiden määrää ei kerrota, mutta projekti kuulemma etenee suunniteltua vauhtia.
1: No jotain osvittaa tietenkin antaa siitä, että ennen kuin kameravalvonta otetaan käyttöön, niin sinne alueelle ilmestyy tällainen kyltti. Tämä Yle Uutisten esimerkki tulee Kirkkonummelta, jossa Kirkkonummen keskustaan on ilmestynyt tällainen alueella tallentava kameravalvonta, osaamapa svenska, ja alla lukee sitten poliisi. Eli siitä nyt voi jo sitten päätellä, että sinne on sitä kameravalvontaa tulossa. Tällaisiin keskuspaikkoihin, muun muassa asemien seudut, ovat sellaisia, jotka ovat tilastojen ja kyselyjen perusteella sellaisia paikkoja, johon kuntalaiset itse haluaisivatkin tällaista poliisin kameravalvontaa.
0: Ja turvallisuudestahan siinä on kyse. Poliisin mukaan on tänäkin vuonna ollut useampi tapaus, jossa törkeisiin rikoksiin syyllistyneet on saatu tämän teon jälkeen varsin nopeasti kiinni ja nimenomaan tämän kameravalvonnan avulla. Ja kyllähän siinä myöskin haetaan sellaista ennaltaehkäisevää vaikutusta, että jos rötöstelijät tietää, että täällä on kameravalvonta ja niihin kuviin saattaa oma naama tallentua, niin sitten sen toivotaan hillitsevän vähän sitä rikosten tekemisen hinkua.
1: Se on vähän niin kuin autoissa aikoinaan, kun rupesi varashälyttimet yleistymään, niin sehän piti aina tarralla kertoa, että tässä autossa muuten on sitten varashälytin ja toivoa, että varas ei lähtisi sitä edes kokeilemaan, vaan jos on pakko jotakin varastaa, niin sitten menee sellaiseen autoon, jossa sitä ei ole, vaikka löytyy vaikka sitten sitä naapurin ruudusta, mutta totta, ennaltaehkäisevä vaikutus, sen vaikutusta ei voi tietenkään väheksyä.
0: Mutta riittäisikö pelkkä tarra?
1: No kun tätähän moni on kokeillut ja kokeilee varmaan ihan kotioloissakin tai sitten vapaa-ajanasunnoilla. Eli erittäin näyttävä kyltti. Alueella on tallentava videovalvonta ja sitten todellisuudessa ainoa kamera, mikä löytyy, on papan vanha filmikamera, joka on Pirongin laatikon kolmos.
0: Joo, eikä sekään enää, että ei sillä mitään kuvia ole saanut enää vuosikymmeniin, mutta siellä se möllöttää.
1: Mutta kuten tiedämme, rikolliset eivät välttämättä ole aina niitä penaalin terävimpiä kyniä, joten sieltä saattaa ihan hyvin tällainen pitkäkyntinen konna sitten kääntyä ympäri, kun näkee, että aha, täällä saattaisikin olla. En ottaisi ainakaan itse sitä riskiä.
0: Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas kertoo, että kun kuntalaisilta on kysytty, että minkälaiset asiat sitä turvallisuutta lisäisi, niin tämä kameravalvonta on yksi, joka on noussut esiin. Ja tämä turvallisuus on aika merkittävä asia siinä vaiheessa, kun valitaan esimerkiksi uutta asuinpaikkaa. Kyllähän sitä nyt mieluummin muuttaa sellaiselle alueelle, jonka maine on suht siisti, kuin sitten sellaiseen kaupunginosaan, jossa esimerkiksi on paljon järjestyshäiriöitä ja sitä pidetään yleisesti levottomana.
1: No, mutta entäs, että jos asuntonäytöllä sattuu huomaamaan tällaista, tässä on poliisin valvoma alue, niin kertooko se nimenomaan siitä, että se on ainakin ollut jossain vaiheessa levotonta aluetta, siellä on tapahtunut paljon rikoksia, vai siitä, että no tännehän sitä kannattaa muuttaa, että tähän valvotaan oikein. En tiedä, tämä voi olla semmoinen, mitä sitten käydään pohdintaa, jos kaksi paikkaa kilpailee keskenään, että mentäisikö tänne vai mentäisikö sittenkin tuonne.
0: Niin, kuvaaminen julkisilla paikoillahan on sallittua. Ja kyllä mä luulen, että iso osa meistä tietää sen, että kun kadulla kulkee, niin kyllä siellä niitä kameroita on. Mutta tietysti sitten jossain vaiheessa tulee mieleen, että missä vaiheessa mennään sitten, niin kuin, missä se yksityisyyden raja kulkee.
1: Niin, siis tässä vaiheessa meillä on vielä kaikilla tavalla Suomessa hyvin asiat varmasti se, että kaikki nämä yksityisyyden suojat ja tietojen käsittelyt on menneet kirjan ja asetuksen mukaan, mutta on meillä esimerkkejä maailmalta sitten, että jos vallassa onkin hieman itsevaltiampi taho, niin se voi olla, että kaikki kasvojen tunnistukset ja muut asiat otetaan silloin käyttöön. Se on Suomessakin nykytekniikalla mahdollista, mutta sitä kun ei lainsäädäntö salli, niin sitä ei täällä myöskään käytetä. Toki sitten, jos itse satut olemaan jossain tämmöisellä paikalla ja joudut rikoksen uhriksi, niin toivot varmaan, että se olisi niin kuin oikein monikameratuotanto ja hyvin valaistu vielä, että kaikki varmasti näkisi se, joka vaikka meikäläisen kimppuun käy.
0: Älä huoli. Mä voin ryhtyä sulle henkilökohtaiseksi turvanaiseksi. Mä oon niin kipakka muija, että
1: koko ajan kuvaat perässä.
0: Eikä, kun mä vaan kuljen varjona siellä sun taustalla, niin ei kukaan uskalla tulla sulle ryttyilemään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Suojaan sinua viimeiseen hengenvetoon saakka.
1: Nimenomaan. Juokseminen on paras puolustus.
0: Tässä on Vilma Alina. Hyvää huomenta.

0: Wilma Alinan uutta musiikkia viimeiseen hengenvetoon.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.

0: musiikkia samannimisestä elokuvasta. Tämä oli Adele ja Skyfall. Ja kuten tapana on, niin Nelonenhan esittää kaikki Bondit aina joka kesä. Skyfall ainakin syyskuun alussa tulossa sitten telkkarista taas.
1: Sekin kyllä kestää sitä katselua. Aika moni vanha Bondi tuli uudelleen katsottua tuossa kesäaikana, kun ei sitä oikein muutakaan tullut.
0: Mä odotan sitä, että alkaa ne Daniel Craigin Bondit ja mä rupean sitten vasta katsomaan.
1: No Skyfall yksi niistä.
0: Mm-hmm.
1: Uudesta James Bondista muuten huhutaan. Elokuvien kuvausten pitäisi alkaa, mutta näyttelijän nimeä ei vieläkään kerrottu, mutta ehkä tässä loppuvuodesta vielä.
0: Puolelta Yle Uutisia läheltäsi.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Kati Rantala. Hyvää huomenta. Karvianjoessa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuoleva raakkukanta, joka ei enää lisäänny luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimenen elinympäristöä. Karvianjoki on Satakunnan ainoa joki, jossa raakkuja on jäljellä. Näin aluekoordinaattori Lotta Mäkinen Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
2: Tämä koskikunnostus on hyvä tämmöinen täsmätoimenpide, että saadaan niitä elinympäristöjä tänne parannettua. Mutta tärkeää olisi tehdä valuma-aluekunnostusta täällä alueella. Eli veden laatu on täällä huonontunut, mikä kertoo siitä, että täällä on aika paljon kuormitusta tulee valuma-alueelta, niin sieltä täytyisi tehdä kunnostustoimenpiteitä.
1: Uuden asemakaavan määräykset jakavat mielipiteitä vanhan Rauman alueella. Määräysten mukaan rakennukset ja kaupunkikuva eivät tarvitse ylimääräisiä irrallisia elementtejä, kuten kukka-amppeleita. Myös sisätiloja vahditaan. Kaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Museoviraston mukaan sisätilojen suojelu on harvinaista, mutta tarpeellista Raumalla, sillä siellä rakennuksia ei suojella rakennusperintölailla. Porin taidelainaamon toiminta laajenee internettiin. Porin taiteilijaseura avaa uuden verkkotaidelainaamonsa tänään. Verkkolainaamossa taiteesta kiinnostunut asiakas pääsee suoraan kontaktiin taiteilijan kanssa ilman välikäsiä ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkolainaamo toimii omana palvelunaan erillään Porin kirjaston kahvilassa sijaitsevasta fyysisestä Porin taidelainaamosta. Porin taiteilijaseuran taidelainaamo löytyy verkossa osoitteesta porintaidelainaamo.fi.
3: 2 minuuttia oli 7:30 on kello, kun alueuutiset päättyvät. Ja nyt sun pitää, Matti, jatkaa puhumista, koska mua aivastuttaa.
4: Ei se mitään. Mä tässä sanoin valmiiksi. Saanko sanoa valmiiksi, että terveydeksi? Bless you, niin kuin sanotaan. Radio Suomen aamu 7:32 kello ja 30 minuuttia tässä vielä Pirkkalainen aivastelee ja sen jälkeen sitten päästään viikonlopun vielä. Ei tullut mitään.
3: Ei tullut, koska mä torppasin sen. Otin nenästä kiinni ja painoin kielen tiivisti vasten kitalakea, niin sinne katosi aivastus.
4: Muistan, että lukiossa olikohan biologia opettaja, joka kertoi, että jos painaa niin kuin nimettömän, vasemman käden nimettömän ensimmäisen ja toisen nivelen välistä tai sitten sitä kynnestä, puristaa niin kuin toisella kädellä tai toisilla sormilla siitä, niin silläkin saa aivastuksen torpattua. Onhan näitä ohjeita.
3: Joo, ja hikka lähtee sillä, että seisot, nostat toisen jalan ilmaa, eli seisot yhdellä jalalla, ja sitten se vastakkainen käsi ylös, ja sitten juo vettä, niin sitten lähtee hikka.
4: Joo, ja pääkipu lähtee, kun potkaisee varpalla ovenkarmiin. Tai ainakin se siirtyy se huomio.
3: Yksinkertainen keino on yleensä paras.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: 26 minuuttia vaille 8 on kello, kun tarjolla olisi vähän suomi-rockia. Agnes Tixi tässä meille toimittaa.

0: Agnestic ja Suomi Rockia.
1: Niin se vaan tämäkin bändi täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja ainakin huhujen perusteella ovat aktivoituneet jopa ihan harjoittelemaan, koska ensi kuussa starttaa 8 keikan mittainen kiertue ympäri Suomea. Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Hämeenlinna, Espoo, Tampere ja Turku. Eli merten kiharapäät pääsevät jälleen esittelemään kuontaloitaan myös sisämaan ihmisille.
0: Jääkiekkokausi lähestyy vääjäämättä, vaikka ollaankin vielä ihan reilusti kesän puolella. Tämä Raumalla pelattava pitsiturnaus on aina sellainen merkki siitä, että kesäkausi kääntyy kohti loppua ja talviurheilukausi tekee tuloaan. Ja eilen ensimmäistä kertaa naiset pelasivat Raumalla oman pitsiturnauksensa.
1: Ja oliko näin, että säännöt sallivat nyt ensimmäistä kertaa sitten taklaukset myös naisten peleissä ja siellä nähtiinkin jo ihan muutama varteen otettava taklaus. Joku oli jopa ihan pelottavan näköinen, mutta joka tapauksessa naiset ensimmäistä kertaa pitsiturnauksessa mukana. Tänään on sitten miesten vuoro ja siinä mielessä historian siipien havinaa, että perinteinen jääkiekkoseura Helsingin Jokerit, sillä on jälleen kerran liigajoukkue ja nyt se on tänään ensimmäistä kertaa, no en tiedä voiko sanoa, että kaukalossa on tulessa, mutta kuitenkin tosi toimien edessä. Toki pitsiturnaus on vähän tuollainen kevennetty, eli peliaika on 2x15 minuuttia, mutta joka tapauksessa kiekko sekin on.
0: Joo, ja kyllähän Jokereiden paluuta varmasti aivan erityisen tarkkaan seurataan ja pitsiturnauksessakin päiväliput on loppuun myyty. Että kyllä se kiinnostaa. No tietysti pitsiturnaus itsessään on sellainen ilmiö, että se kiinnostaa, mutta mä väitän, että kyllä tuo Jokereiden paluu SM-liigakaukaloihin, niin myös pitsiturnauksen ympärillä käyvää kuhinaa pikkasen vilkastuttaa.
1: Kyllä mä luulen ja tekee varmasti hyvää. Tässä nyt on liigalla menossa tällainen vähän välivuosi ennen kuin nämä sovitut muutokset astuu sitten tosissaan voimaan, mutta tekee varmasti hyvää se, että pääkaupunkiseudulle saadaan liigajoukkueita lisää. Kyllä. Onhan täällä jo ennestään tietenkin HIFK:i ja Bluesi, mutta että
0: Kiekko Espoo.
1: Niin,
0: no Blues oli joskus kaukana menneisyydessä.
1: No kun mä muistelen sitä mennyttä aikaa, silloin kun aikoinaan on sitä kohta jo 20 vuotta, kun muutin Helsinkiin, niin periaatteessa joka viikko pääsi katsomaan siis kotijoukkueeni Kärppien pelejä, koska he kävivät täällä sen verran usein vierailla. Jokerit oli tietenkin vanha rakas vastustaja, mutta sitten jos oltiin HIFK:iä vastaan tai silloista Bluesia vastaan pelaamassa, niin tässä ihan lähiseudulla pääsi katsomaan pelejä, joten ainakin tällaisena niin kuin sudetti oululaisena tervehdin ilolla sitä, että myöskin Kärppien vierailut tässä kaupungissa lisääntyvät.
0: Se naisten pitsiturnaus muuten päättyi Kiekko Espoon voittoon.
1: No niin, no näinhän se kuulimme.
0: Kyllä, joo. Historia ensimmäisen naisten pitsiturnauksen voitti siis Kiekko Espoon naisten Aurora liigajoukkue, eli se meni niin kuin espoolaisittain ihan just niin kuin sen pitsi.
1: Ja varsinainen jääkiekkoliiga, sehän sitten käynnistyy syyskuun puolella, eli silloin päästään sitten pelaamaan sitä pitkää runkosarjaa.
0: Saataisikohan me tänä vuonna aikaiseksi niitä käytössä katsomassa yksi Kärppien peli täällä?
1: No eikö me käyty ihan hiljattain, olisiko ollut 21 vai 20?
0: Niin, no eihän siitä ole kuin ihan.
1: Ihan hiljattain, niin 5-6
0: vuotta vähän niinkä viime viikolla olisi käyty.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Pieni yhteenlasku pähkinä tähän perjantai-aamuun. Sen tarjoilee Westerinen yhtyeineen. Tvo on kuulemma 3.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Kesän marjakausi on parhaimmillaan ja sitä marjaa tulee runsaasti. Sekä vadelmaa, mustikkaa että puolukkaa on ainakin paikkapaikoin niin paljon, että vähän rupesi kutkuttelemaan jopa tuommoinen niin kuin rahan tekeminen sillä marjastamisella.
7: Niin, marjojen poimiminen ja ihan niin kuin myyntitarkoituksessa on tänä kesänä ollut paljon pinnalla, kun tiedettiin se, että ulkolaisia marjanpoimijoita ei Suomeen saatu niin paljon kuin marjafirmat olisi halunnut, mutta suomalaisten karttuisat kädet ovat sitten marjoja ruvenneet poimimaan. Ja kuten tiedämme, luonnonmarjojen poimiminen, niiden eteenpäin myyminen on sille myyjälle verovapaata tuloa.
6: Niin, eli se summa, mitä marjaämpäristä saat, niin sen saat pitää. Sikäli mikäli, kun ne marjat myydään niin kuin sellaisena, vaikka naapurille tai jollekin tuttavalle. Mutta sitten jos niitä poimimia marjoja jollakin tavalla käsittelee ennen sitä myyntiä, niin sitten se muuttuukin veronalaiseksi tuloksi. Siis onko nyt niin, koskeeko tämä sitä, että jos sä myyt niinku ämpärillisen metästä suoraan poimittua mustikkaa puhdistamatta, niin se on verovapaata. Mutta sitten jos sä siivoat ne marjat, niin muuttuuko se verolliseksi tuloksi?
7: Roskien poistaminen tuskin vielä lasketaan jalostamiseksi. Se on se taikasana tässä. Mutta jos teet niin, että vaikka pakastat marjat, niin se katsotaan, että se on ne marjojen jatkojalostamista, joten pakastemarjojen myynti ei olekaan enää verovapaata tuloa. Eli se pitäisi ilmoittaa verottajalle.
6: Mitenköhän sienten kuivaaminen?
7: No tämän päivän Maaseudun tulevaisuus tätä asiaa käsittelee muun muassa. Ja täällä sanotaan, että muun muassa sienten kuivaus tai käsittely suolasieneksi on myös jalostamista ja näin ollen siitä pitäisi sitten verot maksaa. Ja tietenkin sitä miettiä, että no entä sitten, jos on vaikkapa jonkinlaisia työttömyysetuuksia tai toimeentulotukea, niin miten se niihin vaikuttaa? No ainakin näihin toimeentulotukiin se on sitten, niin kaikki tulo lasketaan, eli myös tämä verovapaa tulo. Sen sijaan opintotuen tulovalvontaan se ei vaikuta, koska siellä katsotaan vain veronalaista tuloa. On tämä viidakko.
6: On tämä kyllä semmoinen viidakko, että jos se niinku, ei hyvänä aika, jos sä viet niinku, myyt kaverille vaikka 5 litraa kanttarelle ja fine, saat pitää rahat. Mutta sitten jos sä kuivaat, vaikka pakastat ne kanttarelit hänelle valmiiksi, niin sitten pitäisi maksaa verot. Niin hölpön pölpön sanon minä.
7: Niin, ja onko aktiivista jalostamista se, jos jättää kanttarelit kuivumaan itsekseen ja ne sattuu kuivumaan ja
6: kuivahtamaan siinä
7: niin,
6: ritilän päällä.
7: Kuivahtaneita. Niin. Onko siinä eri verokaan?
6: Voiko sen selittää niin, että no ne nyt vaan unohtu sinne saunalaitelle niin paperin päälle ja sitten ne kuivahti siinä itsekseen, että verovapaata tämä on.
7: Mm.
6: Onko mutta vähän monitulkinta?
7: Mutta jos haluaa pysytellä ihan varmasti lain ja asetuksen oikealla puolella, niin suoraan metsästä kerättynä, kun vie vaikka naapurille ja ottaa sen rahan, minkä ottaa, niin silloin ollaan turvallisilla vesillä.
6: Mitäs jos se naapuri maksaa kahvipaketilla? Meneekö siitäkin sitten verot?
7: Sitä mä nyt mennään jo liian korkean verotieteeseen.

Maija Vilkkumaa ja ei. Seitsemän on kello ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaineen keskus liikkuu hitaasti Perämeren pohjoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti voimistuvaa länsituulta aluksi 7-10, iltapäivällä 8-13 ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-11, illasta alkaen lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-9, iltapäivästä alkaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 6-10, iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa lännen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen 8-12 ja aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa. Lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys.

0: Isn't She Lovely, Stevie Wonder, jälkikasvulle kirjoitettu kappale, oletan.
1: Kyllä, Aisha tyttärelle. Täyttää ensi helmikuussa 52 vuotta hänkin, eli on sitten laulullakin sen verran ikää.
0: Se on kuulkaa semmoinen juttu, että 3,5 minuutin kuluttua kello on 8 ja tämän viikon viimeinen ykkösaamu tulee vuoroon silloin.
1: Joo, siellä kysytään muun muassa, että mikä on tekoälyn rooli tulevaisuuden säiden ennustamisessa?
0: Vastustan. Minä otan mieluummin Elias Paakkasen ja kaikki, kenet tahansa ylemeteorologista lähetykseen kuin jotain tekoälyä.
1: Seppo Kivimäki kello 8, eli ykkösaamun puikoissa.
0: Niin kuin Mamba meille vakuuttaa, niin vielä on kesää jäljellä. Kesäinen viikonloppu tulossa, nautitaan siitä. Me kuullaan taas maanantaina 6.05.
1: Siellä siis. Hyvää viikonloppua.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. Venäjän miehistöpula Ukrainan rintamalla pahenee muhkeista värväyspalkkioista huolimatta. Seutan aluejohtajan mukaan siirtolaiskriisi ei ole vielä ohi, sillä kaupungissa on edelleen tuhansia siirtolaisia. Täällä kotimaassa poliisi lisää julkisten paikkojen kameravalvontaa järjestyshäiriöiden kitkemiseksi. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjän paniikki saada lisää väkeä rintamalle Ukrainaan syvenee. Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman lain myötä myös jengi- ja huumerikollisia voidaan ottaa asepalvelukseen. Sotilaita värvätään lisäksi todella muhkeilla palkkioilla, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Venäjän armeijalla on ollut nyt jo useamman kuukauden ajan suuria vaikeuksia rekrytoida uusia sotilaita Ukrainaan. Ja noita taistelijoita on pyritty houkuttelemaan esimerkiksi Afrikasta useista maista. Ja vaikeuksia on ollut siitäkin huolimatta, että palkkioita on nostettu. Täällä Moskovan alueella värväytymisestä maksetaan nyt jo noin 50 000 euron värväytymispalkkio, ja sen lisäksi sotilaat saavat jopa 2000 euroa kuussa, plus erilaiset terveydenhuolto- ja eläke-edut, ja ne on huomattavan hyvä diili kyllä Venäjällä nuorille miehille, ja varsinkin köyhemmillä alueilla, sanotaan nyt vaikkapa Karjalassa, sieltä nuoria miehiä nyt pyritään houkuttelemaan, ja se on hyvä diili, koska Venäjällä keskipalkka, se on tällä hetkellä noin 900 euroa.
1: Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen mukaan Venäjä menettää tällä hetkellä rintamalla enemmän sotilaita kuin saa värvättyä. Ukraina on saanut entistä paremmin otetta sodasta, arvioivat suomalaisasiantuntijat. Venäjän viime päivien ohjusiskuista huolimatta rintamatilanne ei ole juuri muuttunut. Erityisesti kesä on ollut Venäjän sotajoukoille haastava ja eteneminen hidasta. Erikoistutkija Pentti Forström maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmästä sanoi, että Ukraina on onnistunut siirtämään sotaa Venäjälle.
3: Tällaista minkäänlaista aloitetta Venäjällä ei ole. Se on pikemminkin voisi ajatella, että se on Ukrainalla noin ehkä positiivisemmin tarkasteltuna. Tähän liittyy mun mielestä se iso ehkä muutos Ukrainan puolesta Venäjää vastaan on se, että se sota on siirretty. Sitä siirretään Venäjälle yhä enemmän, Venäjän yhteiskuntaa, ja se heijastuu sinne. Se on mun mielestä sellainen iso, aika johdonmukainen muutos, mitä tässä vuosien saatossa on nyt 4 vuoden jälkeen on tapahtunut. Hyvin tiukasta tällaista aika paniikinomaisesta puolustuksesta nyt pystytään ulottamaan vaikutusta syvälle Venäjälle.
1: Aiheesta jatketaan Radio Suomen Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Espanjalle kuuluvan Seutan aluejohtajan mukaan siirtolaistilanne on kaikkea muuta kuin ohi. Aluejohtaja Juan Jesus Vivas sanoo, että Espanjan antama apu on ollut riittämätöntä. Seutassa on yhä jopa 5000 siirtolaista.
4: Porque los centros de acogida de migrantes, adultos y menores se encuentran en situación de colapso, con lo que la avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura.
1: Aluejohtajan mukaan maahanmuuttajien sekä aikuisten että alaikäisten vastaanottokeskukset ovat ylikuormittuneet, mikä on johtanut valtavaan humanitaariseen hätätilanteeseen. Lisäksi tilanne on aiheuttanut järjestyshäiriöitä ja huolta kansalaisten turvallisuudesta, aluejohtaja summasi. Marokko on puolestaan ilmoittanut auttavansa Espanjaa tunnistamaan ja palauttamaan Seutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gazan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta viime viikolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut vakava kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 2 ihmistä. Asiasta kertoo Northaburin provinssin viranomainen. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ammuskelusta epäilty oli teini-ikäinen. Hänen kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bang Ruain asuinalueella. Sitten kotimaahan. Poliisin kameravalvonta julkisilla paikoilla laajenee tänä vuonna noin 10 uuteen kuntaan. Poliisi perustelee lisäystä häiriökäyttäytymisen ja rikollisuuden kasvulla. Parhaillaan kameroita asennetaan esimerkiksi Kirkkonummelle. Valvontaa on ennestään jo kymmenissä kunnissa. Kameravalvontaa kehitetään edelleen myös Helsingissä, missä valvonnalla onkin pitkät perinteet. Helsingin poliisilaitoksen ylikomissario, johtokeskustoiminnan johtaja Mikko Minkkinen pitää kameroita lyömättöminä apuvälineinä.
5: Isommat edut on siinä, että me pystytään niinku tukemaan meidän kenttä- ja hälytyspartioita ja sitten puuttumaan nopeammin näihin erilaisiin häiriöihin ja rikoksiin. Ja sitä kautta sitten nämä häiriöaiheuttajat, rikoksentekijät jäävät nopeammin kiinni ja sitten myös rikosvastuu toteutuu tehokkaammin tuolla rikostutkinnassa.
6: Eli ei tarvitse ikään kuin summassa ajella pitkin kaupunkia autolla, vaan pystyy selkeämmin kohdentamaan ne toimet sinne, missä niitä tarvitaan.
5: Juuri näin. Tehokasta resurssien käyttöä, niin nämä on hyvä apu tähän poliisityössä.
6: No onko sulla heittää jotakin paikkaa tai paikkoja, missä olisi saavutettu selkeitä niin kuin tuloksia kameravalvonnan lisäämisen kautta?
5: No en mitään selkeitä paikkoja rupea nimeämään, kun tässä nyt on muutenkin nuo rikosmäärät ja erilaiset häiriötehtävien määrät on lisääntynyt voimakkaasti, mutta olen satavarma siitä, että kameravalvonnan avulla niin on nämä häiriöitä pidetty kuitenkin aisoissa paremmin. Että muun muassa Kallio on erittäin vilkas alue Helsingissä.
1: Näin totesi Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario, johtokeskustoiminnan johtaja Mikko Minkkinen. Paula Tiainen haastatteli. Sääennusteen mukaan hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Illalla lännestä alkaen on poutaa. Päivälämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Sateessa voi paikoin olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa ja sitten tuulivaroitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Karjalassa tuuli on voimakasta iltapäivällä.
7: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 8.07 ja nyt alkaa ykkösaamu. Puikoissa on Seppo Kivimäki. Tervetuloa mukaan.

0: Venäjällä huhutaan uuden liikekannalle panon aloittamisesta duuman vaalien jälkeen ensi kuussa. Tuoreimmat tunnelmat Moskovasta kuulemme lähetyksen aluksi. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Kiovaan, jonka ilmapuolustus on vaikeuksissa. Kestääkö Ukraina? Sitä pohdimme täällä studiossa asiantuntijoiden kanssa. Säätä on ennustettu tekoälyllä vain joitain vuosia, mutta mallit ovat ottaneet isoja harppauksia. Kysymme, miten tuntuvasta muutoksessa tässä on kyse. Kouluihin palataan taas näinä päivinä, mutta entäs jos siellä ei tunnu odottavan yhtään ystävää? Keskustelemme siitä, miten nuorten yksinäisyyteen voisi puuttua koulujen alkaessa. Venäjällä käydään parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit ensi kuun loppupuolella. Huhutaan siitä, että vaalien jälkeen Venäjä aloittaisi uuden liikekannalle panon. Millä mielellä Venäjällä odotetaan vaaleja ja vaalien jälkeistä aikaa? Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Huomenta sinne.
1: Hyvää huomenta sinne Suomeen.
0: Tällä viikolla Kommersant-lehti uutisoi uudesta laista, jonka mukaan yhä useampi vanki voi nyt jatkossa liittyä armeijaan. Samaan aikaan huhutaan, että Putin aloittaisi liikekannalle panon duuman vaalien jälkeen. Mistä tämä kertoo?
1: No kyllä se kertoo hädästä Venäjän armeijassa. Armeijalla on ollut jo kuukausia vaikeuksia rekrytoida uusia sotilaita ja tiedetään, että Venäjä on esimerkiksi nyt aloittanut tällaisen rekrytointikampanjan Afrikan maissa, useammassakin maassa, ilmeisesti Keniassa, Botswanassa, Sambiassa ja joissain muissakin maissa. Ja sitten värväyspalkkioita ja sotilaiden palkkoja on nostettu. Et nykyisellään Ukrainaan täältä Moskovan alueelta värväytyvä voi saada jopa 50 000 euron palkkion ja sitten sen lisäksi 1 500–2 000 euron palkan kuussa plus terveydenhuollon ja eläkeedut. Ja se on huomattavan hyvä sopimus täällä Venäjälle, varsinkin nuorille miehille, koska venäläisten keskipalkka on noin 950 euroa kuukaudessa. Ja etenkin köyhemmillä alueilla, syrjäisemmillä seuduilla, niin tämä on erittäin hyvä raha venäläisille. Mutta siitä huolimatta sotilaita on nyt viime aikoina ollut vaikea saada enää Ukrainaan.
0: Minkälainen tämä liikekannallepano voisi olla?
1: No se tuskin olisi mikään täysi liikekannallepano, eli sitä, että miehet pakotettaisiin armeijaan. Että siihen on kyllä tosi pitkä matka ja on hyvin vaikea uskoa, että Putin lähtisi siihen, koska se kyllä voisi aiheuttaa täällä kaaoksen ja maasta, joukkopaon maasta. Että ennemminkin voisin kuvitella, että se on mitä todennäköisimmin tämmöinen samanlainen osittainen liikekannallepano kuin mitä syksyllä 2022 toteutettiin. Eli lähinnä reserviläisiä kutsuttaisiin ja sitten erilaisia erikoisryhmiä, kuten esimerkiksi vankeja, että heille tarjottaisiin tätä kautta tietä vapauteen.
0: Duuman vaalit on siis syyskuussa. Minkä verran niistä puhutaan siellä?
1: No hyvin vähän, koska Putinin tämä johtava yhtenäinen Venäjä puolue, niin se on käytännössä, sitä pidetään jo varmana voittajana. Ja oppositio on hyvin pitkälle vaiennettu. Boris Nadezhdin, joka haastoi Putinin viime presidentinvaalissa, niin hän oppositiopoliitikko, niin hän on viimeisin maasta lähteneestä, että hän lähti viime viikonvaihteessa maan pakoon Ranskassa. Mutta kokonaan merkityksettömät nämä vaalit ei ole, koska siinä on kiinnostavaa seurata nyt, millä tavalla oppositio pärjää. Ja esimerkiksi Jabloko-puolue, joka ei ole parinkymmenen vuoteen ollut duumassa enää, pääsaako se paikkoja? Jablokohan on ainoa puolue, joka avoimesti vastustaa sotaa. Ja sitten myös se, että millä tavalla täällä niin kuin seurataan aina, että onko mahdollisesti protestiääniä ja kenelle ne menevät. Et 4 vuotta sitten viime vaaleissa kommunistit saivat huomattavan paljon ääniä ja asiantuntijoiden mukaan se ei johtunut siitä, että kansa kaipaisi takaisin kommunismiin, vaan enemmänkin ne olivat protestiääniä tälle yhtenäiselle Venäjälle. Mutta yhtä kaikki, niin yhtenäinen Venäjän valta todennäköisesti säilyy samanlaisena kuin mitä se on tähänkin asti ollut.
0: Voiko Venäjä luottaa sen kumppaneihin, Kiinaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin?
1: No näyttää siltä, että nämä kumppanuussuhteet ovat molempia hyödyttäviä, eli siinä mielessä, että ainakin taloudellisesti kyllä. Ja kun katsoo esimerkiksi minkälainen suhde Venäjällä ja Kiinalla on, niin kyllähän näiden maiden kauppa on tässä tämän hyökkäyssodan aikana lisääntynyt huomattavasti, että Venäjän viennistä 30% on Kiinaan. Eli Kiina on erittäin tärkeä ja Kiina hankkii Kiinalle. Venäjä on tärkeä raaka-aineiden kannalta ja on se huomattavaa, että tällä hetkellä Venäjän ulkomaan kauppa käydään ruplilla ja Kiinan juaneilla. Et siinä mielessä tämä, mutta en tiedä sitten se, että pystyykö, miten jos puhutaan niin kuin sotatilanteesta ja asevoimista, että kuinka paljon Venäjä pystyy Kiinaan sitten luottamaan, koska Kiinalla on oma lehmä ojassa ja Kiina pelaa tämmöistä omaa peliään. Pohjois-Korea on hyvin pitkälti riippuvainen Venäjästä, että varmasti siinä mielessä voi luottaa, ja Iran sitten myös ainakin tietyssä määrin riippuvainen Venäjästä.
2: Kiitos Mika sinne Moskovaan. Venäjä on tosiaan kiihdyttänyt iskuja Kiovaan, jonka ilmapuolustus vaikuttaa romahtaneen. Miten sotatilanne on kehittynyt tässä kesän aikana ja minkälaisista asemista osapuolet siellä nyt toimii? Puhutaan siitä tässä kohtaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän erikoistutkija Pentti Forsström.
3: Hyvää huomenta, kiitoksia.
2: Ja Ukrainan sotaa analysoivan Blackbird Groupin sota-asiantuntija Emil Kastehelmi.
4: Huomenta.
2: Venäjä on iskenyt monena yönä Kiovaan rajuin ilmaiskuin ja Ukrainan ilmatorjunta ei ole pärjännyt näille Venäjän ballistisille ohjuksille. Minkä takia Ukrainan ilmatorjunta epäonnistuu nyt tällä tavalla?
3: Niin, kyllä siis periaatteessa on kaksi syytä. Ja ensimmäinen on se, että niitä torjuntaohjuksia ei yksinkertaisesti ole käyttää tai niitä ei sitten käytetä, mutta kyllä mä veikkaan, että se on tämä ensimmäinen syy, että niitä on niin vähän, että niitä ei ikään kuin säästetään tavallaan tai niitä ei sitten ole ollenkaan, että se on se perussyy siinä, että mutta se täytyy muistaa, että eihän se ilmapuolustus ei ole pelkästään näiden kauas kantavien tai korkealle kantavien ohjusten torjuntaohjusten varassa, vaan on myöskin alemmilla tasoilla on toimintaa ja ilmapuolustusta, että se ei ole, mutta tosiaan näiden ballististen ohjusten osalta niin sitä kykyä ei nyt viime päivinä ole käytetty.
4: Niin, voitaisiin, kun mietitään sitä Kiovan ilmapuolustusta just oikeastaan vähän tähän edelliseen puheenvuoron viitaten, niin kyllähän siellä pystytään esimerkiksi Venäjän pitkän kantaman iskulennokkeja edelleen torjumaan. Eli sikäli siellä on niin kuin osa Venäjän lähettämästä kalustosta pystytään torjumaan, mutta nyt puhutaan nimenomaan näistä niin kuin kaikista vaikeiten torjuttavista ohjusmalleista. Eli se on nyt se ongelma, ja se tulee oikeastaan olemaankin sitten aika iso ongelma, mikäli tähän ei tulevina kuukausina ratkaisua löydy.
2: Ballististen ohjusten torjuminen vaatisi siis käytännössä yhdysvaltalaisia Patriot-ohjuksia. Selvyyttä siitä, että saako Ukraina tätä Patriot-valmistuslisenssiä, ei nyt vieläkään aivan ole. Presidentti Trump on tällä viikolla jälleen kieltäytynyt toimittamasta lisää näitä ohjuksia Ukrainalle. Mitä ratkaisuja tässä tilanteeseen on, kun Patriot-ohjusten varaston tiedetään hupenevan myös tuon Iranin sodan takia?
3: Niin sanotaan, pikaista lääkettä, jos ei Euroopasta tai Ukrainan kumppaneilta niitä torjuntaohjuksia toimiteta, niin akuuttiin tarpeeseen ei ole ratkaisua olemassa. Ja tämä Yhdysvaltojen suhde ja patriottien tai muiden toimittaminen tai sitten valmistaminen, niin se on vielä niin sanotusti sanotaanko paperipöydällä, että jossa ei ole allekirjoituksia olemassa, että niin kuin tuli esille, Emil mainitsi, että Ukrainahan kehittää omaa kalustoa myöskin, mutta se on tuollaisten järjestelmien niin kuin aikaansaaminen, se on pitkä prosessi ja ei varmastikaan tähän akuuttiin hätään ole kyllä niin kuin apuja odotettavissa siinä suhteessa.
4: Yksi näistä isoista ongelmista on juurikin se, että tavallaan nyt on monta kättä, jotka näitä samoja tehokkaimpia torjuntaohjuksia haluaisi. Eli tietysti Yhdysvalloilla on nyt tämä Iranin sodan tilanne. Sitten moni maa on todennut, että varmuusvarastoja täytyy ylläpitää ja mielellään kartuttaa myös Euroopan sisällä. Ja sitten kun katsoo myös Yhdysvaltojen tekemää politiikkaa, niin ei siinä välttämättä priorisoida Ukrainaa ykköseksi, vaan siellä on monta eri suuntaa. suuntaa, erilaisia uhkaskenaarioita, asiakkaita, joiden kaikkien tarpeisiin pitää pystyä vastaamaan. Ja Yhdysvallathan on myös niin kuin kotimaista tuotantoa siellä päädyssä pyrkinyt lisäämään nyt sitten, mutta näiden osalta, mutta sekin on vuosien projekti. Et nyt kun mietitään, että mikä se ratkaisu on nyt vaikka tulevan talven osalta, niin mä oon valitettavasti kyllä melko huolissani siitä, jos jo Euroopan maat pystyy varastojaan nyt tyhjäämään, ne jotka sitä kyseistä järjestelmää käyttää, niin sieltä voi tulla jotain apuja, mutta sanotaan, että jos viime talvi oli vaikea, niin kyllä se tulevakin talvi aika hankalalta näillä näkymin näyttää.
2: Oletko sinä huolissasi, Pentti Forsström?
3: Kyllä, se on juuri näin kuin mitä Emil sanoi, että kun myöskin otetaan huomioon se, että se yhteiskunnallisen niin kuin logistiikan tilanne on Ukrainassa varsin huono, vaikka korjaustöitä tehdään ja energiainfaa korjataan, mutta se lähtötaso on koko ajan mennyt alemmas, ja siinä suhteessa niin pienikin vahinko niin aiheuttaa aikamoista hallaa yhteiskunnassa ja nimenomaan näille ihmisille, jotka siellä on, että se valo ja sähkön saanti niin on sellainen, joka on varmastikin tosiasia talvella.
2: Mennään kohta näihin sodan muihin tapahtumiin, mutta vielä se, että miten ratkaiseva tämä Ukrainan ilmapuolustuksen toimivuus, mitä paljon sillä on merkitystä juuri tämän sodan kokonaisuuden kannalta?
3: No se, totta kai se tuo sen sodan niin kuin lähinnä Kiovaa ja suuriin kaupunkeihin ja lähelle sitä yhteiskuntaa ja ihmistä ja siinä suhteessa se on merkittävä, ja ehkä ei sillä niin kuin tällaista niin kuin sotatilannetta ei sinällään niin kuin muuteta, mutta se mieliala ja mielipideet ja tällainen yleinen suhtautuminen niin on totta kai hiljalleen kääntymässä ja se, että mitä sitten Ukrainassa sisällä ajatellaan ja olisiko se sitten parempi antaa niin kuin pieni löyhä rauha tai huono sopimus, niin onko se parempi kuin se, että sota jatkuu, niin tämä on sellainen varmasti, jota ihmiset siellä pohtii.
2: Venäjän joukot etenee tällä hetkellä hitaasti, mutta määrätietoisesti kohti Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkeja Ukrainan itärintamalla. Ja Ukraina määräsi keskiviikkona siviilien evakuointia tuolta Kramatorskista. Pentti Forsström, minkälainen tilanne siellä rintamalla on tällä hetkellä?
3: Joo, kokonaisuudessahan kovia taisteluita käydään kauttaaltaan, siis Sumista Hersoniin, kaikkialla sillä välillä, että se on niin kuin muistettava, että siis se joku vastuu näistä tappioluvuista, mitä on. Tämä Kramatorskikyli ja sen suunnan taistelut ne on kyllä ollut aika jähmeitä niin kuin pitkään, että siinä mielessä tämä ehkä on tällainen valmistava toimenpide ja suojataan väestöä ja siirretään väestö pois alueelta, että ehkä mä en kyllä vielä vetäisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että olisiko siellä jonkunnäköistä murrosta tapahtumassa, mutta varautumistoimenpide joka tapauksessa se on. Ja jos en ihan väärin muista, niin Venäjä on niin kuin pari vuotta niin kuin koittanut Kramatorskia saada haltuun, mutta se edelleen ollaan niin kuin tässä tilanteessa, että ehkä ei niin kuin suurta muutosta ole odotettavissa.
4: Et ehkä se, mikä nyt vaikka, eli kun puhutaan nyt Kramatorskista ja Slovjanskista, niin nämä on nämä kaksi viimeistä isoa kaupunkia Donbasin alueella, jotka on vielä Ukrainan hallussa. On siellä muitakin alueita, mutta nämä on niin kuin nämä kaksi keskeisintä kaupunkia. Ja Venäjähän tavoittelee tätä Donbasin aluetta. Se on yksi näistä sodan julkilausutusta tavoitteista. Ja Kramatorskissa ja Slovjanskissakin, että se mikä se ongelma siellä nyt on se, että varsinkin Kramatorskiin venäläiset on edenneet just sen verran pikkusen nyt päässeet eteenpäin, että ihan perus tämmöiset FPV-droonit pääsee yhä useammin nyt sinne kaupunkiin myös sisälle. Ja tämä aiheuttaa sitten semmoisen jatkuvan vaaran niille siviileille. Mä olin itse Kramatorskissa viimeksi talvella, ja silloin tällaista ongelmaa ei vielä niin kuin tässä mittakaavassa ollut. Satunnaisia kyllä enteli ehkä jo näin, mutta että nyt ymmärrykseni mukaan tämä ongelma on nyt kasvanut siihen mittakaavaan, että just se on aiheuttanut näitä siviilien evakuointeja, koska tiedetään, että Venäjä sitten alkaa myös iskemään siviileihin täysin armotta, kuten se esimerkiksi vaikka Hersonin kaupungissa tällä hetkellä iskee.
2: Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote teille 50, eli Kehä 3 Vantaalle. tarkempi paikka välillä lentoaseman tien liittymä, Pakkalan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Kehä 3 Vantaalla, tarkempi paikka välillä lentoaseman tien liittymä, Pakkalan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja jatketaan vielä tästä Ukrainan asioista. Niin sanottu tappovyöhyke, eli alue, jolla Venäjän ja Ukrainan tiedusteludroonit ja aseistetut droonit yltää, on leveydeltään jopa 30 kilometriä ja lähenee Kramatorskia ja Slovjanskia. Mitä tiedetään siitä, minkälaista tuon vyöhykkeen sisällä on?
3: No. Joo, se on aika niin sanotusti hengelle hupaa se mennä sinne ja sana kuvastaa aika hyvin sitä sisältöä, mitä siellä tapahtuu, että se elinikä on tällaisella vyöhykkeellä hyvin, hyvin lyhyt. Ja nämä on tietysti sellaisia, jotka täytyy niin kuin muistaa se, että tämä on mahdollista tuollaisessa maastossa, mitä tuossa Ukrainan tuolla kohtaa aluetta on, että se on hyvinkin avointa, maaston tarjoama suoja on hyvin vähän, niin tällaisen myöhykkeen aikaansaaminen on varsin helppoa. Ja mikä sotilaallisesti tarkoittaa sitä, että sen ylittäminen tai sen käyttäminen on äärimmäisen vaarallista ja siinä suhteessa ehkä se selittää tietyllä tavalla tätä tilanteen tavallaan vakautta ja rintamalinjan hidasta muutosta.
4: Se, kun laitetaan tavallaan näitä kilometrejä mittakaavaa vähän, niin mietitään, että ei ole ihan niin, että tämän koko 30 kilometrin alueella tavallaan kuolema odottaa aina välittömästi. Eli se 30 kilometriä lasketaan pääpiirteittäin niin, että se on noin 15 kilometriä Ukrainan selustaan ja 15 kilometriä Venäjän selustaan tällaiselta ikään kuin nollalinjalta, kontaktilinjalta. Ja 15 kilometrin päässä on jo huomattavasti turvallisempaa kuin vaikka 2 kilometrin päässä, jonne ei voi esimerkiksi oikein ajaa esimerkiksi millään ajoneuvolla enää varsinkaan turvallisesti, koska siellä on niin suuri mahdollisuus saada droonista. Mutta sitten taas sanotaan vaikka 25 kilometrin päästä tästä nollalinjasta, niin siviilielämä voi kuitenkin pääpiirteittäin edelleen jatkua. Eli siellä saattaa olla vaikka kahvilat auki esimerkiksi, siellä ei välttämättä ole mitään suuria evakuointeja. Eli se on oikeastaan, kun me näitä etäisyyksiä mietitään, niin siinä on tavallaan se on kuin yö ja päivä, mitä esimerkiksi niin kuin siitä taisteluiden keskipisteestä kuitenkin verrattain pieni matka tekee.
2: Huhuja Venäjän tästä mahdollisesta uudesta liikekannalle panosta syyskuun loppupuolella duuman vaalien jälkeen on ollut liikkeellä, niin kuin tuossa äsken kuultiin. Toisaalta ei Ukrainallakaan siellä sotilaita liikaa ole. Siellä rotaatio, eli tämmöinen ihmisten vaihtuvuus etulinjassa on hidasta. Miten tämä puute sotilaista vaikuttaa tilanteeseen siellä taisteluissa?
3: Joo, tämä on varmasti tämä ongelma ja miehistöpula ja tarve lisäyksiköille ja joukoille on varmastikin olemassa molemmin puolin. Ja tämä, mihin Emil äsken viittasi, tämä tappovyöhykkeen käyttö, että se selittää näitä erityisesti Venäjän suuria tappioita, jolloin joukot pyrkivät tällaisilla pienillä ryhmillä soluttautumaan ja pääsemään niin kuin Ukrainan puolelle ja laajentamaan omaa vyöhykettään, mutta yhtä kaikki tämä mobilisointi ja tällainen niin kuin joukkojen, niin se ei ole nyt sanotaanko kovin muodissa, ei kummassakaan maassa, että mä en oikein niin kuin, tietyllä tavalla Venäjän suhteen on myöskin se, että rahat on tähän niin kuin palveluiden ostamiseen yhteiskunnasta on vähenemässä, huolimatta siitä, että mitä äsken tuli esille, että huomattavia summia tarjotaan, onko se todellisuutta ja koskeeko se kaikkia ja onko se 100% totta, että näin tapahtuu, niin siinä on isoja ongelmia olemassa.
2: Miten tämä vaikuttaa osapuolten mahdollisuuteen ylläpitää sitä sotaa siellä?
4: No siis tällä hetkellä Venäjä pystyy pääpiirteittäin vielä korvaamaan tappioitaan. Toki se ei oikein pysty nykyisillä rekrytointiluvuilla vaikea kasvattaa sitä voimaa. Eli tavallaan ajatuksena mahdollisesti Venäjällä olisi, että mikäli saataisiin uusi tämmöinen, niin kuin tehtäisiin tämmöinen uusi vähintään osittainen liikekannallepano, niin sitten pystyttäisiin saamaan sen verran uusia joukkoja, että pystyttäisiin ehkä laittamaan lisää painetta myös mahdollisesti uusissa suunnissa. Että se ei välttämättä olisi Venäjällä hirveän hedelmällistä, että yritettäisiin tunkea nyt vaan vielä vähän lisää lihaa näiden johonkin just vaikka Kramatorskin suuntaan, että saataisiin sieltä nyt joku nurkka vallattua, vaan siinä saattaisi sitten Venäjällä olla jonkinnäköinen, tai olettaisin näin, että jonkinnäköinen laajempi suunnitelma. Sitten se, että miten hyvin tämmöinen oikeasti sitten realisoituisi, on kokonaan toinen kysymys, mutta ukrainalaisethan on itsekin puhuneet viime kuukausien aikana esimerkiksi mahdollisista uusista uhkasuunnista, muun muassa Tšernihivin alueelle tai jopa Valko-Venäjän suunnalta, mutta niissä on sitten omat ongelmat, jotka sitten liittyy monenlaisiin eri kysymyksiin.
3: Ja jos tähän vielä jatkaa, että jos esimerkiksi tässä nyt Duuman vaalien jälkeen syksyllä liikekannallepano tehdään, niin kyllä voisi aika hyvin odottaa, että jos niitä joukkoja sitten, mitä mahdollisesti perustettaisiin, niin ne on vasta sitten keväällä, olisi niin kuin tavallaan taistelukelpoisia, ja jos niitä halutaan kouluttaa, jos ei haluta sitten tätä lihamyllyä niin kuin ylläpitää, niin se tietysti onnistuu nopeammin.
2: Miten tämä Venäjän kääntyminen sotatalouteen vaikuttaa ja on vaikuttanut sen sotilaalliseen suorituskykyyn?
3: No se on niin kuin oikeasti sama asia, mitä tämän henkilöstömäärän ylläpitämisen kanssa, että Venäjä pystyy niin kuin pitämään yllä sen tason, missä on, mutta ei juurikaan niin kuin lisäämään omaa suorituskykyään, että se pystyy niin kuin ajoneuvokalustoa, panssarikalustoa, ohjuskalustoa tuottamaan ja sen verran, mitä se käyttää. Mutta se, missä se näkyy, niin on se, että se on siviiliyhteiskunnasta kaikki pois. Se on niin rahasta pois, se on työvoimasta pois, se on materiaalista pois, ja se on se, mikä taas tietyllä tavalla sitä sisäistä tilannetta häiritsee, ja tähän ei ole kyllä muutosta näkyvissä, vaikka sota päättyisi huomenna.
2: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, että hän tähtää sodan lopettamiseen talveen mennessä. Emil Kastehelmi vielä tähän loppuun. Mitä se kertoo sinun mielestä tilanteesta?
4: No tietysti Ukraina tiedostaa, että kulutussota Venäjää vastaan, erityisesti lähentyy taas tämän seuraavan talven kynnyksellä, on niin kuin hankalaa ja kuluttavaa Ukraina yhteiskunnalle, mutta mä henkilökohtaisesti pidän jossakin määrin epätodennäköisenä, että tässä välttämättä onnistuisi, että Ukraina pystyisi luomaan niin paljon painetta Venäjälle, että Venäjä olisi pakotettu luopumaan monista näistä tavoitteistaan ja sitten keskeyttämään sotatoimet.
2: Kiitos Emil Kastehelmi ja Pentti Forsström.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kello on 8.30. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä yksinäisyydestä. Mannerheimin lastensuojeluliiton selvityksen mukaan joka viidennellä yläkouluikäisellä nuorella ei ole yhtään ystävää omassa koulussaan. K-pop kuuluu ja näkyy tänä vuonna viikonloppuna Helsingissä. Tästä poppia, hiphoppia ja elektrolaa yhdistelevästä korealaisesta musiikkityylistä on tullut viime vuosina yksi maailman suurimmista kulttuuri-ilmiöistä, ja suosio on kasvanut tasaisesti myös Suomessa. Miksi K-pop imee Suomessakin tuhatpäisiä väkijoukkoja, tästä kuullaan hetken päästä. Ensin kuitenkin säästä ja tekoälystä, joka tekee vahvasti tuloaan sään ennustamiseen. Säätä on ennustettu tekoälyllä vain joitain vuosia, mutta mallit on ottaneet isoja harppauksia. Tästä asiasta tietää tutkimusprofessori Marko Laine Ilmatieteen laitokselta. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
2: Tekoäly, jos sitä vertaa supertietokoneisiin sään ennustamisessa, niin miten tämän eron selittäisit ihmiselle, joka ei ole aivan perehtynyt asiaan?
5: Tosiaan tekoäly on tullut nyt myös sääennustukseen, niin kuin moneen muuhunkin asiaan tässä yhteiskunnassa. Kun puhutaan tekoälyllä tehtävistä sääennusteista, niin tarkoitetaan tämmöisiä niin sanottuja syviä neuroverkkomalleja, jotka on koulutettu historiallisella sääaineistoilla niin, että pystyvät tuottamaan sääennusteita samaan tapaan kuin perinteiset tämmöiset ilmakehän fysiikkaan perustuvat mallit. Supertietokoneita tarvitaan näissä neuroverkkomalleissa sen takia, että niiden koulutus on raskasta. Ja aineistot, millä niitä malleja koulutetaan, on tosi laajoja, mutta kun sen jälkeen, kun se koulutusvaihe on tehty, niin näitä malleja on erittäin kevyt ajaa. Se onkin yksi niin kuin syy, miksi näistä ollaan niin innostuneita, näistä malleista. Eli se ajaminen on kevyttä ja sitä ajamista voidaan tehdä tai ennusteiden tekoa voidaan tehdä myös paljon kevyemmillä laitteistoilla kuin näillä perinteisillä fysiikkaperusteisilla sääennustusmalleilla.
2: Missä mennään tällä hetkellä tässä muutoksessa? Joko tämä on käytössä?
5: On käytössä. Siis tässäkin niin kehitys tapahtuu hurjaa vauhtia, että vain muutama vuosi sitten tai sanotaan 4 vuotta sitten tuli ensimmäiset tämmöiset laajan skaalan neuroverkkotekoäly sääennustemallit. Euroopassa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus, johon Suomikin organisaationa kuuluu, niin on ollut tässä niin kuin eturintamassa ja on kehittänyt omia malleja, jotka on siellä Euroopan keskuksessa jo operatiivisessa käytössä, niitä pyöritetään koko ajan ja niiden toimintaa seurataan. Suomi on tässä hyvin mukana. Juurisyy siihen on, että Suomessa on käytössä hyviä kansallisia superlaskentaresursseja, joita voi käyttää tähän kouluttamiseen, niin kuin Kajaanissa oleva lumisupertietokone, mihin Ilmatieteen laitoskin on saanut sitten tämmöisen toki kilpailun haun kautta niin kansallisia resursseja, joilla me ollaan pystytty kouluttamaan oma tekoälysäämalli, jonka nimi on Aila, ja se on ollut noin vuoden nyt meillä koekäytössä. Kuitenkin sillä lailla, että päivystävät meteorologit jo näkee niitä tuloksia ja voi halutessaan katsoa, että miten hyvin se on pärjännyt. Ja me koko ajan seurataan, että miten hyvin ne toimii ja kehitetään uusia versioita. Pian ollaan siinä, että ne on Suomessakin operatiivisia nämä mallit.
2: Mitkä on semmoiset selkeät hyödyt ja haitat tässä muutoksessa?
5: No selkeä hyöty on minkä mä sanoinkin, että ne on paljon nopeampia, että ennuste saadaan nopeammin. Se tarkoittaa sitä, että siihen periaatteessa voidaan käyttää tuoreempia havaintoja, jos puhutaan vaikka lähihetkien ennustamisesta, niin voidaan jopa käyttää sellaisia havaintoja, mitä ei pystytä syöttämään näihin perinteisiin malleihin. Se on yksi esimerkki. Sitten on huomattu myös, että johtuen tämän koulutusdatan laadusta, se koulutusdata perustuu toisaalta fysikaalisiin malleihin, mutta niihin on lisätty myös havaintodataa, että ne on jossain mielessä täydellisempiä kuin tai tietää säästä ehkä enemmän kuin mitä nämä fysikaaliset mallit voi tietää, ja siinä mielessä ne saattaa pystyä tuottamaan parempia ennusteita.
2: Miten hyvin tekoäly tunnistaa tämmöiset ilmaston lämpenemiseen liittyvät muutokset säässä?
5: Se on ihan hyvä kysymys. Useinhan tekoälymalleista puhuttaa.

0: kanssa, niin ongelma pidetään sitä, että niillä on vaikeuksia ennustaa tai tehdä päättelyä sen koulutusjoukon ulkopuolelle. No nyt kun puhutaan sääennusteista, niin puhutaan kuitenkin niin kuin muutaman tunnin tai muutaman viikon ennusteesta, ja kyllä tämä niin kuin nykyinen sää tiedetään aika hyvin, tai nykyinen ilmasto sanotaan näin, ja siinä koulutusdatassa on tähän nykyilmastoonkin niin kuin, kuuluvaa säätä.
1: Säännösteiden käyttäjälle muutos ei ehkä välttämättä juuri näy, mutta miten perustavanlaatuisesta muutoksesta meteorologiassa tässä on kyse?
0: No sanotaan, että teknologisessa mielessä kyllä, tämä on ihan uusi tapa tuottaa sääennusteita. Se ei välttämättä näy edes niin kuin päivystävälle meteorologille sen kummemmin, koska nämä tekoälymallit on samanlaisia kuin perinteiset mallit. Siinä mielessä tarvitaan se sään alkutila, josta sitten lähdetään ennustamaan sitä seuraavaa ajan hetkeä. Ja nyt tällä hetkellä nämä tekoälymallit tarvitsee sen alkutilan myös näistä fysikaalista malleista, että nämä tekoälymallit ei osaa itse luoda sitä alkutilaa. Että ne on vielä hyvin sidoksissa toisiinsa, mutta koko aika kehitys menee eteenpäin ja saa nähdä, kuinka pian saadaan sellaisia tekoälymallit, jotka pystyy suoraan havainnoista ennustamaan tulevaa säätä.
1: Isot teknologiafirmat väittää, että nämä tekoälymallit peittoo nykyään helposti perinteiset sääennusteet, mutta onko se nyt tosiaan näin?
0: No se riippuu siitä mittarista, jota käytetään. Toki on hyviä esimerkkejä, mitä tiettyjä sääilmiöitä on tekoälymalli ennustanut paremmin. Ne ei ole täydellisiä, ne ei tuota kaikkia niitä muuttujia, joita tarvitaan sääennustustyössä. Niiden aikaresoluutio, kun puhutaan tästä nimenomaan lähihetki muutaman tunnin ennusteesta, niin ei ole suurimmalla osasta tekoälymalleista ei ole niin hyvä, että niitä voisi käyttää vaikka niin kuin tunnin päähän ennustamiseen. Ne kehittyy koko ajan ja mielenkiintoista nähdä, että mikä on seuraava askel.
1: Tutkimusprofessori Marko Laine, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Yhä useampi suomalainen kokee itsensä yksinäiseksi ja yleisintä se on nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Mitä vaikutuksia nuorten yksinäisyydellä on ja miten sitä voisi helpottaa? Hyvää huomenta ja tervetuloa ohjelman vastaava Marleena Hiltunen SOS Lapsikylästä.
2: Huomenta ja kiitos.
1: Sekä ohjelmasisällön asiantuntija Panu Janhunen Helsinki Missiosta.
3: Hyvää huomenta.
1: Mannerheimin lastensuojeluliiton tuoreen kyselyn mukaan joka viidennellä yläkouluikäisellä ei ole yhtään ystävää omassa koulussaan. Suomen Punaisen Ristin tuoreimman yksinäisyysbarometrin mukaan nuorista ja nuorista aikuisista joka kolmas kokee yksinäisyyttä vähintään kerran viikossa. Marleena Hiltunen, miten vakava ongelma yksinäisyys on Suomessa ja erityisesti nuorilla?
2: No, yksinäisyys on aina vakava ongelma. Siis, että tiedetään tutkimustuloksista, että kroonistunut pitkäaikainen yksinäisyys ja osallisuuden puute altistaa niin fyysisille kuin psyykkisille sairastumisille. Eli yksilön vaikuttaa konkreettisesti yksilön tulevaisuuteen, mutta sen lisäksi tietenkin koko yhteiskunnan tasolla me tarvitaan jokaista meidän ihmistä osaksi yhteiskuntaa vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä ja olemaan osallisena omalla panoksellaan. Ja tiedetään, että jos on pitkään yksin, varsinkin silloin lapsuudessa ja nuoruudessa, niin se aiheuttaa sen, että tulee kokemus siitä, että mun ei kannatakaan olla osa yhteiskuntaa tai mulla ei ole arvoa eikä paikkaa, jollenka me menetetään meille tärkeitä yksilöitä myös yhteiskunnassa.
1: SPR:n barometrin mukaan yksinäisyyden kokemukset on Suomessa lisääntyneet viime vuodesta. Mistä se voi johtua?
3: Mä ajattelen, että siinä on varmasti taustalla isosti, varsinkin kun puhutaan nuorten kokemasta yksinäisyydestä, niin nuorten kokemat paineet on paljon ollut mediassakin esillä. Nuorten heikko tulevaisuususko ja sit toisaalta myös se, niin kuin, ne paineet, mitä nuoret kokee ja mitä yhteiskunta nuorille asettaa. Että mä ajattelen, että esimerkiksi se, että niin kuin opinnoilla on tosi suuri merkitys nuoren elämässä. Se, miten vaikka jo yläkoulussa nuoren täytyy tietää omasta tulevaisuudesta, että mihin hän tähtää ja mitä hän aikoo ja tavallaan se se vie aika paljon kaistaa, varsinkin kun nuoruus on semmoinen tai kehitysvaihe ihmisen elämässä, missä on semmoiset tietyt kehitystehtävät. Ja jos yhteiskunta tavallaan pakottaa nuoren, asettaa suuret paineet ja pakottaa tekemään hirveästi töitä vaikka oman tulevaisuutensa eteen, niin jostain se on pois. Ja yksinäisyys voi olla yksi tämmöinen oire.
1: Mistä näet, että tämä kokemukset on Suomessa lisääntyneet?
2: No, yksi merkittävä tekijä on varmasti myös tämmöinen lapsiperheköyhyys. Yksinäisyys tai syrjäytymisen haasteet on usein myös semmoisia ylisukupolvisia haasteita. Jos vanhemmilla on hyvin vähän verkostoa, ehkä vähän rajatut mahdollisuudet tehdä asioita, niin se usein näkyy myös sen lapsen ja nuoren elämässä. Ja jos ei pystytä tarjoamaan esimerkiksi mahdollisuuksia julkisten kulkuneuvojen käyttöön, ei ole varaa bussilippuihin, ei ole varaa harrastaa, ei ole varaa osallistua taloudelliselta kannalta, niin se myös syrjäyttää lapsia ja aiheuttaa häpeän kokemuksia, mutta myös ihan konkreettista yksinäisyyttä.
1: Kaikki koetaan tietysti joskus olevamme yksin ja se on normaalia, mutta milloin voidaan puhua haitallisesta yksinäisyydestä? Mitä se nuorten yksinäisyys käytännössä on?
3: No niin, kuten sanoit, niin yksinäisyys tietyllä tapaa se kuuluu ihmisen elämään. Sitä on ihan tutkittu, että se on tämmöinen evoluution saatossa ihmiseen vähän niin kuin koodattu ominaisuus, joka kertoo tarpeesta siinä, missä vaikka nälkä tai jano kertoo siitä, että tarvit ravintoa tai juomaa, niin yksinäisyys on viesti siitä, että hei, että nyt sä kaipaat toista ihmistä. Me ollaan sosiaalinen eläinlaji, jonka menestys ja selviytyminen on riippuvainen siitä, että meillä on muita ihmisiä ympärillä ja me ollaan osa muiden ihmisten porukkaa. Tällaisena se on niin kuin normaali elämään kuuluva ilmiö, mutta sitten sellaisten kohdalla, joilla ei ole sitä toista ihmistä, jonka seuraa hakeutua siinä kohtaa, kun se tarve herää, niin on olemassa se vaara, että just nämä Marleenankin mainitsemat niin kuin psyykkiset ja fyysiset seuraukset sitten tulee päälle, että tavallaan pitkittyessään yksinäisyydellä on sitten suuriakin haittavaikutuksia sekä yksilölle että pitkässä juoksussa myös yhteiskunnalle.
1: Näkyykö se jollain tavalla ihan kuin päälle päin, jos nuori on yksinäinen?
2: Voi näkyä, mutta usein ei näy. Ja se ehkä tekeekin haasteesta tai yhden lisämausteen siihen haasteeseen, että millä me löydetään kaikki ne. Kyllä varsinkin silloin, jos yksinäisyys on pitkittynyttä, niin kyllähän se nähdään. Mutta puututaanko siihen? Se ei välttämättä ole se kaikista näkyvin ongelma. Se ei haasta ketään muuta, se ei ole kenenkään muun häiriöksi. Jotenka sitten ehkä vaikka voidaan usein myös päätyä ajattelemaan, että no sehän on nyt ihan hyvä, kun ei ole tuossa häiritsemässä, kun on yksin tuolla, eikä aiheuta kenellekään mitään vaivaa.
1: Suomessa on pohdittu nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamista. Esimerkiksi pääministeri Orpo on ehdottanut, että sosiaalinen media kiellettäisi alle 15-vuotiailla. Minkälainen yhteys sosiaalisen median käytöllä on nuorten yksinäisyyteen?
3: Meillä Helsingin Mission School to Belong -ohjelmassa tehdään tämmöisiä kyselytutkimuksia opiskelijoille. Ja niistä kyllä käy ilmi, että voi ehkä sanoa jopa näin, että yksinäisyyttä kokiessaan nuori tyypillisesti tarttuu puhelimeen, mutta se ei vielä itsessään kerro yhtään mitään, että sitä puhelinta voi käyttää siihen, että hakeutuu muiden ihmisten seuraan. Se voi olla sellainen sosiaalisuuden väline, jolloin siitä on itse asiassa hyötyä yksinäisyyden vähentämisessä. Mutta sitten on myös niitä, joille se puhelin on ikään kuin muuri, joka sulkee sut ulkomaailmalta. Se on ikään kuin viesti muille, että mulla on tässä nyt muuta tekemistä, älkää tulko juttelemaan mulle, jolloin sitten sillä on niin kuin haitallinen vaikutus. Se ei ole lainkaan yksioikoista.
1: Minkälainen vaikutus mahdollisilla somen rajoituksilla voisi olla?
2: No, tietenkin juuri silloin, jos sitä käytetään niin sanotusti väärin, se voi avata mahdollisuuksia siihen, että on muuta tekemistä. Ei pääse piiloon sen puhelimen taakse ja ei ehkä näe sitä, miten kaikilla muilla menee niin hurjan hyvin ja mulla menee huonosti. Mutta samaan aikaan meidän toiminnoissa mukana olevilta lapsilta tulee paljon sitä viestiä, että kun sitä käyttää oikein, niin se on myös yksi semmoinen korjaava kokemus. Yksinäisyys on tavallaan sitä osallisuuden puutetta. Ketään ei kiinnosta, kuka mä olen, eikä kenelläkään ole samoja kiinnostuksen kohteita, eikä ne halua jakaa mun kanssa asioita. Ja jos sä sosiaalisen median kautta löydät semmoisen ryhmän, jossa on muita ihmisiä, joita kiinnostaa, mitä sulla on kerrottavana, ja he on kiinnostuneet samoista aiheista, niin se voi myös paikata sitä muuten yksinjäämisen kokemusta, vaikkei sellaista kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista olisikaan.
3: Niin, nuorisotutkijat on niin kuin havainnut, että esimerkiksi tämmöisiin niin kuin vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille, niin se on äärimmäisen tärkeää, että he sieltä verkosta saattavat löytää itselleen sellaisen yhteisön, jossa he pystyvät olemaan avoimesti omia itseään. Ja täytyy tavallaan huomioida, jos somea lähdetään kieltämään, niin voi olla, että joiltain nuorilta sitten viedään tämmöinen äärimmäisen tärkeä yhteisö pois.
1: Yksinäisyys on, se on musertava tunne. Miksi se on niin haitallista erityisesti nuorten kohdalla?
3: Nuoruus elämänvaiheena on sellainen, että siihen liittyy sellaiset ihan tietyt psykologiset kehitystehtävät. Nuori rakentaa omaa identiteettiä ja vähän niin kuin tutkii sitä, että kuka minä olen. Ja siinä apuna nuorella on ennen kaikkea ne vertaiset, eli muut samanikäiset nuoret siinä ympärillä. Ja siinä kohtaa, jos nuorella ei niitä sitä peilauskohtaa niistä muista samanikäisistä ole, niin se tärkeä kehitystehtävä vähän niin kuin vaarantuu. Niin se on ainakin yksi semmoinen mikä tekee niin kuin nuoruudessa koetusta yksinäisyydestä ihan niin kuin, vähän niin kuin erityistä.
2: Ja nuorilla on myös itsellään vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Eli sitten se vielä tuplaantuu se kokemus siitä, että en ole arvokas ja en pysty, koska heillä on vähemmän rahaa käytettävissä kuin aikuisilla. Heidän elämäpiiri on pienempi. Ei voi vaan lähteä käymään Turussa, vaan ne kaverit ja ystävät pitäisi löytyä siitä omalta asuinalueelta.
1: Miten kauaskantoisia seurauksia nuoruuden yksinäisyydellä voi olla?
2: Loppuelämän seurauksia ja vakavia vaikutuksia meidän koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Mitä useampi yksinäisyydestä kärsivä ihminen syrjäytyy yhteiskunnassa, syrjäytyy työelämästä tai syrjäytyy niistä sosiaalisista suhteista, niin me menetetään jotain sellaista arvokasta, mitä me ei saada takaisin.
3: Niinpä, ja tutkimukset on osoittanut myös sen, että mitä pidempään yksinäisyys on jatkunut, niin sitä vaikeampi siitä ikään kuin on päästä eroon. Eli toisin kääntäen, mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen puututaan, niin sitä vähemmän se ikään kuin vaatii. Niin tämäkin on hyvä tiedostaa.
1: Marlena Hiltunen ja Panu Janunen, te teette molemmat työtä nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi. Miten te pyritte omassa työssänne vähentämään nuorten yksinäisyyttä?
2: No, ensinnäkin sillä, niin kuin Panu sanoi, että mitä pidempään asia kestää, niin sen pidempään sen korjaaminen kestää. Usein ne semmoiset ensimmäiset havainnot siitä, että joku lapsi on jäämässä yksin, näkyy jo päiväkoti-ikäisenä. Varhaiskasvattajat pystyy nimeämään lapsia, joista he on huolissaan sen heidän taitojen ja kykyjen mahdollisuuksia muodostaa niitä sosiaalisia suhteita. Eli me pyritään tarjoamaan sellaista tukea, joka on riittävän pitkäkestosta. Jos ongelma on haastava, niin ei ole taikasauvaa, että kerralla ratkaistaan asia. Ja toinen on se, että me uskotaan siihen, että lapset tarvii niitä muita vertaisia oppiakseen taitoja vertaisten kanssa toimimiseen. Hirveän usein työskentely kohdistuu johonkin yksilöön ja hänen tunnetaitoja vahvistetaan aikuisen tuella. Me tarjotaan sellaisia mun elämätoiminnassa semmoisia vertaisryhmiä, jossa lapset on kaikki jollain tapaa kokenut haasteita siellä ystävyyssuhteissa ja yksinäisyyttä. On riittävästi aikuisen ohjausta, mutta se oppiminen tapahtuu niiden nuorten, lasten ja nuorten välillä. He oppivat toimimaan keskenään, mutta he tarvii siihen sen aikuisen ohjaamaan sitä toimintaa.
1: Panu Janonen.
3: Meillä Helsinki Mission School to Belong -ohjelmassa me toimitaan tai autetaan oppilaitoksia yksinäisyyden vähentämisessä ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Meillä on 250 yläkoulua, toisen asteen oppilaitosta ja korkeakoulua mukana ympäri Suomen nyt tällä alkavalla lukuvuonna. Ja me pyritään siihen, että yksinäisyyden vähentämisestä tulisi sen koko yhteisön asia. Just niin kuin Marlenakin tuossa sanoi, että et ei niin, että se olisi nähtäisi niin kuin yksilön ongelmana, joka jotenkin yksilön elämää pitää lähteä muuttamaan tässä, vaan nimenomaan me nähdään se niin, että silloin jos vaikka kouluyhteisössä koetaan yksinäisyyttä, niin se on nimenomaan joku ominaisuus siinä yhteisössä johtaa siihen, ja me halutaan tehdä toimia niin, että se yhteisö voisi olla sellainen, että siellä olisi enemmän tilaa olla jokaiselle oma itsensä ja sitä kautta niin kuin kokea se niin turvalliseksi se yhteisö, että sitten siellä voisi olla vähän avoimempia ja löytää itselleen jonkun sopivan porukan.
1: Minäkin olen tässä osana yhteiskuntaa ja yhteisöjä, niin mitä me voitaisiin tehdä, mitä kukin meistä voisi tehdä, että ihmisillä ja nuorilla olisi parempi olla?
2: Niin mä ajattelen, että nimenomaan pitäisi ajatella niin, että mitä me kaikki tehdään. Että koulu on yhdenlainen yhteisö. Mä ajattelen, että se on vähän niin kuin semmoinen mini-yhteiskunta. Se, millaista koulussa on, lapsilla heijastelee usein sitä, miten yhteiskunnassa muuten toimitaan ja ollaan. Se, että meistä jokainen näkee ja kohtaa muita ihmisiä. Jos joku katsoo silmiin, niin katsotaan takaisin. Ja joku pyytää apua, niin yritetään ainakin löytää jotain keinoja, millä voidaan auttaa niillä omilla resursseilla. Se, että lapset ja nuoret näkee ympärillä, että aikuiset on yhtä ja myös muu kuin se oma napa kiinnostaa, niin se kantaa myös sinne kouluun ja siellä lapset ja nuoret alkaa ymmärtämään, että meidän pitäisi myös huomioida muitakin kuin oma itsemme.
3: Niin, yksinäinen kaipaa sitä, että hänet huomataan ja häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on ja se kaikki lähtee siis siitä, että niin kuin, joku on kiinnostunut. Eli kyllä mä sanoisin, että ihan laajemmin kuin vaan pelkästään koulumaailmassa, niin se, että me ihmiset ollaan kiinnostuneita toisistamme ja kysytään kuulumisia ja ollaan yhteydessä, vaikka jos ajattelee, että elämä joku vaikka sukulainen saattaisi kokea yksinäisyyttä, niin rohkeasti on yhteydessä ja kysyy kuulumisia, niin sillä on jo suuri vaikutus.
1: Jos kyseessä kuitenkin on laajempi yhteiskunnallinen ongelma, niin kenen muiden tähän pitäisi puuttua?
2: No, kyllähän siihen pitää puuttua siellä, missä lapsia ja nuoria kohdataan, mutta juurikin se, että siihen pitäisi puuttua silloin, kun se oikeasti ensimmäisen kerran huomataan. Että yksinäisyyteen liittyy usein se, että siihen saa apua tai siihen puututaan sen jälkeen, kun yksinäisyys on muuttunut jo oireiluksi. Eli lapsi alkaa jollain tavalla toimimaan siten. Se voi olla koulusta poisjääntiä, se voi olla päihteiden käyttöä, se voi olla itselle vääriä valintoja elämässä. Haetaan sitä yhteisöä mistä ikinä, kun sitä ei tule mulle niin kuin luonnollista kautta. Niin jotain pitäisi tehdä silloin, kun tiedetään, että jo päiväkotimaailmassa voidaan tunnistaa niitä lapsia, jotka on suuremmassa riskissä jäädä yksin. Että niitä varoja, mitä meillä on käytettävissä, niin kohdennettaisiin siihen vaiheeseen, kun jotain on vielä tehtävissä paljon pienemmällä resurssilla kuin se, että odotellaan sinne yläkouluun, missä se on jo pitkittynyttä, on tullut jo niitä oireita tai muita haasteita sen lapsen elämään ja sitten vasta toimitaan.
3: Niin, ennaltaehkäisy on tosi tärkeää tässä ja se ennaltaehkäisy on nimenomaan sitä, että tehdään niistä yhteisöistä mahdollisimman turvallisia ja mä ajattelen, että se on se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle on aikuinen, jolla on hänelle aikaa ja joka on hänestä kiinnostunut, niin se on tosi tärkeää. Ja se on myös resurssikysymys, että tavallaan opettajilla on kovat paineet ja opettajat tekee parhaansa, mutta sitten se on niin kuin tavallaan päättäjien asia on sitten huolehtia siitä, että kukaan ei jää tavallaan siitä huomiosta vaille, mitä he tarvitsevat.
1: Kiitos ohjelman vastaava Marjaliina Hiltunen SOS Lapsikylästä sekä ohjelmasisällön asiantuntija Panu Jaunonen Helsinki Missiosta.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Lauantaina klassikko käräjillä.
5: Tässä mä olen paras rock-riffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niin kuin tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
6: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautitsi tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
7: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
4: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
8: Yle, Radio Suomi.
1: K-popista eli poppia, hiphoppia ja elektroa yhdistelevästä korealaisesta musiikityylistä on tullut viime vuosina yksi maailman suurimmista kulttuuri-ilmiöistä ja sen suosio on kasvanut tasaisesti myös Suomessa, mistä kertoo tällaisten tapahtumien tuhatpäiset yleisöt. Näin on asia myös hurjista laitteista ja hattaroista tunnetulla Linnanmäellä, joka toimii yhtenä Helsingin K-pop superviikonlopun näyttämönä. Linnanmäeltä jatkaa Justus Laitinen.
9: K-pop tosiaan elää ja voi hyvin Suomessa, sillä Linnanmäen eilisen ja tämän päivän karkeloiden lisäksi huomenna tuossa lähellä Triplassa on maksuton korealaisen kulttuurin festivaali Jeppo, josta löytyy lisäksi korealaista kosmetiikkaa, ruokaa ja perinteisiä esityksiä. K-popin alkujuurethan on tuolla 90-luvulla ja sen ympärille on rakentunut tämmöinen kokonainen kulttuuri, mutta miten sitten K-pop kasvoi näin suureksi ja mikä selittää sen suosiota? Emma, sä oot kymmenisen vuotta fanittanut K-poppia. Mikä

0: Niin milloin sinä löysit tämän genren?
1: 2005. Tämä on muuten Kiinaa yökerho DJ:ksi ja siitä lähtien on tullut soitettua K-popia ympäri Aasiaa. Ja nyt on Suomessa jopa. Et siitä on tullut Suomessa tosi suosittu.
0: Kuten sanottu, niin K-popin suosio on tällä hetkellä huima. Esimerkiksi toi BTS täyttää tälläkin hetkellä kokonaisia areenoja ympäri maailmaa. Mitä te veikkaatte, että miksi se on niin suosittua?
2: No itse uskon fanien sanan voimaan ja sosiaalisen median trendeihin. Että nythän nämä kappaleet on trendannut esimerkiksi TikTokissa ja Instagramissa. Ja mitä useampi aiheesta puhuu, niin sitä paremminhan se sitten leviää myös muiden ihmisten tietoisuuteen.
1: No niin koukuttavia. Näin DJ-näkökulmasta ne toimii niin hyvin tanssilattialla ja ihmisiä, että ne vetää heti mukana. Tämä on niinku, suosittelen kaikille, jotka ei tiedä vielä K-popia, niin kannattaa tutustua.
0: Koukut on kohillaan. No Emma, K-popin kohdalla voidaan puhua kokonaisesta kulttuurista. Täällä Lintsilläkin on monenlaista ohjelmanumeroa tämän K-popin ympärillä, niin mitä kaikkea siihen voidaan laskea kuuluva?
2: No, K-popissahan on vaikka sun mitä voi tehdä. Että tällaisia yleisiä asioita on musiikin kuuntelu, sen striimaaminen, tanssikoreografioiden opetteleminen, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja sitten tällaiset termistöt. Että saatetaan vaikka kysyä, että kuka on sun bias, eli kuka on sun lempijäsen jostain ryhmästä, tai sitten esimerkiksi BTS-faneja kutsutaan nimellä ARMY ja Blackpinkin esimerkiksi sanot Blink.
0: Hyvin tämmöistä yhteisöllistä juttua. No, K-pop-faneihin liitetään myös tämmöinen hyvin voimakas omistautuminen esimerkiksi. Mitä sanoisit, onko jotain negatiivisia piirteitä, mitä K-pop-kulttuuriin kuuluu?
2: No kyllä sielläkin niitä negatiivisia piirteitä on, että tällaisia voi olla esimerkiksi nämä kauneustandardit, mitä ihannoidaan. Sitten tällaiseksi ehkä liialliselle tasolle nouseva fanitus. Sitten toki tämä K-pop-artistien tämä hyvin kurinalainen tällainen työkulttuuri ja sitten, että kuinka haastavaa se voi olla heille sekä fyysisesti ja henkisesti.
0: Siellä on vuosikausia saattaa kestää, kun tähän valmistaudutaan, tähän uraan, ja pitkä tie, paljon haasteita siinä edessä. No jos haluaisi tutustua K-pop-kulttuuriin, niin mitä te suosittelisitte, mistä kannattaa aloittaa?
1: No musiikin puolesta varmaan Stray Kids ja Big Bang sitten tämmöistä vähän vanhemmasta klassikkomusiikista, että kannattaa tutustua molempiin, ja Blackpink varmaan tyttöbändeistä, joka kannattaa ottaa ainakin tsekata ja kuunnella.
0: Entä Emma?
2: No siellä on niin paljon kaikkia hyviä artisteja, että jos ei tiedä yhtään mistä aloittaa, niin kannattaa aloittaa niistä kaikista suosituimmista, isoista nimeistä, isoista tutuista biiseistä. Mutta suosittelen ehdottomasti just syventymään syvemmälle ja katsoa just esimerkiksi sitä Big Bangia ja muuta pienempiä artisteja, jotka ei välttämättä enää edes musiikkia aktiivisesti tee.
0: Kiitos paljon teille molemmille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Haastateltavina olivat K-pop-fani ja Linnanmäen työntekijä Emma Nurminen sekä DJ Markus Maison. Toimittajana oli Justus Laitinen. Tässä oli tämän viikon viimeinen ykkösaamu. Kello on 8.58. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Koko Suomen radio vierailee kohta maailmanperintökohteessa vanhassa Raumassa, jossa uusi asemakaava on joidenkin asukkaiden mielestä liian raju. Uusi kaava kieltäisi talojen kaikki koristeet, postilaatikot ja lyhdyt kadun puolella. Entäs onko nykyään jo hyväksyttävää, ettei kaikille häävieraille lähetetä avikkillisia kutsuja? Pian avioituva helsinkiläispari kertoo omista pohdinnoistaan tämän päätöksen taustalla. Koko Suomen radio sykkelöi myös tiensä Suomen tätä nykyään ainoalle polkupyörätehtaalle Hangossa. Lähetyksen juontaa Anna Sireen ja Samuli Aaltonen. Mutta me palataan ykkösaamuasioihin taasen maanantaina, eli omasta puolestani. Hyvää viikonloppua. Tämäkin lähetys, jos keskeltä tulit mukaan, niin Yle Areenastahan tämä löytyy. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Hei hei!

Tässä Yle Uutiset, kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjän paniikki saada lisää väkeä rintamalle Ukrainaan syvenee. Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman lain myötä myös jengi- ja huumerikollisia voidaan ottaa asepalvelukseen. Venäjältä tihkuvien tietojen mukaan aukkoja miehistössä pyritään paikkaamaan myös pakottamalla. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen uskoo, että Putin ei kuitenkaan

0: turvaudu täydelliseen liikekannallepanoon siihen liittyvien riskien vuoksi.
1: Se mitä todennäköisimmin olisi osittainen, eli samanlainen kuin syksyllä 2022, ja tarkoittaisi sitä, että ennen kaikkea reserviläisiä pyrittäisiin houkuttelemaan, ja sitten erityisryhmiä, kuten vaikkapa vankeja, joille tarjottaisiin tätä kautta mahdollisuus vapauteen. Mutta siihen on hyvin pitkä matka mielestäni, että tehtäisiin täysi liikekannallepano. Ja ymmärtääkseni se olisi niin suuri riski ja se saattaisi aiheuttaa maastapaon ja kaaoksen täällä. Se olisi juuri sitä, mitä Putin on pelännyt.
0: Venäjän sotilaspolitiikan asiantuntijan mukaan Venäjällä on merkkejä valmistautumisesta isoon hyökkäykseen Ukrainaan. Ukrainan ongelmat ilmapuolustuksessa ja länsimäisessä tuessa luovat Venäjälle mahdollisuuksia. Erikoistutkija Pentti Forsström maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmästä sanoo, että käsillä saattaa olla sodan kulminaatiopiste.
2: Se ehkä on tällainen tilannekohtainen siinä, että jos Ukrainalla on ongelmia ilmapuolustuksessa ja yleensäkin niin kuin sanotaan tässä länsimaisessa tuessa ja sen saamisessa, ja toisaalta Venäjä on pyrkimässä niin kuin lisäämään omaa yhteistoimintaa sitten kumppaneidensa kanssa ja saamaan materiaalia sieltä. Ja kolmantena ehkä tämä aika käy myöskin Venäjää vastaan, että jonkunnäköinen ratkaisu tähän pitäisi saada. Ja siinä suhteessa, niin onko sitten kyse mobilisaatiosta tai jostain erityisestä iskusta sitten Kiovaan tai Ukrainan valtiojohtoa kohtaan, niin se on, mutta tämä näyttäisi niin kuin ehkä etenevän tietynlaiseen kulminaatiopisteeseen.
0: Thaimaassa on tapahtunut vakava kouluampuminen Phang Ruain alueella. Poliisin mukaan ainakin 7 ihmistä on kuollut ja 15 ihmistä on haavoittunut joukkoampumisessa. Epäilty teini-ikäinen ampuja oli poliisin mukaan koulun 9-luokkalainen oppilas. Tekijä on ampunut itseään ja hänet on viety sairaalaan. Thaimaan edellinen kouluampuminen tapahtui helmikuussa, kun teini-ikäinen oppilas ampui koulun rehtorin maan eteläosassa.
3: Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio, toimittajana Bettina Törnvall. Otetaan heti lähetyksen kärkeen iloisia suomalaisuutisia, nimittäin Enni Virjonen voitti 7-ottelun maailman mestaruuden alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Hänestä tuli Saga Vannisen ohella toinen suomalainen, joka on voittanut nuorten 7-ottelun MM-kultaa. Ennakkosuosikkina kilpailuun lähtenyt Virjonen vei voiton uusilla ennätyspisteillään 6214. Aikaisempi ennätys parani 25 pisteellä. 19-vuotias suomalaislupaus teki ennätysparannukset muun muassa kuulassa ja pituudessa, ja kuulassa tosiaan tulos oli 14.36 ja pituudessa 6.29. Virjonen oli korkeushyppyä lukuun ottamatta tyytyväinen suorituksensa MM-näyttämöllä.
4: Tämä oli tavoitteena ja nyt tuntuu kyllä tosi hienolta. No ei se nyt ihan suunnitelman mukaisesti mennyt, että se korkeus oli kyllä, se oli kyllä aika huono, mutta sen jälkeen tuli sisuntuminen ja kuulassa sitten tulikin hyvä ennätysparannus ja olen siihen kyllä tosi tyytyväinen ja iloinen siitä. Ja muutenkin sitten meni kisa sen korkeuden jälkeen huomattavasti jo sitten paremmin, niin kyllä nyt jäi ihan hyvät fiilikset.
3: Ja Viron Mia Mireia Uusorg oli toinen ja Sveitsin Anna Fister oli kolmas. Toinen suomalainen Nuppu Vilman oli kilpailun 20. Ja tänään illasta Suomen aikaan käydään muun muassa naisten korkeuden ja moukarin karsinat. Korkeudessa on mukana muun muassa Ella Mikkola sekä Nuppu Vilman ja moukarissa tietenkin Pinja Kärhä ja kisoja seurataan tietenkin Areenan puolella. Ja eilen illasta pelattiin jälleen tärkeitä jalkapallon europelikarsintoja. Kuopion palloseura pelasi 1-1 tasapelin romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan avausottelussa Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Päävalmentaja Miika Nuutinen ei ollut täysin tyytyväinen kuopiolaisten esitykseen.
5: No ei voi tietenkään täysin tyytyväinen olla, kun voittoon lähdettiin kotona tästä hakemaan. Kaksijakoinen peli ja esitys, että ensimmäiseen puoleen ei päästy meidän parhaaseen ja sellaista niinku energiaa kerättiin tuossa puoliajalla, että pystytään omaa tasoa nostamaan reilusti ja tekemistä parantaa ja siinä onnistuttiin ja päästiin takaisin. takaisin peliin mukaan ja tehtiin tärkeä maali, mutta tietysti parannettavaa jäi myös tuonne Romaniaan, missä tietenkin peli on vielä täysin auki.
3: Ja konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella FC Inter nappasi tärkeän 2-1 voiton liechtensteinilaista FC Vaduzia vastaan. HJK pelasi puolestaan 1-1 tasapelin skottilaista Motherwellia vastaan ja Ilves taipui 0-1 vierastappion kroatialaista HNK Rijekaa vastaan. Ja ratkaisevat toiset osaottelut pelataan viikon kuluttua torstaina. Jatketaan Urheilurajon parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
6: Ja nyt jatketaan säätiedotuksella. Sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 16-22 ja yön alin 9-15 astetta. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Kainuussa ja Koillismaalla myös ukkosta. Lämpötila on iltapäivällä 12-18 ja yöllä 10-14 astetta. Etelä-Lapissa kohtalaista koillistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa paikoin vesisadetta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 10-17 ja yön alin 3-10 astetta. Pohjoisessa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Länsituuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
7: Koko Suomen radio.
8: Kalenterissa seisoo 7. elokuuta. Kello näyttää 9.08 ja koko Suomen radion studiossa Samuli Aaltonen ja Anna Siren. Ollaan päästy perjantaihin.
6: Joo, valtakunnassa kaikki hyvin, ainakin noin niin kuin olosuhteisiin nähten.

0: Jenni Vartiainen ja Eeden. Kukkaiskapinaa, vähän sen sorttista protestiliikehdintää on ilmassa Rauman suunnalla. Siellä siis vanha Rauma on Unescon maailmanperintökohde. Ja se taas tarkoittaa sitä, että asuminen toki siellä paikan päällä on hienoa, mutta se on myös hyvin tarkkaan säänneltyä. Ja esimerkiksi kukkaportin pielessä kadun puolella voi olla kielletty ja usein onkin. Tämmöisiä uuden asemakaavan rajoituksia osa vanhan Rauman asukkaista pitää aivan liian rajuina ja kapinoi sitten vaikka orvokeilla. Ja tästä tämmöisestä voisi nyt ehkä luvalla sanoen puhua melko sivistyneestä kapinasta ja mahdollisista sanktioistakin kenties keskustellaan tässä lähetyksessä.
1: Tuohan on sitä paitsi ihanaa. Mm. Joo, muuten luonnonvaraisista marjoista sitten on puhetta tässäkin lähetyksessä niin kuin muutamassakin kohtaa. Nythän marjayrityksiin kohdistuneet tuomiot ja nämä rikosepäilyt on johtaneet siihen, että tänä kesänä noin 100 marjanpoimia on saanut Suomen Taimaan edustustolta luvan saapua Suomeen ja täällähän tietysti on pelätty, että marjat mätänee metsiin ja sitten toisaalta Ruotsissa samaan aikaan, missä on ollut ihan samanlaisia ilmiöitä ja ongelmia, niin on päätetty toimia toisin. Siellä on poimijoita ja mehän kuullaan tuossa 10:00 jälkeen, että miten se nyt näin voi olla.
0: Sitten puhutaan kameravalvonnasta. Poliisihallitushan viime vuoden alussa kertoi, että kameravalvontaa lisätään koko maassa. Kuullaan tästä. Ja ehditään selvitellä myös, että mitä kuuluu tälle opintosetelille. Pari päivää vanha juttu, mutta nyt voi varmaan jo kysellä, että miten menee.
1: Joo, että onko ottanut tulta. Puhutaan myöskin polkupyöräbisneksestä tänään. Sehän elää aika vaikeita aikoja. Aiemmin tällä viikolla kuultiin, että toi yli 100 vuotta sitten perustettu tunturi on hakeutunut konkurssiin. No miten menee Helkamalla? Sitä selvittää Tuukka Lukinmaan Hangossa tänään tässä lähetyksessä.
0: Ja hääkutsustahan saattaa nykyään puuttua yksi semmoinen elementti, joka ennen oli itsestäänselvyys ja se on se sana avec. Siitä hääparille tutumman kutsutun perästä. Siis lapsettomat häthän on jo vanha juttu, ne on yleistyneet jo kauan, mutta nyt tuloaan tekevät myös avekittomat häät ja Ylehän taannoin kyseli ajatuksia tästä ilmiöstä. Niitä tuli, perkaillaan niitä ja tavataan tänään myös yksi semmoinen pari, joka on päättänyt juhlia häitään vain niiden tuntemiensa ihmisten kanssa eikä heidän puolisoidensa kanssa.
1: Mä en kyllä nyt malta olla sitä sanomatta, että mikähän mahtaa olla seuraava askel. Etähäät. Digihäät. Okei, no mut puhutaan tästä myöskin tänään ennen kuin 12:00.

0: Niilo ja Juno siinä viimeiseen tanssiin. Vähän on semmoinen päiväni murmelina olo, deja vuta pukkaa olo, että onko semmoista aamua, että ei olisi puhuttu marjastamisesta ja siitä, että nyt kannattaisi mennä nyt sillä tienaiskin. Mutta vaikka siis tämmöinenkin asia on viikko tolkulla tässä ollut ilmoilla ja uutisissa ja puheissa, niin kyllä monelle on edelleen pikkusen epäselvää se, että millä mättäällä se verokarhu nyt sitten tulee vastaan. Eli missä menee se raja, että marjatienestit pitäisi ilmoittaa verottajalle?
1: Niin, tämä luonnonvarasten marjojen myyntitulo, se on yleisesti ottaen se on verovapaata, mutta sitten se muuttuu, jos niitä marjoja käsittelee ennen myyntiä. Tämä näköjään on ottanut tulta tuossa viime viikolla, Ylekin tästä kertoili, että tarkkanahan siinä saa olla, ja tämähän nyt on sitten joka mediassa sen jälkeen oikeastaan käsitelty. Tänäänkin verkkouutiset on haastatellut tuon keskuskauppakamarin johtavan veroasiantuntija Tomi Viitalan, ja hänhän siellä sanoo, että tämä voi tulla tämä sääntö, verosääntö monelle yllätyksenä. Et esimerkiksi jos itse poimittuja marjoja pakastaa, niin se on jalostamista tai kuivaaminen. En mä nyt tiedä, onko se siivoaminen, jos siitä ottaa roskat pois, niin tuskinpa on vielä jalostamista. Mutta mistä mä tiedän, koska tämä häilyy tämä raja, että mikä käsittelyä on ja mikä ei?
0: Niin, rajasana on jalostaminen. Siihen on ainakin tuo pakastaminen, siihen tosiaan riittää. Se on jalostustoimintaa. Varmaan tämä on niinku sinänsä turha huoli. Siis suurin osa varmaan saa pitää edelleen ihan rauhassa verottomat marjatuottonsa, koska siis eikö ne nyt yleensä myydä ämpäreissä, että mikään pakkasen kautta käy, kun helpointa ja kätevintä ja tavallisintahan se nyt on myydä ämpärissä suoraan eteenpäin tuoreena.
1: Niin, se on helppoa, jos sen tekee noin, mutta siis nythän tässähän on, ydin on toisaalla, kun puhutaan Suomen kansasta ja verottajasta, niin oikeastaan silloin alkaa erilaiset lennokkaat ideat elää, että miten mä kierrän tämän tällaisen tilanteen, jalostan kuitenkin, mutta salaa.
0: Ai niin, sä meinaat, että jos ilo ei tulekaan siitä, että pääsee metsään tai saa mustikoista tienesti, vaan siitä, että saa koijata verottajaa.
1: Joo, jos se ilo vaikka ei esimerkiksi riitä, kata kokonaista tarvetta, niin sitten tietysti naapurin, jolle myy marjoja, niin kanssa voi tietysti kuvitella, että sovitaan niin, että mä myyn sulle nyt nämä märkänä suoraan metsästä, mutta sitten sen jälkeen kuivaan ja pakastan näitä kuitenkin salaa.
0: Salapakastaja, matkapakastaja raju.
1: Oikeasti, mutta siis kyllähän aika kireä tunnelma siis syntyy tästä kaikesta tämmöisestä pilkuntarkasta rajanvedosta ja siitä keskustelusta ja tiedottamisesta, että nyt kun puhuttiin siitä, että palautetut pullotkin oikeastaan kiinnostaa verottajaa, ja tämäkin vielä, ettei marjojakaan pakastaa saa tai muuten verolle mennään.
2: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidin. Tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja, tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
3: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
4: Yle Radio Suomi.
0: En mä tiedä, jotenkin kireä tunnelma täällä on.
1: Se tulee näistä veroasioista ihan hengittämällä. Täällä heti myöskin WhatsApp alkoi laulaa, että saako olla kuitenkin oma marjaämpäri. Niinpä.
0: Mutta älä pakasta sitä.
1: Älä ainakaan.
0: Äläkä kuivaa.
1: Elää mene pöliä pakastamaan sitä, jota maksat hirviät verot siitä.
0: Tässä tulee Texas ja Summer Sun.

0: Tämä on Texas. Siinä lauletaan kesän lapsesta. Tämä on Summer Sun.
1: Hetken kuluttua kuullaan alueellisia uutisia. Niitä ennen Elinora laulaa Bang Bang, typerä sydän. Ja uutisten jälkeen meillä onkin sitten suunta Raumalle. Ei sinne modernin arkkitehtuurin keskelle, kuin vanhaan Raumaan.
0: Vanha Rauma, oi oi. Idyllinen, hieno ja sääntöjä täynnä.
2: Me ei puhuta niin kuin

0: typerä sydän.
1: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Kati Rantala, hyvää huomenta. Karvianjoessa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuoleva raakkukanta, joka ei enää lisäänny luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimenen elinympäristöä. Karvianjoki on Satakunnan ainoa joki, jossa raakkuja on jäljellä. Näin aluekoordinaattori Lotta Mäkinen Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
2: Tämä koskikunnostus on hyvä tämmöinen täsmätoimenpide, että saadaan niitä elinympäristöjä tänne parannettua, mutta tärkeää olisi tehdä valuma-aluekunnostusta täällä alueella. Eli veden laatu on täällä huonontunut, mikä kertoo siitä, että täällä on aika paljon kuormitusta tulee valuma-alueelta, niin sieltä täytyisi tehdä kunnostustoimenpiteitä.
1: Uuden asemakaavan määräykset jakavat mielipiteitä Vanhan Rauman alueella. Määräysten mukaan rakennukset ja kaupunkikuva eivät tarvitse ylimääräisiä irrallisia elementtejä, kuten kukka-amppeleita. Myös sisätiloja vahditaan. Kaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Museoviraston mukaan sisätilojen suojelu on harvinaista, mutta tarpeellista Raumalla, sillä siellä rakennuksia ei suojella rakennusperintölailla. Porissa Taidelainaamon toiminta laajenee internettiin. Porin taiteilijaseura avaa uuden verkkotaidelainaamonsa tänään. Verkkolainaamossa taiteesta kiinnostunut asiakas pääsee suoraan yhteyteen taiteilijan kanssa ilman välikäsiä ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkolainaamo toimii omana palvelunaan erillään Porin kirjaston kahvilassa sijaitsevasta fyysisestä Porin taidelainaamosta. Se löytyy osoitteesta porintaidelainaamo.fi.
3: 9.32 on kello, kun uutiset läheltäsi on kertaalleen siinä kuultu ja koko Suomen radiossa jatketaan. On muuten tänään semmoinen oikein kesäsää päivä, että sataa ja paistaa. Tämä on kyllä laaja, pitkä maa tämä Suomi. Tuossa on matalapaineen keskus Suomen yllä ja näitä hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata oikeastaan painottuen niin kuin itään ja pohjoiseen, kun katselen tuota karttaa. Koskee huomistakin päivää, mutta erityisesti nyt tätä perjantaita. Ja sitten tuossa onkin sunnuntai, onkin sitten semmoinen poutaisempi päivä, eli sadealue väisty. Tämän tyyppinen viikonloppu tässä on käynnistymässä.
4: Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Muistaakseni Mikko Alatalolla oli joku teoria seurauksista siinä kohtaa, mutta en tiedä, nyt mennään kuitenkin jo pitkällä elokuussa. Kesähän tämä.
3: Joo, tämä on kyllä tyypillinen oikein päivä tämä perjantai.
4: Miljoona sateen kanssa jatketaan. Tulkoon rakkaus ja tämän jälkeen sinne Raumalle.

0: hetkellä 7 maailmanperintökohdetta. Näistähän on viime aikoina ollut paljon puhetta. Vanha Rauma on yksi näistä kohteista. Se valittiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1991.
1: Joo, tämä maailmanperintöstatushan on ihan ensisijaisesti suojelustatus. Ja Suomessa näitä maailmanperintökohteita suojellaan asemakaavalla, niin myös tuolla Rauman suunnalla. Ja tämä vanha Rauman uusi asemakaava on aiheuttanut joissain alueen asukkaissa paljon porua, koska siellä kielletään esimerkiksi kaikki koristeet ja postilaatikot ja lyhdyt kadun puolelta. Ja puheissahan on pyörinyt paljon esimerkiksi nämä kukka-amppelit, jota ei myöskään saisi ripustaa talojen seinustoille kadun puolelle. Ja tällehän ei kyllä kaikilla ymmärrys riitä. Siellä on käyty tämmöistä kapinaa, että on ripusteltu kukkia porttiin ihan mielenilmauksena kaavaa vastaan. Vanha Rauma-yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen tavataan nyt. Hänen mukaansa kyse tässä on paljon muustakin kuin kukista. Minna Ruusvall jatkaa.
2: Olemme vanhassa Raumassa ja yhden kauniin talon pihalla. Ihana rakennus ja ihana tunnelma kuin toisesta maailmasta. Vanha Rauma-yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen on tässä ja aiheenamme meillä on tämä asemakaava. Kari Kallonen, niin mikä teitä harmittaa siinä eniten?
3: Itse asiassa se kaikkein suurin ongelma on se, että nyt yksityisten ihmisten koteja, sisätiloja halutaan museoida käymättä siellä sisätilassa, ei inventoida, että ei kerrota, että mikä se on. Että tämmöinen niin kuin, arvaussuojelu on siinä ja se loukkaa aika paljon omistussuojaa kyllä, mitä Suomessa on. Että se on ehkä se isoin asia, tullaan sen kynnyksen yli ihmisten koteihin.
2: Tässä on asemakaava, sitten siinä on sellaisia erillismääräyksiä, luin niitä nyt, niitä on 251 sivua, aika nivaska, no. Yksityiskohtaisesti siellä käydään tosi paljon läpi, julkisivuista on ollut aiemmin jo julkisuudessa juttua, että näistä kukkalaitteiden asentamisesta ja tämmöisistä, mutta myös siis sisätiloihin tulee tämmöisiä määräyksiä.
3: Joo, kyllä, ja tätä seurasi oikeastaan, siis asemakaavahan ei ollut päivääkään vielä voimassa, että se on hallinto-oikeudessa, ja sen jälkeen tuli vielä rakennusjärjestys, jossa nyt sitten viranomainen ehdottaa vielä, että viranomainen saa päättää esimerkiksi sisäseinien värin ja materiaalin. Niin kyllä minä olen sitä mieltä, sen olohuoneen tapetin valitsee edelleen vaimo, eikä se viranomainen.
2: Niin kuin julkisuudessa on ollut nämä kukka-amppelit, niin tässä on kyse laajemmasta asiasta.
3: Kyllä, tässä on monia juridisia pointteja, että erityismääräykset unohdettiin julkaista ennen päätöstä. Monet luottamushenkilöt ovat ihmetelleet, että lukeeko siellä tosiaan näistä kukista, vaikka he ovat itse olleet päättämässä. Ja itse asiassa sitä kukista, niin kyse ei ole amppeleista. Siinä halutaan kaikki kukkatelineet, ulkolyhdyt, postilaatikoa, että saa kiinnittää aitaa, kaikkia tällaisia näin, niin ne kielletään. Jos ajatellaan, että meillä on nyt vaikka uusi Unesco-kohde, Alvar Aallon Paimion parantola, jos siellä haluttaisiin kieltää kukat, niin ihmistä pidettäisiin hulluna. Täällä se ajattelee, että se on suojelu, mutta ei se ole suojelu. Se on vain ainoastaan määräysvalta. Vanha Rauma-yhdistys on ollut 50 vuotta vanha, edustaa yli puolta kiinteistön omistajista. Ja sinä aikana niin, täällä on 45 vuotta nyt sitten suojelukaava, joka kanssa on pärjätty erittäin hyvin. Ja sen jälkeen on tullut vielä tämä maailmanperintöstatus, eli ei tässä ollut mitään ongelmaa. Ja nyt se on aika erikoista, että nyt halutaan muuttaa ne pelisäännöt, eli tulla sen kynnyksen yli sisään. Tämä vanha suojelukaava on toiminut hyvin, sen olisi voinut aivan hyvin päivittää, siinä oli varmasti tarvettakin päivittää, mutta tällaiselle radikaalille niin muutokselle ilman mitään kunnollisia neuvotteluja kiinteistönomistajien kanssa, niin ei ole mitään syytä.
2: Te olette seurana ollut huolestuneita tästä elinvoimaisuuden vähenemisestä.
3: Kyllä.
2: Mitä se tarkoittaa?
3: Täällähän nyt on esimerkiksi ollut 10 vuotta rakennuskielto, niin se ei missään nimessä kyllä ole lisännyt tätä elinvoimaa. Et jos niin kuin on joku ajatellut, että se on suojelun kannalta hyvä asia, niin se on huono asia, koska jos rakennuksella ei ole käyttöä, niin sitä ei huoleta, sitä ei pidetä kunnossa. Ja täällä ikävä kyllä näkee nyt jo muutamia ikäviä tapauksia, että on rakennus ollut muutaman vuoden tyhjillään, niin se rapistuu yllättävän äkkiä. Yhdistyksen mielestä niin tänne mahtuisi esimerkiksi 200 lisää asujaa, haluttaisiin nuoria perheitä, joille tämmöiset sisäpihat olisi turvallinen paikka. Vaikka on paikkoja, joissa on aikaisemmin saatu asua, niin nyt käyttötarkoitus on kielletty, että siinä on asunto.
2: Aiotteko te järjestää jotain laajempaa mielenilmoitusta tässä vielä tai muuta, vai odotetaanko nyt sitä hallinto-oikeuden päätöstä?
3: Olen oikeastaan hieman jo välttänyt tuota somekeskustelua, koska se ei yleensä johda oikeastaan yhtään mihinkään. Odotellaan rauhassa tuota hallinto-oikeuden päätöstä, ja meillä on kyllä kaupungin luottamusjohtoon ollut ihan toimivat välit, että olemme keskustelleet siitä, että toivon mukaan sitten päästään eteenpäin aidosti neuvottelemalla tästä asiasta.
2: Suomeen tuli myös lisää näitä maailmanperintökohteita, niin minkälaista se eläminen tällaisessa maailmanperintökohteessa sitten on?
3: Kyllä se on Vanhan Rauman asukkaat, jotka ovat aina suojelleet tätä aluetta, että jos sateisena lauantai-iltana peltikatto vuotaa, niin kyllä se on se omistaja, joka sinne kiipeää paikkaamaan, ja se on minun mielestäni ihan hieno elämäntapa ja viihtyisä ja ainakin meikäläiselle erittäin sopiva.
4: Koko Suomen radio.
1: Siinä Vanha Rauma-yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen Minna Ruusvallin jutulla, mutta otetaan nyt tähän perään myös tämä niin sanottu puolustuksen puheenvuoro. Kokoomuksen valtuutettu Sari Pettersson oli kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston jäsen siinä kohtaa, kun kaavaa valmisteltiin, ja hän on myös puoltanut sitä. Tästä uudesta asemakaavasta on tehty 9 valitusta hallinto-oikeuteen, mutta Sari Pettersson huomauttaa, että aiempi asemakaava oli vuodelta 1981 ja auttamatta vanhentunut. Mutta minkä takia tämmöistä asemakaavaa nyt sitten ylipäätään tarvitaan?
5: Maailmanperintöstatus itsessään ei suojele näitä rakennuksia meidän historiaa. Me tarvitaan täällä paikan päällä, asemakaava on se työkalu, millä me suojellaan. Ja se vanha asemakaava oli 80-luvulta, se oli jo vanhentunut, niin se oli auttamattomasti tien päässä. Monikaan ei esimerkiksi tiedä, että se vanha asemakaava mahdollisti vaikka tämän torinkin varrella olevan yhden rakennuksen purkamisen. Eli silloinkin oli mittava määrä rakennuksia suojeltu, nyt se on kattavasti Vanhan Rauman rakennukset suojeltu. Mutta siellä oli semmoisia vanhentuneita osia siinä vanhassa asemakaavassa, mitkä oli nyt syytä uudistaa, ja se tehtiin. Ja asemakaavan, tämän uuden kaavan kylkeen tehtiin erityismääräykset, ja nämä erityismääräykset on työkalut kaikille asukkaille, yritystoimijoille, viranomaistoimijoille, jotka täällä Vanhassa Raumassa vaikuttaa, asuu, elää, toimii. Ja erityismääräykset on oikeastaan niitä tulkintoja, mitä aikaisemmin virkamiehet antoi Vanhan Rauman alueelle tai Vanhan Rauman erityiselin antoi. Nyt ne on helposti kaikkien löydettävissä ja luettavissa nämä erityispiirteet, mitä Vanhaan Raumaan täällä olemiseen ja toimimiseen liittyy, niin ehkä enemmän on syntynyt keskustelua niistä erityismääräyksistä, vaikka katson, että se itse asiassa niin kuin helpottaa, että se iso pumaska, niin se niin kuin ohjeistaa ja neuvoo, miten täällä toimitaan.
2: Erityismääräyksistä, just tämmöisistä, että mitään ei tuossa julkisivun tässä kadun puolella saisi olla edes postilaatikkoa, kuulemma he ovat näin kertoneet, eikä kukkia, näitä amppeleita, kukkia tämmöisiä. Niin onko sitä ennen saanut olla sitten?
5: Ei tämä kukka-amppelikeskustelu ei ole missään tapauksessa uusi. Niistä on annettu tulkintoja jo 80-luvulla Kalle Saarisen aikana, näin olen kysynyt ja näin on minulle kerrottu. Eli ne on tosiaankin ollut aikaisemminkin niin kuin asiantuntijoiden tulkintoja. Nyt ne on kirjattu sinne erityismääräyksiin. Ja 80-luvulla ei kuulemma tarvinnut oikeastaan ottaa kantaa kukka-amppelikeskusteluihin, koska se ei ollut silloin ajan hengen mukaista. Ne ei ollut niin sanotusti muotia. Silloin 80-90-luvulla keskusteltiin esimerkiksi lautasantenneista Vanhassa Raumassa, mitkä taas nyt ei ole enää taikaan ajanut ohi niitten. Nyt keskustellaan ilmalämpöpumpuista ja näköjään kukka-amppeleista, mutta muoviset kukka-amppelit eivät sinällään kuulu historialliseen Vanhaan Raumaan. Ja tämä on hassua, että se on sitten noussut niin kuin semmoiseksi vieläksi yksityiskohdaksi tässä keskustelussa. Jos sen muoviampelin haluaa laittaa, niin laittaa sitten vaikka sinne sisäpihalle, jos se on niin tärkeä itselleen, että pidetään huolta tästä historiallisesta ympäristöstä. Ei tarkoita museoidaan, siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että pidetään huoli tästä Vanhasta Raumasta, että se säilyy tällaisena ja saadaan pidetty tämä Unesco-maailmanperintöstatus ja saadaan pidetty tämä kaupungina pysyvänä jälkipolvillekin.
1: Siinä valtuutettu Sari Pettersson Raumalta. Minna Ruusvall haastatteli. Jatketaan tästä vielä kohta, mutta nyt Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee.

0: Hän siinä oli siis Pekka Nisu. Kukkaiskapinaa on ilmassa Raumalla, siis siellä Amppeli portin pielessä voikin olla mielenilmaus. Ja tuli nyt mieleen, että eihän tässä nyt on mitään uutta, että kukat on välineenä. Siis onhan joku tietyn värinen orvokki rintapielessä. Aikanaan ollut poliittinen viesti tai melkein keskari johonkin suuntaan. Tai sitten joskus menneillä vuosisadoilla, kun on annettu kukkakimppu. Niin tottahan toki siinä nyt joku värikoodi on ollut mukana.
1: Toi on muuten totta. Ja sitten toi poliittinen retoriikka, mitä tämän asian äärellä viljellään, niin sekään ei ole mikään kovin uusi juttu, että näistä tehokeinoista, niin itkeminenhän on myös sellainen niin kuin kukkiin rinnastettava tehokeino, millä voidaan myös tehostaa. Antiikin oikeudenkäynnit oli täynnä sitä tehostamista. On sitten käytetty muissakin neuvotteluissa ihan vaan vinkkinä sinne Rauman suuntaan.
0: Niin, että jos amppelit loppuu. No hei.
1: Jos retoriikka ei tehoa, niin aina sitä voi ryydittää.
0: Mennään takaisin sinne Raumalle. Kysytään, että mitä museovirasto tuumaa tästä keskustelusta? Siis osastojohtaja Ulla Salmela museovirastosta ymmärtää kyllä, että nämä kaavan rajoitukset aiheuttavat keskustelua, koska esimerkiksi sisätilojen suojeleminen on todella harvinaista. Ja hän sanoo, että kohdetta pitäisi tarkastella nimenomaan kokonaisuutena.
2: Ja sitten mä ajattelen, että se on kokonaisuus. Ja kokonaisuuden näkökulmasta sitä kannattaa. Kannattaa katsoa, siellä on kiinnitetty esimerkiksi sisätilojen yksityiskohtiin kuitenkin huomiota, koska ne on myös merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Ja sisätilojen suojelu esimerkiksi Suomessa on tosi harvinaista, eli ei ole sinänsä yhtään yllättävää, että se herättää esimerkiksi keskustelua.
3: Miksi se on tarpeen?
2: No, tämä on erityisen arvokas kohde tosiaan, niin kuin sanoin, ja kokonaisuutena arvokas, eli siellä sitten ne arvokkaimmat historialliset sisätilojen osat, niin niihin on maailmanperintökohteessa syytä kiinnittää huomiota. Ja Raumalla on nyt päädytty siihen, että kaupunki toteuttaa tätä suojelua kaavoituksen kautta. Eli siellä ei ole rakennusperintölailla suojelua ja silloin asemakaavassa on syytä mennä vähän tarkemmalle tasolle. Mun käsittääkseni kaupunki ei ole tavoitellut siinä tätä sinänsä tarkempaa tasoa kuin tähän mennessä, vaan on tarkoitus jatkaa samaa linjaa. Merkittävimmät historialliset kokonaisuudet ja osat on tarkoitus sisätiloissa säilyttää, mutta yksilölliset muutokset kuitenkin mahdollistaen. Tämä kaava on nyt ainoa väline Rauman suojelussa, niin silloin on ihan hyvä, että myöskin niitä sanallistetaan ja avataan kiinteistöomistajille, että mitä se sisätilojen suojelu merkitsee. Sehän on ollut siinä vanhassakin kaavassa yleispiirteisesti mainittuna, mutta ei eriteltynä. Ehkä nyt vielä tuosta keskustelusta se, että tietysti asemakaavaprosesseihin kuuluu se, että siinä on vuorovaikutusta ja keskustelua. Ja
3: asemakaava, sillä sitä suojellaan sitä vanhaa Raumaa, mutta onko mahdollista, että sitten yhtäkkiä sieltä tulisikin joku museoviraston pistokoe, että onko täällä kaikki kunnossa ja onko sellaista valvontaa vai onko nyt tämä Rauman kaupungin kontolla?
2: Ei, siis maailmanperintökohteissahan on ne omat arvomäärittelynsä, jotka Unescon hyväksymät on, eli eheyteen ja autentisuuteen liittyvät vaatimukset. Sitten pitää olla tämmöinen suojelun riittävä taso ja määritelty hallintojärjestelmä, jotta se kohde säilyy. Mutta arjessahan siellä mennään ihan tavanomaisten kaavoituksen ja rakentamisen prosessien mukaisesti. Eli ei Unesco tai museovirasto käy erikseen siellä valvomassa tai tarkastamassa, vaan ihan on normaalien kansallisten ja paikallisten prosesseja viranomaisten käsissä.
4: Koko Suomen radio.
0: Museoviraston Ulla Salmela haastatteli sinne Minna Roosval. Siis tämä tämmöinen kukkakielto ja kaikenlainen muukin valvonta, niin se on kyllä varmaan hinta, mikä maksetaan sitten siitä, että asutaan niinkin spesiaalissa upeassa paikassa kuin Unescon maailmanperintökohteessa. Vanha Rauma on sellainen. Toki voisi ajatella ehkä, että noita harmaitakin sävyjä olisi vähän enemmän noissa säännöissä, kun ihmiset kuitenkin oletettavasti asuu paikkaa aika suurella rakkaudella. Niin tuntuuhan se hassulta, jos kukka-amppeli on se. Mikä?
1: Sääntöjen Suomi. Mm. Nimenomaan. Sitten kun se menee pilkun viilaamiseksi, nillittämiseksi, niin tulee epäreilu olo. Mutta se on se hinta toden totta. Niin kuin vanhasta Porvoosta on mullakin tuommoinen kokemus, että on talo, jonka voisi kyllä ostaa, mutta siellä ei saa sitten tehdä mitään muutoksia. Eikä varmaan saa kukaan peliäkään ripustaa portin pieleen.
0: Mutta nämä on niitä myös, millä sitten pyritään suojelemaan. Tämä on mielenkiintoinen kiikun kaakun keskustelu.
1: On puolensa ja puolensa. Tämä on Sonic, kappale on nimeltään Sky.

0: Tässä Yle Uutiset kello 10 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjän paniikki saada lisää väkeä rintamalle Ukrainaan syvenee. Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman lain myötä myös jengi- ja huumerikollisia voidaan ottaa asepalvelukseen. Sotilaita värvätään lisäksi todella muhkeilla palkkioilla, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Venäjän armeijalla on ollut nyt jo useamman kuukauden ajan suuria vaikeuksia rekrytoida uusia sotilaita Ukrainaan, ja noita taistelijoita on pyritty houkuttelemaan esimerkiksi Afrikasta useista maista. Ja vaikeuksia on ollut siitäkin huolimatta, että palkkioita on nostettu. Täällä Moskovan alueella värväytymisestä maksetaan nyt jo noin 50 000 euron värväytymispalkkio, ja sen lisäksi sotilaat saavat jopa 2000 euroa kuussa plus erilaiset terveydenhuolto- ja eläke-edut, ja ne on huomattavan hyvä diili kyllä Venäjällä nuorille miehille.
0: Ukraina on iskenyt jälleen.

0: Verkkokauppa jätti Wildberriesin varastoon Venäjällä. Isku kohdistui Uralin alueella Jekaterinburgissa sijaitsevaan suureen logistiikkakeskukseen, joka syttyi palamaan. Asiasta kertoi yhtiö Telegramissa. Iskusta ei kerrottu muita tietoja. Ukrainan drooniiskut ovat osuneet arviolta jo parikymmentä kertaa Wildberriesin varastotiloihin heinäkuusta alkaen. Halpakauppaketju Tokmannin Ruotsin liiketoiminnat tökkivät edelleen. Ruotsalainen Dollar Store-ketjun heikko kannattavuus rasitti Tokmannin liiketulosta, joka painui huhti-kesäkuussa lähes 15 miljoonaa euroa tappiolle erilaisten alaskirjausten vuoksi. Tokmannin konsernin liikevaihto kasvoi yli 3% edellisvuodesta ja nousi noin 460 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvua tukivat yhtiön mukaan erityisesti hintakampanjoiden hyvä tulos sekä hyvin sujunut sesonkikauppa.
1: Jan Fredriksson toimitti siinä kello 10 Yle Uutiset, kello on 10.02. Samuli Aaltonen ja Anna Siren perjantai-seurana. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Koko Suomen radio.
1: Mekin puhuttiin vähän noista noetuista laseista, että meneekö linssit kaupaksi eilen. Näyttäisi niin menevän.
2: Se on muuten totta, että tuli tämä julistettua, että se ei ole se joulupukin ammatti, ei ole sesonkiluontoisin ollenkaan, vaan tämmöisten nokisten suojalasien kauppiaan homma, joka auringonpimennysten aikana aina aktivoituu pelkästään.
1: Joo. Nythän on siis kerrottu, että tosiaan kun ensi viikolla, siis keskiviikkona, aurinko pimenee jopa 80%, niin tähtitieteellisellä yhdistyksellä Ursalla oli varattuna tätä H-hetkeä varten tuhansia laseja, siis tämmöisiä auringonpimennyksen katselulaseja, jotka suojaa silmiä oikeanlaisesti, niin ne on viety siis sananmukaisesti käsistä, ja se mitä on jäljellä, niin Ursan toimistolta voi saada vielä filmiä, josta voi askarrella itselleen auringon katselumaskin, näin kertoo tähtitieteilijä Anne Liljeström sieltä Ursasta.
2: Joo, ja kyllä vaikka tuo on osittainen auringon pimennys, niin kyllä se 80% ihan merkittävää on, että kyllä se ihan kunnollinen auringon pimennys on, joka nyt sitten ensi viikolla näkyy Suomessa. Missä päin tämä nyt parhaiten näkyy sitten?
1: Kilpisjärvellä parhaat paikat.
2: Joo.
1: Siis hitsaajan perheessähän on sitten helpompaa. Niin.
2: Se pitäisi ollakin joku tietty hitsauslasi, hitsaajan lasi, joka tuohon soveltuu, tuohon auringon pimennyksen katsomiseen. Sitä ei siis paljalla silmällä kuulu kattoa.
1: Nämä on hitsaajan lasit numero 14, niin semmoiset, jos löytyy omasta tai puolison naulasta, niin sitten semmoisilla voi katsoa tätäkin ihmettä, joo, kaikenlaista.
2: Joo, näistä tulee aina se mielikuva, että ei näitä yhden elämän aikana näe kuin yhden. Mutta kyllä näitä osittaisia voi nähdä, mutta sitten täydellisen auringonpimennyksen voi nähdä Suomessa noin 100 vuoden kuluttua. Et ne on tosiaankin sitten niitä harvinaisempia. Ja tuolta Ylen uutissivulta löytyy myöskin tämmöinen kaavakuva. Että mikä tämä nyt oikeastaan on, tämä auringon pimennys? Mistä se syntyy? Koska kyllähän tämä nyt on sellainen, että ei se mene aina ihan omin päin funtsimalla, vaan täytyy katsoa, että miten se varjo syntyy se kuun auringon suhteessa sitten maahan.
1: Ja miltä laidalta lähtee pimenemään. Tämä kannattaa omin silmin, suojatuin silmin, oikealla lailla suojatuin silmin katsoa sitten ensi keskiviikkona. Viimeistään illalla silloin ehtoopuolella 20.45 asemiin. Ja tosiaan kerrottu on, että paras näkyvyys on Kilpisjärvellä ja huonoinkin on sanottu Lappeenrannassa.
2: No niin, kato.
1: Turha vaivautua.
2: Kunhan on kirkasta taivasta sitten kanssa, että sekin vaikuttaa asiaan.

0: Siinähän se tuli, mutta sanotaan kerta kiellon päälle vie mut minne vaan, se oli yöyhtye.
1: Marja-ala on tosiaankin puheissa sattuneista syistä. Marjayrityksiin kohdistuneet tuomiot ja nämä rikosepäilyt on johtaneet siihen, että nyt tänä kesänä vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Taimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ja tuossa länsinaapurissa on kyllä päätetty selvästikin toimia toisin. Eli Ruotsin maahanmuuttovirasto pitää kyllä marja-alaa riskialttiina ihmiskaupalle ihan samalla tavalla kuin Suomessakin, mutta on kuitenkin myöntänyt tälle kesälle 950 työlupaa taimaalaisille poimijoille. No, asiaan on perehtynyt Ylen toimittaja Armi Auvinen, joka on kohta mukana lähetyksessä ja kertoo, että miten tämä on saatu toimimaan.
0: Ennen Armia otetaan lähetykseen kilpaileva Samuli. Ei meille pelkkä Aaltonen kelpaa, jos meillä on Edelmanni niin myös saatavilla.
1: Kyllä, etunimestä voi paljon päätellä ihmisen luonteesta. Samulit on ylhäältä annettuja.
0: Tässä tulee kaksi tuntematonta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Marja Ala on ollut ihmiskauppaepäilyjen ja kohujen myrskyssä viime vuodet. Marjayrityksiin kohdistuneet tuomiot ja rikosepäilyt johtivat siihen, että tänä kesänä vain runsaat 100 marjanpoimijaa sai Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen, ja täällähän pelättiin, että marjat mätänee metsiin. No, länsinaapurissa on päätetty toimia toisin. Ruotsi myönsi tälle kesälle 950 työlupaa thaimaalaisille marjanpoimijoille. Osa luvista meni suomalaisten marjayritysten tytäryhtiöille, vaikka niiden emoyhtiöitä epäillään Suomessa rikoksista. Tähän aiheeseen on syvemmälle sukeltanut toimittajamme Armi Auvinen. Tervetuloa Koko Suomen radioon, Armi.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, miten tätä päätöstä on Ruotsissa perusteltu?
2: No, me jututin tuossa Ruotsin maahanmuuttoviraston apulaisjohtaja Hanna Görtseniä, ja hänen mukaansa nämä tuomiot tai rikosepäilyt Suomessa ei ole riittävä syy evätä työlupia ruotsalaiselta työnantajalta, ja nämähän nimenomaan oli tämmöisiä suomalaisten marjayritysten ruotsalaisia tytäryhtiöitä. Et siellä Ruotsin maahanmuuttovirastossa oltiin kyllä tietoisia näiden suomalaisyritysten tuomioista ja näistä uusista rikosepäilyistä, kun näitä hakemuksia palkata tai poimijoita arvioitiin. Ja viranomaisten mukaan siellä, minkä mielisiä vastaukseksi, niin sen takia näitä yrityksiä tutkittiinkin vähän tarkemmin, ja heiltä vaadittiin tämmöisiä lisäselvityksiä nimenomaan siitä, että onko nämä tuomiot tai epäilyt Suomessa jotain, mikä voisi sitten vaikuttaa Ruotsissa toimivan tytäryhtiön uskottavuuteen työnantajana sinne tuleville poimijoille. Mutta viranomaisten mukaan semmoisia asioita ei ilmennyt, jotka olisivat olleet selkeä peruste olla myöntämättä viisumeita. Ja tässähän on sitten lähtökohta vähän erilainen kuin mitä sitten Suomessa, jossa ulkoministeriö eväsi suurimman osan näistä työviisumeista tai poimijoiden työviisumista sillä perusteella, että oli vaara näiden rikosepäilyjen ja tuomioiden takia, että se kohtelu ei ole asianmukaista.
1: No, mutta eikö Ruotsissa siis ole ollenkaan näitä samanlaisia epäilyjä tai ihmiskauppaa marja-alalla niin kuin Suomessa?
2: No, on. Et myös Ruotsissa näitä marjayrittäjiä on tuomittu taipoimijoihin kohdistuneista väärinkäytöksistä. Ja se on itse asiassa aika jännä juttu, että Ruotsissa nämä marja-alan ensimmäiset rikosepäilyt nousi esille samoihin aikoihin kuin Suomessa tuossa 4 vuotta sitten. Ja samana vuonna siellä oli myönnetty ennätysmäärä näitä viisumeita taipoimijoille, yli 6 500. Ja samanlaista ennätysvyöttä elettiin silloin myös Suomessa, jossa näitä viisumeita myönnettiin enemmän kuin koskaan aiemmin, melkein 4 000. Mutta vielä enemmän oli silloin Ruotsissa. Ja se kesä päättyi oikeastaan molemmissa maissa tämmöisiin rikosepäilyihin. Suomen poliisi aloitti rikostutkinnat, ja samaan aikaan sitten Ruotsin Thaimaan suurlähetystö ilmoitti tämmöistä ongelmista marjanpoimijoiden palkanmaksussa ja työoloissa, ja myös Ruotsin oma maahanmuuttovirasto sitten havaitsi, että tämmöisiä epäselvyyksiä on siellä, ja Ruotsin poliisi aloitti oman rikostutkinnan. Ja sitten tuossa 2 vuotta sitten niin 2 ruotsalaista marjayrittäjää tuomittiin törkeästä näiden taipoimijoiden hyväksikäytöstä 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen, että siellä syyttäjä haki törkeästä ihmiskaupasta, mutta se rikosnimike sitten oli tämmöinen törkeä niin kuin hyväksikäyttö. Lisäksi niille yrittäjille tuomittiin 7 vuoden liiketoimintakielto, eli ei siellä olla puhtaita pulmusia myöskään siellä Ruotsissa, että hyvin samalla tavalla, mitä on lukenut näitä oikeusjuttuja sieltä käsin, ihan samalla tavalla siellä on pitkälti toimittu kuin Suomessakin.
1: No, mutta onko se nyt siis niin, että Ruotsissa on reagoitu näihin alan epäkohtiin jotenkin ihan eri tavalla kuin Suomessa?
2: No, mitä minä jututin näitä viranomaisia, niin esimerkiksi tämän maahanmuuttoviraston apulaisjohtajan mukaan, niin Ruotsi on reagoinut näihin epäkohtiin muuttamalla erilaisia menettelytapoja ja muuttamalla vähän lainsäädäntöä. Ja tuossa 2 vuotta sitten, vuonna 2024, niin Ruotsi ei myöntänyt työlupia yhdellekään taipoimijalle. Viime vuonna niitä myönnettiin 89. Eli siellä niin kuin laitettiin liinat heti kiinni. Ja kesäkuun alussa nyt Ruotsissa tuli voimaan laki, joka ei enää salli tämmöistä poimijoiden työllistämistä ulkomaisen rekrytointiyrityksen kautta, mutta se ei käytännössä hirveästi vaikuta näiden marjayritysten toimintaan, koska ne poimijat palkataan nyt suoraan niihin ruotsalaisiin yrityksiin, ja niitä työlupia myönnetään tämmöisen EU:n kausityödirektiivin perusteella, mihin sitten Ruotsin omalla lainsäädännöllä ei sitten ole sillä tavalla vaikutusta.
1: Mehän varmaan kaikki ollaan nähty kuvia näistä kalanpääsopista ja muita tämmöisiä räikeitä epäkohtia, mitä tulee varmaan monilla mieleen täällä kotimaassa Suomessa, kun tästä aiheesta puhutaan. Mutta sinä kun olet tehnyt, Armi, tuota uutisjuttua aiheesta, niin onko sulla siitä tietoa, että minkälaiset työolot sitten Ruotsin puolella on marjanpoimijoilla?
2: Tarkoitatko, että millaiset ne oli vai minkälaiset olot ne on tällä hetkellä?
1: Oikeastaan molempia. Eli silloin kun niitä ilmeni, niin oliko ne samanlaisia ne löydökset kuin täällä Suomessa ja onko ne nyt sitten paremmat kuin siellä poimijoita kuitenkin on?
2: No mitä mä näitä oikeusjuttuja olen lukenut ja sitten mitä luin näitä thaipoimijoiden todistajan lausuntoja, niin oikeudessa niitä oloja kuvattiin, että poimijat oli vähän kuin orjia. Eli vähän tämmöisiä samantyylisiä juttuja kuin mitä on Suomessa kuultu, mutta melkein vähän niin kuin asetta pahempia, että siellä oli niin kuin thaipoimijat oli joutunut nukkumaan metsässä tai autossa säästäkseen bensakuluissa ja sitten ei ollut, oli annettu päivän evääksi vaan 2 kananmunaa ja oli jouduttu syömään mustikoita ja metsästä tämmöisiä löydettyjä raatoja ja niiden sisäelimiä. Sitten oli kokkailtu siellä nuotiolla, koska muuta ruokaa ei ollut tarpeeksi. Ne oli aika karuja ne kuvaukset näistä, mitä silloin oli. Ja meillä Suomessahan tehdään tämmöisiä tarkastuksia näille marjaleireille ja samanlainen systeemi on vähän Ruotsissakin, mutta siellä katsotaan, että se vastuu niistä työoloista ynnä muusta on sillä työnantajalla, eikä se ole niinku viranomaisen tehtävä sitten tsekata, kun minä kysyinkin sitten sieltä maahanmuuttovirastosta, että onko niillä nyt sitten käsitystä, että onko ne leirit parempia siellä Ruotsissa kuin Suomessa, niin vastaus oli, että no ei heillä ole, että ei heillä ole niinku, eihän tehtävää ole tutkia sitten niitä sillä tavalla niitä oloja, mutta ilmeisesti siellä on kuitenkin niitä raportteja tarkasteltu ja tultu siihen tulokseen, että nyt ne olot on siellä ok, ainakin niin kuin osalla niistä leireistä. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista sitten niin kuin tämä maahanmuuttoviraston apulaisjohtaja sanoi, että he kyllä hyvin tarkasti sitten seuraa, että mitä niin kuin Suomessa tehdään, että millaisia vaikutuksia ja millaisia menettelytapoja täällä sitten otetaan käyttöön, että he voisivat ehkä ottaa koppia sitten, että jos meillä tehdäänkin se asiat nyt sitten paremmin kuin mitä siellä Ruotsissa.
1: Niin muuten, mikä se on se marja-alan oikeusjuttujen tilanne nyt tällä hetkellä Suomessa?
2: No Suomessahan 2 eri marjayritystä, eli Polarica marjahankinta ja Kiantama, ja heidän entiset, näiden yritysten entiset toimitusjohtajat on molemmat käräjäoikeustasolla tuomittu vankeuteen useista törkeistä ihmiskaupoista, samoin kuin näiden molempien yritysten tämmöinen thaimaalainen koordinaattori. Mutta lainvoimaisia tuomioitahan meillä ei kummastakaan näistä tapauksista ole, että molemmista on valitettu hovioikeuteen. Ja sitten on myös tietysti tämä tapaus, jossa 9 marjayritystä syytetään Thaimaan viranomaisten lahjonnasta. Siitä on nostettu syytteet, mutta käsittely ei ole vielä alkanut. Ja sitten on vielä tämä tapaus, jossa kilpailija- ja kuluttajavirasto on vaatinut näitä miljoonakorvauksia väitetystä hintakartellista 4 eri marjayritykseltä. Eli ei tämä mitenkään niin kuin stabiili ole tämä tilanne tässä marja-alalla tällä hetkellä.
1: No mehän seurataan tilannetta ja tietenkin toivotaan parasta ja mitä näitä on, että aika näyttää. Armi Auvinen, kiitoksia tästä vierailusta lähetyksessä.
2: Kiitos paljon.
0: Koko Suomen radio.
3: Ja Koko Suomen radiossa seuraavaksi Bessi ja tässä tulee Rampampamma.

0: Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Mutta kohta tuleekin 10:30 alueellisia uutisia, niiden jälkeen katsotaan räpsähtääkö.
2: Joo, kyllä se näin on, että jos kiirettä pitää, niin voi hyvinkin räpsähtää. Sitä voi arvailla, että mihinkä tämä nyt sitten voi liittyä tämän kipaleen ja alueuutisten aikana. Tämä on Oasis.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Kati Rantala. Hyvää aamupäivää. Uuden asemakaavan määräykset jakavat mielipiteitä vanhan Rauman alueella. Määräysten mukaan rakennukset ja kaupunkikuva eivät tarvitse ylimääräisiä irrallisia elementtejä, kuten kukka-amppeleita. Myös sisätiloja vahditaan. Kaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Näin vanhan Rauman yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen ja kaavaa puolustava kaupunginhallituksen jäsen Sari Pettersson.
1: Viranomainen saa päättää esimerkiksi sisäseinien värin ja materiaalin. Kyllä minä olen sitä mieltä, sen olohuoneen tapetin valitsee edelleen vaimo, eikä se viranomainen.
2: Maailmanperintöstatus itsessään ei suojele näitä rakennuksia, meidän historiaa. Me tarvitaan täällä paikan päällä, asemakaava on se työkalu, millä me suojellaan.
0: Karvianjoessa Satakunnassa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuolevaa raakkukantaa, joka ei enää lisäänny luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimenen elinympäristöä. Karvianjoki on Satakunnan ainoa joki, jossa raakkuja on jäljellä. Porissa taidelainaamon toiminta laajenee internettiin. Porin taiteilijaseura avaa uuden verkkotaidelainaamonsa tänään. Verkkolainaamossa taiteesta kiinnostunut asiakas pääsee suoraan yhteyteen taiteilijan kanssa ilman välikäsiä ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkolainaamo toimii omana palvelunaan erillään Porin kirjaston kahvilassa sijaitsevasta fyysisestä Porin taidelainaamosta. Verkkolainaamo löytyy osoitteesta porintaidelainaamo.fi. Uutisia Satakunnasta jälleen tunnin kuluttua ja osoitteessa yle.fi.
3: Siinä alueellisia uutisia. Monissakin tilanteissa on tietysti ikävä joutua salakuvaan, semmoiseen, missä ilme on hallitsematon ja meininki ehkä kans, mutta tietysti erityisen ikävää, jos räpsähtää semmoisella hetkellä, kun painat nilkkaa oikosena tällä pohjassa jonnekin ja kuvan saa muistoksi poliisi siis. Joo. Oma mokahan se tietysti on, siitä ei mihinkä pääse. Useammin tulee räpsymään jatkossa.
4: Niin on muuten asiat, että näitähän tulee lisää, koko ajan vaan lisää, eli siis poliisi kertoo lisäävänsä kameravalvontaa koko maassa. Kyllähän siis kamera on muutenkin joka puolella. On olemassa monenlaisia valvontakameroita ja sitten kaikilla on vielä kamera taskussa. Mutta tietenkin erityisenä nämä tämmöiset pöntöt, siis nopeusvalvonta näillä kamerapöntöillä. Ihan kuin näistä olisi muutenkin ollut julkisuudessa keskustelua nyt viime päivinä. Tämähän voi mennä tunteisiin nimittäin kyllä hyvinkin helposti.
3: Tiettävästi onkin mennyt.
4: Joo.
3: Me kuunnellaan Tomppaa. Tässä tulee Paula Koivuniemi. Ja Paulan ja Tompan jälkeen kuunnellaan sitten Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaariota, joka kertoo näistä valvontakameroiden määrän lisääntymisestä.

0: Paula Koivuniemi siinä käheesti, kun kuuntelen Tomppaa.
1: Kaikenlaisia tilanteitahan valvotaan siis kameran kanssa. Ei pelkästään nopeusvalvonta, kamerat räpsyt tuolla. Mehän ollaan linssin luupin alla.
0: Kyllä, koko ajan, tietämättä mekin.
1: Joo, kaupunkitiloja myös valvotaan. Siis poliisihallitushan kertoi viime vuoden alussa lisäävänsä kameravalvontaa koko maassa. Ja tietenkään poliisi ei kerro tarkkaa kaupunkien tai kameroiden määrää, mutta tämä projekti kuulemma etenee suunniteltua vauhtia, eikä mikään täysin uusi juttu siis tämmöinen julkisten paikkojen valvontakameroilla ole. Esimerkiksi pääkaupungissa on valvottu paikkoja kameroin jo melkein parikymmentä vuotta ja nykyiselläänkin valvontaa on käytössä jo kymmenissä Suomen kunnissa. Tämä on kamerat lisääntyneet, perustellaan häiriökäyttäytymisen kasvulla ja rikollisuuden kasvulla. Ja Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Mikko Minkkinen näkee tässä laajenevassa kameravalvonnassa kyllä paljon hyötyjä. Häntä haastatteli Paula Tiainen.
2: Poliisihallitus kertoi viime vuoden alussa, että poliisin kameravalvonta julkisella paikalla laajenee koko maassa. Ja täällä Helsingissä taitaa olla koko Suomen pisimmät perinteet tässä kameravalvonnassa. Minulla on tässä haastateltavana Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksiköstä johtokeskustoiminnan johtaja ylikomissaario Mikko Minkkinen. Kuinka laajamittaista tämä kameravalvonta täällä Helsingissä on?
3: Kyllä Helsingissä on kameravalvontaa kehitetty koko ajan ja edelleenkin kehitetään sitä.
2: No minkä verran sitä on, tai miten sitä on tarkoitus kehittää? Tarkoittaako se kehittäminen nimenomaan sitä, että sitä tulee lisää, vai miten sitä kehitetään?
3: No edelleenkin kehitetään, että saadaan lisää kameroita ja sitten myös muunlaista kameraa kuin tämmöisiä kaupunkikameroita. Että myös sitten haalarikameroita ja mitä sitten tuolla käytetään tuolla droneissa ynnä muuta tämmöisiä kameroita.
2: No mitä apua ja hyötyä tämä kameravalvonta käytännössä tuo poliisin työhön? Mitkä on tavallaan ne isoimmat edut, mitä sillä saavutetaan?
3: No isommat edut on siinä, että me pystytään niin kuin tukemaan meidän kenttä- ja hälytyspartioita ja sitten puuttumaan nopeammin näihin erilaisiin häiriöihin ja rikoksiin ja kertomaan niistä tietoja mahdollisista rikoksentekijöistä ja häiriön aiheuttamista. Ja sitä kautta sitten nämä häiriön aiheuttajat, rikoksentekijät jäävät nopeammin kiinni ja sitten myös rikosvastuu toteutuu tehokkaammin tuolla rikostutkinnassa.
2: Ja ilmeisesti ihan tämänkin vuoden aikana on useita törkeitä rikoksia saatu Helsingissä huomattavan nopeasti ratkottua näiden kameroiden avulla.
3: Joo, kyllä näin. Että on useita tämmöisiä törkeitä ryöstöjä tai törkeitä väkivallantekoja, missä sitten on nopeasti havaittu kameroista epäilty tekijä ja partiot ohjattu suoraan tähän niin kuin paikalle ottamaan kiinni nämä tekijät.
2: Onko ne nimenomaan tämmöiset ryöstöt, väkivallanteot, niitä tyypillisimpiä rikoksia, mitä tämän valvontakamerasysteemin kautta on mahdollista sitten selvitellä entistä nopeammin?
3: No, muun muassa niitä, mutta enitenhän täällä on kaikkia tämmöisiä niin kuin häiriöitä, mitä tuolla aiheuttaa. Ihmiset soittaa tämmöisiä häiriöaiheuttajia, ja ne on sitten kaikkein eniten pieniä tappelupoikauksia tai muuten vaan tämmöisiä niin kuin päihtyneitä ihmisiä sun muuta, mistä ilmoitetaan. Niin.
2: No, onko sulla heittää jotakin paikkaa tai paikkoja, missä olisi saavutettu selkeitä niin kuin tuloksia kameravalvonnan lisäämisen kautta?
3: No en mitään selkeitä paikkoja rupea nimeämään, kun tässä nyt on muutenkin nuo rikosmäärät ja erilaiset häiriötehtävien määrät on lisääntynyt voimakkaasti, mutta olen satavarma siitä, että kameravalvonnan avulla niin on nämä häiriöitä pidetty kuitenkin aisoissa paremmin. Että muun muassa Kallio on erittäin vilkas alue Helsingissä.
2: No miten tämä kameravalvonta käytännössä toimii? Kuka niitä kuvia sieltä katselee ja niin poispäin? Mitä se voisi tiivistää?
3: No meidän poliisin johtokeskuksessa meillä on henkilöitä, jotka tekee johtokeskustyössä tätä kameravalvontaa ja seuraavat niitä sitten, kun tulee noita hälytystehtäviä, niin ne rupeaa katsomaan kameroiden kautta ja sitten muutenkin pidetään tämmöistä yleisvalvontaa sitten, että nämä tietyt vilkkaat alueet pysyy rauhallisena ja jos sitä häiriötä rupeaa esiintymään, niin sitten sinne ohjataan tämmöinen näkyvää valvontaa poliisipartioita paikalla.
2: No käytetäänkö kameroita muuhun kuin rikosten selvittämiseen, esimerkiksi etsintäkuulutettujen etsimiseen tai muuhun vastaavaan?
3: No kyllä nyt pääasiassa on nämä häiriöt, ne pääasiallisia tehtäviä, mutta sitten välillä tietenkin siellä jos siellä havaitaan tämmöisiä etsintäkuulutettuja henkilöitä, niin sitten sinne voi laittaa poliisipartioita selvittämään, mutta nämä niin kuin häiriöt ja rikokset, nämä on niin kuin pääasiallinen tehtävä.
2: No mitä ylipäätään Helsingin poliisin arki on tänä kesänä pitänyt sisällään? Onko jotain uusia rikostyyppejä tullut vastaan tai muuta kehityssuuntaa, mitä haluaisit nostaa esille?
3: No ei nyt tule mieleen mitään tämmöisiä erillisiä rikoksia tai tämmöisiä niin kuin uusia rikoksia, mutta edelleenkin nämä rikosmäärän kasvut, mikä on selkeästi nähtävissä, että se tuntuu jatkava kasvua. Päihteet, huumausaineet, mitkä näkyy tuolla katukuvassa ja vaikuttaa tähän poliisin työhön ihan merkittävästi.
2: No tätä taustaa vasten, niin kuinka tarpeellista nimenomaan se kameravalvonnan kehittäminen on?
3: Kyllä se on niin kuin ihan kiistattavasti niin kuin etua poliisityössä, että me pystytään laittamaan niin kuin poliisipartioita oikeisiin paikkaan, oikeisiin aikaan ja tekijät jää nopeammin kiinni ja sitten sitä myötä myös niin kuin rikosvastuu toteutuu tehokkaammin ja totta kai me vastataan siihen kansalaisten niin kuin ilmoituksiin, mitä noita alueita tulee noista häiriöistä, niin me pystytään tällä tavalla vastaamaan näihin ilmoituksiin.
2: Eli ei tarvitse ikään kuin summassa ajella pitkin kaupunkia autolla, vaan pystyy selkeämmin kohdentamaan ne toimet sinne, missä niitä tarvitaan.
3: Juuri näin. Että tehokas resurssien käyttöä, niin nämä on hyvä apu tähän poliisityössä.
4: Koko Suomen radio.
1: Näin Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Mikko Minkkinen, joka oli siinä Paula Tiaisen haastateltavana.
0: Kyllä tämä on jossain päin maailmaa vielä tehokkaampaa toi kameroilla kansalaisten valvominen. Ei siinä mitään, että Suomessa mennään kuitenkin koko lailla diskreetisti pykelien mukaan ja rajoittaa jonkun verran intoa seurata ihmistä ihan missä tahansa ja millä tahansa tavalla. Vaikkapa nyt kasvojen tunnistusta myöten, mikä ei ole täällä mitenkään kovin pitkällä. Sanonpahan vaan tässä näin, että jos toi väristyksiä esimerkiksi aiheutti tuossa... Ei niin tässä. Oi mikä voima.

0: siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: On muuten todella ikäviä uutisia, joita tänä kesänä tulee koko ajan. Taas on Saimaalla norppa kuollut kalaverkkoon. Tämä on tämän kesän 12 kuolleena löytynyt norppa, ja vertailuna voi sanoa, että viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta Saimaan norppaa vuosittain, ja meillä nyt tässä tänä kesänä pelkästään jo 12. Pitää painottaa kyllä noita sanoja, että Metsähallituksen tietoon tulleet, koska sieltähän on arvioitu, että ilmitulleet kuolemat on vain osa pyydyksiin kuolleista Saimaan norpista. Siis kalastuslaki toki velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan kuolleesta norpasta, mutta kaikki ei ehkä ilmoita.
5: Joka tapauksessa niin synkkä vuosi Saimaan norpalle tämä kyllä.
4: On
5: kohta. Kohta kuullaan, mitä kuuluu tuolle opintosetelille, joka pari päivää sitten lähti liikkeelle.
4: Sitä ennen kuullaan Joe Cockeria tässä Unchain My Heart.

0: Puhutaan uudesta opintosetelistä. Se otettiin käyttöön 2 päivää sitten keskiviikkona ja tämä seteli on opetus- ja kulttuuriministeriön 3 vuoden mittainen kokeilu, jossa korkeakoulujen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori voi suorittaa avoimen väylän opintoja ilmaiseksi. Ja tämä opintosetelin digitaaliseen muotoon tuonne opin.fi-sivustolle rakentaneen hankkeen johtaja Jonna Piiroisen kertoo, että käyttöönotto on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle. Ja toimittaja Siiri Julkunen haastatteli Piiroista eilen, kun seteli oli ehtinyt olla käytössä 1 kokonaisen päivän.
1: Jonna Piiroinen, Digivision 2030-hankejohtaja. Kuinka tämä opintosetelin käyttöönotto on nyt lähtenyt liikkeelle? Kuinka paljon tätä on ehditty jo tässä 2 päivän aikana nyt aktivoimaan?
2: Joo, siis opintosetelin käyttö on lähtenyt tosi, tosi mukavasti liikkeelle. Meillä ei tältä päivältä ole nyt aamulta vielä tietoa, mutta eilisen aikana opintoseteliä oltiin haettu yli 1000 kertaa ja sitä oltiin sitten myönnetty niillä perusteella, niin semmoinen noin 900 kertaa. Näyttää, että innostusta riittää ja sinällään tähän on aika pitkä pilotti, jolloin niin kuin ei asetettu tähän nyt ihan ekoille päiville semmoisia numeerisia tavoitteita, mutta totta kai toivotaan, että mahdollisimman moni, joka on oikeutettu, niin lähtee sitten hakemaan tätä opintoseteliä ja me tehdään sitten seurantaa tässä matkan varrella. Ja tosiaan niin kun sitä opintosetelia on aktivoitu ja myös ihan tosi mukavasti sit jo sillä setelillä ikään kuin maksettu niitä opintoja nyt tässä ihan alkuvaiheessa. Et tuntuu, että siellä on selkeästi ollut henkilöitä, joilla on ollut niin kun näkemystä, että mihin haluaa seteliä käyttää ja sitten lähteneet jo suoraan sitten sitä käyttämään, mikä on tietysti hieno juttu.
1: Helpottaako se, että on setelin avulla käynyt nyt avoimen yliopiston tai ammattikorkeakouluopintoja siinä, että seuraavassa yhteyshaussa saisi sitten varmemmin sen paikan?
2: Joo, siis varmasti auttaa ja varmaan ehkä niin kuin kahdestakin eri näkökulmasta, että toisaalta on varmasti sellaisia henkilöitä, jotka ei ehkä ihan tiedä, että mikä on se oma kiinnostuksen alue tai mihin haluaa lähteä hakemaan, eli tätä kautta ehkä pystyy sitten varmentamaan sitä tai tutustumaan erilaisiin kokonaisuuksiin tai erilaisiin korkeakouluihin. Ja sitten toisaalta ne, jotka taas, tai he, jotka tietää ehkä tarkastikin jo, että mikä on se, mihin haluaa, niin voi tätä kautta ja sitten lähteä suorittamaan niitä siihen tutkintoon liittyviä kursseja. Tai sitten osa korkeakoulusta on avannut ihan niitä niin kuin polkuopintoja, eli niin kuin ikään kuin nopeuttavat ehkä sitä kautta sitä omaa opiskeluvaihetta. Ja siellä on myös tämmöinen niin kuin opintoseteliteema, jonka alle korkeakoulut on sit erityisesti tähän opintoseteliin sopivaa tarjontaa tuoneet näytille. Eli se on yksi keino ehkä auttaa sitten lukiosta ja toiselta asteelta valmistuneita siinä, että löytäisi sit oikein tasosta tarjontaa.
1: Onko mikään huolestuttanut tässä käyttöönoton alla?
2: No ei oikeastaan ole sillä tavalla huolestuttanut, että enemmän me ollaan oltu tosi innoissamme, koska nähdään, että tämä on sellainen tosi hieno juttu ja toivotaan just, että moni löytää tämän opintosetelin pariin. Toki opin.fi-palvelu on sillä tavalla uusi, eli se on vasta vuosi sitten huhtikuussa lanseerattu, eli tietysti toivotaan, että jos henkilöllä on palautetta antaa, niin antaa sitten palveluun liittyen, eli me jatkuvasti myös sit kehitetään ikään kuin näitä teknisiä ratkaisuja tässä rinnalla.
0: Koko Suomen radio. Opintoseteli löytyy digitaalisessa muodossa tuolla opin.fi-sivustolla. Ja tuossa äsken hankkeenjohtaja Jonna Piiroinen Siiri Julkusen haastattelussa tästä opintosetelistä kertoi. Siellä on siellä opin.fi-sivulla on siis

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Lapin poliisi on käynnistänyt tutkinnan hylättyyn hoitolaitokseen jätetyistä asiakirjoista. Poliisi aloitti tutkinnan sen jälkeen, kun Yle uutisoi hylätyistä papereista. Rakennukseen on jätetty esimerkiksi kirjeitä ja pankkikirjoja. Lapissa sijaitseva rakennus on toiminut aiemmin kehitysvammaisten hoitolaitoksena. Poliisi tutkii asiaa tietosuojarikoksena. Moni nuori ja nuori aikuinen kokee yksinäisyyttä. SPR:n barometrin mukaan joka kolmas 16-34-vuotias suomalainen kokee yksinäisyyttä. Nuoruuden yksinäisyydellä voi olla isot seuraukset, etenkin jos se pitkittyy, sanoo ohjelmasisällön asiantuntija Panu Janhunen Helsinki-missiosta.
1: Mitä pidempään se yksinäisyys jatkuu, niin sitä vaikeampaa siitä on yksilön päästä eroon. Toinen merkittävä juttu mun mielestä, kun puhutaan nimenomaan nuorten yksinäisyydestä, niin on se, että se osuu semmoiseen aika kriittiseen ja herkkään vaiheeseen ihmisen elämässä. Nuoruuteen liittyy semmoiset tietyt kehitystehtävät, joissa hyvin vahva rooli on niillä vertaisilla, eli muilla nuorilla. Nuori rakentaa identiteettiä ja omaa minäkuvaansa sen pohjalta, että miettii kuka mä oon ja käyttää vähän niin kuin muita siinä apuna. Ja jos niitä muita siinä ympärillä ei samalla lailla ole kuin muilla nuorilla, niin sitten se saattaa myös vaarantaa sitä nuoren identiteetin rakennusprosessia.
0: Coloradon kuoriaisia on löydetty Suomessa tänä kesänä 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Coloradon kuoriaisia kannattaa tarkkailla.

0: erityisesti Kaakkois-Suomen riskialueilla kuoriainen tuhoaa perunakasvustoja.
1: Pia Paakkunainen toimitti siinä uutiset, kello on 11.02.
2: Puhutaan polkupyöräbisneksestä. Aika vaikeita aikoja eletään silläkin alueella ihan selvästi. Nythän legendaarinen Tunturi on hakeutunut konkurssiin ja kyllähän sitä on nyt sitten kommentoitu myös kilpailijan taholta, eli Hunterin toimitusjohtaja kertoo Ylelle, että markkinapainettahan tämä poistaa ja vie pyöräbisnestä eteenpäin. Totta kai siis sieltä näkökulmasta, että yksi kilpailija häviää.
1: Se on ihan ymmärrettävää, että kilpailijat ei tästä nyt niin kuin sillä lailla yöuniaan menetä. Mutta onhan se aika ikoninen polkupyöräyhtiö, jos mietitään suomalaista polkupyörätuotantoa, niin Tunturia ei sitten enää ole. Se on perustettu alkujaan Turussa yli 100 vuotta sitten.
2: Joo. No miten menee Helkamalla? Se on myöskin perinteinen. Sitä selvittää Tuukka Lukinmaa kohta tuolla Hangossa.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja täällä Koko Suomen radion studion päässä Samuli Aaltonen ja Anna
2: Terve.
1: Sireen. Ja Anna Eriksson. Meillä oli jo kilpaileva Samuli Edelman tuossa, niin otetaan Annoja, että saadaan kiintiöt täyteen.
2: Kyllä, kilpaileva Anna. Kaikista kasvoista.

0: Hän ei ole suomalaisella polkupyöräbisnekselläkään, vaan elää hyvin vaikeita aikoja. Aiemmin tällä viikolla kuultiin, että toi yli 100 vuotta sitten perustettu legendaarinen tunturi on hakeutunut konkurssiin. Eikä helppoa ole myöskään vuonna 1905 aloittaneella Helkamalla, joka pyörittää Suomen viimeistä isomman mittakaavan pyörätehdasta Hangossa. 2 viimeisintä vuotta ovat olleet yhtiölle pahasti tappiollisia. Tuukka Lukinmaa on siellä tapahtumien ytimessä Helkaman Hangon tehtaalla toimitusjohtaja Tero Valtosen seurassa.
1: Kyllä vaan, täällä ollaan modernissa hiljattain uudistetussa tehdassalissa. Kaikesta näkee, että ollaan pyörätehtaassa, iso nippu pyörärenkaita aivan tuossa kainalossa kiinni melkein. Mutta toimitusjohtaja Tero Valtonen, kerro nyt vähän tästä meidän ympäristöstä.
2: Joo, me ollaan Helkaman tehtaalla Hangossa, mikä on tämmöinen vähän reilu 10 000 neliöä. Tehdasta modernisoitu viime vuosina, investoitiin isosti. Tosiaan kaikki Helkaman pyörät suunnitellaan ja designataan Suomessa. Täällä tehtaalla ne hiekkapuhalletaan, rungot maalataan, huippumodernissa maalaamossa tehdään irtopyörät, kokoonpannaan, tarkastetaan laatu, katsotaan varaosat ja takuut ja muut kuntoon. Eli täyttää toimintaa, ehkä pois oikein se vanha konepään hitsaaminen.
1: Tällä hetkellä täällä on kuitenkin kovin hiljaista. Pari työmiestä tuossa on tullut vastaan, mutta niin kuin äänimaailmastakin kuuluu, niin tehdas on suhteellisen hiljaisessa käytössä tällä hetkellä. Minkä takia?
2: Joo, valitettavasti taloudellinen tilanne sekä meillä että alalla on ollut haastava. Ja meillä on tällä hetkellä tuotannon lomautukset ollut tässä niin kuin kuunnellusta pari viikkoa käynnissä. Ja ollaan jouduttu valitettavasti niin kuin volyymeja ja määriä laskemaan. Ja tästä syystä täällä tehtaalla käytännössä joku varastotoiminta ja lähetystoiminta käynnissä.
1: Niin, teillä tosiaan oli aika pahat luvut viime vuoden tilinpäätöksessä. Tappioita tuli 2,8 miljoonaa euroa, myös 2024 oli tappiollinen, sielläkin puhutaan miljoona luokan tappioista. Mitä näiden ikävien lukujen taustalla oikein on?
2: No, jälleen taustalla on varmaan niin kuin se yleisen kysynnän ja ylitarjonnan, eli tässä on menty vähän niin kuin kriisistä kriisiin, alkaen sieltä pandemiasta ja menty siitä sitten niin kuin erilaisten sotien logistiikkakriisien ja muiden kautta siihen, että alalla yleisesti Euroopassa, Länsi-Euroopassa, missä tämä niin kuin polkupyörätuotanto tai polkupyöräkysyntä lähinnä on, niin johtanut siihen, että se markkinahäiriö, että pyöriä on liikaa, on väärillä hinnoilla, eli myydään yleisesti jopa tappiolla, johtanut siihen, että mekin ollaan jouduttu kilpailuun vastaamaan. Ja sitten tietenkin vielä kotimaassa erilaiset työsuhdepyörä ja muut kuluttajauskon muutokset on aiheuttanut sitä, että se ei vaan volyymi riitä, jolloin meillä on tavaraa liikaa. Ja niitä on ollut alalla yleisesti liikaa, jolloin se on johtanut siihen, että ei ole ollut kannattavasti mahdollisuus tehdä tätä liiketoimintaa niin kuin normaalisti olisi.
1: Miten isolta osin teidän toiminta nykyään perustuu sähköpyöriin?
2: No, meillä on sähköpyörin liikevaihdosta noin 3/4, volyymista alkaa olemaan jo melkein puolet. Sähköpyörät on ei tulevaisuutta, vaan nykyisyyttä ja meidän kaikista tärkein segmentti, ja nähdään, että se on myös tulevaisuudessa, koko pyöräala sähköistyy ja siitä tulee niin aivan eri tuote kuin se vanha manuaalinen pyörä, tai miksi sitä nykyisin kutsuisi. Ja sen käyttö on totta kai toki tärkeä ja ehkä vähän nyt kasvussa varsinkin tästä niin kuin taloudellisen tilanteen ja hintapisteasioiden, että ne ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia laitteita, vaan oikeastaan aika erilaisia tuotteita. Että sähköpyörä ei ole tehty vain niin kuin sanotaan hipsuissa huonokuntoisille liikkumiseen, vaan antamaan kynnystä madaloittamaan liikkumiseen, katsoo esimerkiksi auton korviketta, julkisen liikenteen korvikkeena, kansanterveyttä, vastuullisuutta, ympäristöä. Ja totta kai niin kuin sitten varsinkin kuluttaa todella paljon, yhtäkkiä ajavat enemmän, menevät helpommin sen pyörän tankoon kiinni ja käyvät paikoissa, missä ovat koskaan käyneet.
1: Eikö teidänkin bisneksen aika lujaa iskenyt tämä, että hallitus päätti poistaa veroedun työsuhdepyöristä? Sen ilmeisesti nimenomaan näihin sähköpyöriin sitä bisnestä kurittaa.
2: Kyllä, eli tässä ongelma oli täysin ennakoimaton päätös poistaa työssäpyörätä. Työssäpyörätä edun piirissä olevista noin 70% oli sähköpyöräilijöitä, ja tietenkin siitä voi, meillä valtaus on sähköpyörä, eli tietenkin se toi niin kuin kysyntäsokin tästä vähän reilu vuosi sitten, mikä on jatkunut tähän päivään asti. Eli myös ne ihmiset, kenelle ei ollut työssäpyöräetua, ostivat vähemmän, ne odottivat jotain, eli tämä on tyypillinen tämmöinen veromuutos johtaa siihen, että koko alaa koskee muutos sitten negatiivisesti jopa niillä kuluttajilla, millä se ei ollut. Ja se oli ehkä se ennakomattomuus ja ajankohtaisesti niin kuin haaste siinä.
1: Näin jälkikäteen ajatellen, jälkiviisaus on tietysti aina imelää, mutta onko ollut virhe painottaa strategiassa niin vahvasti sähköpyöriä, kun nyt sitten yksi tämmöinen poliittinen päätös on iskenyt teihinkin näin lujaa?
2: Ei ollut. Kyllä me ollaan niin vahvasti sähköpyöräyhtiöjä ja sähköpyöriin uskotaan, ja se on tulevaisuutta. Päinvastoin siellä niin kuin, niissä on tavallisten pyörien puolella se niin kuin hintapistekate, ja ehkä meidän strategia nojaa vahvasti kotimaisuuteen. Helkaman 120 vuotta historiaa, kaikki tehdään Suomessa. Me halutaan työllistää suomalaisia, toivotaan suomalaiset ostaa laadukkaita pyöriä. Me pidetään huolta siitä laadusta, mistä osa on se, että saa varaosia ja ne kestää pitkään, eikä ole kertakäyttötuotantoa. Eli kyllä me niin kuin enemmän lähdään niin kuin vastinetta sitä niin kuin halpa tuotannon sijaan. Me halutaan tehdä laadukasta kotimaista, kotimaisen brändin asiaa. Toivotaan, että kuluttajat myös ajattelee näin.
1: No, niin kuin tuossa mainitsit, alalla kaiken kaikkiaan on aika vaikeat ajat. Tällä viikolla tuli uutinen tästä teidän kilpailijan Tunturin konkurssista. Tunturi on ollut olemassa vuodesta 1905. Anteeksi, Tunturi taisi olla vuodesta 1920. Kuitenkin hyvin vanha brändi sekin. Helkama on ollut olemassa vuodesta 1905. Ja täällä Hangossa teillä on pyörinyt tehdas. Aloitti pian Helsingin olympialaisten jälkeen. Tälle matkalle on mahtunut monenlaista, mutta miten te nyt näistä tämän hetken vastatuulista aiotte selviytyä ja suuntautua eteenpäin?
2: No kyllä toivotaan, että se yleinen niin kuin maailmantilanne rauhoittuisi, ja nyt kun voisi sanoa, että korkotasot, energiahinnat ja muut aika stabiileja, ja nähdään selvästi taloudellisesti positiivisia merkkejä, että se kotimainen kuluttaja, mikä on kuitenkin meille niin kuin se pääkohdeyleisö, uskoisi siihen talouteen ja tulevaisuuteen ja pyörän ostamiseen ja sen rahoitusmalleista löytyy ja siihen, että se tavallaan kukkaron nyörit aukeisi ja niitä kotimaisia laadukkaita kilpailukykyisiä tuotteita, koska meidän tuotteet on tosi niin kuin kansainvälisesti jo täysin kilpailukykyisiä, brändi on moderni, laatu on niin kuin huippuluokkaa. Ja käykää tutustumassa niin kuin mallistoon fyysisesti, niin näkee, että se sähköpyörä kannattaa myös kokeilla koajaa, jolloin se on tämmöinen vähän niin kuin pikkurillinen antaminen ilmiö, tapahtuu hyvin herkästi siinä.
1: Siinä tuli kehuja Helkaman tuotteille. Toivotaan, että ajat tästä piristyy niin Suomen taloudessa kuin miksei Helkamankin liiketoiminnassa. Kyllä. Tämä täältä Hangosta tällä erää.
2: Joo, kiitos kaikille.
0: Helkaman Hangon tehtaalla siellä toimitusjohtaja Tero Valtonen, Tuukka Lukinmaa jututettavana.
3: Joo, Helkamalla Hangossa oltiin siinä. Ei ole isiä sielläkään, niin kuin kuultiin, käyrät on väärään ilmansuuntaan. Ne on enempi kaakkoon kuin pitäisi olla koilliseen. Toinen suomalainen klassikko Tunturihan tosiaan haki siis konkurssiin toissapäivänä. Ja onko se sitten niin, että Tunturi katoaa nimenä? Niin kilpailija Hunterilta tosiaan Juho Huttunen, jota on jututettu Ylellä, niin hän veikkailee tässä, että joku hankki sitä merkkiä, alkaisi valmistuttaa pyöriä uudelleen ja myymään Suomessa, mutta tuskin nyt ihan heti. Ja tämä kaikki riippuu siitä, mihin brändin arvo asettuu.
0: Toi on ihan hyvä heitto ja mahdollinen, mutta se mikä esimerkiksi Helkamalla, kuten tuossa toimitusjohtaja Valtosen puheesta kävi ilmi, niin erityistä tietenkin Helkamalla on tuo kotimaisuus ihan alusta loppuun asti.
3: Tämä tässä on Rodeo-yhtye. Tässä kilistellään kyyneleitä.

0: Siinä kiristeltiin kyyneleitä Rodeo-yhtye. Tuntematta tämän laulun naisporukkaa, mimmiporukkaa, niin väitän, että sitten kun he kilistelee kyyneleitä jossain jonkun heistä häissä, niin he todella haluaa kilistellä niin kuin keskenään. Heitä ei kiinnosta pätkääkään kilistellä kenenkään puolison kanssa.
1: Niin, että avekkeja ei ole. Enkä mä lähtis. Jos olisin, koska jos on kiinteä porukka, niin mitä mä nyt sinne tungeen, jos en mä edes tunne kunnolla.
0: Joo, me oltais helpot tämän asian suhteen, koska ymmärrän täysin, mutta siis kaikkihan ei ole. Tämä hääjuhlien vieraslista ei todella ole leikin asia. Tämä käy varsin selväksi, kun katsoo näitä vastauksia, joita saatiin, kun Yle taannoin kyseli suomalaisten mietteitä näistä nyt yleistyvistä avekittomista häistä. Siis pahimmillaan se, että vain toinen pariskunnasta kutsutaan häihin, niin se on johtanut sukuriitoihin ja välirikkoihin. Ystävyyssuhteista. Tämä on siis arkaluonteinen asia. Yli parisataa ihmistä kertoo kokemuksiaan ja aika harva oli valmis esiintyä nimellä jutussa.
1: Tämä on yllättävää. En olisi arvannut, että tämä on aikamme arimpia asioita ja ihan selvästi moni taas olisi arvannut ja halunnut ottaa tähän niin kuin kantaa aika voimakkaastikin.
0: Joo, täällä on kaikenlaisia Serkkuni suuttui niin verisesti, että katkaisi minuun välit. En ollut ajatellut, että puolison kutsumatta jättäminen voidaan kokea noin loukkaavaksi. Nimimerkki yllättynyt morsian. Mummi loukkaantui, kun sukulaisten avekkeja ei ollut kutsuttu. Nimimerkki mummi pahana. Mä muuten rakastan tätä, että ihmiset on alkanut käyttää nimimerkkejä. Nimimerkki mummi pahana. Mahtava.
1: Niin on ihan loistava. Täällä on aikamme itsekkyys nimimerkki myös, joka laittaa tällä lailla, että tämä uusi tapa ilmentää nykyihmisen itsekeskeistä ajatusta. Maailmaa, että ei ymmärretä juhlien järjestämisen olemusta. Siis nimenomaan tämä, että ei avekkeja. Tai joku ei lapsia esimerkiksi, sehän on kans yleistä nyt vaikkapa häissä.
0: Joo. Tavataan tuossa 11:30 jälkeen muuten yksi pariskunta, joka päätti järjestää ainakin osin avekittomat häät.
2: Lauantaina klassikko käräjillä.
3: Tässä mä olen paras rock-riffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
4: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan kautta se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
5: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niin kuin kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niin kuin Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niin kuin Hello, Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
2: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.

0: Hän siinä oli Damiano David ja Born with a Broken Heart. Mutta pakko sanoa, että täällä näitä potentiaalisia punk-bändin nimiä aina silloin tällöin pukkaa lähetyksessä, niin tuossa Ylen hääjutussa, kun kommentoi muun muassa nimimerkki Mummi Pahana, niin pakko sanoa tästä innottuneena, että Paha Mummi olisi muuten kova punk-bändin nimi.
1: Kyllä, kun siinä joku synapsi lyö pahasti ristiin, se on mahdoton yhdistelmä. Ja sehän tuossa sen takia kiinnittää huomiota tuossa nimimerkissä. Vaikka siinä tarkoitetaan, että mummi on vihanen, niin se tarkoittaa myös tota...
0: Joo, edellisen kerran kun olen ehdottanut tältä käsin punk-bändille nimeä, niin se oli Teoreettinen keskivesi.
1: Näistähän saa kohti jo festarit aikaiseksi.
0: Oliko kova keikka? Otin Pahan Mummin keikalla.
1: Pahan Mummin keikalla aikoinaan.
0: Joo, tässä tulee Teleksi ja tämä on Siivet. Tämän jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset Satakuntaa toimittaa Kari Laihonen. Mukavaa perjantaita. Karvianjoella Satakunnassa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuoleva raakkukanta, joka ei enää lisänny luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimenen elinympäristöä. Karvianjoki on Satakunnan ainoa joki, jossa raakkuja on jäljellä. Mittavan remontin läpikäynyt Rauman keskuspuisto avataan tänään uudelleen. Puisto tarjoaa nyt 3 erillistä leikkialuetta, uusia oleskelupaikkoja ja esteettömiä kulkureittejä. Lasten ja nuorten toiveiden pohjalta suunniteltua alueita yhdistää kiipeilyteema. Keskuspuiston uudistustyöt maksoivat yhteensä reilu 3 miljoonaa euroa. Uuden asemakaavan määräykset jakavat mielipiteitä vanhan Rauman alueella. Määräysten mukaan rakennukset ja kaupunkikuva eivät tarvitse ylimääräisiä irrallisia elementtejä, kuten kukka-amppeleita. Myös sisätiloja vahditaan. Kaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Näin vanha Rauman yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen ja kaavaa puolustava kaupunginhallituksen jäsen Sari Pettersson.
1: Viranomainen saa päättää esimerkiksi sisäseinien värin ja materiaalin. Kyllä minä olen sitä mieltä, sen olohuoneen tapetin valitsee edelleen vaimo, eikä se viranomainen.
2: Maailmanperintöstatus itsessään ei suojele näitä rakennuksia meidän historiaa. Me tarvitaan täällä paikan päällä, asemakaava on se työkalu, millä me suojellaan.
0: Ja jatketaan Raumalla vielä kesäisen jääkiekko-uutisen verran. Rauman Lukko kukisti Porin Ässät kauden ensimmäisessä harjoituspelissä perinteisessä pitsiturnauksessa. Turnauksen voittaja on selvillä illalla. Eilen järjestettiin historian ensimmäinen naisten pitsiturnaus, jonka vei niminsä Kiekko Espoo.
3: Siinä oli alueellisia uutisia ja kello on 11.32. Ihmiset ovat meidän silmissämme ensisijaisesti yksilöitä, eivätkä niinkään pariskuntia. Näin kirjoittaa Ylelle nimimerkki Häät järjestänyt. Ja tämä liittyy siihen, että kutsutaanko omiin häihin ihminen vai ihminen ja hänen avekkinsa.
4: Kyllä siis avekittomat häät on tuskallinen konsepti täynnä näitä sudenkuoppia. Näistä kommenteista, mitä tänne on tullut, niin tästä paistaa semmoinen epäily, että minäkö mukaan olen sellainen, jota ei mihinkään voi viedä ihmisten ilmoille, vaikka siis kysymys ei oikeastaan aina ole ollenkaan siitä. Niin, että okei, hyvä, että meillä on tässä vielä melkein 1,5 tuntia aikaa setviä tätä aihetta.
3: On. Siis tämä liittyy pitkälti myös siihen häiden kasvaneisiin ja yhä kasvaviin kustannuksiin. Siihen, että jotenkin sitä joutuu raapimaan muutenkin kasaan sitä vieraslistaa niin, että ketä pitää jättää pois ja näin. Ja tosi moni on kirjoittanut kyllä täällä, ihminen, joka on tehnyt siis tämän rajauspäätöksen, että avekit jää kutsumatta, niin että ei jaksa siis tutustua, ei jaksa käyttää niin kuin häitä ja rahaa siihen, että tutustuu uusiin henkilöihin. Tämän voi sanoa näin, että päätin, etten halua omissa häissä tutustua uusiin henkilöihin, kirjoittaa nimimerkki Hauska tutustua, ja joku laittoi, että vieraiden pitäisi olla sellaisia ihmisiä, joille voi laittaa tekstiviestin, että mitä kuuluu, eikä se olisi outoa, nimimerkki tekstiviesti testaaja, mutta on tämä sitten tällä laillakin ilmastu, että jos ei näytille voi tuoda, että ehtisi tuolla tutuksi ennen häitä, niin voi varmaan jättää avekinsa piiloon häiden ajaksikin, nimimerkki sitä saa mitä tilaa.
4: Joo, kyllä, ja sitten nimimerkki Harmitus jäi. Tuo tämän just tämän toisen puolen esille, että tuntui pahalta, että minut suljettiin ulkopuolelle, vaikka en tiedä suljettiinko, kun ei alun perinkään kutsuttu, mutta tämmöinen kuitenkin mielipidemaasto tässä meillä aukenee yhtäkkiä eteen.
3: Kyllä, kyllä. Ja tästä me jatketaan. Tavataan kohta yksi pariskunta, joka on näitä ratkaisuja ollut tekemässä. Aki Sirkäsalo sitä ennen. Enkeleitä onko heitä? Onko heitä vieraslistalla?
4: Näin on, että on sellainen tunne, että täällä on nyt ikään kuin joku.
3: Lepattaa.
4: Kyllä.

0: Liikennetiedote koskee tietä 52 Salossa välillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka Häston tieltä 3 kilometriä suuntaan Lupaja. Suunta ei ole määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia, siis tie 52 Tammisaaren ja Salon välillä.
1: Ja sitten niitä häitä. Hääjuhlia järjestetään tosiaan nykyään myös avekittomina, jolloin vieraat siis kutsutaan ilman seuralaista. Pariskunnan toinen osapuoli ei välttämättä saakaan enää automaattisesti kutsua. Sehän on pitempään ollut jo ihan tavallista, että häihin ei kutsuta vieraita lapsineen, mutta tämä kumppanin poisjättäminen kutsulistalta on verrattain uusi ilmiö ja saattaa olla, että monen mielestä se on erikoinen. Tätä Yle tuossa taannoin kyseli, että miltä se tuntuu, jos oma kumppani ei saakaan kutsua, tai ootko itse ajatellut järjestää juhlat ainoastaan niille, jotka tunnet, etkä sitten heidän puolisoilleen ja sen hetkisille kumppaneilleen. No, esimerkkejä löytyi. Kaikki ei todellakaan halunneet esiintyä omalla nimellään. Tämä on sillä lailla herkkä asia. Mutta nyt me tavataan aikanaan Turusta toisensa löytäneet nykyiset helsinkiläiset Julia Lintunen ja Väinö Vainomaa. He menevät naimisiin ensi kuussa ja Miika Koskela kävi tapaamassa heitä siellä pelipaikoilla juhlapaikan päällä.
2: Mä olen tässä Villa Furuviikin pihalla, kaunis aurinkoinen kesäpäivä. Ja mä oon täällä Julian ja Väinön kanssa, jotka ovat täällä järjestämässä häitä syyskuussa, eikö niin?
3: Joo.
2: Ja järjestelyt on varmaan aika pitkällä. Minkälaista se järjestäminen on ollut?
4: No, me ollaan koitettu pitää se aika suuripiirteisenä se meidän suunnittelu, että ei mitään liian semmoista kovaa hienosäätöä. Koitetaan pitää se semmoisena suuripiirteisenä, että se pysyy mukavana edelleen se järjestäminenkin.
3: Tärkeää on, että palveluntarjoajat saadaan paikalle ja ne tavallaan varaukset on tehty, mutta sitten semmoinen niinku ihan pienten yksityiskohtien näpertely tai jotain tämmöistä, niin sitä me ei olla sitten niinku kauheasti semmoiseen käytetty aikaa. Et tärkeintä, että niinku päivä sujuisi meidän ja vieraiden kannalta silleen jotenkin sujuvasti ja ilman ongelmia, mutta tavallaan sitten kaikki tämmöinen ylimääräinen, niin ei ole otettu semmoisen stressiin.
2: Kuinka suuri vieras siis teillä on?
3: 80 ihmistä.
4: About 80 ihmistä tulee olemaan jo.
2: Kuinka kauan sitten tämä vierasista on suurin piirtein pitänyt lyödä lukkoon?
3: No, se oli varmaan niitä aika lailla ensimmäisiä asioita, mitä kun lähti miettimään sitä, koska sitten ensimmäinen asia, mitä niinku halus, on tilan varaaminen, niin sitten pitää miettiä, että kuinka paljon me suunnilleen halutaan ihmisiä ja sitten tavallaan keitä kutsutaan. Niin kyllä se aika aikaisessa vaiheessa hahmottui ja sitten tavallaan sitten yksittäiset ihmiset ja niinku tämmöiset sitten nyt ihan viimeistään siinä kohtaa, kun lähetettiin kutsut tuossa kesällä.
4: Joo, ja se, me oltiin vähän pohdittu nimenomaan just tätä Villa Furuviikkiä, ja sitten siellä oli, heillä oli tarjolla näitä pöytäkarttoja sitten, että miten voidaan järjestää kuinka monelle ihmiselle, niin sitten me katsottiin, että suunnilleen 80 ihmistä, niin me saadaan kaikki mahtumaan samaan tilaan, niin se antoi sitten vähän raameja, ja me vähän sitten lähdettiin vaan katsomaan, että kuinka monta ihmistä me saadaan niin kuin listattua, ja sitten me todettiin, että se jäi sinne jonnekin 80, niin todettiin, että tämä on hyvä paikka sitten järjestää.
2: Eli tila on omat raaminsa, mutta kuinka tärkeä tekijä tässä oli myös niin kuin budjetti? Häät Helsingissä ei ole ihan halpaa hommaa.
3: No, kyllä siinä aikaisessa vaiheessa teki jonkun tämmöisen Excelin, mihin laski vähän, että kun vieras väärää muuttaa, niin kuinka paljon ne kustannukset muuttuu ja vähän niin kuin se, että mikä meille on se. Että sen nyt totesi niin kuin jo alkuun, että silleen, jos yrittäisi tehdä vaikka, en mä tiedä, alla 10 000 häät Helsingissä, niin oli vierasmäärä melkein mikä tahansa, niin se on aika vaikeeta. Niin 60 vai 80 ihmistä, niin sitten siinä se ei nyt ehkä enää niin paljon vaikuttanut. Sitten se budjettikysymys.
2: Olette systemaattisia ihmisiä, kun oikein Excelillä asiaa on pyöritelty.
3: Joo, ollaan taloustieteilijöitä.
2: Ai molemmat, okei. Okay. No niin, eli Excelin pyörittäminen on ihan tuttua hommaa. Kaikille vieraille ei ole automaattisesti myönnyt tätä AVEC-optiota.
3: Joo, no sen voi, että kun meillä on vaikka molemmilla on jo jotkut, sanotaan, 10 hengen kaveriporukat ja sitten on vaikka toiset 10 hengen kaveriporukat sun muuta, että sitten jos jokainen saisi tuoda AVECin ja jokaisen vaikka puolella olisi, niin sitten se vierasmäärähän niin kuin paisuisi aika paljon, niin että sitten siinä mielessä, että tavallaan etsin kutsun yhteydessä sitten vähän niin kuin ilmaistaan, että ketkä ovat kutsuttuja ja tolleen noin, että aika hövelisti me niitä niin kuin tavallaan AVEC-keja ollaan kutsuttu, mutta että
4: se riippuu myös vähän niin kaveriporukasta. Joo. Me ollaan koetettu olla johdonmukaisia sen suhteen, että kaveriporukat, joissa me hengaillaan silleen, että me ei juurikaan tunneta niiden puolisoita, niin se, että niin lähtökohtaisesti tulee vain niille kyseisille henkilöille kutsu, eikä sitten heidän puolisoille.
3: Joo, että esimerkiksi vaikka mun kaveriporukka on sellainen, että me yleensä hengaillaan niinku keskenämme, ja vaikka niinku puolisot on mukavia ja on tavattu, mutta ei ole tavallaan yleensä kutsuttu heitä niinku ylipäätään meidän niinku illanviettoihin, vaikka kun taas sitten Väinön kaveriporukassa on sitten enemmän, että se on niinku automaatio, että niinku avekit kutsutaan myös mukaan niinku näihin tilaisuuksiin, niin vähän sen mukaan.
2: No kuinka vaikeaa on ollut tehdä niitä päätöksiä tai rajanvetoja?
4: Hassu juttu siinä on se, niin kuin, että ennen kuin tuli tämä haastattelukutsu, niin ei me oikeastaan oltu sitä juurikaan niin kuin keskenämme niin kuin kauheasti keskusteltu. Että jotenkin yksittäisten joidenkin porukoiden kohdalla vähän semmoista pohdintaa, mutta se, että lähtökohtaisesti kuitenkin aika lailla niin, että meillä oli hyvin selkeä niin kuin yhteisnäkemys, ja nyt vasta niin kuin ruvettiin vähän keskustelemaan sitten enemmän tästä päätöksistä.
3: Joo, että siitä niin kuin taustalla vaikuttavista periaatteista. Että kyllä me, niin kuin, kun me lähetettiin kutsut kuitenkin nyt, niin tavallaan siinä kohtaa se piti vielä sit miettiä, mutta et, ei siinä mitään semmoista kauhean niin kuin suuria vaikeuksia ollut, kun ei me nyt ollut semmoista lähtökohtaisesti, että olisi joku ihminen, jota me ei haluttaisi kutsua tai semmoista.
5: Koko Suomen radio.
1: Näissä häissä sovelletaan. Osalta avekit kutsutaan ja osalta ei. Korjataan muuten, Sulhasen nimi meni äsken väärin täältä. Oli Väinö Vaitomaa. Väinö Vaitomaa ja Julia Lintunen siinä Miika Koskelan jutulla.
0: Ei toi nyt niin vaikeaa sitten loppujen lopuksi kuulostaakaan, miltä se ensin tuntui ja mitä kommentit on ollut. Me jatketaan kohta vielä puhetta avekittomista häistä, mutta tässä kohtaa Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Tähän
0: passaa. Eiköhän se tähän liity jotenkin. Okei. Okay.

0: Tässä on nyt selkeästi vähän isompi hässäkkä häissä. Siis jos on tämmöinen vieras, joka huutaa alttarin pielessä, että sen piti olla minä, niin mä sanoisin, että hänet olisi joko kantsinut jättää kutsumatta tai sitten kutsua sen Avekin kanssa.
1: Joo, ei. Avekittomat häät on vielä ihan yksinkertainen ongelma sinänsä. Vaikka tuossa äsken sanoin, että ensin sekin tuntui hankalalta, niin kyllä enemmistö myöskin Ylelle kokemuksiaan kertoneista hyvinkin ymmärtää sitä, kun kyseltiin, että kutsu tulee joskus vaan toiselle. Hääjuhlan järjestäminen, se on kallista, taloustilanne on mikä on ja juhlapaikatkin asettaa sitten omat rajoitukset myös pääluvulle. Sitä paitsi monen mielestä jääminen ilman kutsua kumppanin työkaverin häihin esimerkiksi niin on pikemminkin ollut tämmöinen win-win tason helpotus.
0: Tämän kyllä ymmärtää. Plus on pakko sanoa, että jos menee juhliin, niin kauheatahan se on, jos omakin aika menee siihen, että miettii viihtyykö oma kumppani siellä ja kuinka monelle hänet pitää esitellä. Että mikä on kivempikin juhlia sitten ihan keskenään porukassa. Mutta on kuitenkin myös niitä, jotka kokee, että tämmöinen avekiton kutsu, kun semmoinen tulee postissa, niin se on mauton ja loukkaava ele. Puhutaan vielä vähän siitä, että miten väki reagoi siinä kohtaa, kun kutsukortista puuttuu se sana avek. Jatketaan juttua nykyisten helsinkiläisten Julia Lintusen ja Väinö Vaitomaan kanssa. He siis menevät naimisiin syyskuussa ja näissä häissä kutsuvieraiden listaa on mietitty ja jouduttu miettimään monesta kulmasta, kun avekkeja ei automaattisesti kutsutakaan. Miika Koskela heidän kanssaan, tulevan hääparin kanssa, jatkaa vielä sieltä Villa Furuviikin pihamaalta.
2: No ootteko saanut minkäänlaista niinku, palautetta, negatiivista tai positiivista niinku, siitä, että jonkun puoliso jäi nyt sitten ilman kutsua, että oliko joku toivonut, että oli saanut puolisonsa tuoda tai näin?
3: Kuka ei ole myöntänyt ainakaan.
4: Joo, ei ole. Ja sitten tavallaan me siihen vähän pyrittiinkin siinä, niinku, siinä että me ei haluta tahattomasti loukata ketään. Et siinä musta tuntuu, että näissä on aika paljon herkkyyksiä kuitenkin, että keitä kutsutaan. Et ehkä enemmän tällaista oli sit silleen lasten kutsumisessa, et koska meillä on itsellä vauva, me tiedetään, että niinku tavallaan ilman vauvaa on aika vaikea mennä osallistua johonkin tapahtumiin, niin sitten tavallaan se oli ehkä enemmänkin, että automaattisesti vauvat on vaikka tervetulleita, mutta sitten vaikka vähän isommat lapset, jotka ehkä niinku on tottunut olemaan jossain hoidossa ja pärjää ehkä ilman vanhempiaan, että jos heidät voisi jättää kotiin, niin siitä tuli ehkä vähän kysymyksiä, että miten näihin vaikka taaperoihin suhtaudutaan.
2: No miten sä olette ilmaissut nämä asiat kutsuissa, että lukeeko jokaiseen kotiin menevässä kutsussa ihan nimeltä, että ketkä ovat kutsuttuja?
3: Meillä on sähköinen ilmoittautuminen, niin siinä lukee ihan suoraan, että ketkä on kutsuttu.
4: Joo, että nykyisin on sovellus tai sivusto, tämä tahtoo, niin siinä pystyy suoraan ilmaisemaan, että ketkä ovat kutsuttuja ja niin kuin tavallaan, että ne mainittu, että just jos on avek, niin sitten ei tarvitsisi, että siinä ei tarvitsisi kysellä, ihmiset tietää, että keitä kutsu koskee.
2: No teillä oli siis noin 15 tonnin budjetti kaikkiaan ja olitte laskeneet, että yksi henkilö lisää on noin 60 euroa.
4: Joo, no siis catering-kuluissa, että totta kai sinne tulee tietty välillisesti, jos miettii, mä tiedän, jotain kakkua, astioita,
3: juotavat,
4: tilaa ja tollaista noin, mutta joo, että tavallaan jo ihan pelkästään se catering, että sinne pitää ilmoittaa se tarkka vierasmäärä ja se lasketaan sen mukaan ja se on 60. Niin
2: että loppupeleissä se kuitenkin sit on vielä enemmän, että se voi olla lähempänä 100 sitten.
4: Joo, voi olla.
2: Okei, eli ihan merkittävästä rahasummasta on kuitenkin kyse.
4: No joo, ja etenkin jos miettii, että kyseessä olisi vaikka joku 10 tällaista avekkia, keitä me ei tunneta, niin sitten se on vaikka sitten jo se 600 euroa niin kuin lisää tavallaan. Niin.
2: No ja totta siinä iässä, teillä on varmaan ollut myös niin kuin kavereiden hääkutsuja aika paljon tässä viime vuosina. Onko ollut avekittomia kutsuja?
3: On ollut semmoisia, että joissa sitten ei ole kaikilla ollut avekkein mukana ja joskus niistä nousee keskusteluja ja joskus ei, että
4: No mulla oli yhdet kaverin häät, mutta sit se oli vähän silleen, että mua ei niinku kutsuttu tavallaan lopulta edes siihen niinku varsinaiseen juhlaan, et vaan että sit oli niinku iltajuhlaan erikseen, että tavallaan, että et se vaihtelee kyllä aika paljon ehkä häittäin.
3: Joo, mutta aika tyypillistä tuntuu olevan se, että siinä saattaa olla jonkinnäköistä semmoista, että onko avekit vai ei, että kun saa kutsun, niin ei automaattisesti oleta sitä, että molemmat on kutsuttu.
4: Jep.
2: Sitten kun teille tulee jonkin verran sellaisia vieraita, joilla ei sitä avekia ole, niin onko tämä vaikuttanut jotenkin siihen, että kuinka helppoa tai hankalaa on suunnitella pöytäjärjestys?
3: Täytyy kysyä joltain, joka on tehnyt pöytäjärjestyksen.
4: No, kyllä se vähän, meillä on siis aika paljon, kun me ollaan opiskeltu kuitenkin niin kuin molemmat Turussa, että meillä on aika paljon sille yhteisiä kavereita, jotka tietää toisensa. Että, tai lähes kaikilla on niin kuin useampia tuttuja ja tolleen, että voi istuttaa pöytää ja tolleen noin. Sitten on silleen ehkä just jotain muutamia yksittäisiä niin kuin kavereita tai sit yksittäisiä pariskuntia, että vähän just pohtii, että miten sijoittelee sinne niin. Että silleen täysin ventovieraita ei varmaan niin kuin keskenään
3: ei kauheasti
4: kukaan.
0: Miika Koskela jutulla siinä. Helsinkiläiset Julia Lintunen ja Väinö Vaitomaa ensi kuun hääpari. Onnea sekä oman näköisten juhlien johdosta että siitä hyvästä, kun on lähipiiri, joka ymmärtää.
1: Tähän yhtyy koko Suomen radio. Tämä on John Farnham tässä ja You're the Voice.

0: Reilun 4 minuutin kuluttua kello on 12. Uutisissa povataan työllisyyden piristymistä jo loppuvuoden aikana.
1: Ne on ihan hyviä povauksia semmoiset. Meidän puolesta aamupäivä alkaa olla paketissa. Paikka auringossahan siellä vartoilee sitten puolen päivän uutispaketin tuolla puolen. Koko Suomen radioon mahtuu vielä Antti Tuiskulta, mistä minä tiedän. Me toivotellaan omasta puolestamme hyvät viikonloput.
0: Oikein hyvää viikonloppua ja palataan asiaan sitten koko Suomen radion puitteissa. Niin maanantaina kello 9 eteenpäin. Kiitos seurastaan.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Ekonomisti odottaa, että kasvun kääntynyt talous voi näkyä jo loppuvuonna työllisyyden piristymisenä. Työllisyys reagoi tavallisesti vasta vuodenkin viiveellä suhdanteen kääntymiseen, mutta nyt vauhti voi olla nopeampi. Sitä auttaa se, että kasvu näyttää vähitellen ulottuvan myös työvoimavaltaisiin aloihin. Petteri Lindholm jatkaa.
1: Hitaan kasvun jakso on Suomessa nyt takana, ja talous on puolen vuoden jälkeen jo noin 2% kasvuvauhdissa. Samaan aikaan työllisyys on säilynyt sitkeästi heikolla tasolla. Nyt työllisyysnäkymissäkin on kuitenkin parempia merkkejä, kun kasvu on yltämässä työvoimavaltaisille aloille, kuten rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin. Kehitystä ruokkii kotimaisen kysynnän kasvu, sanoo Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.
2: No nyt me nähdään, että alkuvuodesta yksityinen kulutus on myöskin vähän lähtenyt piristymään, ja meillä on esimerkiksi reaalinen palkkasumma edelleen ollut kasvussa.
1: Vanhan nyrkkisäännön mukaan työllisyys voi reagoida vasta vuodenkin päästä siitä, että talous alkaa kasvaa. Näin pitkä aika koskee lähinnä teollisuutta, Paltan Pykäri sanoo. Suomessa kasvu on pitänyt viime vuodet hitaana kotimaisen kysynnän puute, eli esimerkiksi palvelut, missä työllisyys reagoi kasvuun selvästi nopeammin.
2: Sitten jos meillä on sellaisia työvoimavaltaisia aloja, kuten rakentamisia, kuluttajapalveluita, niin se voi olla ihan 1/4, 2/4, kun oikeasti alkaa sitten myöskin työvoiman kysyntä kasvaa.
1: Hyvää tulevasta talous- ja työllisyyskehityksestä kertovat myös kyselyt. Sekä kotitalouksien että yritysten luotto talouteen on parantunut. Vielä isompi muutos on se, että vuosien jälkeen myös yritysten rekrytointiaikeet ovat kyselyiden mukaan nyt nousussa.
0: Sähkönjakeluyhtiö Carunan omistajat aikovat jatkaa korvauskanteen ajamista Suomen valtiota vastaan, vaikka yhtiön omistus vaihtuu. Näin kertovat Ylen lähteet. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä yrityskaupassa espanjalaiselle Iberdrolalle. Kanne käsitellään Washingtonissa ja se voi kestää vuosia. Korvausvaatimuksen taustalla on sähköverkkoyhtiöitä koskeva sääntelymuutos. Se vaikutti sähköyhtiöiden tuottojen suuruuteen ja siirtohintojen korottamiseen. Ukraina on saanut entistä paremmin otetta sodasta, arvioivat suomalaisasiantuntijat. Venäjän viime päivien ohjusiskuista

0: sodasta huolimatta rintamatilanne ei ole juuri muuttunut. Erityisesti kesä on ollut Venäjän sotajoukoille haastava ja eteneminen hidasta. Erikoistutkija Pentti Forström Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmästä sanoo, että Ukraina on onnistunut siirtämään sotaa Venäjälle.
1: Tällaista minkäänlaista aloitetta Venäjällä ei ole. Se on pikemminkin voisi ajatella, että se on Ukrainalla noin ehkä positiivisemmin tarkasteltuna. Tähän liittyy mun mielestä se iso ehkä muutos Ukrainan puolesta Venäjää vastaan on se, että se sota on siirretty, sitä siirretään Venäjälle yhä enemmän. Venäjän yhteiskuntaa ja se heijastuu sinne. Se on mun mielestä sellainen iso, aika johdonmukainen muutos, mitä tässä vuosien saatossa on nyt 4 vuoden jälkeen on tapahtunut. Hyvin tiukasta tällaista aika paniikinomaisesta puolustuksesta nyt pystytään ulottamaan vaikutusta syvälle Venäjälle.
0: Säätä on alettu ennustaa myös tekoälyn avulla. AI-malleja on kehitetty muutaman vuoden aikana. Aiemmin säätä on ennustettu supertietokoneilla. Tekoälymalli on kuitenkin kevyempi tapa sään ennustamiseen, sanoo tutkimusprofessori Marko Laine Ilmatieteen laitoksesta.
2: Hyötyjä sen takia, miksi ne ollaan niin kiinnostuneita, on se, että nämä tekoälyllä koulutetut säämallit on paljon nopeampia käyttää. Ne on myös paljon kevyempiä tietokoneresursseissa. Ne tosiaan voidaan ajaa sitten paljon pienemmilläkin resursseilla kuin näillä supertietokoneilla sen jälkeen, kun ne on koulutettu. Ne on myös joissain asioissa huomattu, ne tuottaa jopa parempia ennusteita kuin nämä perinteiset fysiikan yhtälöihin perustuvat supertietokonesäämallit.
0: Laineen mukaan tekoälymallit eivät kuitenkaan vielä syrjäytä perinteisiä sääennustuksia, mutta ne voivat täydentää toisiaan. Tänään hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata, itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.
3: Ja puolenpäivän uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana on Bettina Törnvall. Enni Virjonen voitti 7-ottelun maailmanmestaruuden alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Virjosesta tuli samalla Saga Vanisen ohella toinen suomalainen, joka on voittanut nuorten 7-ottelun MM-kultaa. Ennakkosuosikkina tuohon kilpailuun lähtenyt Virjonen vei voiton uusilla ennätyspisteillään 6214. Aikaisempi ennätys parani 25 pisteellä. 19-vuotias suomalaislupaus teki myös ennätysparannukset lajeissa, kuten kuula ja pituus. Kuulassa hän työnsi 14.36 ja pituudessa 6.29 hyppäsi siis. Virjonen oli korkeushyppyä lukuun ottamatta tyytyväinen suorituksensa MM-näyttämöllä.
4: Tämä oli tavoitteena ja nyt tuntuu kyllä tosi hienolta. No ei se nyt ihan suunnitelmien mukaisesti mennyt, että se korkeus nyt oli kyllä. Se oli kyllä aika huono, mutta sen jälkeen tuli sisuntuminen ja kuulassa sitten tulikin hyvä ennätysparannus ja olen siihen kyllä tosi tyytyväinen ja iloinen siitä. Ja muutenkin sitten meni kisa sen korkeuden jälkeen huomattavasti jo sitten paremmin, niin kyllä nyt jäi ihan hyvät fiilikset.
3: Viron Mia Reija Uusorg oli toinen ja Sveitsin Anna Fister oli kolmas. Toinen suomalainen Nuppu Vilman sijoittui siellä 20. Tänään illasta Suomen aikaan käydään muun muassa naisten korkeuden ja moukarin karsinat. Korkeudessa on mukana Ella Mikkola sekä Nuppu Vilman ja moukarissa tietenkin Pinja Kärhä. Kisoja voi seurata Areenan puolelta kello 19.55 alkaen. Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja uutistoimittajana oli Heidi Himmel. Kello on Urheiluradion päättyessä 7 minuuttia yli puolen päivän. Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua toivottelee seuraavan 2 tunnin ajan Mia Krause. Nyt lähtee käyntiin sitten tämän viikon viimeinen Paikka auringossa -ohjelma ja myös viimeinen lähetys, kun tämä ohjelma kuullaan 2-tuntisena maanantaista alkaen ohjelmaa ensi viikon ajan ajaksi tulee juontamaan Aki Laine ja ohjelma palaa tuttuun mittaansa eli 3 vartin määrämittaan. Mutta otetaan ilo irti vielä tästä viimeisestä 2-tuntisesta lähetyksestä.
6: Kipasen nyt järveen, moukkaan sinne.

Hienosti lähti tämän viikon viimeinen paikka auringossa lähetys käyntiin. Siinä oli Jorma Kääriäinen agentseineen. Kappale nimeltä Sinä vain vuodelta 1997. Alkuperäinen kappale oli ranskaksi Mal pour un bien, jonka suomenkieliset sanat teki Jorma Kääriäinen itse. Jatketaan eteenpäin sitten vuoden 2002 Tango kuningattarella. Tässä Johanna Pakonen, sopiva mies, sopiva nainen.

Sopiva mies ja sopiva nainen. Niinhän se aina aluksi siltä tuntuu. Ja sitten se sopivuus jossain vaiheessa, ainakin joissain tapauksissa, katoaa jonnekin. Seuraava kappale sitten ihan varmasti osuu monen suomalaiseen sieluun. Kyseessä on vahvasti porilaisesta musaperinteestä innoituksensa ammentava kaksikko Juha ja Mika. Ja kappaleen nimi on Tämä mies ei tanssi. Ja se on muuten taivahan tosi, että aika moni istuu mieluummin tuopin ääressä, kuin lähtee nostamaan sitä polvea. Ainakin ennen kuin useampi huurteinen on sinne rohkaistukseksi alle vetäisty. No, meitä on toki moneen junaan ja ymmärrän kyllä hyvin, että sellaiset, jotka osaavat tanssia, sitä myös mielellään tekevät ja esittelevät tanssitaitoa, mutta kyllä meitä paljon on sellaisiakin, joilla tuntuu olevan kaksi vasenta jalkaa ja ihan ehkä lähiympäristöä ajatellen on suotavampaa istua siellä pöydän ääressä. Mutta tässä Juho ja Mika, Tämä mies ei tanssi.

Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

veli Matti Järvenpää siinä ja Irimman polkka kehutulta Hanna Haitari taivas -levyltä tuosta vuosituhannen vaihteesta, kun polkka kohtasi Zydecon. Veli Matti Järvenpää keikkailee edelleen aktiivisesti, esiintyy säännöllisesti erilaisissa kokoonpanoissa ympäri Suomea ja pitää yllä tuota kehittämänsä hyvän tuulista Finmex-musiikkityyliä. Piti oikein katsoa keikkakalenteri, niin 9.8. eli yli huomenna hän esiintyy Asikkalassa Kurhila Hillilän kesätorilla ja Lehmälotossa kello 10. Eli sinne vaan, jos tuntuu siltä, että veli Matti Järvenpää sopisi juuri tähän tilanteeseen. Sitten seuraavaksi mennään vähän penkomaan muistoja ja mummon kaappikelloa. Tämän seuraavan kappaleen sävelsi aikoinaan Toivo Kärki ja sanoitti Reino Helismaa. Vuosi oli 1954. Alkuperäisen hyvin perinteisen version levyttivät tuolloin Matti Louhivuori ja Metrotytöt. Ja tämä seuraavaksi kuultava vuoden 1990 tulkinta poikkeaa täysin tuosta originaalista, sillä se on sovitettu sellaiseksi ilmaavaksi ja svengaavaksi big band -jatsiksi. Sovittajana toimi Markku Johansson ja tässä sen esittää Eino Grön ja Settlement Big Band.

Ei no Grön siinä aivan Big Band-meiningeissään yhdessä Settlement Big Bandin kanssa. Käännöstavaraa sitten on tämä seuraava esitys, jossa muistellaan sitten kuinka ennen kaikki oli paremmin ja kunnollista. Tämä Anneli Pasanen, hän on Spede Pasasen löytö, vaikka ei kuitenkaan Pertille sukua. Ja Spede Pasanen kuuli hänen äänensä radiosta ja pyysi esiintymään suosittuun Spede Show-televisio-ohjelmaan. Ja siitä se homma sitten alkoi. Tässä Anneli Pasanen ja Kuin ennen vanhaan.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.

Jari Marjala ja puuhelmet. Noista sanoista löytyy sellaista tietynlaista sanoituksellista neroutta, tai siis tuosta käännöksestä. Tuo Jari Marjalan suomenkielinen versio tuosta ikivihreästä amerikkalaista pop-klassikosta Blue Velvet, sen tunnemme erityisesti Bobby Vintonin esityksestä vuodelta 1963. Ensimmäinen levytys oli 12 vuotta aikaisemmin, silloin sen levytti Tony Bennett. Tuo laulu antoi nimen myös David Lynchin ohjaamalle elokuvalle Blue Velvet ja sinisempi oli yö vuodelta 1986. Jatketaan sitten helminauha-tematiikan parissa. Asia on nimittäin Anneli Saaristolla. Tämä seuraavakin on käännöskappale, johon suomalaiset sanat on tehnyt Heikki Salo. Katkenut helminauha ja Anneli Saaristo vuodelta 1999 ja pian säätietoja maalle ja merelle.

0: Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja maalle ja merelle. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Kainuussa ja Koillismaalla myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 12-18 ja yöllä 10-14 astetta. Etelä-Lapissa kohtalaista koillistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 10-17 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Pohjoisessa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Länsituuli on voimakasta tänään, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla huomenna, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroitukset. Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% lauantaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 20% maanantaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä kovan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 40% lauantaina. Lauantaina kohtalaisen aallokon todennäköisyys on 30% perämerellä. Merkitsevä aallon korkeus voi ylittää 2,5 metriä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, perämerellä esiintyy aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaineen keskus liikkuu hitaasti Perämeren pohjoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää länsituulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 18, tuuli länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 6, melkein selkeää 34. Orrengrund 19, lounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 14. Kalbodagrund 17, länsilounas 13. Itätoukki 17, lounas 13. Harmaja 17, lounas 12, selkeää 20. Mäkiluoto 20, länsilounas 13. Bogashär 18, länsilounas 13, selkeää 32. Hanko-Tulliniemi 17, länsilounas 12. Ryssärö 19, länsi 14. Venö 17, länsi 8. Utö 18, länsiluode 4, pilvistä 28. Rajakari 17, länsiluode 8. Fagerholm 17, länsiluode 7. Vilsanti 19, länsi 7, 49 kilometriä. Gotskasandön 18, länsi 7, 36. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, luode 7, pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 17, länsiluode 7, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 11, melkein selkeä 20. Tahkoluoto 16, länsiluode 10, puoli pilvistä 35. Selgrund 16, melkein selkeää 42. Bredskäret 15, länsi 10. Strömingsbådan 16, länsi 11. Valassaaret 16, länsi 5. Kallan 14, länsi 10. Tankkar 14, länsi 9, pilvistä 50. Ulkokalla 14, länsilounas 8. Nahkiainen 14, länsi 6. Raahe 15, lounas 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, länsi 6, 19. Marjaniemi 15, lounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, etelä-lounas 2 ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli itäkoillisesta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 19, Raahe plus 18, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 15, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 7, Föglö plus 8, Hanko plus 7, Helsinki plus 14, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 25 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä.
1: Valtsu. Mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

sitten muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin, tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä, Lahdenväylän liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis Kehä Ykkönen Helsinki, tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä, Lahdenväylän liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, tämä on siitä ensitiedote. Ja toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 12 Tampereelle, tarkempi paikka välillä Raholan liittymä, Pispalan valtatie. Siellä myös liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 12 Tampere, tarkempi paikka välillä Raholan liittymä, Pispalan valtatie. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, tämä on ensitiedote.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työllisyys voi kääntyä nousuun odotettua nopeammin, arvioi Paltan pääekonomisti Martti Pykäri. Suomen talous on nyt noin 2% kasvuvauhdissa. Kasvu on yltämässä myös työvoimavaltaisille aloille, kuten rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin. Kehitystä ruokkii kotimaisen kysynnän kasvu, sanoo pääekonomisti Martti Pykäri.
1: No nyt me nähdään, että alkuvuodesta yksityinen kulutus on myöskin vähän lähtenyt piristymään. Ja meillä on esimerkiksi reaalinen palkkasumma edelleen ollut kasvussa. Ja kotitalouksilla on säästöjä. Ja jos me nyt nähdään, että tämä luottamus alkaa ruokkia myöskin sitä kuluttamista, niin silloinhan me voidaan puhua ihan muutaman vuosineljänneksen viiveestä. Ja silloin se tarkoittaa sen loppuvuodesta ja työmarkkina alkaa vahvistua. Sitten jos meillä on sellaisia työvoimavaltaisia aloja, kuten rakentamisia, kuluttajapalveluita, niin se voi olla ihan 1/4, 2 vuosineljännestä, kun oikeasti alkaa sitten myöskin työvoiman kysyntä kasvaa.
0: Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Kaakkoisrajalla portit suljettiin jo elokuun alussa. Syynä porttien sulkemiseen on afrikkalainen sikarutto. Tautia on levinnyt luonnonvaraisiin villisikoihin Suomessa. Lounais-Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista petosrikoskokonaisuutta. Kahden miehen epäillään huijanneen kotitalouksia ostamaan kalliita ilmanvaihtolaitteita ja palveluita. Huijauksen kohteena oli lähes 100 kotitaloutta eteläisessä Suomessa. Usein kohteena oli ikäihmisiä. Teosta epäillyt miehet on vangittu.
2: Kello 13 uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä Pihlajamäen liittymä. Pihlajamäen liittymä suunnasta Lahdenväylän liittymä suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 101 eli Kehä Ykkönen Helsinki, tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä Pihlajamäen liittymä. Pihlajamäen liittymä suunnasta Lahdenväylän liittymä suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkaantuu. Kello on 3:13 ja nyt lähdettiin sitten viimeistä kertaa tämän kesän aikana Paikka auringossa -ohjelman toiselle tunnille. Ensi viikosta alkaen se kuullaan tunnin mittaisena. Mutta tänään vielä studiossa kanssanne Mia Krause. Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua ja perjantaita.
3: Kipasen nyt järveen.

Näin sitä rävähti tämä toinen tunti Paikka auringossa -lähetystä käyntiin. Hän oli Antti Raiski, eli laulava K-kauppias Vihdistä. Tämä hän on Tangokuningas vuosimallia 2000 ja tämä oli tuon Tangokuninkuuden jälkeen hänen levyttämä ensi singlensä.

Elina Vettenranta siinä ja Sydänten yö. Ja sitten taas tietoa liikenteeseen. Liikennetiedotteita kaksin kappalein. Ensimmäinen tuonne Kehä Ykköselle Helsinkiin, välillä Lahdenväylä liittymä, Pihlajamäen liittymä siellä. Tilanne on muuttunut. Tie 4 pohjoisesta Kehä Ykköselle suljettu. Liikenne ruuhkautuu. Siis Kehä Ykkönen Helsinki, tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Pihlajamäen liittymä. Tie 4 pohjoisesta Kehä Ykköselle suljettu. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Seuraava tiedote menee tielle 4 eli Rovaniemelle, tarkempi paikka välillä Muurola-Hirvas. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Tie 4, Rovaniemi, välillä Muurola-Hirvas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta sinnekin.

Näin komeisiin fanfaareihin loppui Johanna Siekkisen Tää sydän särkyy kerran vaan. Johanna Siekkinen lopetti sittemmin iskelmäuransa Suomessa ja muutti tuossa 2000-luvun puolivälissä ulkomaille ensin vuodeksi Nigeriaan ja sieltä sitten viideksi vuodeksi Hollantiin ja iskelmät jäivät sitten sen siljän tien. Hän siirtyi nimittäin elektronisen tanssimusiikin eli EDM:n pariin ja alkoi käyttää taiteilijanimenään pelkkää Johanna-nimeä. Mutta tässä vaiheessa hän vielä oli siis Johanna Siekkinen. Seuraavaksi sitten aivan erilaisen musiikin pariin kunnioitetaan 60-70-lukujen soundeja tässä Michael Blön tyylikkässä versiossa klassikkokappaleissa. Alkuperäinen sävellys on Carole Kingin ja Jerry Coffinin käsialaa oleva yhdysvaltalainen popkappale When My Little Girl Is Smiling, mutta suomeksi tämän on aikoinaan levyttänyt myös Kirka, kun katsoo mua hän silmiin on tämän kappaleen nimi.

sellainen 240 kompakti mittaa tuossa kappaleessa, kun katsoo mua hän silmiin, ja asialla siis Michael Blur. Seuraavaksi sitten kuunnellaan ei niinkään bändiä, vaan tämä voisi olla oikeastaan niin projekti luontoinen tämä seuraava iskelmä pop esittäjä nimeltään Kansan suosikit. Se perustettiin vuonna 2003 ja tässä tavaraa sen ainoaksi jääneeltä albumilta. Biisin nimi on Äppä, Äppä, älä ala.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Suvi Teräsniska siinä kappale nimeltä Piironki, joka kuvaa kauniisti muistoja, salaisuuksia sekä sukupolvien välistä jatkuvuutta. Sanat tuossa kappaleessa olivat Sinikka Svärdin. Lähdetään Piirongin Uumenista sitten penkomaan seuraavaksi Ullakkoa. Tässä yksi kotimaisen iskelmän klassikoista. Tapio Rautavaaran itsensä säveltämä, sanoittama ja levyttämä. Etten sanoisi ikoninen, vaikka inhoankin tuota sanaa käyttää, laulelma, joka julkaistiin ensimmäisen kerran syyskuussa 1951.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Mitä mitä?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Näin sitä ollaan kaiveltu vanhaa irtaimistoa, piirongin laatikoita ja isoisä olkihattua, ja kaivellaan sitten vielä vähän lisää tuota vanhaa irtaimistoa. Kaija Lustila tässä soittelee seuraavassa sitten savikiekkoja. Grammar.

Kaija Lustila Savikiekko-grammarissa soi. Ja jatketaan muistojen tiellä tämä seuraava kappale. Se oli Suomessa yksi vuoden 1968 suosituimpia iskelmiä. Tarina kertoo, että Juha Vainio kirjoitti kappaleen sanat 5-10 minuutissa. Kun muusikot olivat tulleet hakemaan häneltä sanoituksia, niin niitä ei ollut vielä valmiina. Hän käski tätä parivaljakkoa menemään kahville ja väitti hakevansa sanat laukustaan, mutta todellisuudessa mitään ei ollut vielä valmiina. Mutta hetken kuluttua sanat olivat sitten paperilla ja Jouko ja Kosti saivat ne laulettavakseen.

Pohjoistuuli siinä Mattilan laulovista siskoista vuorossa Anneli Mattila. Tampereen suunnalta ponnistaa sitten seuraava yhtye nimeltään The Webasto. Tämän kappaleen inspiraationa toimivat 1960-luvun legendaariset instrumentaaliyhtyöt, kuten vaikkapa The Shadows ja The Ventures. Tässä The Webasto ja Lapland Beat.

Sellainen oli Lapland Beat, orkesterin nimeltään siis The Webasto. Päästetään sitten ääneen eräs Suomen ensimmäistä rock-idoleista. Tämä oli aikaa, kun rautalankamusiikki ja sähkökitarat rantautuivat Suomeen, niin silloin maineeseen nousi 60-luvun alussa myös tämä seuraava herra, tätä nykyään 88-vuotias Kai Lind. Kai Lind kyselee tässä seuraavassa, että mitä teet, kun soitto päättyy?

ja jälkeen sen pelkkää tyhjää. Ja taas oot yksinäinen. Sun katsees kiihkeänä kulkee. Se toisen löytää, kadottaa. Ja disko-ovensa kun sulkee. Sä yhä etsit

tahdot tunteitasi näyttää. Ne kätket sekaan musiikin ja baari Mikkola siis täyttää. Taas tunnet kuuman fiilingin. Mut mitä teet, kun soitto päättyy?

Mitä teet, kun soitto päättyy? Tuo tulkinta oli, tai levytys oli vuodelta 1979, joten mikään nuorisoidoli Kai Linde ei siihen aikaan enää ollut. Pinnalle hän nousi muun muassa Four Catsin kanssa tuossa 60-luvun alkupuolella, ihan veteraani jo vuonna 79. Seuraavaksi sitten musiikkia Pekka Ruuskalta. Tämä seuraava kappale julkaistiin vuosituhannen vaihteessa 2000 ja osana hänen studioalbumia Mustaa valkoisella. Tässä Kaipuu.

Kaipuusta siinä lauleskeli Pekka Ruuska. Ja ainakin teidän viesteistänne päätellen, kaipuu tulee tätä kaksituntista Paikka auringossa -ohjelmaa kohtaan. Nimittäin ensi maanantaista lähtien sitten eteenpäin mennään yksituntisella versiolla ja ensi viikolla juontajamaan saapuu sitten Aki Laine ja minä otan sitten jälleen seuraavalla viikolla vetovastuun. Mutta eiköhän sinnekin kuulkaa melkoisia iskelmähelmiä tulla löytämään, joten ne eipä hätää. Otetaan tähän loppuun vielä yksinäisyydestä sitten toinenkin kappale. Päästetään ääneen Taikapeili ja Yksinäinen perjantai-ilta. Oikein hyvää perjantaita ja iltaa kaikille. Toivottavasti siitä ei tule yksinäinen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Kaakkoisrajalla portit suljettiin jo elokuun alussa. Syynä porttien sulkemiseen on afrikkalainen sikarutto. Tautia on levinnyt luonnonvaraisiin villisikoihin Suomessa. Uusi opintoseteli on kiinnostanut jo heti yli 1000 hakijaa. Seteli otettiin käyttöön toissa päivänä. Opintosetelin avulla yhteishaussa ilman korkeakoulupaikkaa jääneet alle 29-vuotiaat nuoret voivat suorittaa ilmaiseksi avoimia korkeakouluopintoja. Digivisio 2030 -hankkeen johtaja Jonna Piiroinen.
1: Sitä opintoseteli on aktivoitu ja myös ihan tosi mukavasti sit jo sillä setelillä ikään kuin maksettu niitä opintoja nyt tässä ihan alkuvaiheessa. Et tuntuu, että siellä on selkeästi ollut henkilöitä, joilla on ollut niin kuin näkemystä, että mihin haluaa seteliä käyttää, ja sitten lähteneet jo suoraan sitten sitä käyttämään, mikä on tietysti hieno juttu.
0: Opintosetelin voi aktivoida osoitteessa opin.fi. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön 3 vuoden kokeilu. Sinileväätilanne on heikentynyt vesistöissä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevän määrä on lisääntynyt sekä sisävesillä että rannikoilla. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Levien runsastumiseen ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi heinäkuun vähäinen auringonpaiste ja vaihtelevat sääolot.
2: Kello 14 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 14:02 ja näin on päräytelty käytiin. Radio Suomi lähelläsi ohjelma. Perjantaista tosiaan eletään 7. päivä elokuuta on kyseessä. Hioisen Janne on täällä sun seurana Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa, joka siis tonne kello 16 saakka kestää eli 2 tunnin ajan. Tämä on J. Karjalaista, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ja täällä studios on mies, jolle on todellakin eilen tapahtunut jotain ja siitä maksetaan aika kovaa hintaa. Palataan siihen tämän kappaleen jälkeen.

Ai että kyllä perjantaita kelpaa eteenpäin mennä J. Karjalaisen tahdissa. On muuten olemassa semmosia asioita, aika useitakin, joiden lämpötilaa ei oikein tunnu koskaan oppivana arvioimaan oikein. Ja tästä sain oivan muistutuksen taas eilen, kun jääkaappia silmäili ja mietin, että mitähän ruokaa sitä tekisi. Tuli siihen tulokseen, että käytetäänpäs tämmöistä kaikki jämät hyödyksi ja teinkin sitten lämpimiä voileipiä. Ja mä tein semmoisen saman virheen, jonka on varmaan parikymmentä kertaa aiemminkin tehnyt saman operaation äärellä. Eli mä laitoin sinne juuston alle tomaattisiivut. No eihän siinä mitään, lämpimät voileivät uuniin ja sitten kun on aikaa tarpeeksi kulunut, niin leivät pois sieltä uunista. Ja totesin, että näyttää täydelliseltä, juusto kuplii siinä hyvinkin pinnassa, semmoisena vähän ruskettuneena. Ja siinä kohtaa sitten rupeaa ajattelemaan, että annetaan hetken aikaa niiden levätä siinä lieden päällä ja ikään kuin jäähtyä. No sitten kun olin omasta mielestäni tarpeeksi antanut aikaa tälle jäähtymisprosessille, niin otin ensimmäisen haukkauksen siitä leivästä ja sitten tuli semmoinen kunnon kiehuminen tuonne kitalakeen ja muistin välittömästi, että se on se tomaatti. Mä en vieläkään tiedä, että mitä siellä 200-asteisessa uunissa oikein tapahtuu, mutta jollain tavalla se tomaatti aina onnistuu muuttumaan semmoiseksi aineeksi, jonka lämpötila on luultavasti lähempänä auringonpinnan lämpötilaa kuin 200 astetta, missä se uuni menee tai lämpenee. Ja siitä johtuen tällä hetkellä täällä studiossa seisoskelee mies, jonka kitalaki muistuttaa enemmän kuplamuovia tai kuun pintaa kuin semmoista tervettä limakalvoa, mutta onneksi siihenkin lääkkeet löytyy ja siinä sitten jäätelöä lusikoidessa niin tuli semmoinen déjà vu, että eihän tässä olla tosiaan ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa. Ja elämän varrella on vastaan tullut muitakin asioita, jotka on aika paljon kuumempia kuin mitä sitä osaa edes odottaa. Muistatko esimerkiksi tämmöiset koulujen väliset hiihtokilpailut, vaikka ulkona oli parikymmentä astetta pakkasta, siinä oli ripset jäässä ja nenä punaisena ja sitten maaliin kun saapui, niin siinä ojennettiin tämmöinen höyryävä mehukuppi. Sehän oli kieltämättä maailman parasta mehua, mutta myös maailman kuuminta mehua. En tiedä, että missä sitä oikein lämmitettiin, mutta epäilen edelleen, että se oli hetkiä aiemmin ollut kattilassa, jossa on luultavasti jotain rautaa sulatettu. Ja tämän lisäksi hyvä esimerkki on myös nämä lounasravintoloiden kahvit. Ne on äärimmäisen lämpimiä. Ne täytyy melkein laittaa jäätymään jo ennen kuin alkaa edes ruokaa siinä keräilemään omalle lautaselle. Mutta kyllä ihminen on aika hauska otus. Miten sitä tuntuu, että ei oikein koskaan opi? Mä väitän, että tälläkin hetkellä jossain päin Suomea joku haukkaa lämmintä voileipää ja se tulikuuma tomaatti polttaa sen kitalainen.

Tuossa oli puhetta siitä, kun eilen tein lämpimiä voileipiä ja poltin kitalaajakielen tämmöisen kuuman tomaatin seurauksena. Niin jotain positiivista myös tässäkin on se, että nyt ei tarvitse ainakaan pari päivää miettiä, että miten hän sen ruuan maustaisi, koska sillä ei ole juurikaan mitään merkitystä palaneen suun kanssa.

Vikirosti, menolippu kuultiin siinä. Seuraavaksi me kuullaan Helsingin vampyyrejä ja tää on itse asiassa kappale, josta muuten löytyy 2004 vuonna julkaistu musiikkivideo, minkä on ohjannut skeittitähti Bam Margera.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tällä kertaa pitsiturnauksen päivä 2 Raumalla on alkamassa. Tai itse asiassa se on alkanut jo, kohta on sen paikalliskamppailun aika. Mutta käydään sitä ennen kurkkaamassa tuolla ulkona, että mikä siellä on meininki. Leirintäkuvioita nimittäin. Festivaalihan tämä on. Minä olen Teemu Kahila ja tervetuloa mukaan. Tällä hetkellä ollaan pitsiturnauksen aamussa. Äijäsuo-areena siintää tuossa jossain lähellä noin 100 metrin päässä. Tässä on parkkipaikka, jossa on legendaarisia juhlia. Ihmiset tulevat festaroimaan, siis pitsiturnauksen ajaksi. Tuossa jo äsken juttelin porukan kanssa, että ne on tuotu ensimmäisiä autoja viikko sitten varaamaan paikkaa. Ja keskiviikko on ollut yksi semmoinen tärkeimmistä päivistä. Silloin kuulemma jaetaan viimeisetkin autopaikat. Täällä on matkailuautoja, ihmisillä leiret. Tänne mahtuu jotain 10 autoja kenties. Sen lisäksi tuossa tien varressa on lisää leirejä. Kesän erikoisin jääkiekkofestivaali on alkamassa. Te olette laittanut leirin pystyyn tähän Äijäsuo-areenan viereen. Tämä on tämä perinteinen kesän kiekkofestivaali, joka lähtee liikkeelle. Olette hetken aikaa tässä istunut. Minkälaiset on tunnelmat nyt?
2: Joo, mukavat tunnelmat. Vähän tuulee ja ei saada.
3: Oikein hyvä, että tästä odotellaan, että on hyvä ilta ja päivä, ilta ja kaikki.
1: Niin nimenomaan, mitä siellä?
4: Ihan hyvä fiilis täällä, tämä on tosi hieno, upea juttu.
1: Tämä on tällainen nimenomaan joka kesäinen homma, joka lähtee liikkeelle. Kello on nyt tällä hetkellä 9 suurin piirtein, kun me tehdään tätä juttua. En mä katsonut noita teidän pullojakään sitä. Mikä tässä on tärkeää? Onko se niin kuin toi kiekko tuo tärkeintä vai siis ylipäätään tämä tunnelma? Kun tässä nyt parkkipaikalla perinteisesti on asuntoautoja, näitä leiriä vaikka kuinka paljon muitakin. Mikä on tärkeää?
2: No kyllä tämä tunnelma, mutta onhan noi pelitkin kivoi. Joo. Kohta alkaa lukko SM, niin siinä vasta.
3: Joo. Tässä on ekan tulla tähän näin nauttimaan ja katsotaan tämä tunnelma ja sitten päästään hallille ja päästään kannustamaan se lukko. Ja toivotaan, että ollaan ihan finaalissa asti, niin jo ilta asti, edetään loppuun asti.
4: Onko se sama? Joo, kyllä tämä on ihan niin kuin sama, että kyllä se jääkiekko on ja kyllä tämä muutenkin tämä touhti. Mutta jääkiekko myöskin.
1: Mikä vetää siis? Mikä tässä on se asia, juttu?
3: No tässä ollaan ensinnäkin, tässä on hyvä porukka, me nähdään, niin kuin mä olen käynyt lukko tai pelejä katsomassa, en näkenään kaikki kaverit, tähän tulee kokoontua, sitten mä olen saanut tämän hyvän paikan tähän näin, niin tässä näkee heti kun menee ja tulee paljon tuttuja ja sitten tämä fiilis, kun me saadaan istua tässä ja tulee kavereita ja sitten päästään hallille ja sitten nimenomaan siellä näkee ne kaikki, mitä on meidän lukon pelaajat ja päästään näkemään, nyt jokerit tulee ja nähdään ne pelaajat siellä ja kannattajat ja sitten ylipäätänsä tämä tunnelma tässä näin, niin jokaisella on hyvä päivä ja mä pääsen nyt pitkästä aikaa taas rentoutumaan.
1: Tämä ja Päivi, te olette tullut kaikista päätellä, tai en mä tiedä mistä te olette tullut, mutta paidasta päätellä Helsingistä, jokereiden paidat päällä. Ja kuulun mukaan eilen tähän Äijäsuo-areenan eteen jo. Minkälainen täällä on nyt sitten ollut tunnelma?
5: Mun mielestä todella hyvä, että tuossa paljon, aikoinaan pyörittiin paljon tuolla formula-kisossa semmoisessa karavaanipaikassa. Tämä näyttää vähän samanlaiselta, että se on hienoa, että Suomessakin tällaista on niinku.
1: Voiko tätä kuvailla ainutlaatuiseksi tätä tunnelmaa täällä?
6: No kyllä tämä on niinku tosi hyvä fiilis ja no nyt kun meillä on tietenkin se, että kun jokerit nousee nyt liikaa, niin sitten täällä on myöskin noi muut jengit on tosi innoissaan, niinku kaikki on tsempannut, niinku, että hei, hienoa, että tuutte takaisin.
5: Joo, kyllä tämä on mun mielestä ollut tosi hieno. Tästä sanotaan, että tästä alkaa jääkiekkokausi taas, syksy niinku tästä pitsiturnauksesta ja tästä eteenpäin mennään sitten tuonne, itse asiassa tuo Marski-turnaus on ensi viikonloppuna, tästä se lähtee eteenpäin.
1: Olette menossa Mikkeliinkin?
5: Joo, mennään sinnekin. Täällä matkailuautolla liikutaan, niin se on helppo täällä, kun on kämppä mukana. Niin.
1: Mikä on tärkeintä, voitto, jääkiekko vai siis tämä tunnelma?
5: Ei tunnelma, jääkiekko on tietysti hyvä, mutta ei, tietenkin nämä säännöt, millä nämä pelataan, niin se on semmoista harjoitusottelua, mutta kyllä tämä tunnelma on parasta, niin tapaa muita kavereita, niin kannattajia, tässäkin me ympärillä on lukon kannattajia, niin me ollaan hyvin tultu toimeen, juteltu ja keskusteltu näistä jääkiekkoasioista.
6: Mahtavaa. Kiekon kanssahan me niinku tullaan tänne, mutta kyllä tämä niinku tunnelma on ihan mahtava.
1: Kiitti. Näin siis Leila, Marja-Liisa, Juha, Dave ja Päivi. Lisää tunnelmia pitsiturnauksen festaritunnelmien verkosta yle.fi vielä tämän päivän aikana. Ja pitsiturnaushan itse asiassa jatkuu vielä myöhään iltaan. Niin joo, ja sen ensimmäisen paikalliskamppailun voitti rangaistuslaukauksilla Lukko maaleen 2-1.
7: Se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
8: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että pystyn voittamaan, mutta...
9: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
10: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
11: Kyllä vaan ensi maanantaina yleisurheilun EM-kilpailuja luvassa. Täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa se puolestaan on luvassa kohta alueellisia uutisia, mutta kyllä me lähdetään Edu Kettusen kanssa vielä kuuntelemaan lentäjän poikaa, tarkemmin ottaen sen tarinaa.

0: Yle Uutiset Satakunta toimittaa Karri Laihonen. Mukavaa perjantaita. Mittavan remontin läpikäynyt Rauman keskuspuisto avataan tänään uudelleen. Puisto tarjoaa nyt 3 erillistä leikkialuetta, uusia oleskelupaikkoja ja esteettömiä kulkureittejä. Lasten ja nuorten toiveiden pohjalta suunniteltuja alueita yhdistää kiipeilyteema. Keskuspuiston uudistustyöt maksoivat yhteensä reilu 3 miljoonaa euroa. Eurojen pappamopokerhosta kehotetaan pitämään tunturin valmistamista pyöristä hyvää huolta. Kerhon puheenjohtajan Jari Syrenin mukaan pyörien arvo tulee nousemaan tunturin tehtaan mentyä konkurssiin. Eurojen pappamopokerho pyrkii säilyttämään ja vaalimaan tunturin menopelien kulttuurihistoriallista arvoa.
1: Mä luulen, että viikon päästä on aika kova tavara.
2: Niin se voi olla, joo.
1: Että kaikki kenellä nyt on, niin viekää äkkiä piiloja ja pitäkää hyvänä, niin arvo nousee. Kylillä aika hyvin vielä näkyy esimerkiksi vanhoja tunturifillareita. Ne on laadukas työtä. Ei tarvii ihmetellä, että ei ne miksikään rikkeä. Meilläkin niitä muutama on. Ja ne on semmoinen suomalaisen käsityön hyvä malli, että täällä on tehty laadukas työ.
0: Näin totesi Eurojen pappamopokerhon puheenjohtaja Jari Syreen. Vanhoihin pappatuntureihin voi tutustua esimerkiksi viikon päästä Eurojen markkinoilla. Karvianjoella Satakunnassa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuoleva raakkukanta, joka ei enää lisännyt luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimen elinympäristöä. Sinilevän tilanne on ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Satakunnassa sinilevä on tehnyt kiusaa ainakin Selkämeren havaintopaikoilla. Tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihteleva sää ovat saattaneet vaikuttaa sinilevän tilanteeseen.
3: Siinä kuultiin alueellisia uutisia, kello on nyt 14.32. Ja kurkataan sään puolelle seuraavaksi. Matalapaineen keskus, se on tänään Suomen yllä ja hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata, itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa maan etelä- ja keskiosassa. Länsituuli puolestaan on puuskaista. Lämpötilat, ne on pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Sateessa voi paikoin olla viileämpää. Jannika Peetä seuraavaksi. Tämä on aamun takana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Osa Vanhan Rauman asukkaista pitää uuden asemakaavan rajoituksia liian rajuina. Se kieltäisi kaikki koristeet kadun puolella, muun muassa. Olen Minna Ruusvala ja olen täällä ihailemassa Vanhan Rauman tunnelmaa ja samalla selvittämässä näitä mielipiteitä tähän asiaan. Asemakaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Olemme Vanhassa Raumassa ja yhden kauniin talon pihalla. Ihana rakennus ja ihana tunnelma kuin toisesta maailmasta. Vanha Rauman yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen on tässä ja aiheenamme meillä on tämä asemakaava. Kari Kallonen, mikä teitä harmittaa siinä eniten?
2: Itse asiassa se kaikkein suurin ongelma on se, että nyt yksityisten ihmisten koteja, sisätiloja halutaan museoida käymättä siellä sisätilassa, ei inventoida, että ei kerrota, että mikä se on. Että tämmöinen niin kuin, arvaussuojelu on siinä ja se loukkaa aika paljon omistussuojaa kyllä, mitä Suomessa on. Että se on ehkä se isoin asia, tullaan sen kynnyksen yli ihmisten koteihin.
1: Tässä on asemakaava, sitten siinä on sellaisia erillismääräyksiä, luin niitä nyt, niitä on 251 sivua, aika nivaska, no. Yksityiskohtaisesti siellä käydään tosi paljon läpi. Julkisivuista on ollut aiemmin jo julkisuudessa juttua, että näistä kukkalaitteiden asentamisesta ja tämmöisistä, mutta myös siis sisätiloihin tulee tämmöisiä määräyksiä.
2: Joo, kyllä, ja tätä seurasi oikeastaan, siis asemakaavahan ei ollut päivääkään vielä voimassa, että se on hallinto-oikeudessa, ja sen jälkeen tuli vielä rakennusjärjestys, jossa nyt sitten viranomainen ehdottaa vielä, että viranomainen saa päättää esimerkiksi sisäseinien värin ja materiaalin. Niin kyllä minä olen sitä mieltä, sen olohuoneen tapetin valitsee edelleen vaimo, eikä se viranomainen.
1: Niin kuin julkisuudessa on ollut nämä kukka-amppelit, niin tässä on kyse laajemmasta asiasta.
2: Kyllä, tässä on monia juridisia pointteja, että erityismääräykset unohdettiin julkaista ennen päätöstä. Monet luottamushenkilöt ovat ihmetelleet, että lukeeko siellä tosiaan näistä kukista, vaikka he ovat itse olleet päättämässä. Ja itse asiassa sitä kukista, niin kyse ei ole amppeleista. Siinä halutaan kaikki kukkatelineet, ulkolyhdyt, postilaatikoa, että saa kiinnittää aitaa, kaikkia tällaisia näin, niin ne kielletään. Jos ajatellaan, että meillä on nyt vaikka uusi Unesco-kohde, Alvar Aallon Paimion parantola, jos siellä haluttaisiin kieltää kukat, niin ihmistä pidettäisiin hulluna. Täällä se ajattelee, että se on suojelu, mutta ei se ole suojelu. Se on vain ainoastaan määräysvalta. Vanha Rauman yhdistyshän on ollut 50 vuotta vanha, edustaa yli puolta kiinteistön omistajista. Ja sinä aikana niin, täällä on 45 vuotta nyt sitten suojelukaava, joka kanssa on pärjätty erittäin hyvin. Ja sen jälkeen on tullut vielä tämä maailmanperintöstatus, eli ei tässä ollut mitään ongelmaa. Ja nyt se on aika erikoista, että nyt halutaan muuttaa ne pelisäännöt, eli tulla sen kynnyksen yli sisään. Tämä vanha suojelukaava on toiminut hyvin, sen olisi voinut aivan hyvin päivittää, siinä oli varmasti tarvettakin päivittää, mutta tällaiselle radikaalille niin muutokselle ilman mitään kunnollisia neuvotteluja kiinteistönomistajien kanssa, niin ei ole mitään.

0: syytä.
1: Te olette seurana ollut huolestuneita tästä elinvoimaisuuden vähenemisestä.
0: Kyllä.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Täällähän nyt on esimerkiksi ollut 10 vuotta rakennuskielto, niin se ei missään nimessä kyllä ole lisännyt tätä elinvoimaa. Että jos niin kuin on joku ajatellut, että se on suojelun kannalta hyvä asia, niin se on huono asia, koska jos rakennuksella ei ole käyttöä, niin sitä ei huoleta, sitä ei pidetä kunnossa. Ja täällä ikävä kyllä näkee nyt jo muutamia ikäviä tapauksia, että on rakennus ollut muutaman vuoden tyhjillään, niin se rapistuu yllättävän äkkiä. Yhdistyksen mielestä niin tänne mahtuisi esimerkiksi 200 lisää asujaa. Haluttaisiin nuoria perheitä, joille tämmöiset sisäpihat olisi turvallinen paikka. Vaikka on paikkoja, joissa on aikaisemmin saatu asua, niin nyt käyttötarkoitus on kielletty, että siinä on asunto.
1: Aiotteko te järjestää jotain laajempaa mielenilmoitusta tässä vielä tai muuta, vai odotetaanko nyt sitä hallinto-oikeuden päätöstä?
0: Olen oikeastaan hieman jo välttänyt tuota somekeskustelua, koska se ei yleensä johda oikeastaan yhtään mihinkään. Että odotellaan rauhassa tuota hallinto-oikeuden päätöstä, ja meillä on kyllä tuota kaupungin luottamusjohtoon ollut ihan toimivat välit, että olemme keskustelleet siitä, että toivon mukaan sitten päästään eteenpäin aidosti neuvottelemalla tästä asiasta.
1: Suomeen tuli myös lisää näitä maailmanperintökohteita, niin minkälaista se eläminen tällaisessa maailmanperintökohteessa sitten on?
0: Kyllä se on vanhan Rauman asukkaat, jotka ovat aina suojelleet tätä aluetta, että jos sateisena lauantai-iltana peltikatto vuotaa, niin kyllä se on se omistaja, joka sinne kiipeää paikkaamaan, ja se on minun mielestäni ihan hieno elämäntapa ja viihtyisä ja ainakin meikäläiselle erittäin sopiva.

Liikennetiedotte tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Kuninkaalan liittymä suunnasta Kuusikon liittymä eli idän suuntaan. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja viimeisimpien tietojen mukaan liikenne ruuhkautuu. Tämä siis tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Ollaan vanhan Rauman torilla ihan keskeisellä paikalla ja täällä puhutaan nyt tästä keskustelua herättäneestä asemakaavamuutoksesta. Asemakaava hyväksytty, siitä on tehty valituksia. Siitä jatketaan juttua valtuutettu Sari Petterssonin kanssa. Sinä olit kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston jäsen silloin, kun tätä kaavaa tehtiin. Niin lähdetään nyt liikkeelle tästä keskustelusta, niin miltä tämä keskustelu sinusta tuntuu, kun asukasyhdistys on sitä mieltä, että elinvoima katoaisi ja nämä on liian tiukkoja nämä rajoitukset?
2: Aina on hyvä, että keskustellaan. Se on totta kai hyvä, että kuullaan eri mielipiteitä, mutta siihen, että se suoraan vaikuttaisi elinvoimaisuuteen, niin voin olla vähän eri mieltä. Elinvoima koostuu monesta eri asiasta, eli ei se ole suoraan vaikuta siihen. Mutta asemakaava muutos oli pitkä se työ, sitä valmisteltiin tosi kauan ja keskustelua käytiin viranomaistahojen, muidenkin kuin kaupungin oma viranomaisten kesken, asukasyhdistysten yrittäjien kanssa, päättäjien kanssa. Et keskustelu oli tosi monitahoista ja valmistelu oli pitkää ja voi sanoa, että oli mittavaa ja kattavaa se valmistelutyö. Eli on ollut kyllä mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vaikuttaa, kysyä ja kyseenalaistaa kyllä monteen kertaan, siis sekä valtuutetulla että muillakin.
1: Miksi tällaista asemakaavaa sitten tarvitaan täällä?
2: Maailmanperintöstatus itsessään ei suojele näitä rakennuksia, meidän historiaa. Me tarvitaan täällä paikan päällä, asemakaava on se työkalu, millä me suojellaan. Ja se vanha asemakaava oli 80-luvut, se oli jo vanhentunut, niin se oli auttamattomasti tien päässä. Monikaan ei esimerkiksi tiedä, että se vanha asemakaava mahdollisti vaikka tämän torinkin varrella olevan yhden rakennuksen purkamisen. Eli silloinkin oli mittava määrä rakennuksia suojeltu, nyt se on kattavasti vanhan Rauman rakennukset suojeltu. Mutta siellä oli semmoisia vanhentuneita osia siinä vanhassa asemakaavassa, mitkä oli nyt syytä uudistaa ja se tehtiin. Ja asemakaavan, tämän uuden kaavan kylkeen tehtiin erityismääräykset. Ja nämä erityismääräykset on työkalut kaikille asukkaille, yritystoimijoille, viranomaistoimijoille, jotka täällä vanhassa Raumassa vaikuttaa, asuu, elää, toimii. Ja erityismääräykset on oikeastaan niitä tulkintoja, mitä aikaisemmin virkamiehet antoi vanhan Rauman alueelle tai vanhan Rauman erityiselin antoi. Nyt ne on helposti kaikkien löydettävissä ja luettavissa nämä erityispiirteet, mitä vanhaan Raumaan täällä olemiseen ja toimimiseen liittyy, niin ehkä enemmän on syntynyt keskustelua niistä erityismääräyksistä, vaikka katson, että se itse asiassa niin kuin helpottaa, että se iso pumaska, niin se niin kuin ohjeistaa ja neuvoo, miten täällä toimitaan.
1: Erityismääräyksistä, just tämmöisistä, että mitään ei tuossa julkisivun tässä kadun puolella saisi olla edes postilaatikkoa, kuulemma he ovat näin kertoneet, eikä kukkia, näitä amppeleita, kukkia, tämmöisiä. Niin onko sitä ennen saanut olla sitten?
2: Ei tämä kukka-amppeli-keskustelu ei ole missään tapauksessa uusi. Niistä on annettu tulkintoja jo 80-luvulla Kalle Saarisen aikana. Näin olen kysynyt ja näin on minulle kerrottu. Eli ne on tosiaankin ollut aikaisemminkin niin kuin asiantuntijoiden tulkintoja. Nyt ne on kirjattu sinne erityismääräyksiin. Ja 80-luvulla ei kuulemma tarvinnut oikeastaan ottaa kantaa kukka-amppeli-keskusteluihin, koska se ei ollut silloin ajan hengen mukaista. Ne ei ollut niin sanotusti muotia. Silloin 80-90-luvulla keskusteltiin esimerkiksi lautasantenneista vanhassa Raumassa, mitkä taas nyt ei ole enää taikaan ajanut ohi niitten. Nyt keskustellaan ilmalämpöpumpuista ja näköjään kukka-amppeleista, mutta muoviset kukka-amppelit eivät sinällään kuulu historialliseen vanhaan Raumaan. Ja tämä on hassua, että se on sitten noussut niin kuin semmoiseksi pieneksi yksityiskohdaksi tässä keskustelussa. Jos sen muoviampelin haluaa laittaa, niin laittaa sitten vaikka sinne sisäpihalle, jos se on niin tärkeä itselleen, että pidetään huolta tästä historiallisesta ympäristöstä. Ei tarkoita museoidaan, siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että pidetään huoli tästä vanhasta Raumasta, että se säilyy tällaisena ja saadaan pidetty tämä Unesco-maailmanperintöstatus ja saadaan pidetty tämä kaupungina pysyvänä jälkipolvillekin.
1: Aika hyvältä näyttää, kun nopeasti tästä torilta katsoo. Kokonaiskuva kuitenkin tällä hetkellä
2: on
1: hyvä.
2: On totta kai. Keskustelu on ehkä lähtenyt vähän sivuun, että se on nyt keskittynyt niihin muoviampeleihin. Haluaisin itse korostaa ihan jotain muuta. Ihan varmasti vanhan Rauman asukkaat ja toimijat haluavat pitää vanhasta Raumasta huolta ja pitävät tätä aluetta tärkeänä.
3: Sillanpään JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kuuntelette Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa, kello on 10 minuuttia vaille 15 ja meillä on uutta musiikkia Anilta luvassa seuraavaksi. Olisiko tämä Sillanpään mainitsema uusi klassikko? No, sen ehkä aika sitten näyttää.

On mutta aika hassua, miten usein me itse tai sitten meille perustellaan meidän tekemisiä ihan väärillä syillä. Hyvä esimerkki on vaikka urheilu. Meillähän kerrotaan monesti ja se on ihan yleistä tietoa, että sillä on hyviä vaikutuksia. Se pidetään muun muassa elinikää, parantaa sydämen toimintaa, vähentää stressiä, parantaa unta ja tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta en mä ole vielä koskaan kuullut kenenkään sanovan työpäivän jälkeen, että lähempä tästä lenkille, jotta eläisin ehkä 3 vuotta pidempään. Ei kyllä sinne lenkille yleensä lähdetään, koska siitä tulee hyvä olo ja ainakin itselläsi toimii niin, että saa nollattua päätä ja pääsee eroon semmoisesta ylimääräisestä energiasta, mutta joka tapauksessa lopputulos on se, että olo on hyvä. No Ylen artikkelissa liikuntapsykologian tutkija Noora Ronkaisen mukaan juuri tässä piilee tämä koko jutun ydin. Tutkimusten mukaan liikunta jää siis pysyväksi elämäntavaksi silloin, kun siitä tulee itsessään palkitsevaa. Ei siis silloin, kun tehdään vaikka laihdutuksen, ulkonäön tai muiden tämmöisten ulkoisten odotusten takia. Ja Ronkainen sanoi, että meidän kulttuuriin on myös iskostunut paljon tämmöistä välineellistä ajatusta liikunnasta somessa tai vaikka naisten lehdissä voi törmätä tämmöisiin ohjeisiin, missä on minimiaika siitä, että näin vähän täytyy treenata päästäkseen tai näin paljon täytyy treenata päästäkseen eroon liikakiloista ja kuinka vielä ehtii kesäkuntoon. Ja jotenkin tämä liikunta koetaan siis tämmöiseksi pakolliseksi pahaksi muiden tavoitteiden saavuttamiseksi, eikä siis asiana, jota kukaan haluaisi tehdä sen itsensä takia. Ja ehkä tämä ei muuten koske pelkästään liikuntaa, ajattelepa vaikka musiikkia. Harva nyt kuuntelee lempikappaletta sen takia, että tutkimusten mukaan musiikki laskee stressitasoja. Ehkä se liikunta ja muutenkin asiat on meille myyty täysin väärällä tavalla, myyty ikään kuin lääkkeenä. Meillä on vuosikausia puhuttu kaloreista ja sykkeistä ja elinvuosista, vaikka olisi ehkä kannattanut puhua siitä tunteesta, että kun pitkän päivän jälkeen lähtee ulos ja huomaa, että olo onkin kotiin palatessa vähän kevyempi kuin lähtiessä. Toisaalta liikunnan salaisuus voisi olla myös sama kuin vaikka parisuhteen, eli pelkillä järkisyillä ei rakenneta pitkää suhdetta. Kyllä se vaatii sen, että ihan joka päivä ei tarvitse miettiä sitä, että minkä ihmeen takia mä tuon toisen kanssa oon. Tämä on Kisu Baden Baden ja sen jälkeen me päästään nauttimaan kello 15 uutisista.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi kuitenkin pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Lapissa palvelukodin johtajaa epäillään potilaiden vahvojen kipulääkkeiden varastamisesta omaan käyttöönsä. Epäillyt rikokset tapahtuivat viime ja toissa vuonna. Varastettujen lääkkeiden joukossa on vahvaa opioidikipulääkettä, joka on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Lapin poliisin mukaan nainen laimensi lääkkeitä vedellä peittääkseen tekojaan. Tämän vuoksi osan asukkaista epäillään saaneen tehotonta kipulääkettä. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä huumausainerikoksena ja pahoinpitelyinä. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena eilen torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna.
1: Kello 15 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on perjantai 7. päivä elokuuta, näyttäisi kalenteria. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Me mennään tämän otsikon alla tuonne kello 16 saakka. Ja sun seurana täällä studiossa on Janne Jauhiainen. Meillä olisi kuule Anssi Kela tuossa levylautasella seuraavaksi, joten hypätään sen kimppuun.

No aikamoisen virtapiikin kyllä Anssi Kela täällä Polinollaan löi tähän perjantaihin. Kyllä kelpaa jatkaa tätä iltapäivää eteenpäin. Mä veikkaan, että sä oot kuullut samanlaista harmittelua, mitä mäkin oon monessa yhteydessä kuullut, kun on puhuttu jostain ystävästä tutusta tai tutusta, jolla on asunto hyvällä paikalla. Ja tämä asunto on parikymmentä vuotta sitten ostettu ja se on saattanut olemaan semmoinen pelipaikka, että nyt on sitten pariskymmenessä vuodessa asunnon arvo moninkertaistunut. Ja joku on saattanut tehdä samanlaista hinnan moninkertaistusta hieman paremmilla prosenteilla vielä, niin esimerkiksi internet-osoitteilla. Tästä on Helsingin Sanomat tänään uutisoinut ja tämä saattaa olla siis huomattavasti parempi sijoitus tämä internet-osoite kuin vaikka se asunto. Kyse on siis siitä, että jos internet-osoite on vapaana, niin kuka tahansahan voi sen osoitteen ostaa ja sieltä itselleen varata. Ja sen takia, jotka on ostelleet näitä eri yritysten tai vaikka henkilöiden nimillä olevia .fi-päätteisiä osoitteita ja näitä voi laittaa sitten rahaa vastaan totta kai myöhemmin eteenpäin. Ja Hesari kertoo, että useat amerikkalaiset tekoälyjätit on jättäneet nämä suomalaiset .fi-verkkotunnuksensa rekisteröimättä ja joku muu on nyt sitten ehtinyt ensin. Ja nyt niitä myydään eteenpäin aika kovalla hinnalla. Esimerkiksi Copilot.fi, joka viittaa siis Microsoftin tekoälyyn, niin se on tällä hetkellä myynnissä 47 000 euron hintaa ja sama liittyy Elon Muskin tekoälyyhtiöön, niin siihen viittaava osoite maksaisi noin 43 000 euroa. No ideahan ei ole millään tapaa uusi. Joku ostaa verkkotunnuksen hyvissä ajoin ja toivoo, että oikea yritys haluaa joskus sen sitten itselleen ostaa. Ja näin kävi esimerkiksi vuonna 2021, kun silloinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka myi omistamansa meta.fi-osoitteen muuaan Metalle. Ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tämä kauppahinta oli lähes 400 000 euroa. No, Hesarille tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen kertoi, että hän pitääkin yllättävänä, että niin moni tekoälyyhtiöihin viittaava suomalainen verkkotunnus on edelleen muiden omistuksessa. Ja tässä on toinenkin puoli, jos vaikkapa cloud.fi ei olekaan oikean yrityksen hallussa, niin niitähän voidaan käyttää myös huijauksiin. Se on nykypäivänä melkein tilanne kuin tilanne, jos huijarin jalalle on sijaa, niin se sinne kyllä iskee. Koska meille suomalaisille on aika hyvin iskostettu se, että kyllähän tämmöinen .fi-päätteinen verkko-osoite on automaattisesti luottamusta herättävä. Siinä missä joku on aikana nostanut hyvällä sijainnilla olevan tontin odottamaan arvon nousua, niin joku toinen osti hyvällä nimellä varustetun internet-osoitteen. Ja eihän tässäkään liiketoiminnassa toki koskaan ole liian myöhässä, kunhan vain hoksottimet hereillä.

Jenne West loppuun saakka soi siinä ja 11. kesäkuuta se on päivämäärä, jolloin voi sanoa, että virallisesti miesten jääkiekossa tämmöinen kesätauko alkoi. Silloin siis Stanley Cup ja katon rajaa kohti nosti Carolina Hurricanes, mutta tänään on taas lyöty homma käyntiin, vaikka nyt liiga ei vielä tämän kuun puitteissa alakaan, niin kuitenkin Raumalla pitsiturnaus, legendaarinen sellainen 90-luvulta asti pelattu turnaus, sehän lähti tänään käyntiin aamu Tuimaan. Siellä pelataan 2x15 mittaisia eriä ja parhaillaan taitaa olla käynnissä nyt sitten viimeinen niin sanotusti runkosarjan ottelu tässä pitsiturnauksessa. Ja tuolta jääkiekkorintamalta niin tämän kesätauon aikana myös aika, voisi sanoa, että kuumottaviakin hetkiä, odottavia hetkiä on Imatran suunnalla eletty, nimittäin Imatran Ketterä. Hehän lisenssikomitealta haki lupaa SM-liigan lisenssiin. No toukokuussa se hylättiin, mutta he käytti oman oikeutensa tästä valittamiseen ja tätä päätöstä on nyt koko kesä sitten jännitetty koko kiekkokansan toimesta, mutta varmasti eriten siellä Imatran Ketterän konttorissa. Ja Ilta-Sanomat osaa kertoa, että urheilun oikeusturvalautakunta on tehnyt asiasta päätöksen. Imatran Ketterä ei kuulu jääkiekon miesten SM-liigaan kaudella 2026-27. Tämä tieto on aivan uunituoretta. Tämä on puolestaan Kim Wilde ja Kids in America. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Karjalainen toivottaa oikein mukavaa iltapäivää. Tällä kertaa Eurajoelta. Mä olen Eurajoen pappilan myllyllä ja tarkemmin ottaen vielä kakkoskerroksessa. Ja täytyy sanoa, että tää vähän niin kuin museossa olisi. Semmoinen fiilis tulee. Vähän niin kuin olisi pappatunturi museossa. Jari Syreen, sä olet Eurajoen pappamopokerhon puheenjohtaja, eiks vaan?
2: Kyllä.
1: Siis tässä on niin kuin nyt yli kymmenkunta vanhaa pappatunturia tai tunturimopoa. Onko tässä jotain semmoisia oikein harvinaisuuksia?
2: No noin putkirunkoset on varmaan sieltä harvinaisimmista päästä. Tässä niitä on nyt 4-5 ja alhaalla 6. Ja tässä nyt on 6 tällä hetkellä. Ne tulee sitä Euroopan markkinoita varten ihmisen näytelle.
1: Niin viikon päästä Euroopan markkinoita, joo.
2: Eli ihmisen näytelle, tunturimopo on lähtenyt. 56 on ollut moottoripyörä ja 57 vasta mopo hyväksytty. Ja on tällä hetkellä kerhon työasenne 56, eli mikä on moottoripyörä, mutta aika pitkälti samanlaisia kuin nämä 570 putkirunkot.
1: Tunturi ei ole tietysti pitkiä aikoihin enää mopoja valmistanut.
2: 87 on pappatunturi niin. Valmistus loppu.
1: Mutta mitä sä luulet, että nyt kun eilen tuli se uutinen, että tunturi hakeutuu konkurssiin, niin mitä luulet, onko erityistä kiinnostusta myös pappatuntureita kohtaa viikon päästä?
2: No, olet saisin. Siinä on monella aika hyviäkin muistoja. Se on ollut ihan yleinen kulkupeli 60-luvulla, ihan selkeästi 50-60-luvulla ja vielä 70-luvullakin.
1: Mitä ajatuksia se herätti sussa ja teidän kerhossa, että nyt tämä hyvin perinteikäs, jopa ikoninen kulkuneuvojen valmistaja hakeutuu konkurssiin?
2: No se on ikävää ja se siinä on ikävää, koska se on suomalainen firma, mutta toisaalta fillarit jo pitemmän aikaa tehty jossain ulkomaan, mutta sitten taas kun mietit, että tuo kylillä, jos sä liikut ja näet, niin aika hyvin vielä näkyy esimerkiksi vanhoja tunturifillareja, että ne on laadukas työtä. Ei tarvii ihmetellä, että ei ne miksikään rikkiä, että meilläkin niitä muutama on ja toinen on niitä myös pidetty hyvässä kunnossa. Että ne on semmoinen, sanotaan niin kuin suomalaisen käsityön hyvä malli, että täällä on tehty laadukas työtä.
1: Teette sillä lailla kulttuurihistoriallisesti arvokasta työtä, että pidätte hyvässä kunnossa näitä vanhoja pappamopoja ja muitakin tunturimopoja ja ikään kuin säilötte niitä, että pysyy
2: hengissä
1: pysyy olemassa tämä osa suomalaista historiaa. Mitä sanoisit, että nyt kun tunturi menee konkurssiin eikä tule enää uusia pyöriäkään, niin meinaatteko säilöä myös polkupyöriä jatkossa?
2: Ei me olla varmaan ainoa. Mä luulen, että viikon päästä se on aika kova tavara.
1: Niin se voi olla, joo.
2: Että kaikki, kenellä nyt on niin, niin viekää äkkiä piiloja, pitäkää hyvänä, niin arvo nousee.
1: Mitä se sun mielestä kertoo, tai mistä se kertoo, että esimerkiksi Eurajoella on näin vireä tällainen pappatuntureihin, vanhoihin mopoihin liittyvä kerho ja toiminta?
2: No en mä tiedä, me ollaan 99 perustettu ja ensin oli vaan 10 kaveria, nyt on noin, kerron siellä sen, noin 50 ja se on vaan, että se on aikuisten miesten ja naisten, myös naisten, niin tämmöinen harrastus, että rakennetaan niitä 2 kertaa viikossa ja isot tilat on tuolla ja kunnan kanssa tehdään yhteistyötä, niin me kuntaantaa meiltä tilat ja me tehdään sitten vastapalveluksella kunnan kaikennäköisiä juttuja. Muun muassa käydään noissa kaikissa koulussa, ikävä kyllä, että nyt muutama lopetettiin, mutta käydään huoltamassa esimerkiksi oppilaita ja opettajia ja keittäjiä ja villarit kaikki.
1: Mulla oli semmoinen toive, että olisi saanut radioittua vähän sellaista niinku, mopon pärinää taustalle, mutta sä kerroit tuossa, että te ette voi täällä polttoainetta säilyttää, niin me ei nyt päästä ajelemaan. Mutta onko teillä kotona, tai teillä kerholaisilla, onko teillä kotona omat menopelit, miltä te ajelette?
2: No muutama löytyy kotona. En mä vielä lukumäärä sano. Ihan yksi semmoinen 87, kun pappis on viimeksi valmistunut ihan päivittäisessä ajossa.
1: Niin, että sä käyt kauppareissulla esimerkiksi?
2: Emänällä on aina iso kauppalista, että en mä siinä kauppaa. Mutta nytkin lauantai oltiin, niin porukalla ajeleessa, niin me vedettiin 66 kilsa ja oli ihan hieno ilma ja hieno fiilis kaikille. Ja monessa paikka, kun pysähdyttiin, niin tuli paljon ihmisiä kattelemaan, muutamia markkinoilla oltiin ja muutamia museoilla käytiin. Ja kaikilla oli hauskaa ja hyvä fiilis. Et kyllä se, kun niiden kanssa mentiin jonnekin tilaisuuteen, jonnekin paikkaan, niin ihmiset tuli heti sinne hyvää, sinne positiivinen fiilis. Se mikä siitä pitääkin tulla. Ei tämä ole totista naamaa touhua, vaan se on semmoista, että siellä sitten tultiin, ruvettiin höpöttämään, että mitä on tehty ja missä on käyty ja mullakin on ollut tommoinen, oi voi, mä pistin sen sinne ja oi voi, mä myin sen tänne. Tätä rupeaa sitten tulemaan, niin harmittaa niin tietysti tänä päivänä, kun ne kuitenkin on aika hyvässä arvossa.
0: lauantaina klassikko käräjillä.
3: Tässä maailman paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
4: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautitsi tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
5: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye ja I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
0: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.
7: Vajaa 3 minuuttia ja meillä on luvassa tuttuun tyylin alueellisia uutisia. Siitä ennen kuitenkin Ultra Bra tarjoilee meille kappaleen Sinä lähdit pois.

0: Yle Uutiset Satakuntaan toimittaa Kari Laihonen. Mukavaa perjantaita. Mittavan remontin läpikäynyt Rauman keskuspuisto avataan tänään uudelleen. Puisto tarjoaa nyt 3 erillistä leikkialuetta, uusia oleskelupaikkoja ja esteettömiä kulkureittejä. Lasten ja nuorten toiveiden pohjalta suunniteltuja alueita yhdistää kiipeilyteema. Keskuspuiston uudistustyöt maksoivat yhteensä reilu 3 miljoonaa euroa. Karmianjoella Satakunnassa on aloitettu kunnostustyöt uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Toimilla pyritään elvyttämään joen kuoleva raakkukanta, joka ei enää lisäänyt luontaisesti. Kunnostus parantaa raakun ja sen isäntäkalan taimenen elinympäristöä. Näin aluekoordinaattori Lotta Mäkinen Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
1: Tämä koskikunnostus on hyvä tämmöinen täsmätoimenpide, että saadaan niitä elinympäristöjä tänne parannettua. Mutta tärkeää olisi tehdä valuma-aluekunnostusta täällä alueella. Eli veden laatu on täällä huonontunut, mikä kertoo siitä, että täällä on aika paljon kuormitusta tulee valuma-alueelta, niin sieltä täytyisi tehdä kunnostustoimenpiteitä.
0: Eurajoen pappamopokerhosta kehotetaan pitämään tunturin valmistamista pyöristä hyvää huolta. Kerhon puheenjohtajan Jari Syrenin mukaan pyörien arvo tulee nousemaan tunturin tehtaan mentyä konkurssiin. Eurajoen pappamopokerho pyrkii säilyttämään ja vaalimaan tunturin menopelien kulttuurihistoriallista arvoa.
2: Mä luulen, että viikon päästä on aika kova tavara.
3: Niin se voi olla.
2: Että kaikki kenellä nyt on, niin viekää äkkiä piiloja, pitäkää hyvänä, niin että arvo nousee. Kylillä aika hyvin vielä näkyy esimerkiksi vanhoja tunturifillareja. Ne on laadukas työtä. Ei tarvii ihmetellä, että ei niin miksikään rikkiä, että meilläkin niitä muutama on. Ja ne on semmoinen suomalaisen käsityön hyvä malli, että täällä on tehty laadukas työ.
0: Näin totesi pappamokerhon puheenjohtaja Jari Syren. Uutisia taas tunnin päästä.
4: Kuuntelit Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa. Janne Jauhiainen on täällä sun seurana. Kello on 15.32 ja otetaan tuohon alueellisten uutisten perään luontevasti säätietoja. Matalapaineen keskus, se on tänään Suomen yllä ja hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata itään ja pohjoiseen painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa länsituuli on puuskaista. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Sateessa toki voi paikoin olla viileämpää. Sateet, ne jatkuu pohjoisessa vielä huomenna eli lauantaina ja sateisilla alueilla lämpötilat jää vain hieman yli 10 asteeseen. Ja mainittakoon se, että maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Seuraavaksi kuullaan yhtyettä, joka tuli laivaan kyytiin, jossa työskenteli vuonna 2019, jos en ihan väärin muista. Heidän mustista rekoista ja linja-autoista koostuva letka pamahti sinne sataman asfalttikentälle ja hetken aikaa piti zoomailla, että mikäs logo siellä kyljessä oikein komeilee, koska mustat rekat varsinkin on merkki siitä, että joku bändi on kyseessä ja se oli Stray Cats.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Jokihelmi simpukka eli raakku nousi pari vuotta sitten lähes jokaisen ihmisen tietoisuuteen, kun Suomussalmen Hukkajoella metsätyökoneella ajettiin useita satoja kertoja erittäin uhanalaisen raakkukannan yli. Turmassa kuoli useita tuhansia raakkuja. Minun nimeni on Katja Halinen ja olemme aluekoordinaattori Lotta Mäkisen kanssa Karvianjoen rannalla. Ja täällä on raakkujen pelastustoimet. Mitä täällä tehdään?
2: Meillä on tällä hetkellä käynnissä Karvianjoen rakennuskosken kunnostustyö. Eli täällä tehdään joen ennallistamista raakkujen ja taimenten hyväksi.
1: Miten tämä kunnostusprojekti sai alkunsa?
2: Meillä on tämmöinen EU-rahoitteinen Life Revives-hanke täällä ja meillä on tässä hankkeessa tämmöisiä kunnostuskohteita ja tämä rakennuskoski valikoitui meidän yhdeksi alueeksi, missä tehdään sitten näitä kunnostustoimia. Ja täällä on raakkuja esiintyy, niin tänne haluttiin tehdä sitten niille sopivia olosuhteiden parantamisia.
1: Tässä samalla raakkujen lisäksi parannetaan sitten taimen elinolosuhteita. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Mitä konkreettisia muutoksia tuohon jokeen tehdään?
2: Joo, me tehdään tänne taimenille kutusoraikkoja, eli missä aikuiset taimenet pystyy sitten kutemaan ja tuottamaan taimenpoikasia. Sitten näille poikasille tehdään kivikkoja, missä ne pystyy sitten ensimmäiset elinhetkensä elämään rauhassa. Ja sitten kiven siirtoa takaisin uomaan, saadaan koskipinta-alaa suuremmaksi, puun lisäämistä, mikä luo monipuolisuutta tänne jokiuomaan, ja sitten niille raakuille tämmöisiä soralaikkuja, missä ne pystyy elämään ja poikaset kaivautumaan.
1: No miten sitten nämä raakut ja taimenet liittyy toisiinsa?
2: Joo, eli raakku tarvitsee lohikalaa, taimenta tai lohta, täällä Karvianjoella taimenta, ihan lisääntyäkseen. Eli raakun toukat, niiden täytyy löytää taimenen kidukselle, missä ne sitten pystyy siirtymään seuraavaan elämänvaiheeseen. Ja siellä ne kasvaa pieniksi simpukoiksi ja sieltä tipahtavat sitten näihin soraikkoihin sitten kasvamaan. Eli se on tämmöinen elintärkeä vaihe niiden elämänkierrossa.
1: Onko tässä tullut jotain haasteita vastaan tässä kunnostustyössä?
2: Aina kun työskennellään veden kanssa, niin siihen liittyy tietysti niin kuin turvallisuusasiat, mutta et isoin ongelma täällä on ollut vedenpinnan nousu sateiden myötä. Eli suurta vedenvaihtelua on heti sateiden jälkeen ja muutama päivä siitä, niin sitten on joutunut vähän keskeyttämään töitä ja odottamaan, että vedenpinta laskee.
1: Miten te sitten seuraatte näiden toimenpiteiden onnistumista?
2: Meillä on semmoinen seurantapatteristo tässä meidän hankkeessa, missä tutkitaan kutusoraikkojen kuohkeutta ja happipitoisuutta. Sitten tehdään kalastuseurantaa sähkökoekalastusmenetelmällä ja sitten näitä raakkujen seurantatöitä on myös ja poikasten seurantatöitä sitten, kun niitä joskus toivottavasti tänne saadaan istutettua.
1: Mikä tämä raakkukannan tilanne on tällä hetkellä täällä Karvianjoella?
2: Me tehtiin muutama vuosi sitten selvitys, niin täällä on kannan tila on kuoleva

0: ja yksilöitä. Koko Karviajoessa on noin 2000, eli tilanne on hyvin kriittinen. Eli ilman minkäännäköisiä toimia, niin raakkukanta täältä saattaa hävitä. Eli siksi nämä kunnostustoimet on ehdottoman tärkeitä täällä.
1: Mikä siihen on sitten mahdollisesti johtanut tähän tilanteeseen täällä Karviajoella?
0: Lähtökohtaisesti tämä vesiluonto on niin kuin ison kuormituksen kohteena, että on kaiken näköistä toimenpidettä valuma-alueella, mikä vaikuttaa näihin vesistöihin. Eli täällä Karviajoellakin vedenlaatu on heikentynyt, rautapitoisuus esimerkiksi on kasvanut, mikä on raakuille hyvin vaikea asia. Ja myös tätä kiintoainesta, eli hiekkaa, on päässyt valumaan esimerkiksi ojitusten yhteydessä.
1: Kiitoksia Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen aluekoordinaattori Lotta Mäkinen. Me jatketaan hetken päästä tuolta joen rannasta. Katsotaan, että miten tämä homma oikein todellisuudessa tapahtuu.

Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on tilanne ohikuittaus tielle 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Kuninkaan liittymä, Kuusikon liittymä. Siellä siis tilanne ohi. Seuraava on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Tampere-Lahti-Hämeenlinna. Tarkempi paikka välillä Alvettula-Hauho. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Hämeenlinnaan. Kello on 15.41 ja Viivi tarjoilee meille seuraavaksi Herkkisten Liika-nimisen kappaleen tässä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen aluekoordinaattori Lotta Mäkinen. Nyt me ollaan tässä ihan rannassa ja tuolla on kaksi miestä töissä. Mitä ne tekee?
2: Joo, meillä on käytössä täällä tämmöinen joenpohjan käsikunnostus, hartjokimenetelmä, ja meillä on vähän semmoinen sovellettu versio siitä täällä käytössä. Eli siellä kunnostetaan kaivinkoneen työn jälkeen kutusoraikkoja, eli kaivinkone on pehmittänyt siitä sorapohjaa, ja sitten käsikunnostusmenetelmällä sitä käännellään ja seulotaan vielä, että saadaan kaikista se hienoin hiekka sieltä pois, mitä kaivinkone ei ole saanut poistettua. Eli tämmöisiä kutusoraikkoja siellä tehdään.
1: Sen verran katsoin, että heillä ei ole ihan tämmöiset perinteiset. Näyttää tässä kyllä, että olisi vähän niin kuin lapiot, mutta noi on vähän erilaiset. Toisella on tuommoiset niin kuin reikälapio ja sitten on tuommoinen, missä on niin kuin lovi siinä keskellä lapio. Et se ei ole ihan semmoinen nouren. Miksi tämmöiset?
2: Joo, se kuuluu tähän hartiokimenetelmään, eli tämä sorkka on tämmöinen lapio, missä on niin kuin kaksi kärkeä, millä sitten saadaan avattua sitä joen pohjaa, eli siellä on kiviä, niin ne täytyy käännellä sieltä niin kuin auki ja kivet sitten siirtää sen soran päältä pois. Ja jos semmoista kiveä lähtee ilman pehmittämistä siirtämään, niin se on aika kova homma, niin sillä sen saa sieltä ylös. Ja sitten noilla reikälapioilla niin saadaan seulottua sitä soraa, eli pyritään tekemään semmoisia erikokoisia sorajakeita. Isompaa kiveä ja sitten keskikokoista soraa ja sitten ihan hienointa. Ja näistä sitten saadaan muodostettua se kutusoraikko.
1: No tuolla yläjuoksulla nyt sitten aloitti tämmöinen kaivinkone tekemään. Se on aika rouhea väline tässä tämän kosken muokkaamisessa.
2: Joo, täällä on paljon kiveä, mikä on tähän rannalle aikoinaan siirretty tämmöiseksi perkuuvalliksi, niin käsityönä se olisi todella iso homma siirtää vinssillä se takaisin jokeen ja levittää se massa, että saadaan levitettyä jokeen. Niin kaivinkone on siihen hyvä apu ja saadaan sitten myös noita isoja kiviä siirrettyä virtaan, että on kaloille semmoisia tukikiviä siellä niin sanotusti, kun ne lähtee vaeltamaan jokeen ylös.
1: Mitä kaikkea tässä nyt tehdään? Siis muuttaako tämä kuinka paljon esimerkiksi tämän kosken virtauksia?
2: Me on tehty tähän semmoinen mallinnus meidän suunnitelman pohjalta ja sen mukaan veden korkeus esimerkiksi niin ei muutu juurikaan, että näihin kynnyspaikoille niin semmoinen muutaman sentin korotus saattaa tulla, mikä ei käytännössä vaikuta mihinkään, että se niin kuin luonnollisen veden korkeuden vaihtelun mukaan hukkuu tavallaan se korkeusvaihtelu, eli tällä ei niin kuin virtaamiin tai veden korkeuteen ole mallinnuksen perusteella niin vaikutuksia.
1: No tässä on kunnostustyöt menossa tällä alueella. Miten on sitten varmistettu, että nämä raakut ei kärsi tästä?
2: Joo, me lupaehtojen mukaisesti niin siirrettiin täältä raakut pois, eli kunnostuksen tieltä haluttiin varmistaa, että ei jää just koneen alle raakkuja, tai sitten kun tätä hienoainesta liikkuu, niin ei jää sitten sen sakan alle raakut, niin täältä on kaikki raakut siirretty pois tuonne ylävirtaan turvaan.
1: Kuinka paljon niitä kaikkia oli?
2: Niitä oli noin 100-200 raakkua, mitä täältä löydettiin kaiken kaikkiaan.
1: No mihin ne sitten siirrettiin?
2: Meillä on tuommoinen hyväksi todettu paikka ylävirrassa päin, mihin on aikaisemminkin kerätty raakkuja, niin siellä on niiden hyvä olla ja niitä on siellä seurattu, niin tuntuvat viihtyvän siellä.
1: Kerro nyt vielä, että miten tätä sitten seurataan? Miten te näette, että tästä on ollut hyötyä?
2: Joo, täällä on tarkoitus käydä näitä kutusoraikkoja snorklaten tarkastelemassa. Sitten on meidän hankkeen muita seurantatöitä. Ja yleistä seurantaa tämmöistä silmämäärästä tehdään ja sitten tätä lajiston seurantaa myös, että jos lajisto voi hyvin, niin sitten tiedetään, että jokikin voi hyvin tai ei ole ainakaan mitään dramaattista niin kuin huonontumista tapahtunut.
1: No koska tämän sitten pitäisi olla valmis?
2: No me ollaan nyt 3 viikkoa tässä tehty, niin sanoisin, että noin 3 viikkoa tässä vielä menee aikaa, että ollaan nyt niin kun yläosa lähestulkoon on saatu valmiiksi ja sitten siirrytään tuonne alaosan kimppuun.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Huhhuh, kyllä on meteliä.
5: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
4: No kuka sä nyt sitten on?
5: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
4: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
5: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
4: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
3: Yle Areena, on mistä valita.
6: No sitä saa, mitä tilaa näin yölintukin jo lauleskeli. Toki yölintua ei kuunnella seuraavaksi, vaan kuunnellaan The Beatles-yhtyettä. Ja tämä on semmoinen kappale, joka sopii just tämmöiseen päivään, jolloin toi sää on välillä pilvinen ja välillä se aurinko sieltä sitten kuitenkin tulee pilkistämään.

Beatles, Here Comes the Sun kuultiin siinä. Erilaisten tämmöisten myymälän varkauksien ja näpistysten määrä, sehän on kasvanut aika tasasta tahtia 2020-luvulla ja erityisesti pari viime vuoden aikana. Ja kaupoistahan varastetaan yleensä aika semmosia kauppiaiden näkökulmista aika ennalta arvattaviakin tavaroita. Siellä voi olla just alkoholia tai kahvia tai sitten jotain kalliita sähkötyökaluja, jos puhutaan tämmöisistä oikein niin kuin tavarakaupoista, missä on muutakin kuin arjen peruselintarvikkeita. No nyt pääkaupunkiseudulla on ilmestynyt uusi tuote tämän listan jatkoksi. Nimittäin Puuilon myymälöistä on kadonnut kymmeniä täysin samoja tuotteita tässä viime aikoina. Ja nämä on siirretty nyt nämä tuotteet sitten joissakin myymälöissä ihan kassojen taakse, että niitä saa ainoastaan pyytämällä. Kyse ei ole kuitenkaan mistään uudesta hittituotteesta tai mistään keräilyharvinaisuudesta, vaan niinkin arkisesta asiasta kuin pidesuihkusta. Tästä useat mediat uutisoi alkuviikosta. Siinä kerrottiin uutisissa, että Puuilon myymäläketjun pääkaupunkiseudun toimipisteestä on varastettu huomattava määrä pidesuihkuja ja asiasta ensin kertoneen Ilta-Sanomien mukaan osa myymälöistä on tosiaan tänne kassojen taakse nämä pidesuihkut siirtänyt. Ja ensimmäinen ajatus tässä itselläkin tulee, että varastetaanko näitä jotenkin jälleenmyyntiä varten. Ne on kuitenkin pieniä, kulkee helposti mukana ja arvoltaan sen parisen kymppiä, mutta asiantuntijoiden mukaan taustalla on hyvinkin toisenlainen selitys. Nimittäin Ylen artikkelissa ehkäisevän päihdetyön järjestö EHYT arvioi, että pidesuihkuja saatetaan käyttää huumausaine alfa-PVPn polttamiseen rakenneltavien välineiden osana. Ja tätä selitellään sillä just, että Suomessa tällaisia välineitä, joilla huumeita voidaan polttaa, niin ei jaeta käyttäjille, joten niitä sitten rakennellaan arjen tavaroista mielikuvitusta käyttäen. Kello lähenee 16, se tarkoittaa sitä, että Radio Suomen lähelläsi ohjelma on tämän viikon osalta paketissa. Uutiset ja sää ja urheiluradio, niitä olisi luvassa edellä mainitussa järjestyksessä kello 16 jälkeen ja sen perään sitten Radio Suomen alkuiltaa siellä puikkoihin hyppää Paavo Häikkiö. Ei muuta kuin oikein mukavaa perjantai jatkoa ja viikonloppua meikäläisen puolesta.

0: kehitykseen, että yritysten luotto talouteen on parantunut. Vielä isompi muutos on se, että vuosien jälkeen myös yritysten rekrytointiaikeet ovat kyselyiden mukaan nyt nousussa.
1: Työnhakupalvelu Duunitorissa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi usealla alalla heinäkuussa. Palvelussa julkaistiin kesä-heinäkuussa yli 40 000 työpaikkailmoitusta, joka on 5% vuoden takaista enemmän. Eniten avoimien työpaikkojen määrä kasvoi viime vuodesta rakentamisen, teollisuuden ja teknologian aloilla. Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
2: Kyllä se on tosi positiivista, etenkin kun on nähty kasvua jo keväällä ja sitten kesäkuussa se kasvu voimistui ja heinäkuussa nähtiin myös kasvua, niin kyllä tässä uskaltaa ajatella jo aika optimistisesti syksystä ja etenkin sitten ensi vuoden alusta, koska vuoden alku on aina se tärkein rekrytoinnin ja työnhaun sesonki. Että kyllä mä kovasti toivon, että nämä kasvuluvut jo nyt tarkoittaisi sitä, että tämä pitkään jatkunut synkkä tilanne alkaisi oikeasti parantua.
1: Ruokavirasto on muuttanut Kaakkois-Suomen alueella olevan afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia. Jatkossa viljan käyttöalueella sikojen rehuna sallitaan, kunhan viljaa on varastoitu vähintään 30 vuorokautta. Samalla tuoreen sianlihan ja sianlihavalmisteiden siirtäminen pois alueelta kielletään. Rajoitukset perustuvat Euroopan komission antamaan päätökseen afrikkalaisen sikaruttoon liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä Suomessa. Lahjasiittiöistä on valtava pula koko Suomessa. Hankalin tilanne on Oulun yliopistollisen sairaalan alueella, missä siittiöitä voi joutua odottamaan jopa 2 vuotta. Lahjasiittiöitä tarvitsevat esimerkiksi äidiksi haluavat itselliset naiset. Sairaaloissa arvioidaan, että siittiöiden lahjoitushalukkuuteen on saattanut vaikuttaa kotona tehtävien DNA-testien yleistyminen. DNA-testeillä on haluttu selvittää siittiöiden luovuttajan henkilöllisyys. Tampereen yliopistollisen sairaalan osaston ylilääkäri Katja Ahinko.
3: Varmasti luulen, että sillä on vaikutusta, koska nyt ei olla sitten enää tietyllä tavalla luovuttaja, ei ole siinä suojassa sitä tiettyä aikaa. Se ei varmasti kaikkia haittaa, mutta osalle se on varmastikin iso kysymys. Ja toivomme meidän saajilta, että he eivät lähettäisi testejä sinne, koska se on lapsen oikeus täysi-ikäisenä, niin sanolaki. Ja myös toivomme, että luovuttajat eivät lähettäisi, tai ainakin varoitamme heitä, mutta sehän ei tarvitse olla itse luovuttaja. Se voi olla myös joku luovuttajan sukulainen, joka on lähettänyt, että sitä kautta se selviää. Että kyllä tämä on niin kuin mullistanut tämän tilanteen. Täysin.
1: Ja vielä ulkomailta. Thaimaassa 7 ihmistä on kuollut ja 15 loukkaantunut kouluampumisessa. Kuolleista 5 on koulun opettajia tai henkilökuntaa. 14-vuotias ampuja ampui myös itsensä. Maria Tienari jatkaa.
4: Thaimaalaisen yläkoulun pihalle saapui tänään hälytysajoneuvoja. 14-vuotias poika oli hyökännyt kouluun ampuma-aseen kanssa. Ennen hyökkäystä kouluun hänen epäillään ampuneen kuoliaaksi isovanhempansa. Koulussa hän ampui 5 opettajaa. Ainakin 15 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Kahdeksantoistavuotias lukiolainen poika kertoo, kuinka hän oli luokkatovereineen ensin luullut pamahduksia ilotulituksiksi. Opettaja oli huutanut heille, että heidän pitää juosta. Paikalle saapunut pelastustyöntekijä kertoo, kuinka hän löysi tapahtumapaikalta 2 ruumista sekä monia loukkaantuneita opiskelijoita. Teosta epäilty 14-vuotias poika ampui itsensä. Tämä on jo 2. kouluampuminen Thaimaassa tänä vuonna. Vaikka Thaimaassa on rajoituksia aseiden omistamiselle, ihmiset voivat silti hankkia aseita suhteellisen helposti. Thaimaalla on 1 korkeimmista aseiden omistusasteista Kaakkois-Aasiassa. Nyt Thaimaan opetusministeriö etsii keinoja koulujen turvallisuuden lisäämiseksi.
1: Huomenna maan etelä- ja keskiosissa on poutaa. Pohjoiseen on luvassa sadetta ja sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa. Merialueella sekä Saimaalla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.

0: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuorostudiossa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan yleisurheilulla. Seitsemänottelija Enni Virjonen juhlisti viime yönä Suomen ensimmäistä mitalialle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Virjonen vei mestaruuden ennätyspisteellään 6214. Voitto oli suorasta ylivoimainen, sillä pahimmat uhkaajat eivät yltäneet 6000 pisteen rajan. Virjonen oli totta kai tyytyväinen pisteisiinsä, vaikka Saga Vannisen ikäluokan Suomen ennätys 6271 jäi saavuttamatta.
1: Kyllä mä tietysti tiesin, että ihan niin kuin hyvät mahdollisuudet on tuohon. Toki ei ollut täydellinen ottelu, että varmasti on potentiaalia vielä parempaakin, mutta kyllä mä oon tuohon ihan tyytyväinen voi olla. Just sen korkeuden jälkeen semmoinen niin kuin itsensä kasaaminen ja sitten kolmannella työnnällä, kun tuli se hyvä tulos sieltä kuulasta, niin sitten mä olin se, että okei, kyllä mä pystyn tähän, että kyllä muutkin laittaa sitä menee. Se kuulan työntö oli ehkä se sillä tavalla ratkaiseva ja sitten ehkä myös toi aamun pituus, että se onnistui ihan hyvin. Tää tuli taas tosi paljon oppia ja hienoa kokemusta, niin näitä sitten vaan hyödyntämään jatkossa.
0: Näin Virjonen. Nuorten kisat jatkuvat taas Sillemalla suora lähetys Yle Areenassa kello 19.55 alkaen. Jääkiekosta poimitaan tuore uutinen. Imatran Ketterä ei pelaa ensi kaudella jääkiekon SM-liigassa. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt Ketterän liigalisenssiä koskevan valituksen. Ketterälle ei myönnetty liigalisenssiä kaudelle 26-27. Ketterä valitti kesäkuussa lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Ja tuo lautakunta totesi tänään päätöksessään, että SM-liigan lisenssikomitea ei ole menetellyt sääntöjen vastaisesti. Seuraava lähetys jo vajaan tunnin kuluttua ja silloin hieman jalkapalloaiheesta, nimittäin paine FIFAn ympärillä sen kuin kasvaa.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
3: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion. Vähän käy sääliksi Imatran suunnan meininkiä. Imatran Ketterän jostain syystä itselleni joukkue, mikä on aina tuntunut sympaattiselta. En muista, onko koskaan livenä heitä nähnyt pelaamassa, mutta harmi heidän kannaltaan, ettei SM-liiga ole enää heillä edessä päin. Otetaan tähän vähän liikennetietoja.

Ensitiedotteita korjaan. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta Ulvilaan, tie 2 Pori, tarkempi paikka välillä Friitala-Ulvila, Honkaluodon liittymä Pori, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka välillä Friitala-Ulvila, Honkaluodon liittymä Pori. Tampere taitaa olla tämän hetken polttopiste Suomessa, kiitos eppujen, vikojen, keikkojen. Jäin jo miettimään, kun isoilla bändeillä on paitsi se musiikki, niin usein myös tyyli, jota sitten fanit seuraavat. Miltä näyttää eppunormaalin tyypillinen fani? Sitä voi olla Tampereen kaduilla mahdotonta tunnistaa, jos siellä haahuilee kymmeniä tuhansia eppufaneja, ja voi olla, että se eppufani näyttää ihan normaalilta suomalaiselta aikuiselta, tai sitten se tyyli hukkuu siihen massaan. Eli jos tämän saman 10 000-päisen fanijoukon siirtäisi jonnekin muualle maapallolla, niin kaikki tunnistaisivat totta kai nyt suomalaiseksi, mutta ehkä siellä olisi sitten jotain vielä, mikä paljastaisi, että nämä on just eppufaneja, eikä vaikka K-poppareita tai jotain muuta, milloin paljon selkeämpi meidän silmin, paljon selkeämpi pukeutumistyyli, semmoinen tummahko goottilainen vähän meikkiä, koska muut on helpompi nähdä kuin itsensä. Mulla on vielä tää vaaterumba edessä, huomenna aamulla suuntaan Tampereelle keikalle, mutta en tiedä mitä pistäis päälle. Vai onks sillä väliä? Ehkä eppujen keikalle voi laittaa ihan mitä vaan.

C-kafeen ja aamuisin. Yksi kuuntelija laittoi valokuvan Tampereen Hämeen sillan patsaasta, jolla on eppunormaali paita päällä. Mutta se on jännä tämä ihmisen oma olemus. Mä olettaisin, että suurin osa porukasta ajattelee olevansa ihan normaali. Minä olen normaali. Jotkut muut ovat outoja. Toki voi olla porukka, jotka tietoisesti provosoi. Olettaisin, että punkkarit tajuavat, että he erottuvat joukosta irokeeseineen ja muine helyineen. Tai sitten he ajattelevat vain, että me emme ole sekaisin. Kaikki muut maapallolla ovat sekaisin. Miksei kaikki räjäytä olemustaan niin kuin me teemme. Mutta se on jännä tämä eppuhomma, että ovatko he itse asiassa luoneet Suomi-muodin? Siis sellainen, mitä on normaalius, mitä on ok, että jos et halua hirveästi erottua joukosta, haluat olla normaalin näköinen, niin entäs jos eppunormaali onkin ollut siinä esimerkillinen? Tokihan Martti Syrjälä on nuorempana lähtenyt vähän paitaa lavalta tai ollut hihatonta ja otsanauhaa ja mitä kaikkea muuta rekvisiittä, että ollaan vähän niin kuin rockia. Mutta sitten kun katsoo näiden janttereiden haastatteluja, niin se on kyllä niin tyypillistä. Voi mennä mille tahansa Suomen huoltamolle, niin sieltä löytyy ihmisiä, joita vaatteiden perusteella voisi kuvitella eppunormaali faneiksi. Eipä sitä tiedä, vaikka olisivatkin. Ja siis vastaus on se, että normivaatteet. Että terminä itsessään on vähän kummelia jo, että mitkä on normivaatteet. Eli jos haluaisi erityisesti panostaa keikkaelämykseen pukeutumalla, niin pitäisi pukeutua niin kuin supernormaalisti. Ei mitään ylimääräistä. Vaikka kuinka yrittäisi, niin kaikki yritys on tuhoon tuomittua. Ei vaan niin kuin... Onko niin, että eppujen keikalle on mahdotonta pukeutua? Muuta kuin kaivaa ne samat retkyt, mitkä aina päällä. Tässä on Kuurosadetta, ne sitten Stig.

Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin anteeksi.

Eurosade ja Stig Tampereesta puheen ollen. Liikennetiedote onnettomuudesta Tampereen läntiselle kehätielle, eli tielle 3, tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Siis tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, mikä haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. En tiedä, kuinka moni teistä oli kuulolla tuossa jokin aika sitten, kun me leikimme salapoliisia ja yritimme löytää Helen Hofneria maailmalta, joka on tehnyt yhden Summer of Love-nimisen hitin. Emme ihan Helen Hofneria tavoittaneet, vaikka yhteisellä salapoliisityöllä päädyimme selvittämään, että elossa on ja hommia tekee, tosin ei musabisneksessä. Sen sijaan löysimme Gizin, joka on levyttänyt tuon Hofnerin kuuluisen Summer of Love-hitin suomeksi. Niin nyt sain just kuulkaas mailia Gizin suunnalta, että on uutta musaa tulossa. Ja onhan se nyt tähän alkuiltaan mielestäni ihan soveliasta pistää nyt pyörimään Tampereen suunnalta, nimittäin sekin kappale tulee. Kuunnellaan se tuossa puolen uutisten jälkeen tää Gizin uutuus. Tässä kuitenkin Hello Helsinki ja Pulp Fiction.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Kello on 16.26, kuuntelet Radio Suomen iltapäivää. Ja Nick Kershawta seuraavaksi. Äsken oli puhetta Helen Hoffnerista, jolla oli yksi hitti. Nick Kershawilla on vähän useampia. Tämä on niistä yksi Wouldn't It Be Good vuodelta 1984. Ikää nykyään Nickillä 68, edelleen taitaa keikkailla. Viimeisin albumi vuodelta 2020.

0: Wouldn't it be good, tää on Nick Kershaw. Eli jos Eppojen keikalla haluaa pukeutua, niin se on farkut ja teepaita. Ei uutta farkkua, ei uutta teepaita. Yksi ainoa poikkeus taitaa löytyä, että jos oikeasti haluaisi panostaa siis tuhansia euroja, pistää mahdollisimman upean Eppoa sun huomiselle keikalle tai tämän päivän keikalle, niin Martti Syrjällä oli aikoinaan nahkahaalari, mikä on museokoskus Vapriikessa, niin jos sellaisen teettäisi kaksoiskappale ja pukeutuisi Martti Syrjän nahkoihin.
1: Yle Uutiset Satakuntaa toimittaa Kari Laihonen. Mukavaa iltapäivää. Uuden asemakaavan määräykset jakavat mielipiteitä vanhan Rauman alueella. Määräysten mukaan rakennukset ja kaupunkikuva eivät tarvitse ylimääräisiä irrallisia elementtejä, kuten kukka-amppeleita. Myös sisätiloja vahditaan. Kaavasta on jätetty 9 valitusta hallinto-oikeuteen. Näin Vanha-Rauma-yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallonen ja kaavaa puolustava kaupunginhallituksen jäsen Sari Pettersson.
2: Viranomainen saa päättää esimerkiksi sisäseinien värin ja materiaalin. Kyllä minä olen sitä mieltä, sen olohuoneen tapetin valitsee edelleen vaimo, eikä se viranomainen.
3: Maailmanperintöstatus itsessään ei suojele näitä rakennuksia, meidän historiaa. Me tarvitaan täällä paikan päällä, asemakaava on se työkalu, millä me suojellaan.
1: Tämän kauden ensimmäiset jääkiekkopelit kamppaillaan tänään Rauman pitsiturnauksessa. Pitsiturnaus on saanut vakiintuneen aseman kiekkokauden avaajana ja turnaus on tänäkin vuonna loppuun myyty. Näin kesäisen kiekkoturnauksen viehätystä pohtivat pelejä seuraamaan tulleet Ville Viljanen, Katja Suominen ja Joonas Mustonen.
4: Kyllä se on tämä kiekkokauden avaus on aina ollut tämä, että pakko tänne on tullut.
5: Niin ja mekin ollaan tässä jo mont vuotta oltu tässä samassa paikassa, mä en edes tiedä kuin monta. Kyllä se on tämä tunnelma ja tapa vieraat kannattajia ja kyllä se vaan, tunnelma on erittäin hyvä.
6: Kyllä se on sitten, että kun paljon tuttuja ja hyvä fiilis ja aamusta iltaa saa olla katsomassa vähän pelejä tässä, se on ehkä siinä.
1: Pitsiturnauksen voittaja on selvillä kello 20.15 alkavan finaalin jälkeen. Sinilevä tilanne on ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Satakunnassa sinilevä on tehnyt kiusaa ainakin Selkämeren havaintopaikoilla. Tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihteleva sää ovat saattaneet vaikuttaa sinilevätilanteeseen.
0: Radio Suomen alkuiltaa kuuntelet uutisten jälkeen kello on 16.32.
7: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Tampere on tämän viikon keskiössä Eppujen ansiosta, mutta tulee sieltä muutakin musiikkia kuin Eppu normaalin musa sieltä päin Suomeen. Nimittäin ponnistaa myös Gizi, joka tuli meidän alkuillan kuuntelijoille tutuksi, kun meillä oli tämmöinen salapoliisitehtävä jokin aika sitten, missä etsimme Helen Hofneria, joka oli tämmöinen yhden hitin ihme. Kävikin ilmi, että Tampereelta ponnistava Gizi oli tehnyt coverin, mutta nyt häneltä tulee kolmas uutuussingle, jota ei käsittääkseni ole vielä edes julkaistu, mutta sain sen käsiini. Ja tässä siis ihka ekaa kertaa radiossa Gizin tuore Haaveilen.

tässä siis ensisoitussa Gizin tuore kappale Haaveilen. Haaveiluun on muuten just nyt erinomainen tilaisuus. Vuoden kiertoon osuu ainakin kaksi sellaista ajankohtaa. Se tyypillisen haaveilun paikkaa just ennen uutta vuotta, kun alkaa uusi vuosi, niin silloin on lupa tehdä muutoksia. Haaveilussahan on yleensä kaiketi tarpeena jonkinlainen muutos. No, tämä toinen vuoden mahdollisuus tarjoutuu nyt, mikä ajoittuu koulun alkamisten ajankohtaan. Ensi viikolla starttaa Suomessa pääosa kouluista keskiviikkona tai torstaina, niin nyt on vielä muutamia päiviä aikaa haaveilla ja sitten lähteä rakentamaan jotakin muutosta. Eli ei nyt puhuta uuden vuoden lupauksesta, mutta jonkinlaisesta muutoksen mahdollisuudesta, jonkinlaista ainakin itselleen voisi lupailla jotakin. Oma tavoitteeni tälle syksylle on tavallaan aika yksinkertainen, halpa ja helppo. Tai korjaan, ei se missään tapauksessa ole helppo, se on äärimmäisen vaikea. Aion nimittäin ottaa mittaa älypuhelimen ja itseni välillä, pistää matsin käyntiin. Ja säännöt on sellaiset, että pyrin joka aamu lukemaan jotakin kovakantista. Edes vähän. Eli kun otan aamukahvit, niin sen sijaan, että rupean räpläämään kännykkää automaatiolla, niin lukisin edes muutaman sivun jotakin kirjaa. Tämä on oma haaveiluni kohde. En löysi kyllä vetoa itseni puolesta, koska nämä älypuhelimet ovat meitä parempia tietämään, mitä me haluamme. Ne koukuttavat meidät dopamiinin nälkäiset räpläjät tarjoamalla sellaista sisältöä, mitä on lähes mahdotonta vastustaa. Toki se onnistuu hetken aikaa. Ihminen saa tyydytystä siitä, että onnistuu jossakin kurinalaisuutta vaativassa toimenpiteessä, mutta nuo aivot on niin pirulliset, että siihenkin aivot turtuu. Eli kun se munkkina oleminen ja kieltäytyminen, kilvoittelu on jatkunut joitakin kuukausia, niin sitten se ei enää vapautakaan sitä dopamiinia, se onnistuminen. Eli sitten jotenkin se pitäisi muuttaa tavaksi. Ja se on, kuulkaa, sitten vaikeaa. Uskon, että jaksan joitakin viikkoja lukea. Jääkö pysyväksi tavaksi? Se jää nähtäväksi. Veikkaan, että ei jää. Mutta ainakin yritän, ainakin haaveilen pienestä muutoksesta. Entäs sinä? Jos nyt saisit jonkin muutoksen itseesi liittyen aikaiseksi, mikä se olisi? Pappa viesti tänne. Tai voithan sä vaikka soittaa ja kertoa. Mietin nyt, jos sä mattaisinkin sut lähetykseen mukaan ja sitten kävisi niin, että tulisit julistaneeksi kaiken kansan kuulle jonkin asian, niin siinä olisi kuule kiinni pitämistä sen jälkeen. Puhelinnumero, johon saatan esimerkiksi tämän Happoradion biisin aikana vastata, on 02 03 17 600.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Yle Paavo.
5: No, täällä puhuu Pasi Aromäki Vihdin kirkonkylästä mökiltä, terve.
4: No terve Pasi, minkälaisesta muutoksesta haaveilet?
5: Kuule, tää on ihan koskettaa jopa mun vaimoa tässä, kun mä oon semmonen kaveri, että 71-vuotias äijä, että mä aamulla herään kyllä ihan tuossa 8 aikaan ylös, sitten juon kahvin ja poltan yhden pikkusikarin ja sanon vaimolle, että menen noin 80 minuutiksi nukkumaan ja se on 2 tuntia. Ja se rasittaa jopa vaimoa ja minuakin, kun koko aika tämä toistuu. Niin mä haluaisin saada siihen ihan julkisesti niin kuin luvata, että se loppuu, koska se on, siinä päivä menee pilalle, se on kohta melkein puoli päivää, ja sitten mä oon jumalattoman väsynyt koko päivä.
4: Joo, niiltä päikkäriltä ei toivi, jos ne kestää yli puoli tuntia. Sanois vielä, mihin sä haluat sen muutoksen? Haluatko sä nimenomaan siihen, että sä heräisit 20 minuutin päästä, vai että et menis ollenkaan uudestaan petiin, vai mikä olisi se muutos?
5: Se muutos oli se, että mä en menis ollenkaan enää petiin, vaan mä oon huomannut, että muutaman kerran oon tehnyt näin, ja se päivä on alkanut hyvin ja jatkunut hyvin ja on pirtee. Mutta joka jumalan kerta, kun mä oon tehnyt sen, että mä oon 2 tuntia pitkällä, niin mä oon kuin nukkuneen rukous sen jälkeen koko päivän.
4: Joo,
5: päivä.
4: Se on tuttu tunne, kun siitä ei toivu. Mikä olisi semmoinen projekti, mikä saisi sut sykkimään sen sijaan, että sä haaveilet lämpimän peitolle menosta, niin saisit liikkeelle? Ja sun pitäisi keksiä joku semmoinen, joku tavoite.
5: Joo, en oikein osaa siihen sanoa, että ehkä se tavoite olisi vaan, kun meillähän on nimittäin niin, että mehän asutaan Vihdin kirkonkylässä ja meillä on jumalattoman pitkä matka mökille, 4 kilometriä, 100 metriä. Niin, täällä Vihtijoen varressa, kun me asutaan, meillä on tässä Vihtijoki, niin että mä olisin niin pirteä sen jälkeen, kun mä herään ja juon aamukahvin, Niin minä alkaisin puuhata mökillä, koska vaikka mä oon tämän ikäinen ja on jonkunnäköisiä vaivoja tietysti ikälisän tuomia, niin mä saisin sen päivän sujumaan ja soljumaan ja aikaiseksi enemmän kyllä.
4: Mä tunnistan hyvin, kun rupeat kuule tämmöiseksi kausiuimariksi, pulahdat sinne jokeen. Ja mä uskon, että saat kavereita, kun harrastat tällaista. Hei, kiitos Pasi soitosta. Toivotan sulle tsemppiä haaveilua.

Augusti Koivisto toisessa elämässä. Jaska ei uskaltanut soittaa, laittoi viestin, koska aihe, mistä hän halusi avautua, on arka, tosin äärimmäisen yleinen tässä suomalaisessa kulttuuriskenessä. Hänen muutos on alkoholin käytön täydellinen lopettaminen. Jaska kirjoittaa vielä, että asia on varma. Toi on kyllä taas ajankohtainen. Joka vuosi tähän aikaan iltapäivälehdet kirjoittaa siitä, miten porukalla on jäänyt kesällä putki päälle ja sitten on erilaisia vinkkejä. Mä oon tästä ehkä puhunut ennenkin, mutta yksi osa-alue jää mielestäni varjoon kaikille teille tämän asian kanssa pinnisteleville ja pähkäileville. Kaikki tunnistaa tai kaikki tunnista, mutta ne, ketkä joskus juovat, ehkä ovat kokeneet joskus krapulana. Se ei ole kovin ihmeellistä huomata, että jos päätä särkee, mutta aika harva loppujen lopuksi tunnistaa semmoisen masennuksen, mikä seuraa siitä, että on juonut. Eli yhtäkkiä saattaa rankan reissun viikonlopun jälkeen olla semmoinen olo, että pikkuasiat harmittaa ja isotkin asiat harmittaa. Pahimmillaan porukka tekee isoja elämän valintoja, pistää jopa puolisoa vaihtoon sen takia, että asiat masentaa tajuamatta sitä, että se oma epätoivo ja epäusko tulevaisuuteen johtuukin sitä kemiasta, mikä aivoissa on tapahtunut sen juomisen seurauksena, eikä siitä puolisosta. Niin vähintäänkin tsemppaan Jaska ja muita olemaan vaikka puoli vuotta ja katso, että piristyykö mieli.

0: Toton Rosanna.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Yksi kuuntelija sanoi, että on tarve lopettaa tupakan poltto. Kokeillut kaikki nikotiinilaastarit, suihkeet ja muut, nyt lääkärin reseptillä menossa eteenpäin. Tosta olen kokemusasiantuntija ja oma vihjeni tuon homman kanssa pähkäileville on se, että älkää lopettako tupakan polttoa, lopettakaa nikotiinin käyttö. Mikään nikotiinin korvaus tai muu muoto ei auta. Älä vaihda nikotiinia toiseen nikotiiniin, se on se aihe, mihin ollaan koukussa. Ei muuta kuin seinään vaan ja varautukaa semmoiseen 3 kuukauden kärsimykseen.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Työllisyys voi kääntyä nousuun odotettua nopeammin, arvioi Paltan pääekonomisti Martti Pykäri. Työllisyys reagoi tavallisesti vasta vuodenkin viiveellä suhdanteen kääntymiseen, mutta nyt vauhti voi olla nopeampi. Sitä auttaa myös se, että kasvu näyttää vähitellen ulottuvan myös työvoimavaltaisiin aloihin. Petteri Lindholm jatkaa.
1: Hitaan kasvun jakso on Suomessa nyt takana, ja talous on puolen vuoden jälkeen jo noin 2% kasvuvauhdissa. Samaan aikaan työllisyys on säilynyt sitkeästi heikolla tasolla. Nyt työllisyysnäkymissäkin on kuitenkin parempia merkkejä, kun kasvu on yltämässä työvoimavaltaisille aloille, kuten rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin. Kehitystä ruokkii kotimaisen kysynnän kasvu, sanoo Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.
2: No nyt me nähdään, että alkuvuodesta yksityinen kulutus on myöskin vähän lähtenyt piristymään, ja meillä on esimerkiksi reaalinen palkkasumma edelleen ollut kasvussa.
1: Vanhan nyrkkisäännön mukaan työllisyys voi reagoida vasta vuodenkin päästä siitä, että talous alkaa kasvaa. Näin pitkä aika koskee lähinnä teollisuutta, Paltan Pykäri sanoo. Suomessa kasvu on pitänyt viime vuodet hitana kotimaisen kysynnän puute, eli esimerkiksi palvelut, missä työllisyys reagoi kasvuun selvästi nopeammin.
2: Sitten jos meillä on sellaisia työvoimavaltaisia aloja, kuten rakentamisia, kuluttajapalveluita, niin se voi olla ihan yksi neljännes, kaksi vuosineljännestä, kun oikeasti alkaa sitten myöskin työvoiman kysyntä kasvaa.
1: Hyvää tulevasta talous- ja työllisyyskehityksestä kertovat myös kyselyt. Sekä kotitalouksien että yritysten luotto talouteen on parantunut. Vielä isompi muutos on se, että vuosien jälkeen myös yritysten rekrytointiaikeet ovat kyselyiden mukaan nyt nousussa.
0: Ruokavirasto on tarkentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia Kaakkois-Suomessa. Alueelta kerätyn viljan ja muiden kasvien käyttö sikojen rehuna on nyt sallittua tietyin ehdoin. Tartuntavyöhykkeen viljelijät ovat kuitenkin edelleen epätietoisia siitä, saavatko he viljaansa myydyksi.

0: Lahjasiittiöistä on valtava pula koko Suomessa. Hankalin tilanne on Oulun yliopistollisen sairaalan alueella, missä siittiöitä voi joutua odottamaan jopa 2 vuotta. Lahjasiittiöitä tarvitsevat esimerkiksi äidiksi haluavat itselliset naiset. Sairaaloissa arvioidaan, että siittiöiden lahjoitushalukkuuteen on saattanut vaikuttaa kotona tehtävien DNA-testien yleistyminen. DNA-testeillä on haluttu selvittää siittiöiden luovuttajan henkilöllisyys. Tampereen yliopistollisen sairaalan osaston ylilääkäri Katja Ahinko.
1: Varmasti luulen, että sillä on vaikutusta, koska nyt ei olla sitten enää tietyllä tavalla luovuttaja, ei ole siinä suojassa sitä tiettyä aikaa. Se ei varmasti kaikkia haittaa, mutta osalle se on varmastikin iso kysymys. Ja toivomme meidän saajilta, että he eivät lähettäisi testejä sinne, koska se on lapsen oikeus täysi-ikäisenä, niin sanolaki. Ja myös toivomme, että luovuttajat eivät lähettäisi, tai ainakin varoitamme heitä, mutta sehän ei tarvitse olla itse luovuttaja. Se voi olla myös joku luovuttajan sukulainen, joka on lähettänyt, että sitä kautta se selviää. Että kyllä tämä on niin kuin mullistanut tämän tilanteen täysin.
0: Ja vielä ulkomailta. Thaimaassa on sattunut jälleen kouluampuminen. Se on jo toinen tänä vuonna. 14-vuotias poika ampui ensin isovanhempansa ja hyökkäsi sitten Bangkokin pohjoispuolella sijaitsevaan yläkouluun. Siellä hän ampui 5 opettajaa sekä lopulta itsensä. Ainakin 15 haavoittui. Thaimaan opetusministeriö aikoo lisätä koulujen turvatoimia. Huomenna maan eteläosassa on poutaa, maan keskivaiheella ja Etelä-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa. Merialueella sekä Saimaalla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
2: Ja sitten vuoro on Urheiluradio, studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan jalkapallolla, nimittäin paine kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn ympärillä on jatkunut tänään. Uusia kierteitä tuli Norjasta, siellä jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness on vaatinut tänään FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon eroa. Eli jälleen uusi tämmöinen vetoamus Infantinon lähdön puolesta. Norjalaiset vievät Infantinon päätöksiä ja ehdotuksia eettisen komitean käsiteltäväksi. Suurin kohuhan syntyi ehdotuksesta, että FIFA myisi noin 20% MM-kisojen kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia ulkopuolisille sijoittajille. Euroopan jalkapalloliitto UEFA ilmoitti boikotoivansa yhä FIFAn kilpailuja, sillä sen mukaan boikotin peruuttamiselle asetetut ehdot eivät ole täyttyneet. FIFAn seuraava turnaus on alle 20-vuotiaiden naisten MM-lopputurnaus ja se alkaa Puolassa 5. syyskuuta. Turnaus voi olla ensimmäinen, jota UEFA boikotoi, joten sitten nähdään kuinka pitkälle tuokin leikki menee. Veikkausliigassa tänään pelataan yksi kamppailu. Gnistan on matkustanut Helsingistä Seinäjoelle SJK-vieraksi. Gnistanilla oli se voitolla mahdollisuus nousta liigassa HJK:n ja AC:n Oulun ohi 3. Miesten superpesiksessä kärkiottelu on tänään Kouvolan pallolyöjät Sotkamon Jymy. Jääkiekosta poimitaan uutinen. Imatran Ketterä ei pelaa ensi kaudella SM-liigassa. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt Ketterän liigalisenssiä koskevan valituksen. Ketterälle ei myönnetty liigalisenssiä kaudelle 26-27 ja Ketterähän valitti kesäkuussa lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Ja tuo lautakunta totesi päätöksessään, että SM-liigan lisenssikomitea ei ole menetellyt sääntöjen vastaisesti, joten se oli siinä. Mutta urheiluradiot jatkuvat. Seuraavat tulee kello 21 uutisten jälkeen.
3: Kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuuksista. Ensimmäinen Vaasaan, tielle 3, Tampereen ja Vaasan välillä, tarkempi paikkaa välillä. Risön liittymä, Pitkämäen liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Vaasa välillä. Risön liittymä, Pitkämäen liittymä. Toinen ensitiedote menee Porvooseen, Porvoon ja Emäsalon välillä Porvoo, Treksiläntie on sattunut onnettomuusta. Mä oon siis ensitiedote Porvooseen, tie 1543 välillä Porvoo, Treksiläntie.

0: tie. Ja vielä kolmas liikennetiedotte tielle 66 Ruovedelle Oriveden ja Virran välillä. Tilanne jatkuu Visuveden kanavassa, on tilapäinen toimintahäiriö ja tie on suljettu liikenteeltä sillan teknisen vian vuoksi. Eli Ruovedellä tiellä 66 Visuveden kanavan sillalla on tekninen vika ja tie on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Tänään perjantaisen tyyliin kello 5 visana on musavisa. Suosittelen lämpimästi, jos sinulla on mahdollisuuksia, niin kokoa joukkue. Nämä on vaikeita, mutta joskus tiimityö kannattaa ja saa useamman oikein. Pari biisiä kuullaan pohjille ja sitten startataan. Eka näistä on Juisen 15 yö.

0: Juise Leskinen 15 yö.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavan kippaleen jälkeen siis Musa Visa, ootko jo koonnut joukkueen? Jos oot, niin keksi sille joukkueelle nimi. Mä saatan täysin mielivaltaisesti palkita jonkun joukkueen pelkästään hyvän nimen perusteella. Mutta oikeasta rivistä en palkitse ketään, eli ihan turha lintsata ja luntata ja googlettaa tai salakuunnella erilaisilla äpeillä näitä kohta soitettavia biisejä. Ne pitää tunnistaa ja sitten osa huumoria on se, että tänne tulee myös niitä vääriä rivejä. Itse en ikinä saisi varmaan yhtään, ainakaan jos olisin yksin omassa joukkuessani. Mutta nostatetaan nyt pikkasen kisafiilistä, milläpäs muulla musavisaan nostatetaan kuin musiikilla. Tämä seuraava biisi on omasta mielestäni sellainen, mikä nostaa niin kuin sellaista jännitystä. Mennään Beverly Hillsin kytän maailmaan.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Nyt on lämpö pistetty täpölle. Onko oma pää tai joukkue kasassa? Musavisa alkaa. Alkaa jos lähtee. Kokeillaan vielä uudestaan. No niin,
1: Radio
0: nyt lähti.
1: Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Hassuja nämä hipsunäppäimet välillä. Reagoi sormen kosketukseen vaihtamalla väriä, mutta ei kuitenkaan lähde soittamaan. Kello 5 visa siis tänään perjantaisen tyyliin musiikkitietokilpailu. Soitan täältä 5 klippiä ja teidän pitää tunnistaa artisti ja biisin nimi. Laulaja tai bändi siis ja biisin nimi. Ja sitten kun kaikki 5 on soitettu ja kuultu, niin lähettäkää tänne WhatsAppilla oma vastauksenne. Hyväksyn vain yhden vastauksen, missä pitää olla kaikki 5 tai ainakin osa 5, mutta ei saa laittaa jokaiseen erikseen hylkäänne heti. Kerron kohta tuon WhatsApp-numeron, jos se ei ole tallessa. Muista laittaa siihen joku joukkueen nimi. Vaikka olisit yksin, niin voit keksiä itsellesi joukkueen nimen, koska mä luulen, että mä saatan tänään valita hauskimman nimen palkinnon saajaksi. Tosiaan, niin kuin sanoin aiemmin, ei kannata lunttaa, eikä googlaa, eikä kuunnella Shazamilla näitä biisejä. Se on tylsää, että lähettää tänne oikean rivin, jos ei oikeasti ole sitä itse keksinyt. Onko kysyttävää? Ja tässä kohtaa armeijassa sanotaan, että ei ole hyvä. Eli aloitamme. Sinun tehtäväsi on siis kirjoittaa esittäjän nimi ja biisin nimi ja lähettää sitten ideaalitilanteessa 10 vastausta tai 10 oikeaa. Miten mä nyt sekoilen? 10 pistettä on maksimit. Siis jokaisesta klipistä voi saada 2 pistettä. Yhden, jos tietää biisin nimen oikein, toisen, jos tietää esittäjän nimen oikein. Ja nämä on vaikeita. Jos joku saa 10/10, niin hattu päästä. Lähdetään kuuntelemaan. Tässä on ensimmäinen. Se oli ensimmäinen ja annetaan vielä yksi vihje. Nimittäin tänään on lahjan nimipäivä. Onnea kaikille lahjoille. Ja tämä lahja on vähän niin kuin meidän musavisan teema tänään, eli lahjat ja antaminen. Tässä siis ensimmäinen klippi vielä kerran. Joku osa, että no eihän nämä ole vaikeita. No ei se ole vaikeaa, jos tunnistaa. Mutta entäs tämä kakkonen, tunnistatko myös tämän?

Mulle tämä kakkonen oli tämän viikon vaihtoehdosta kaikkein vaikein. En tajunnut sitä edes, kun näin oikein vastaukset, että hetkinen, näinkö tämä biisi alkaa? Kuunnellaan klippi numero 2 uudestaan.

Siinä siis kaksi ensimmäistä. Ja se numero, mihin sitten, kun kaikki viisi on kuultu, voi oman vastauksensa lähettää, on meidän WhatsApp-numeromme 0401455666. Kolmas klippi, viisi näitä siis yhteensä, kuulostaa tältä. Ja tästä mä tiedän, että moni nousee penkiltä, että hei, mä tiedän tämän. Tää on tää. Sitten ehkä tulee biisin nimi mieleen ja sitten, hetkinen, kuka sen esittikään? Jaha, joku osa, no niin, 6/6 tähän mennessä saletti. Hyvä, meillä on valtavasti lahjakkaita musavisailijoita kuulijoissa. En yhtään yllättyisi, vaikka joku saisi täydet. Mutta aina ihmettelen niitä ihmisiä, koska itse en sais montaakaan pistettä. Vielä on kaksi klippiä viidestä kuultavissa. Tässä klippi numero 4. No olipas se lyhyt, kuunnellaan uudestaan. Nelonen, klippi numero 4. Mikä laulu? Kuka esittää? Sitä me kysytään tänään viidestä klipistä. Vielä yksi, sen jälkeen saatte lähettää niitä vastauksia. Tämän seuraavan klipin jälkeen mä vielä toistan ton WhatsApp-numeron, että jos se meni huti, niin saat sen talteen. Eli viides ja viimeinen klippi on tässä. Häh? Tommonenko se oli? No oli. Kuunnellaan tää viides vielä kolmas kerta. No niin, nyt on kuultu viisi klippiä. Jos haluat osallistua kilpailuun, niin lähetään WhatsAppilla oikea rivi numeroon 0401455666. Tähän väliin liikennetiedot, että Tampereelle tilanne ohi kuittaus Tampereen läntiselle kehätielle. Siellä oli aiemmin sattunut onnettomuus, mikä haittasi Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Nyt siis tilanne ohi tiellä 3, eli Tampereen läntinen kehätie. Kanervaa seuraavaksi, tämä on kappale nimeltä Tyttö.

0: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna 8:00.
1: Yle Radio Suomi.

kolmas nainen, elämän tarkoitus, mitä ennen kuultiin Kanervalta tuore biisin nimeltä Tyttö. Nyt loppu kuulkaas aika. Enää ei saa vastauksia Musavisaan lähettää. Saimaa. Yksi ja yksi, sen jälkeen käydään tulokset läpi.

0: Saimaa. Kappale nimi on 1 ja 1. Tänne tuli pari täysin oikeita riviä, joskin ne haisi sen verran googlettamiselle, etten uskonut. Mutta kun tänne tuli yksi rivi, missä oli, tai halusin nyt soittaa ensimmäiselle joukkueelle, joka ties kakkosbiisin oikein, niin nappasin puhelimen päähän Niinan Suomen Iistä Kuivaniemeltä. Terve.
1: No moikka.
0: Minkälainen joukkue on Möksän muijat?
1: No meillä on täällä eri ikäistä emäntää kesälomaan vietossa.
0: Tää kuulostaa mahtavalta. Se on hyvä, kun eri ikäisiä, niin sitten myös eri aikakausilla julkaistut biisit ehkä löytyy helpommin. Teillä jäi toi ykkösruutu tyhjäksi. Mä soitan sen nyt kuitenkin tän ykkösklippin ja katsotaan, mikä on oikea vastaus. Tämä oli aika monella joukkueella oikein. Tämä oli Seija Simolan Sulle silmäni annan vuodet 69 italialaishenkinen iskelmähitti, mutta tämä kakkosklippi meni lähes kaikilta väärin.

0: Kukas möksä muista ties tänään?
1: Jenni ties.
0: Ihan loistava. Teillä on oikea vastaus. Kerro se muillekin.
1: Eli sehän on ihan selkeästi Kiss, God gave a rock and roll to you.
0: Ihan selvästi.
1: Se vaati pikkusen meille sellaista niinku huutoa ja sitten kuitenkin hiljaisuutta, että tuota, niin saatiin tämä suurin piirtein niinku sinne päin oikein.
0: Joo, ja osuma on hyvä. Siitä tuli 2 pistettä. Klippi 3. Mikäs tässä oli oikea vastaus?
1: Se on Johnny ja Hymy huulet, ja sen tiesin mä, koska mä oon jo niin vanha.
0: No niin, kato, siitä kokemuksesta on hyötyä välillä.
1: Joo.
0: Nelosbiisi. Oli tuollainen ähkimisineen. Paljasta oikea vastaus.
1: Red Hot Chili Peppers, Give It Away, ja tää lähti vissiin meillä kaikilla niin aika pitkälti heti.
0: No kun mä luulen kanssa, että toi ei ollut vaikein. Mä veikkaan, että tää 5. saattoi osalle olla vaikein, mutta jos teillä oli eri ikäistä, niin ehkä nuoriso ties tänne. Vai hetikö arvasitte?
1: No se vaati kans hetken tuumailua, mutta kyllä se lähti se kuumaa sieltä sitten tulemaan aika äkkiä, koska on fani joukossa.
0: No niin, se riittää, että yksi fani on mukana tiimissä, niin biisit tulee. Eli oikea rivi oli tällä kertaa siis se, että Seija Simola ensimmäisenä sulle silmäni annan, 2. Kissiltä God gave rock and roll to you, 3. Johnny hymyhulot, 4. Red Hot Chili Peppers give it away ja 5. kuumalta anna mulle mitä vaan. Teidät palkitaan nyt valinnan vaikeudella. Mikä näistä 5 soitetaan kokonaan?
1: No ehdottomasti Red Hot Chili Peppers, ja sehän lähtee kyllä meillä kaikilla.
0: No niin, kiitoksia möksän muille. Oikein mukavaa möksäviikonloppua sinne Kuivaniemen suunnalle. Tässä teille palkinnoksi RHCP ja Give It Away. Terkkoja koko jengille.
1: Kiitos. Kiitos. Moi.
0: Kuunnellaan tämä Give It Away ja sen jälkeen sitten se varsinainen palkinto. Kenellä oli paras joukkueen nimi?

0: Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Kello on 17.44. Alkaa muuten vähän jo haisee viikonlopulle tää rytmi ja meininki ihan selvästi. Mut nyt se varsinainen sitten pääpotti jakoon, eli meidän hieno Radiosuomi kassi parhaalle joukkueen nimellä. Sitä ennen vähän lohdutuksen sanoja kaikille teille, joilla oli vaikeuksia tämän viikon Musavisan kanssa. Tässä on erään joukkueen, jonka nimi on Kakankeruu Kerholaiset Vampulasta Rivi. Heidän ykkösen kohdalla lukee, että tosi tuttu. Kakkosen kohdalla, että jotain tuttua tässäkin. Kolmannen kohdalla Lasse Liemola. Neljännen kohdalla ihmeellistä Jitsun Jitsua. Viidennen kohdalla nasali naisääni, ei saa päähän ulkolainen kuitenkin. Toi on aika tyypillinen rivi. Täällä siis pääasiassa jengi vetää tyhjää, mutta älkää surko. Ei kuulkaas, täällä studion puolellakaan olisi varmaan montaa mennyt oikein. No, näitä joukkoiden nimiä on niin paljon, että en ihan kaikkia tässä nyt lähde kertaamaan, mutta poimitaan muutama. Ai niin, tää oli kans hauska tää viesti. Ei yhtään oikein, lähden murjottaa ja leikkaamaan nurmikkoa. Joukkue marjat ei mätäne mettään. Puutuneet kallot, Jänölän kissatädin vahdit, HPP65, joku ja toi, Team Novinofobia, Kyrönjoen pärske eli kyrske, Team Kariniemen magneettimestarit, Team Skit, tää on hauska tää Skit, koska sen voi tulkita myös Heat, jos on ruottalainen. Mä otan tää Skittinä. MC Koneli, Makkoset, McCone, Makkoset, Jeremias Tolppi, Toyota-tiimi, Hipsu Cat, siellä. Kalajoen matkailijat, Namulandia, Mulkeroiset, Liitävät lihapullat, Musa Komposti, Team Duo Kyyhkyläiset, oi. Team Pyrdeliinit, näitä on loputtomasti, mutta tänään parhaan joukkojen nimen palkinnon saa Pikkumies Puuroastiassa.
1: Radio Suomen alkuilta, Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
0: Siis Pikkumies Puuroastiassa. Laitappa joukkueen osoite, niin laitetaan tätä kassitulle. Pistä WhatsAppiin. Tässä on Popeda, elän itselleni.

Opeda, elän itselleni. Jos oot menossa huomenna kattoo Eppuja eturiviin, niin tuu moikkaan. Mulla on semmonen Hansson-veljesten lätkäpaita päällä. Kiva nähdä teitä kaikkia. Tulee muuten aikamoinen viikonloppu. Voi olla, että ensi viikko vähän hiljaisempi sitten täällä radiojuontopuuhissa. Hei, Paavo Häikkö kiittää seurasta. Toivottavasti teillä kaikilla on ratkirja mukas viikonloppu. Menitte sitten Eppujen keikalle tai ette. Puhelinlangat laulaa ihan hetken kuluttua. Vielä pari biisiä ennen uutisia ja puhlareita. Voitte rupea jo kuulkaa soittelemaan tänne päin. Täällä on puhelinvastaajat paikalla. Tänään vetämässä Ruut Parikka ja Kata Salaspuro. Pannaas kuulkaa tähän ennen uutisia pari oikein kunnon hittiä vielä. Michael Jacksonin Beat It ekana. Ja sitten vielä perään Tommi Läntiseltä Via Dolorosa. Ei muuta kuin viikonlopun viettoon. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Espanjalle kuuluvalla Ceutan alueella on yhä yli 1000 lasta, jotka tulivat alueelle suuressa rajanylityksessä viime viikolla. Osalla lapsista ei ole aikuisia sukulaisia mukanaan. Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan on jäänyt myös tuhansia aikuisia. Viime viikolla yli 70 000 ihmistä ylitti Marokon ja Espanjan välisen rajan, mutta heistä valtaosa on palannut Marokkoon. Espanjan hallitus aikoo siirtää lapsia Ceutasta Manner-Espanjaan. Jyväskylässä iäkäs mies on kuollut poliisiautoon kuljetuksen aikana. Poliisipartio otti päihtyneen miehen säilöön eilen Jämsässä. Poliisin mukaan mies kommunikoi vielä matkalla Jyväskylään, mutta perillä hänet todettiin elottomaksi. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toimia tapauksessa. Lopuksi vielä hääjuhlista. Suomessa yleistyy ilmiö, jossa hääkutsu ei aina koske seuralaista. Tapaseura ry:n puheenjohtaja Mirva Saukkola arvioi, että syynä avekittomiin häihin on yleinen taloustilanne ja tarve nipistää häiden budjetista. Vieraslistan laatiminen on ajankohtaista helsinkiläisille Julia Lintuselle ja Väinö Vaitomaalle, jotka viettävät häitään ensi kuussa. Viimeisiä vieraita rajatessa voi Julia Lintusen mukaan käyttää apunaan konkreettisia apukysymyksiä.
1: Mulla oli nyt ehkä viimeisin semmoinen niin kuin tavallaan sen vieraslistan ihan niin kuin viimeisten, että pohtii, että kutsuuko jonkun vai ei, että tietääkö hän, että mulla on lapsi vai ei. Se oli sitten aika semmoinen selkeä, että jos ei tiedä, niin sitten me ei ehkä olla niin läheisiä. Ja toivotaan, että kukaan ei nyt ole pahoittanut mieltään niin kuin kutsumisesta tai kutsumatta jättämisestä, mutta aika paljon semmoista niin kuin tavallaan näkee ja kuulee, että tämä on semmoinen asia, mitä moni pohtii ja missä on paljon semmoisia paikkoja, missä saattaa vaikka tahattomastikin ehkä loukata jotakuta.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
3: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600

0: jutellaan teidän kanssa ja soitetaan teidän toivemusiikkianne.
1: Saattaa olla tämmöinen siirtymäviikonloppu monella. Koulut alkaa, ehkä työt siellä kouluissa alkaa. Ja viimeisiä konsertteja ja festivaaleja varmaan, joista sitten nautiskellaan, vedetään. Mutta ne, jotka eivät ole festivaaleilla, niin kannattaa tulla soittelemaan ja järjestetään tänne omat pienet puhelinlangat festivaalit.
0: Nimenomaan, ja siis voihan siellä festareillakin varmaan tulee vajamaja-asiaa tai jonnekin jonottamaan juomaa tai mitä nyt ihmiset festareilla tekevätkin, niin siitä vaan areenasta sitten puhlarit auki. Eiköhän mennä kuule Ruut ensimmäiseen soittajaan tältä päivältä. Meillä on siellä langan päässä Jaana, oikein hyvää iltaa.
2: No heipä hei, hyvää iltaa.
0: Mitenkäs se ilta on lähtenyt siellä sujumaan?
2: No ihan hyvin on alkanut sujumaan, että tässä on mennyt koko päivä tuolla keittiössä yllättäen huomista järjestellessä.
0: Niin, mitäs huomenna oli luvassa sulla?
2: Huomenna on 60-vuotispäivä.
0: Onneksi olkoon jo etukäteen. Niin.
2: Kiitos. Juhlapäivä ei virallinen vielä, mutta viikonlopulle sattui sopivasti tässä vietellä.
0: Niin justiin. Ja siis nyt muillekin kuulijoille tiedoksi, että Jana on siis yllätetty tähän ohjelmaan. Sun tyttäresi laittoi toiveen sisään ja että sinulle soitettaisiin. Siinä oli tosi hauskaa tarinaa sinun ja tämän kyseisen ohjelman suhteesta.
2: No joo, varmaan. Minä olen aika kauan tätä kuunnellut ja amikin kyllä tietää sen ja on joutunut kuuntelemaan lapsesta asti.
0: Joo.
1: Millaista se on kuunnella sitä ohjelmaa, että tuntuuko siltä, että siinä käy vähän niin kuin eri puolilla Suomen kolkkia sitten, kun ihmiset toiveita esittää, vai mitä sä ajattelet, kun sä teet sä jotain samaan aikaan, kun sä kuuntelet puhelinlankoja?
2: No monesti teen samaan aikaan, että sehän on kaikista paras, jos sattuu, että on halkoja tarpeeksi ja peltorit päähän ja tulee puhlarit, niin se menee niin kuin mukavasti. Ja kyllä ihmisten tarinoita on kiva kuunnella, että mitä itse kukaankin puuailee missäkin ja missä päin menevät, niin kyllä se on, mie tykkään.
0: Niin, aika hauska. Minkälaisia ajatuksia sulla on niistä toivekappaleista? Onko ne semmoisia, että täysin riippumatta siitä, että mitä sieltä tulee, niin kaikki menee, koska ohjelma on tämä, vai olisitko valinnut usein toisin?
2: No en usein toisin, kyllä toki joskus. Ei kaikki ei aivan uppoa.
1: Niitä sitten halolla henkisesti kolautellen.
2: Niin kyllä. Sitten menee niin kuin halko iloisemmin halki.
1: Niin, just niin.
0: Hei, 60-vuotiaat huomenna, se on aika hyvin vartuttu. Onko tulossa isotkin kinkerit?
2: Ei, onneksi ole hirveän isot, että olisiko semmoinen parisenkymmentä ihan sukulaisia, tuttavia, ystäviä, työkavereita. Mm.
1: Ootko leiponut vai ootko pyytänyt, että jotkut leipoo lahjaksi?
2: No kyllä me on itsekin leiponut ja sitten me tuon Ami Tyväreen ja Marika on pyydetty leipomaan tai Henni, kumpihan siellä kakun on tehnyt. Että kyllä me vähän tätä jaoin tätä vastuuta ja sitten tuo Esa tuli onneksi Sallasta auttamaan, mistä oli iso apu, niin kyllä se siinä sujuvasti meni.
0: Oikein hyvä, niin että on ihan uuvuksissa sitten huomenna vaan jaksat juhlia. Onko joku semmoinen perinne leivonnainen tai että mitä ilman juhlat ei teillä tule?
2: No meillä ei tule varmaan ilman voileväkakkua. Niitä pitää.
1: No niin pitää. On
2: vanhan kunnon perinteet.
1: Mutta on oikeasti hyviä ja musta tuntuu, että muualla päin maailmaa ei ole samanlaista voileväkakkuperinteet. Kyllä me ollaan siitä niin kuin ykkösluokkaa ja tehdään se parhaiten.
0: Niin. Mitä niihin,
2: voi olla, kyllä.
0: Mitä niihin laitetaan täytteeksi?
2: Kinkku on toinen ja toinen on lohi.
0: Okei.
2: Okay. Kylmä savu lohi.
1: Täällä nousee vesäin kielelle täällä studiossakin.
2: Joo, huomenna ei tarvitse heittää päälliset pintaan ja se on siinä.
0: Niin justiin. No onko nyt ollut kauhistuttavaa puhua lähetyksessä meidän kanssa, kun sitä vähän etukäteen jännitit, että mitä siitä tulee?
2: No ei sillä lailla. Kyllähän se niin kuin hervostutti. Mutta aika paljon tein työksenikin tätä puhelimessa puhumista, niin koitin just sanoa tuossa tyvärille, että toiminko samalla lailla kuin töissä.
0: Niin.
2: Kyllä tämä meni.
1: No niin, lepposahan.
0: Joo, ei tämä sen kummempaa. Ja me ollaan ihan kivoja tyyppejä, eikä me yleensä grillata, kysytä mitään kauhean vaikeita kysymyksiä, niin se sujuu hyvin. Onko sulla aavistusta, mitä kappaletta sulle on toivottu?
2: Kyllä me epäilemme, että minun koira alkaa ulvomaan, kun sieltä tulee Elvis and Jailhouse.
0: Ai voi että. No nyt meni arvaus pieleen nimittäin. Elvis oli niin kuin listalla, mutta kun ei tiedetty tarkemmin, että mikä Elvis se olisi, niin sitten vaihdettiin kappale. Mutta ilmeisesti tämäkin olisi ihan mielevä sinulle.
1: Nyt me voidaan paljastaa. Luvassa on Jean-Pierre Cousselat ja naurava kulkuri.
2: No se,

0: se sopii kyllä.
1: No miten se sopii?
0: Se sopii kyllä.
1: Kerro ihmeessä, onko sulla joku oma suhde tähän kappaleeseen?
0: No ei ole sillä lailla, mutta varmaan sillä, että aika rennolla ottaa tätä elämää ottaa, niin se voi olla tuo nauruverkys.
2: Joo, se saattoi olla tässä ajatuksessa taustalla. Ennen kuin mennään kuuntelemaan nauravaa kulkuria, niin haluatko Jaana terveisiä lähettää?
0: No terveisiä kaikille työkavereille, tutuille, sukulaisille. Ja huomenna tervetuloa kutsutut.
2: Niin. Joo, hyvä lisäys, kutsutut. Ei ole avoimet ovet ihan kaikille kuitenkaan sentään.
0: Ei ole. Siitä pitäisi lähteä leipollista.
2: Niin, lopulle voi leipäkakut kesken. Hei, ihania juhlia teille, Jaana. Ja
1: onnea.
2: Paljon onnea etukäteen ja nauti kappaleista. Kiva, kun olit mukana.
0: Hyvä, kiitos.
2: Teippa. Moi moi.
3: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Se on aika vastustamaton kerrasta toiseen, Jean-Pierre Cusella ja naurava kulkuri. Toivottavasti se teki hyvän 60-vuotispäivän Jaanalle huomiselle. Muistutan vielä, että puhelinnumero, jolla linjoille pääsee mukaan, on 020317600. Kaisa Erola siellä vastaa puheluihin. Ja tilaa on siis vielä, eli hyvä mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen. Meillä on seuraava soittaja siellä linjoilla. Tämä onkin aika spesiaali puhelu nyt. Oikein hyvää iltaa, Vesa.
1: Hyvää iltaa.
0: Kerro vähän, missä sä oot, kun sieltä kuuluu taustameteliä.
1: Joo, mä olen Ratina. Tarjonnilta on tällainen. Parhaan suomalaisen jäähyväiskeikka.
0: Niinpä, eli sä puhut nyt Eppu Normaalista, jolla on tää jäähyväiskeikka putki siellä Ratinassa käynnissä. Eli 47 vuotta keikkoja. Ja
1: 50.
0: Niin, 50, mutta 47, oliko sulla siis sen verran?
1: Joo.
0: Aivan. Joo.
2: Ja vaimo oli 43 vuotta keikkaputkena kattonut.
1: Kyllä, joo. No, vaimo on ihan vieressä, mutta tota, samalla keikalla totta kai ollaan.
0: Mahutte samalle keikalle vielä. Mikä siellä on nyt tunnelma? Tietysti itsellä varmaan haikea mieli, mutta mikä siellä niin kuin ympäristössä on tunnelma sinulla ja tuota, ympäröivillä vieruskavereilla?
1: Tällä hetkellä, kun meillä on tämä tuota, katsomapaikat, eli meillä on niin sanottu varma paikka, istumapaikka. Niin. Tämä on vähän kuin olisi jossain muurahaiskeossa. Kattelee, kun jotkut menee tietäväisen näköisesti toisen portoille ihan muuten vaan. Ja
0: niin just.
1: Ja eri ikäistä.
2: Hortoilevat Ratinan muurahaiset.
1: Kyllä. Tämä on hienoa.
0: Joo.
1: Ja okei, tällainen.
0: Ja puoli tuntia, niin sitten pärähtää ensi soinut, eikö niin? Joo. Hei, nyt mä luulen kuulee, että me tehdään, Vesa, sun kanssa sillä tavalla, että kun se on aikamoinen se taustameteli siellä, niin mennään, pidetään aika lyhyenä tämä keskustelu ja mennään asiaan. Mutta sulla oli siis tietystikin Eppuja olet toivonut, se on ihan selvä asia, mutta mikä tämä kappale on?
1: Tämä kappale on Kattauton kuuma.
0: Niin just.
1: Se on sitä vähemmän radiostoitettu. Se on tuolta levyltä, joka on niinku rouvan spesiaali. Et hän on aloittanut silloin Eppujen panittamisen tämän Aku ja Köyhäpojan levyn biisien mukaan. Ja mun mielestä aika sopiva biisi.
0: Aivan.
2: Musta aika kaunista ja ajattelevaista, että vaikka tämä on teidän yhteinen matka, niin vaimon suosikkeja sitten pistit toiveeksi. Ihanaa.
1: No kyllä, kyllä. Sä näin pitkään kyllä kuultu ilman tota tukipylvää.
0: Niin. Se on kauniisti sanottu. Haluatko, Vesa, lähettää vielä terveisiä ennen kuin pistetään Eppuja soimaan?
1: Mielelläni Rautjärvelle Mika ja Kati, jos terveisiä, jos naapuri häiritse signaalia. Ja Juha ja Heidi, tämä on semmoinen yleinen vanha tieto, Mattala jossain päin Suomea, en missä käsillä mitä on, terveisiä, kuuntelemasi, ihan varmasti lähetystä. Ja Nökkisaareen Mantikaiskarille, Eeva ja Marko, tästä terveisiä.
0: Noniin.
2: Hei, sinne meni ja nyt kun me kuullaan seuraavaksi kappale Eppu Normaalin Rakkaus on kuumaa. Oikein hyvää konserttia sinne Ratinaan, että nenäliinat vaan käyttöön ja nauttikaa siitä elävän musiikin hienoudesta.
0: Kiitos, kun olit mukana. Hyvää iltaa.
1: Kiitos, kiitos teille. Hyvää olla mukana.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: viikonloppuna keikkauransa lopettava Eppu Normaali, harvemmin kuultu Rakkaus on kuumaa. Se meni Vesalle, joka siellä parhaillaan Ratinan stadionilla odottelee, että keikka alkaisi. 18.45 on go time, eli vielä hetki se joutuu siellä odottelemaan hän. Ja sanotaan nyt Epuista vielä se, varmaan moni haluaisi niitä tänään kuulla ihan syystä, mutta kehotan odottamaan. Huomenna on Entisten nuorten sävellahjassa kuulema Eppu-teemaa, eli siellä kuullaan varmaankin Eppu-kappaleita. Ja sitten maanantaina Musiikilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan. Eli se on ihan kokonainen teemalähetys Epuille omistettu.
1: Ja nimenomaan sitä, että sieltä tulee anekdootteja, sieltä tulee dikkauksia, sieltä tulee albumeista tarinoita takana, niin sitä kannattaa kuulla. Että me soitetaan valitettavasti, tai ei valitettavasti, vaan innolla kaikkea muuta kuin Eppuja. Ja ehdottomasti, hei, mä nyt haastan. Saa toivoa muutakin, mutta siis me halutaan ehkä semmoista tyttöbändienergiaa.
0: Sitä voisi ottaa tähän vaihteluksi.
1: Niin. Jos tulee mieleen nyt ehdottomasti, että tämä on maailman paras tyttöbändi, esimerkiksi Gimmel, TikTok, Nylon Beat tai joku muu, mikä Spice Girls, niin laita hei toivetta. Ei tarvi olla tietenkään näistä yhtyeistä, mutta nyt olisi suuri huipputilaisuus sille. Kaisa ottaa puheluita vastaan numerosta 0203 17 600, niin soittakaa sinne ja laittakaa toiveita.
0: Joo, ja tässä vaiheessa iltaa kello on 23 minuuttia yli 6, niin hyvin on tilaa vielä, eli kannattaa soittaa. Se lisää merkittävästi mahdollisuutta päästä ohjelmaan mukaan. Otetaan mukaan lähetykseen seuraava soittaja. Hän on Roosa. Oikein hyvää iltaa, Roosa.
2: No, hyvää iltaa, moi.
0: Missäs päin sä meet?
2: Mä oon tällä hetkellä Jyväskylässä täällä kaverin pihalla parkissa.
0: Se on hyvä paikka puhua puhlareihin. Sulla on siis ilmeisesti jonkinlainen matka kesken.
2: Joo, kyllä. Mä oon menossa Länsi-Suomessa tuonne Itä-Suomeen, eli Suonenjoki olisi kohteena.
1: Mitäs siellä on luvassa?
2: Ihan sukulaisia olisi tarkoitus mennä tapaamaan, niin viikonlopun kunniaksi.
0: Pahamaineinen poikkiliikenne Suomessa. Onko siellä nyt, onko sun kokemuksen mukaan tiet ihan sellaisia ajokelpoisia vai onko ne parjaukset aiheellisia?
2: No, tietyt tuossa matkalla on jonkin verran ja onhan siis, eihän ne nyt aina parhaassa kunnossa ole, mutta siihen on niin tottunut, kun tätä väliä on ajellut tässä sen verran monta vuotta, että ei sitä enää ajattele.
0: Ootko siis kotoisin sieltä idästä ihan alun perin itse?
2: Joo, mä oon sieltä kotoisin ja mä oon nyt 10 vuotta asunut länsipuolella, että Vaasassa ja Turussa pääsääntöisesti.
0: Niin justiin.
1: Meneekö murteet sekaisin?
2: Joo. En mä tiedä enää, mitä mä puhun. Mulla on sanottu, että sit kun mä menen Savoon, niin mä rupean puhumaan ihan Savoa. Sit kun mä nyt kun asun Laitilassa, niin sieltä on ehkä jotain sanoja tarttunut. Turkuun mä en osaa puhua, mutta mä rakastan Turkuun.
1: Hei, onko ketä vai kuka?
2: Kyllä se on mulle kuka. Ja se on sellainen ehkä asia, mikä mulle on ollut hankalinta Turussa asumisessa, kun joku sanoo ketä.
0: Niin, ketä siellä oli? Sano ihmeessä Laitilassa, kun liikut, niin Laineen Akille terveisiä. Harmi, että hän ei ole tänään täällä studiossa, kun hänkin sillä suunnalla usein vaikuttelee. Mikä siellä kyllä, Turussa kyllä on niin hienoa?
2: En mä tiedä. Se kulttuuri, tunnelma, semmoiset asiat. Aluksi mä en tykännyt Turusta yhtään, kun mä muutin sinne, mutta se on niin kuin hiljalleen kasvanut muhun.
0: Eikö olekin vähän niin, mitä usein sanotaan, että siellä Lounais-Suomessa, Varsinais-Suomessa ihmiset on vähän sellaisia sisäänpäin lämpeäviä, että se saattaa vähän kestää ennen kuin heihin pääsee tutustumaan, mutta sitten kun sen kuoren läpi pääsee, niin sitten se on aika ehkä jopa elinikäistä.
2: Joo, kyllä. Mä en ole huomannut, että siinä meni monta vuotta ennen kuin ensimmäiset niin kunnon ystävät löytyi, että tai sitten ne oli muualta muuttaneita.
1: Hei, puhutaan vielä Turusta sen verran. Jos sä tuot vaikka jonkun sun itäsuomalaisen ystävän tai mistä jos nyt muualtakaan tuot ystävän ja vietätte Turkupäivä, niin minne Turussa, minkä näytät hänelle ensimmäisenä?
2: Yleensä se on varsinkin näin kesällä. Jokiranta on se perinteinen. Sitten jos on oluen ystävä niin kuin mä, niin sitten mennään aina 5.5. käymään, joka on ihana semmoinen olutpuoti ja ravintola. Ne on ainakin semmoiset perinteiset jutut. Ja sitten monia ihania rantoja on tälleen kesäisin, mitä tykkää näyttää sekä niin kuin Turun puolella niin ihan noita merenrantaa, kun sitten vaikka Maskussa kivat uimakuopat ja tälleen. Kaiken näköistä on. Mulla on useampi kaveri tullut viettämään semmoista Turku-reissua ja sitten ollaan mietitty, että missä käydään, että pitää käydä niin Ruissalossa ihmettelemässä ja pitää niin nähdä kulkea förillä, eli tämmöisellä jokilautalla puolelta toiselle. Ja.
1: Onko sä kuullut, että se on pieni Ruotsin laiva risteily?
2: Olen aina joskus kuulla.
1: Joo,
0: tosi pieni. Niin, ootko funikulaarilla päässyt matkustamaan? Onko se ollut miten kunnossa viime aikoina?
2: Olen päässyt matkustamaan ja mulla on ollut siitä hyvä tuori, että vain kerran se on ollut rikki silloin, kun mä olen siellä sinne yrittänyt mennä. Mutta toki mä käyn siellä sen verran harvoin, että se voi olla syynä.
0: Niin, koska mä mietin, eikö jossain vaiheessa ollut ihan semmoinen nettisivusto, joka oli omistettu tälle aiheelle, että onko se tänään toiminnassa vai ei ja mikä siellä kulloinkin on syynä.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Mun mielestä...
2: Joo, ja mun mielestä sielläkin on joku IG-tili, missä päivitetään sitä.
1: Mutta no oikeastaan, niin. Eikö se ole aika hienoa, että kun tämä funikulaari tuli, niin ehkä Turkukin oppi vähän nauraamaan itselleen. Niin ehkä se on ollut tämmöinen hyvä tämmöinen myös kaupunki-identiteetinkin kasvupaikka.
2: Uskon, että Turku on kyllä aika moni muukin projekti on mennyt vähän sinne ja tänne, niin ehkä ne on jo osannut.
1: mutta tiedätkö, tässä ennen kuin kehuit just äsken Turun jokirantoja ja kaikkea, niin se kuvailit jotenkin niin herkullisesti, että kyllä vietin niin kuin 2 minuuttia äsken kesäpäivän Turussa. Niin. Kiitos siitä.
2: Yes.
0: Ja hei, tämmöinen palvelutiedote nyt funikulaarista, kun puhuttiin, niin rupesin asiaa selvittämään, niin ensi viikolla 10-14 elokuuta siellä taittopyörät vaihdetaan vuosihuoltona, eli noin viikon se on suljettuna, niin tämä on hyvä huomioida, jos nyt Turkuun on vielä kesälomaretkeä tekemässä, tai vaikka nyt ihan siellä asuisikin ja haluaisi funikulaarilla ajella, niin hyvä tietää tämmöinen juttu. Syy, miksi me ollaan puhuttu Turusta aika paljon tässä nyt, niin tämä liittyy sun toivekappaleeseen, Roosa.
2: Kyllä, just kun mä olen nyt muuttanut Turusta pois ja nyt olen vielä toisella puolella Suomea, niin ensimmäisenä tuli mieleen, että kyllähän se pitää niin tämmöinen Turku kaipuu -kappale Brianilta sitten toivoa, että Turussa kaikki on toisin.
0: Mikä tämä on tämä bändi? Tämä on mulle uudempi. Tämä on meidän tietokannassa nimellä Brian ja Helvetin peruna. Niin, se on ilmeisesti...
2: Ne vaihtoivat nimeänsä vähän ehkä vähemmän kiroilevaksi ja muuttuivat bändiksi 2 artistista, mutta tämä on tällainen pienempi bändi, se on aika monen tiedossa, mutta tekee tällaista monen tyyppistä musiikkia löytyy. Löytyy erilaisia, löytyy aika raffeja sanotuksia joistain kappaleista ja joistain sitten tämmöisiä vahvia toisenlaisia. Ja kaikenlaisia fiilikseen löytyy kyllä kappale, sen olen huomannut.
1: Ootko nähnyt livenä?
2: Olen useamman kerran.
0: Onko kova live-akti?
2: Kyllä on, tykkään. Ja monesti kun ei ole niin iso bändi, niin sitten se on ollut semmoisia niin kuin pienempiä keikkapaikkoja, niin sitten siinä on se oma tunnelmansa myös.
0: Aivan taatusti. Hei, kuunnellaan ihan kohta toi kappale. Haluatko, Roosa, lähettää vielä sitä ennen terveisiä?
2: No, ei, mulla kyllä tuu mitään terveisiä nyt mies.
0: Varmaan ohjelman historia ensimmäinen soittaja, joka ei halua lähettää terveisiä.
2: Okei.
0: Eipä siinä mitään. Niin, ihanaa ja turvallista loppumatkaa sulle, Roosa, ja laitetaan Brian ja Turussa kaikki on toisin soimaan. Kiva, kun olit mukana.
2: Yes, loistavaa. Kiitos.
0: Moi moi. Moi.

0: Siinä matkamusiikkia Roosalle ja myöskin helpotusta Turku-ikävään. Se oli Brian ja Turussa kaikki on toisin.
1: Nyt meillä on puhelimet.
2: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Club Millennium siis. Puhlari jatkojen jälkeen sitten kello 10 jälkeen.
1: Kyllä, täällä levoton parikka ottaa puhelua vastaan seuraavalta soittajalta. Kuka siellä on?
3: No, Pauli tässä Porvossa, moro.
1: Morjesta, morjesta. Mitäs Paulin perjantai-iltaan kuuluu?
3: Kämpän hävittäminen turhasta tavarasta.
0: Eli sulla on konmaritusprojekti käynnissä.
3: No vähän niin kuin semmoinen, mutta tunteellisesti raaempi. Justiinsa tuossa heitin, itse asiassa olen pahvikeräyksen luona ja heitin kaksi semmoista oikein rahjasta korttipakkaa, josta toinen on herätti muistaa Berliinin kesistä 19 ja toinen oli pyöräretkellä Tanskassa 2002.
0: Okei.
3: Mutta niin rähjäseen oli vaan ollut jossain nurkassa pyörimässä, että kyllä nyt niitä viimeisen kerran katsoin, niin tuli vaikka mitä muistoja mieleen, mutta ei sitä auttanut kuin kiittää vaan niitä hyvistä muistoista ja muistot ei kuitenkaan mihinkään mene.
0: Niinpä. Hei ihana, mulle tuli tosi monta kysymystä tosta mieleen. Ensinnäkin se, että en tiennyt, että pelikortit lajitellaan pahveihin.
3: Mutta saa erilaisia.
0: Niin, no joo, se on totta.
3: Kasinolaatuiset on ihan tästä muovia, mutta pahviahan tuo on ollut tuommoiset oikein vanhat.
1: Kerro Pauli, mitä tapahtui Berliinissä 19, jolloin nämä kortit olivat lujassa käytössä?
3: Joo, mennään kesä 19. Mä olin tuolla Suomen Saksan kulttuuri- ja tiedeinstituutilla harjoittelijana ja oliko ensimmäinen viikonloppu vai toinen viikonloppu ja mentiin harjoittelijan kanssa Potshagener Platzille, joka tunnetaan muun muassa sunnuntai-kirpiksistä. Ja ei siellä oikein mukava rauhallinen perjantai-ilta. Otettiin vähän saksalaista olutta siinä ja sitten ostin vielä siihen kylkeen pari rasiaa kirsikkatomaatteja ja kaverini sitten huomaamatta näpisti ne kaikki kirsikkatomaatit sitten sitä parhaimpiin suihinsa ja sai siitä lempinimen pesukarhu.
1: Tyrkeä kaveri.
3: Sama hauska kaveri, että uskallanko sanoa hänelle terveisiä.
1: Ehdottomasti.
3: Hän jonnekin päin Helsinkiä, sanotaanko niin kuin, että hei pesukarhu. Joo. Ja sitten vielä samalla suostin kaljaa ja kirsikkatomaatteja kiskalta, niin mukaan taas tutunut vähän niin kuin seikkailijapelikortit, että voi ottaa missä tahansa mukaan ja taskusta ja ei haittaa, vaikka menisi vähän rahjaiseksi.
1: Hmm.
3: Siinä on tiettyä charmia, vaikka risti S nyt näkisi, että mikä se niistä lapuista on.
0: Niin, totta. Huijaaminen on helpompaa, mutta siis mitä sä pelaat niillä korteilla?
3: Mitä nyt kaikkea siis puistossa pelataan? Seiskaa, paskahousua totta kai. Opetinko mä joskus niitä saksalaisillekin, niitä suomalaisia pelejä. Durakkia, Maijaa.
1: Mikä tää Durak on?
3: Durak, se on Venäjän kansalaiskorttipeli. Se on vähän niin kuin meikäläisten mustamaija, mutta siinä oikeastaan lyödään kaverille numeroa. Ja niitä yritetään sitten kaataa isommilla numeroilla tai valteilla.
1: Kuulostaa houkuttelevalta. Voi vitsi. Miten pelaat sä muita pelejä? Niin kun, että korttipelit selkeästi sujuu ja tunnet niitä paljon, mutta onko muut pelit niin kun lähellä sydäntä?
3: Joo, mä pelaan lautapelejä mielelläni ja itse asiassa just tuossa Kallaksi hyllyä, niin katso, että mitkä ehkä lähtee nyt kiertoon ja mitkä on semmoisia, mitä hyvin haluaa päästä pelaamaan nyt, kun sitten lukukausi alkaa ja syksy alkaa ketuttamaan.
1: Lukukausi, eli opettaja hommissa taidat olla.
3: Kyllä, Porvossa Linnankosken lukiossa.
0: No niin just, mitä sä opetat siellä?
3: Venäjä ruottia.
0: Niin just, kielten opettaja. Mikä on parasta opettaja hommassa?
3: Se, että kasvattaa Suomen fiksua nuorisoa ja ottaa heitä eteenpäin elämän polulla.
1: Oliko tämä maksettu vastaus, kun et sanonut kesälomat?
3: Ei kyllä. Meikäläisten opehuoneessa on ollut kyllä niin ylpeä Porvoon nuorisosta, että huh. Joo.
0: Kuulostaa ihanalta. Onko teilläkin, niin kuin, alkaako ensi viikolla siis oppilailla koulu?
3: Kyllä.
0: Joo. Ja sulla on alkanut jo.
3: Jännittää vähän. Ei ole ihan vielä.
0: Okei. Okay.
3: Maanantaina ensimmäiset palaverit.
0: Joo, niin, olit sanomassa,
3: että... Mutta hauskaa tulee.
0: Mm.
3: Niin, eikö, että fiksua porukka ja sitten oma ryhmä, niissä tulee valkolakkeja ensi keväänä ja Venäjän ryhmissä on kivaa pöhinää päällä, erittäin taiteellisia luovia heittäytyjiä siellä monesti, niin maltan tuskin odottaa.
0: Mm. Onko Venäjän kursseilla kysyntää Porvoossa? Kun jossain vaiheessa uutisoitiin, että se hyökkäyssota olisi vaikuttanut siihen, että nuoret ei enää halua opiskella Venäjää.
3: Itse en ole sitä huomannut. Että meillä on sen verran, täällä on niin kuin monet nuoret on silleen justiinsa, että Kremlissä saattaa olla muutama tonttu, mutta että niin kuin normaali venäläiset, niin ne on ihan normaalia ihmisiä. Ja, että nähdään myöskin, että sanotaan sitten, että kun tuo Ukraina sota tuossa jossain vaiheessa väistyy, niin millaista yhteistyötä lähdetään tekemään Ukrainalla kanssa ja miten sitä aletaan hoitaa Venäjän kanssa hommia. Niin, me tarvitaan siihen kielitaitoisia kulttuurihistoriaa tuntavia nuorisoa.
1: Mm. Erittäin hyvin vastattu ja sanottu tuohon niin kuin horisonttiin päin. Kerropa Pauli tästä sun kappaletoiveesta. Tämä ei ole nyt ihan perinteistä poppia. Mikä tämä on tämä kappale?
3: No tämä kappale on Jamba Bamban Tap Tampin ja se on minulta aina vuoteen 98, jolloin näin ensimmäiset jalkapallon MM-kisat. Silloin kun Ranska voitti kotikisansa ja mielelläni katon noita jalkapallon arvokisaa, vaikka muuten seuraa semppareita tai muuta. Ja se jotenkin, se on meidän niin lapsuuden kesi ja jalkapallokesi. Ja sitten jos joskus on murheen suossa, niin se kyllä repäisee aina ylös sieltä, että lähdin maahan, mutta minua haittaa maassa.
0: Mahtavaa, tuommoisia biisejä tarvitsee meistä kyllä ihan jokainen. Pistetään ihan kohta ramppa kalkattamaan, niin kuin sanonta kuuluu. Haluatko Pauli lähettää terveisiä vielä?
1: Muillekin kuin pesukarhulle.
3: Pistetään ekana vaikka mummolle, joka täyttää kohta 90. Ja lapsille, ja erityisesti olen sielultani tamperelainen, niin taas Tampereelle hienosta kesästä konditoria Marille, loistavista kotieväsämpylöistä ja Nekalan Seukselle ja herralle tietenkin kesäkämpän vuokraamisesta.
1: Tiesitkö, että Nekolassa asut Zeus ja Hera? Nyt tiedät.
0: Tiedät.
1: Hei, sinne meni terveiset. Varmasti menivät perille.
0: Kiitos Pauli, kun olit mukana ja oikein ihanaa viimeistä lomaviikonloppua ja mukavaa töihin paluuta. Otetaan liikennetiedote ja sen jälkeen kappale soimaan.
3: Kiitos teille. Pitäkää hauska loppukesä.
0: Näin me tehdään. Kiitos sulle. Moi moi.
3: Moro.
1: Luoinko mä vai sä?
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää ja tarkempi paikka on Nurmijärvellä Kivimäen liittymän ja Hyvinkäällä Noppo vanhan Nurmijärventien liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää. Tarkempi paikka on Nurmijärven Kivimäen liittymän ja Hyvinkään Noppo vanhan Nurmijärventien liittymän välinen tieosuus.

0: Siinä meni siivousmusiikkia Paulille. Chumbawamba on bändin nimi ja Top Thumping oli kappale. Kello on 18.47, aivan muutaman sekunnin kuluttua. Meillä on tässä aikaa vielä yhdelle puhelulle ennen merisäätä. Ja nyt meillä onkin siellä puhelimen päässä Raija, oikein hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa teille.
0: Missä päin Suomea vaikutat?
1: Täällä Kuopion kupeessa, eli Tahkovuorella, tämmöinen matkailukeskus. Mm. Niin täällä asustellaan.
0: Minkälaista säätä on
1: rannalla.
0: Nyt Tahkovuorella sitten tälle perjantai-illalle?
1: No vähän vaihtelevaa säätä on ollut. Aamu oli kaunis ja semmoinen lempeä, mutta sitten päivän mittaan on sadellut kyllä paikka aika runsaastikin, mutta juuri tällä hetkellä ei sada, mutta vähän viileni sää, että en tiedä uskaltaako mennä uimaan.
2: No aina uskaltaa. Ei se siitä ihan hirveästi viileni.
1: Toki.
0: Käytkö myös talvisin uimassa vai onko se ihan kesäharrastus?
1: No nyt on jäänyt kesäharrastukseksi, mutta aiemmin on harrastettu myöskin avantouintia ja tietysti hallissa. Ilma-altaissa.
2: Mm. Ootko koskaan vesijuoksua harrastanut?
1: Joo, se onkin tuttu. Se on yksi liikuntamuoto.
2: Mm. Mä oon kuullut, että siis tämmönen niinku järvessä vesijuokseminen, niin se on kuulemma ihan oma juttunsa, että siinä saa jotenkin ihan eri tavalla nauttia sitä niinku maisemien vaihtumisesta.
1: Joo, pitkää matkaa pääsee sillä. Ei tarvii noita kaakelinpäitä lukea silloin.
0: Joo,
1: olen sitäkin kokeillut, mutta en jotenkin sitten, siitä ei tullut minun lemppa, että mieluummin tuolla hallissa.
0: Mm. Se on hyvä, että vaihtoehtoja on. No ratkaistaanpa tämä nyt, Raija, sinun osalta. Eletäänkö me nyt, kun puhuit tuosta säästä ja että vähän viilenee ja on sadellutkin siellä, niin eletäänkö me nyt elokuuta, kun 7. päivä on tänään, niin onko tämä nyt niin kuin kesää vai syyskesää vai onko tämä jo syksyä?
1: No kesän merkit on vielä olemassaan. Vihreys, kukat. Mutta tuo syyssato, omenapuut ja ovat runsaasti tuottavat omenaa ja kirsikkapuut, että kohta päästään niitä riipimään tuolta ihan urakalla. Että ne on ne syksyn merkit.
2: No miten säilötään? Vai meneekö ihan omiin suihin omenat?
1: Omenaa tulee niin paljon, että nyt saa vieraillekin jakaa. Hillotaan, mehustetaan. Syödään niin paljon leivonnaisissa, kun vain jaksaa leipoa. Ja samoin kirsikasta tehdään myöskin mehua.
2: Upeeta.
0: Oi että, tämä kuulostaa siltä, että mä lähdenkin lähetyksen jälkeen sitten sinne Tahkovuoren suuntaan ajelemaan. Niin laita leivonnaiset pöytään. Hei Raija, meillä merisää vähän puskee niskaan tuossa, niin tehdään sillä tavalla, että soitetaan tuo sinun toivekappale merisää jälkeen. Mutta kerro ensin, että mitä olet toivonut ja miksi?
1: Joo, ehkä tähän säähänkin sopien ja tämmöiseen tunnelmaan sopien Nat King Colein Nature Boy, joka on ehkä yksi kauneimmista lauluista minun mielestä.
0: Se on tosi kaunis kappale ja se sanomahan on ihan valtavan väkevä, mikä siinä on.
1: Juurikin näin, juuri sen takia se, että pystyt rakastamaan ja tulet rakastetuksi, niin se sanoma aina menee läpi tuosta.
2: Mm. Haluatko vielä, Raija, nopeasti lähettää terveisiä ennen kuin merisää tulee?
1: No sanotaan, että kaikille, joilla vähän läikähtää, kun kuulee minun äänen.
0: Mm. Ihanaa. Se oli hienot saatesanat. Laitetaan Nat King Colein Nature Boy soimaan merisään jälkeen. Kiitos, Raija, kun olit mukana ja oikein mukavaa illanjatkoa sinne.
1: Kiitos paljon teille. Hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi. Moi.
3: Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaineen keskus liikkuu hitaasti Perämeren pohjoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puolesta tuulta. Aamuista alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamulla pohjoistuulta. Iltapäivällä voimistuvaa etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa luoteen puolesta tuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöllä todennäköisemmin heikkoa tuulta. Aamusta alkaen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 17 astetta, tuuli länsilounaasta, 13 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki, 16, länsilounas, 9, pilvistä, 33. Öregrund, 17, länsilounas, 9, pilvistä, yli 20. Emäsalo, 17, länsilounas, 11. Kalbodagrund, 18, länsilounas, 14. Itätoukki, 16, länsilounas, 12. Harmaja, 16, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 12. Bokashär 20, länsiluode 7, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 18, länsi 9. Ryssärö 19, länsi 11. Venö 17, länsi 8. Yttö 17, luode 5, pilvistä 26. Rajakari 17, länsiluode 8. Fagerholm 17, länsi 9. Vilsantti, kaikki tiedot puuttuvat. Kotska Sändöön 20, länsilounas 6 ja 44 kilometriä näkyvyys. Kumlinge 17, luode 6, selkeää yli 20. Nyham 17, länsiluode 5, pilvistä 20. Märket 17, pohjoisluode 4. Isokari 17, länsiluode 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, länsiluode 11, melkein selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, länsiluode 11, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 17, länsiluode 10, selkeää 36. Selgrund 16, pilvistä 50. Bredskäret 16, länsi 10. Strömmingsbådan 17, länsi 13. Valassaaret 16, länsi 6. Kallan 16, länsi 8. Tankkar 16, länsi 8, pilvistä 50. Ulkokalla 15, länsi 10. Nahkiainen 14, länsi 9. Raahe 14, länsi 7, pilvistä 14. Oulu Vihreäsaari 16, länsilounas 6. Marjaniemi 16, lounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, länsi 2. Jaajos 16 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä.
0: Ja nyt kello on aivan tuota pikaa 9:03. Silloin tasan kello 19 tietysti tuoreempia Yle Uutisia. Ja niiden jälkeen Puhelinlangat laulaa jatkaa. Me päästään vasta toiselle tunnille. Studiossa tänään Ruut Parikka ja Kata Salaspuro. Puhelinlinjat on edelleen auki. 020317600. Kaisa Erola siellä vastaa puhelimeen. Ja nyt me keritään kuunnella vielä tuossa ennen kello 19 Yle Uutisia Raijan toivekappale. Se oli Nat King Colein mielettömän kaunis Nature Boy. Tässä se tulee.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Sikaruton torjunta on ajanut kaakkoissuomalaiset viljelijät ahtaalle. Viljelijöiden mukaan tartuntatautivyöhykkeeltä korjattu vilja ei käy kaupaksi, vaikka Ruokavirasto on lieventänyt aiempia rajoituksia. Tilanne koskee Miehekkälän, Virolahden ja eteläisen Lappeenrannan kasvitiloja, joita on kaikkiaan 200. MTK on vaatinut, että sikarutosta ja sen torjunnasta aiheutuvat tulonmenetykset korvataan viljelijöille täysimääräisesti. Ruokavirasto löysi heinäkuun lopulla afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisijoista Virolahdella. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla Italian keskeytettyä vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen kuukaudeksi. Italia keskeytti Schengen-sopimuksen sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät viime viikolla Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Se on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii Italiaa luopumaan Schengen-sopimuksen keskeyttämisestä sunnuntaihin mennessä. Espanja ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin vastatoimiin se voisi ryhtyä. Sadekuuroja ja sadetta tulee monin paikoin, mutta välillä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Kainuussa ja Koillismaalla voi ukkostaa. Päivälämpötila on 16–22 astetta. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroituksia on laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Tilanne jatkuu, tiedote tielle 66 välillä Orivesi Virrat ja Ruovedellä tarkempi paikka Visuvesi ja siellä vielä tarkemmin Visuveden kanava. Siellä on tilapäinen toimintahäiriö, tie on suljettu liikenteeltä sillan teknisen vian vuoksi. Siis tilanne jatkuu tie 66, välillä Orivesi-Virrat ja Ruovedellä tarkempi paikka Visuvesi-Visuveden kanava. Siellä on tilapäisen toimintahäiriön sillan teknisen vian vuoksi. Tie on suljettu liikenteeltä.

0: Se on perjantai ja puhelinlangat laulaa. Parasta ohjelmaa, mitä voi kuunnella saunaa ennen, saunaa jälkeen tai ihan saunatta. Niin. Studiossa täällä on Kata Salaspuro ja Ruut Parikka.
1: Täällä me ollaan. Ihanaa perjantai-iltaa kaikille ja langatkin ovat vielä avoimet. Kaisa Erola ottaa puheluita vastaan tuolla. Kädet käyvät kuin pianistilla, kun hän siellä kirjoittaa tietoja ylös. Puhelinnumero, josta Kaisan ja sitä kautta meidät tavoittaa, on 020317600. Ja kun ilmoittaa toiveensa Kaisalle, kertoo kappaleen ja kertoo vähän, että mistä syystä sen haluaisi kuulla ja missä iltaa viettää, niin silloin nostaa jopa 100% todennäköisyyttään päästä lähetykseen mukaan. Se on aina sen verran parempi kuin silloin, jos ei edes yritä. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa, Hannu.
2: No hyvää iltaa.
1: Missäs päin perjantai-iltaa vietät ja miltä se siellä näyttää?

0: se on hyvä, että on monenlaista tota, niin, tunnelmaa. Miten se, onko siellä arboreettumissa, näkyykö siellä jo kellastuneita lehtiä?
1: Ei kauheasti vielä ole, että tota, sanotaan, että mä oon vähän kohtuullisen huonosti päässyt nyt sinne, vaimo patistaa kyllä kovasti, kun mä pistin sinne postiinkin, että mä oon lonkkaleikkauksessa ollut ja nyt tässä opetellaan vähän niin kuin sitten uutta elämää.
0: Se on hyvä, että on vaimo patistamassa, koska ymmärrän tuommoisen, että jos tuntuu vähän tukalalta ja ehkä vähän kivulialtakin, niin olisi mukavampi jäädä sinne sohvalle pötköttelemään, mutta eikö sitä sanota, että se paraneminen sitten toimii paremmin, jos sitä liikuttaa?
1: Joo, on kyllä. Joo, ja sehän on, meillä on nyt, tulee vissiin 58 vuotta, kun tulee tätä yhteistä taistelua sitten niin kuin tässä niin kuin avioliitossa.
2: No, mutta kun olet siellä Hatanpään arboreettumia, sehän on se paikka, missä ostetaan tai otetaan noi hääkuvat perinteisesti, niin pitäisikö teidänkin tätä teidän taistelua jotenkin dokumentoida siellä?
1: Saattaisi olla, joo. Kyllä. Ei siinä mitään, mutta tota, katsotaan nyt. Kyllä tästä elämä ehkä voittaa vielä.
0: Ihan varmasti.
2: Meillä oli tuossa äsken tota puhelu tuonne Varsinais-Suomeen ja Turkuun kehuttiin kauheasti, niin kerropa sä Hannu, että jos sä veisit Tampereelle päiväksi kaverin kylähän, niin tota, mitä sä näyttäisit Tampereelta?
1: Tammerkosken alueen, eli rannat, ja siitä menee hyviä reittejä kävellen niin jopa Näsijärvelle asti.
2: No sano.
1: Tammerkosken vartta. Se voisi olla yksi semmoinen sopiva kohde. Sitten veisin kyllä kaffeelle, niin tuotte Amurin työläismuseokortteliin veisin sinne niin kuin kahville sitten. Siellä on semmoinen, se ei ole maanantaisin auki, muuten se on auki. Siellä leivotaan itse kaikki tarjottavat ja sitten muutenkin se on semmoinen kiva miljöö.
2: Joo, sieltä saa hyvää nisua.
1: Vanhoja puutaloja, jotka jätettiin sinne osittain, että ne on niin kuin Finneissä niin työläisten vanhoja asuntaloja.
0: Pääseekö niin, sinne,
1: se on semmoinen.
0: Pääseekö sinne pienemmällä jonotuksella kuin tuonne Pyynikin munkkikahvilaa?
1: Mä luulen, että pääsee. En lupaa mitään, mutta mä luulen, että pääsee.
2: Se on semmoinen helmi siellä Amurissa itsessä. Joo.
1: Eikö se niin, miten siellä Pyynikillä on, että munkki päivässä pitää pyllyn pyöriä.
0: Niinpä, ja varmasti myös lääkärin jossakin positiossa. Itellä on siis jäänyt käymättä just sen takia, että se jono oli niin järjetön, niin sinne ei halunnut jäädä sitten viettämään päivää.
1: Suosittelen tota Amurin tota museokortteria muutenkin ja sitten sitä Amurin helmeä, sitä kahvilaa.
0: Hyviä paikallis...
1: Se on semmoinen omanlaiseen.
0: Niin just. Hyviä paikallissuosituksia. No mitäs muuta viikonloppuun kuuluu, Hannu, kun tota niin, siellä kotona fiilistelyä?
1: No täytyisi tuosta lähteä käymään tota, kaupassa kuitenkin vaimon kanssa. Että mulla on rollaattori sitten semmoinen apuväline, millä mä pääsen noissa nysseissä sitten liikkumaan. Että, tota, ja sitten saa kauppaostoksia myöskin kuljetettua. Niin. Ja kun yksi hyvä puoli siinä rollaattorissa on, että julkisissa kulkuneuvoissa pääsee ilmaiseksi.
2: Onpa hieno systeemi.
1: Tampereella on näin edistyksellistä.
0: Tampereella osataan.
2: Kyllä näin on.
0: Kyllä näin se on. Hei Hannu, tota niin, sä oot toivonut tiettyä kappaletta ja vieläpä tiettyä versiota siitä tietyltä artistilta. Kerro vähän siitä.
1: No toive kaikilla sama on tämä Jorma Vuotisen tulkitsema. Ollaan joskus, mä en muista sitä, koska me käytiin Tampereen talon pienessä salissa, oli Rakkaudella Helena ja Jorma.
0: Aivan.
2: Joo, nehän teki sen hienon duo-jutun, joo.
1: Joo, se oli yllätys kyllä, että hän osaa laulaa.
0: Joo, moni taituri osaa kaikenlaista. Ootko muuten seurannut hänen tanssiauraansa ja sitten tietysti kaikkia näitä juontotöitä ja muita?
1: Kyllä mä tiedän, että hän on Porista, kun lähtösi.
2: Joo, kyllä vaan.
1: Ja tota, on ollut jopa Ranskassa ja pitkin nuorena poikana ja nytkin vielä vaan sinnittelee tuolla sitten estraadilla jonkun verran.
2: Tuo ohjaa muun muassa kanssa, että tota viime vuonna teki tuon tamperelaisen Valtteri Torikankaa semmoisen bahjijutun, niin tota, jututin Jormaa, niin hieno tyyppi ja aina on niin kuin jotain työn alla.
1: Niin no, ja hänellä oli sielläkin, niin hän oli erilainen Jorma siellä Tampere-talossa.

0: tehtiin, että hän niin kuin, silloin otti yleisiä oli fiksusti, toisin kuin minä koskaan fiksusti. Niin,
1: Pitää olla hämmentäjä mukaan.
0: Hyvä juttu.
2: Näin on. Mitä syksyllä, ajattelitko mennä katsoa jotain esityksiä? Onko liput hankittu?
0: Ei ole liput. Yhdet liput ostettiin justiin. Meillä tuli Karhulasta semmoinen matkakumppaneita, niin me tavataan Kampissa, Helsingissä. Mä just ostin onnibussiin liput, että menen tulleen samana päivänä. Että se on yksi esitys. En tiedä sitten jatkosta vielä yhtään.
2: Mahtavaa.
1: No se on aika rankka setti, että meidän on saman päivän aikana vielä takaisin.
0: Joo, onneksi bussilla.
1: Niinpä, ei tarvi itse ajaa. Hei Hannu, laitetaan ihan justi Jorma Uotista soimaan. Haluatko vielä terveisiä lähettää?
0: Juu, Parolan päälle terveisiä, kun ne on aina mullekin heitellyt terveisiä, kun he on siellä teidän langoilla.
1: Hyvä.
2: No niin, sinne meni.
1: Vastapalloon.
0: Laitetaan. Sen verran vielä sanoa, että ensimmäinen Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa, missä mä oon höpissyt, niin oli Marjatta Leppäsen ohjelma.
1: No niin.
0: Siitä on ehkä joku vuosi aikaa.
1: Siitä on muutama vuosi vierähtänyt, nyt heti perään taas. Hauska, kun olit mukana, Hannu.
0: No niin, aivan.
1: Niin, laitetaan Jormaa soimaan. Kiitos. Kivaa illanjatkoa sinne.
0: Kiitos. Kiitos teille ja ei muuta kuin jaksamista sorvin ääreen.
1: Kiitoksia. Moi moi.
2: Moro.
0: Moi moi.

0: Se oli Hannun toive, Jorma Uotinen, toive kaikilla sama. Kello on 14 minuuttia yli 7, sinä kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa tänä perjantaina. Studiossa Ruut Parikka ja Kata Salaspuro. Edelleen myöskin Kaisa Erola ottaa tuolla puheluita vastaan. Meillähän kestää tämä normaali lähetys tuonne kello 21. Ja sitten, jos et siihen mennessä ole saanut puhelua, niin älä lannistu, koska sen jälkeen Ruut on täällä sitten vielä puhlareiden jatkoilla 9-10, niin saattaa hyvinkin olla, että sinun kappaleesi vielä sitten kuuluu siinä ohjelmassa, vaikka et tähän ohjelmaan olisi mukaan päässyt.
1: Tismalleen.
0: Ja mennään elämässä eteenpäin. Nyt mä ehkä hukkasin, ei kun tuolla se on se meidän seuraava soittaja. Hän on Heli, oikein hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: Missäs päin Suomea vaikutat?
2: Turussa.
0: No niin, loistavaa. Nyt meillä on vahva länsiedustus ollut täällä ja nimenomaan vielä Turusta ollut tämmöistä vahvaa ylivoimaa, jos näin voi sanoa. Minkälainen sää on Turussa nyt?
2: Vähän pilvistä, aurinkoista. Mm? Ihan jees.
0: Onko luvattu viikonlopuksi suunnilleen samanlaista vai mitä on tiedossa?
2: Oh. Joo. Aurinkoa. Parikymmentä astetta.
1: Onko sulla jotain viikonloppusuunnitelmia?
2: Huomenna siskon tytö häätä.
0: Oho! No aika iso päivä on sitten tiedossa.
2: Joo.
0: Mm. Onko tulossa isot kinkerit?
2: Mun täytyy rehellisesti tunnustaa, että mä en tiedä. Että salassa pidettyä tietoa.
0: Joo. Ootko siskon tytön kanssa läheinen?
2: Tavallaan joo ja tavallaan ennen. Mm. Siskon tyttö on, mä oon ollut hoitamassa niitä joskus silloin, kun oli pienet. Mm. Ja silloin tällöin nähty tuossa, mutta on hyvin rakas.
0: Mm. Ja onko ne häät ihan Turussa vai joudutko reissaamaan jonnekin?
2: Ei, tarvitse Naantalin kirkkoon ja sitten Ruissalon juhlasalis.
1: Nyt on näyttävä paikka se Naantalin kirkko, että ai että hienot lokaatiot kyllä. Että.
2: Joo.
0: Mitä odotat huomisilta häiltä?
2: Itse asiassa odotan upeata morsianta ja upeata sulhasta.
0: Mm. No ne varmaan kyllä tulee täyttymään nämä toiveet.
2: Niin.
0: Luulisin. Ootko sä, Heli, kova tanssimaan? Ootatko sitä, että pääset laittamaan jalalla koreasti?
2: Ei, en, kun mä olen liikuntarajoitteinen, niin ei voi tanssahdella.
0: Okei. Okay.
1: Mutta sitä suuremmalla syyllä elät varmasti mukana, että siskon tyttärellä on tärkeä päivä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mm. Kaikki on varmaan yllätyksiä, mutta uskaltaako sanoa, että tuleeko sulla mitään ohjelmanumeroa mahdollisesti näihin häihin?
2: Ei
0: mitään lausuntaesitystä tai laululuikautusta.
2: Ei.
0: Joo.
2: Mä menen vaan kikkoon.
0: Okei.
1: Mutta ihanaa sekin. Ei ole huolta. Ei tarvii järkkää. Saa vaan mennä vieraaksi.
0: Sen kuulostaa hyvältä. No mitä sitten sunnuntaina, jos nämä on huomenna, niin jos meet vaan kirkkoon, niin sitten ei varmaan sunnuntaakaan mene ihan pelkästään toipuessa juhlista.
2: Ei todellakaan. Sunnuntai ihan normaali sunnuntai.
0: Mm, mitä kuuluu normaaliin sunnuntaihin?
2: Lököilyä ja ehkä joku sarjamaratoni.
0: Oi että.
2: Sattuu löytymään. Ja hyvää ruokaa.
0: Kuulostaa tosi houkuttelevalta. Ootko, mitä hyviä sarjoja olet viime aikoina kattonut?
2: Näitä kaikki vanhoja, eli Midsommarin murhat, Poirotki, Nuori Mors, ja kaipailen sitä oikein morssia, mutta sitä ei kuulemma tule.
0: Okei. Okay.
2: Harmittaa.
0: Niin, ymmärrän. Mutta eli siis dekkarisarjat, tuommoiset vanhemman dekkarisarjat on semmoisia, mitkä kiinnostaa.
2: Kyllä, ne on ehdottomasti parhaita.
0: Joo.
1: No kyllä mä nautin jo tästä ajatuksesta, että sunnuntaina vaan kattellaan hyviä dekkareita ja nautitaan elämästä. Että voi vitsi.
2: Juu, ja lautan ne vattan pää.
1: No sanoppa muuta.
0: Kuulostaa ihanalta. No sitä sunnuntaita ennen sulla on myös ihania juttuja tosiaan edessä huomenna sitten ne häät, mutta sä oot tälle päivälle nyt toivonut kappaletta. Kerro vähän siitä.
2: Joo, eli tämä kappale on mun vanhalle työkaverille erittäin hyvälle ystävälle. Me oltiin, hetkinen, se taisi olla 88. Me oltiin Lapis liftaamassa 2 viikkoa. Ja siitä mun tuli mieleen, kun hän joko täytti eilen 65, jos tämä sattui nappiin, niin ihan jees. Ja jos se meni pieleen, eli täytti vasta vuoden päin, niin sitten mä pyydän pahasti anteeksi erehdykseni, mutta jos se täytti viime vuonna, niin se, oi oi, sitten ei ole mitään hätää. Ei kauheasti korviin koska.
0: Ei kai se niin nuukaa enää tuossa kohtaa ole, että jos nyt menee vuosi sinne tai tänne, niin kunhan ollaan samalla pallokentällä.
2: Niin,
1: sanpää juuri.
0: Kyllä vaan, mutta siis, niin, mikä tämä kappale on?
2: Silloin kun me oltiin siellä Lapissa, niin hänellä oli silloin siellä synttärit, se lokun 6. päivä, ja oltiin Utsioilla, niin mä hain Utsioen helmästä hänen synttäriaamiaisen. Se oli ohrapuuroa ja nättileipää. Vein keltalle Utsioen leirintäalueelle.
0: Oi, mahtava aamiainen.
1: Ei ole ihan semmoinen turistiruokailu siinä kohtaa ollut. Että.
2: Ei, mä olin edellisen päivän sopinut sen kahvilanpitäjän kanssa. Sitten hän oli ruvennut keittämään sitä ohrapuuroa ihan helmat ja aikaisin. Sain sitä 7 aikaa.
0: Ihanalta kuulostaa. Ja ohrapuuro on siis herkku ja herkku.
2: Tämän, kun se kuulee.
0: Onpa hyvä. Me laitetaan ihan juuri kappale soimaan. Kerrotko vielä terveisiä jollekulle vai mitenkä mennään?
2: No, kerron terveisiä. Ensinnäkin Eijalle paljon onnea eilitelle. Ja sitten rakkaalle Ulpulle tsemppiä huomiselle.
0: Ne meni varmasti perille. Laitetaan Liisa Akimoffia soimaan. Kiitos kun olit mukana lähetyksessä ja oikein hyvää huomista juhlapäivää ja sunnuntaista löhöilypäivää sinne.
2: Hyvä, kiitoksia ja hyvää loppukisän jatkoa.
0: Kiitos, moikka.
2: Moikka.

0: 35, 45, 65, joo.
1: Se oli Liisa Akimov, 25, 45, 65. Iästä siis puhe selvästikin siinä. Seuraava soittaja on linjoilla. Hän on Outi. Oikein hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
3: Mistä päin Outi soitat?
2: Mä kuulen soitan mökiltä Ahvenlammelta.
1: Ahvenlammelta. Missä sijaitsee Ahvenlampi?
2: Tämä sijaitsee Otajärven ja Tarjaalla. Tämmöinen
1: Utajärven ja Puolangan rajalla.
2: Utajärven ja Pudasjärven.
1: Pudasjärven, no niin. Vähän sen pätkii tuo linja, niin joutuu arvailemaan välillä. Mitä sanot?
2: Niin, no kun mä oon täällä metsän keskellä. No,
1: nyt on kirkas linja, ihanaa. Onko siellä, onko se siis mökki, sanoit sä niin?
2: Joo, mökkillä ja lähdepitoinen tämmönen pikkuinen lampi täällä.
1: Oi, mutta jos se on lähdepitoinen, niin sittenhän se taitaa olla aika kylmä ympäri vuoden.
2: Ei joo, kyllä se kesällä kuule lämpenee yli 20, kun on hyvät kelit. Niin.
1: No niin just.
3: No lammet on sellaisia, että kyllä ne lämpiä.
2: Kyllä.
1: Mikäs siellä on nyt lämpötila, ootko käynyt kokeilemassa viime aikoina?
2: No mä en nyt käynyt tuossa uimassa, mutta mä on vähän alle 20 mahtaa olla nyt.
1: No siellä tarkenee sitten ihan hyvin.
2: Kyllä tarkenee.
1: Minkälaisia viikonloppusuunnitelmia Outi sulla on?
2: No nyt tässä itse vietän viikonloppua ja tulee toiselle mökille, naapurin mökille, hän omistaa siellä mökille. Ja niiden kanssa vietellään sitten viikonloppua.
3: Mahtavaa, tuommoinen niin kuin vierusmökit sitten siellä.
2: Kyllä, aivan ihan.
1: Onko toi semmoinen mökki teillä siellä, että siellä pystyy käymään ympäri vuoden vai onko se lähinnä kesäkäyttöön?
2: No, ehkä tämmökki, ei saa vettä sisään, että kaikki pitää tuolta kaivosta hakkeen. Mutta kyllä täällä pääsee talvella käymään, että on toisaalta semmoinen hyvä naapuri, mikä sitten välillä joskus auraa tänne tieniin.
1: Ja mikä siellä on lämmityssysteemi, koska jos ei tule vettä sisään, niin onko siellä sähköt kuitenkin vai lämmitättekö ihan jollain takkapelillä?
2: Takkapellillä ja kaminalla ja aurinkosähkö.
3: No siinä on monta.
2: Nyt ei lämmitä.
3: Just hyvä meininki. Hei, haluatko?
2: Ihan tämmöinen periaatteessa vähän niin kuin eräkämppä, että ulkohuussi ja
1: Se on näin itse saarimökkeilevänä, niin on sitä mieltä, että toi on ainoa oikea tapa mökkeillä. Että on ulkohuussi ja kantovesi, kyllä. Muuten se on liian finniä, ei osaa ollakaan.
3: Haluatko kertoa Outi tästä sun toivekappaleesta?
2: No tää on tämmönen, mun isä haluaa tämän, että jos pääsen minä ensimmäistä kertaa elässäni tähän, niin hän halusi, että tämmönen Peeritin kappale, että et usko kuinka paljon kaipaankaan.
1: Se kuulostaa valtavan kauniilta ihan jo toi nimikin. Liittyykö tähän jotain tarinaa, kertoko isä sitä?
2: Ei kertonut. Kuunneltiin yhdessä, että kuulosti niin hyvältä.
3: Voipi olla, että siellä on tarinoita laulun sanojen takana.
2: Kyllä siellä on, kuule.
1: Laitetaanko me terveisiä menemään, Outi, sinun tai isän puolesta jonnekin ennen kuin kuunnellaan kappale?
2: No mä nyt isälle haluan sanoa terveisiä tänne mökille tietenkin ja sitten jos joku tuttu sattuu kuulemaan, niin ihan tutuille vaan aina. Terveiset ja siskolle, jos sattuu, että kuulee, mutta vähän epäilen, että ei kuule. Mutta.
1: No mutta varmuuden vuoksi sekin on ihan hyvä syy lähettää terveisiä. Kiva, kun olit mukana, Outi, ja laitetaan kappale soimaan. Oikein hyvää mökkiviikonloppua sinne.
2: Ja kiitoksia teille ja oikein ihanaa viikonloppua teille kanssa.
1: Kiitos. Moikka.
2: No niin, moi.

0: Se oli Outin isän toivekappale Beerit. Et usko kuinka paljon kaipaankaan. Tilanne ohi päivitystielle 66 välillä Orivesi-Virrat ja tarkempi paikka oli Ruovedellä Visuveden kanava. Siellä tilapäinen toimintahäiriö on korjattu. Siis tilanne ohi, tie 66 Ruovesi.
1: Hyvää iltaa Keikyään. Onko siellä Tuula Maria?
2: Kyllä on. Hei vaan.
1: Mitäs Tuula Maria sun iltaan kuuluu?
2: No kuule, tässä juuri aterioin ystävättäreni ja hänen miehensä kotona kantarellimuhennosta, chillikaviaaria, varhaisperunoita ja vähän valkoviiniä.
0: Oi, oi.
1: Miten loistavaa.
2: Kyllä, ja tässä terassilla istumme ja katsotaan kaunista pilvetöntä taivasta, kun käskettiin saapumaan Sastamalaan ja että ei ole sadetta eikä pilviä, niin täällä paistaa aurinko.
0: Ai että, kasku kävi ja sinä noudatit sitä, niin teki myöskin aurinko. Ei ole aurinko kyllä sulle nimittäin ihan vieras juttu vissiin.
2: No ei ole ihan vieras juttu, että sitä saa kyllä yllin kyllin.
0: Mistä se johtuu?
2: Maapallon toisella puolella.
0: Niin. Sä asut pitkällä.
2: No mä asun Australiassa talvet ja vähän enemmänkin kuin talvet ja sitten kesäksi aina sitten lennän tänne Suomeen.
1: Saako kysyä,
2: nyt
1: että
2: Niin, sano vaan.
1: Voiko kysyä, että mikä on vienyt Australiaan noinkin kauas?
2: Mitähän ajattelisit? Mikä yleensä vie? Eiköhän ne ole miehet, jotka vie?
0: Niin. Rakkaus kai se usein vie. Ja miten pitkään sä sanoit, että sä oot siellä vaikuttanut siellä Australiassa?
2: No mä oon nyt asunut siellä varmaan 13-14 vuotta ihan niin kuin näin pitkälti, mutta että 19 vuotta, niin aina silloin tällöin, mutta nyt sitten 13-14 vuotta, niin kuin 10 kuukautta aina siellä ja sitten muutaman kuukauden täällä.
1: Ootko tavannut muita suomalaisia Australiassa asuneena, että onko siellä oma ulkosuomalaisten yhteisö? Et!
2: En, koska asun Sydneystä 250 kilometriä etelään, niin ei, mutta Brisbanessa on paljon suomalaisia, mutta ei ole sattunut tien varrelle, ei ole.
0: No mitäpä sitä sinne nyt meniskään suomalaisia tapaamaan sinne toiselle puolelle maailmaa? Miten sä oot viihtynyt Australiassa?
2: No kiitos kysymättä oikein hyvin.
0: Onko se just se aurinko?
2: Se on niin monipuolinen maa ja joo, siellä on aurinkoa ja siellä on sadetta ja siellä on myrskyä ja siellä on metsäpaloja. Viimeksi oli vuonna 19 oli karmeet metsäpalot, että hyvä, ettei talo palannut. Siinä oli ihan muutaman sadan metrin päässä oli isot palot.
0: Hui, mä muistan ne uutiset sieltä tai sen uutisoinnin justiin, kun teki pahaa niiden metsäneläinten puolesta. Tietenkin myös ihmisten, siis no totta kai en tarkoita sitä, mutta
2: joo, ihan sama juttu, että metsäneläinten puolesta, joo, kyllä.
1: No, mitä Tuula kaipaat Suomesta, kun siellä oleskelet?
0: Mitä se oli?
1: No voin uskoa, niin kuin sanoit, että nytkin oli.
2: Kantarelleja.
0: Niin, okei.
2: Okay. Mitä nyt on just mun lautasella, niin näitä mä kaipaan.
0: Ai ai. Siis anteeksi nyt sivistymättömyyteni, mutta eikö Australiassa kasva sieniä? Siis no kantarelleja ei selvästi kasva.
2: Kasvaa sieniä ja siellä on paljon kaupoissa sieniä, mutta ei voi lähteä meikäläinen metsään poimimaan sieniä, kun ei voi tietää, mikä on hyvä ja mikä on huono ja mikä on sitten tosi huono.
1: Ja sitten siellä on kuitenkin joku myrkyllinen käärme.
0: Niinpä. Tai hämähäkki.
2: Voi kuule, siellä on myrkyllisiä käärmeitä ja siellä on hämähäkkejä ja siellä on meduusoja ja kaikkia, mutta ei niitä voi pelätä, koska jos ne tulee tielle, niin sitten ne tulee, mutta ei ole vielä toistaiseksi tullut.
0: Toi on kyllä hyvä asenne, koska jos sitä alkaa pelkäämään, niin sitten ei kyllä oikeastaan elämisestä varmaan tule yhtään mitään.
2: Ei. Että kyllä siellä paljain varpain mennään joka paikkaan.
0: Okei. Joo.
2: Joo.
0: Se on reipasta menoa se.
1: Hei, tähän Australiaan, niin tää sun kappale toivekin siihen nyt liittyy.
2: No se liittyy siihen, että se on se katso kenguruloikka.
0: Niin. Se on hauska kappaletoive ja sehän muistan siis itse lapsena tätä fiilistelleeni aivan siis täysillä, koska se tuntuu niin, lapsesta se tuntuu niin uskomattomalta ajatukselta, että on olemassa ensinnäkin kenguruja ylipäänsä ja se, että niitä jossain vaan siis vapaana poukkoilee.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Onko ne siellä?
2: Mä näin.
0: Niin, sano vaan.
2: Niin, mun piti sanoa vaan. Joo, mun piti sanoa se silloin, kun mä olin alkujaan aika uusi siellä, niin mä sanoin mun miehelle, että hei, kato, tuolla on kengurufarmi. Kun siellä oli satoja kenguruita siellä tantereella, niin hän alkoi nauraa. Mä sanoin, mitä sä naurat? No ei täällä mitään kengurufarmeja ole. No siellä vapaana. Mutta musta näytti vaan, että se oli kengurufarmi.
1: Niin, eikä siinä ole vähän sama ollut, kun tiedät sä, kun näkee jonkun porotokan. Että.
2: Joo, ihan sama. Ihan sama, kyllä.
0: Ootko tullut siis silleen nenätysten vasten kengurun kanssa, kun on kuullut, että ne on kovia nyrkkeilemään?
2: Olen monasti, mutta monet on sillain niin kuin ihan, ne on niin, no en mä tiedä kesyjä, mutta ne on semmoisella alueella, missä turisteja käy ja näin, niin ne syöttelee niitä. Niin kyllä mä oon syötellyt kanssa, mutta kyllä meidän talon ohi, niin kun ne menee, niin ei ne kyllä meikäläisestä piittaa yhtään, kyllä ne menee lujaa pois.
0: Niin. Se on hienon näköistä se niiden meno. No käsitellään lyhyesti vielä koalat. Onko niitä siellä samalla tavalla ihan irrallaan vaan?
2: On niitä irrallaan, mutta sillä leveysasteella, missä minä asun, niin niitä ei ole.
0: Okei.
2: Okay. Sitten vähän pohjoisempaa mennään.
0: Okei. Okay. No niin, no hyvä. Sitten tämä pysyikin luonnostaan lyhyenä tämä aihepätkä tässä. Hei, mennään ihan kohta kuuntelemaan kappaletta. Haluatko Tuula-Maria lähettää terveisiä?
2: No ei minulla ole mitään erityistä tarvetta lähettää terveisiä, että ystävät, jotka kuuntelee, niin kaikkia ihanaa loppukesää.
0: No niin. No ne terveiset meni ihan varmasti perille. Kiitos kun olit mukana Tuula-Maria ja ihanaa Suomi-lomaa sinulle ja oikein mukavaa sitten jatkoa siellä Australiassa myös sitten kun sinne palaat.
2: Kiitoksia teille ja hyvää iltaa.
0: Kiitos, moikka.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
3: Kun olin suurriistaa metsästämässä Australiassa, tulin pelastaneeksi pienen kengurun poikasen, joka oli tarttunut loukkuun. Kengurun poikaset ovat hyvin kiitollisia ja uskollisia. Kun tuo poikanen kasvoi, se muutti koko elämäni.
4: Ja myös minun. Villi.

0: Se oli Tuula Marjan toive. Monika Aspelundia, katso kenguruloikkaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Oulu-Kemi ja tarkempi paikka on Iin Pohjoisrannan ja Simon Patokosken välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Oulu-Kemi, tarkempi paikka on Iin Pohjoisrannan ja Simon Patokosken välinen tieosuus. Puhelinlangat laulaa on ohjelman nimi, kello on vartin vaille 8, eli puhlareiden tämän perjantain toinen tunti lähestyy loppuaan, mutta ei huolta, sitten on vielä se kolmas tunti ja vielä sen kolmannen tunnin jälkeenkin on sitten jatkot. Ne menee tänään Ruut Parikan tahtiin, eli jos et tässä nyt mahdu lähetykseen, vielä se on mahdollista, mutta jos et mahdu lähetykseen mukaan, niin älä vaivu murheen alhoon, voi hyvinkin olla, että sinun kappaleesi vielä sitten sinne jatkoille pääsee.
1: Joo, 9 luvassa ruutia.
0: Ruutia linjoille. Seuraava soittaja on myöskin linjoilla. Hän on Elena. Oikein hyvää iltaa.
2: Iltaa, moikka.
0: Moi. Olitko sä just kaupassa?
2: Joo, mä oon just kaupassa tässä käymässä.
0: Hyvä. Ehit kuitenkin jutella hetkisen meidän kanssa.
2: Joo, ei haittaa. Mä oon tässä Pepsi Max -hyllyllä.
0: Noniin,
1: tärkeä. Onko virvoitusjuomat sille?
2: Mainos.
0: Niin. Joo, ei ollut mainostusta. Eli virvokkeita oot ostamassa. Onko jotain erityistä tiedossa?
2: Kyllä. Joo, meillä on semmoinen 41 hengen mökkiviikonloppu tuossa leirintäkeskuksessa.
0: 41 henkeä, nehän on festarit.
2: No käytännössä, joo.
0: Okei. Vau, siis miten saa noin ison kaveriporukan? Kaverin puolesta kyselen.
2: Mä en ole ihan varma. Kannattaa aina lähteä mukaan hommiin. Tyypit on silleen, tuutko, niin sanoit, tuun.
0: Aina vaan.
2: Uilla on mainos. Ei maksettu mainos.
0: Jep. Eli siis te oikeasti tunnette kaikki toisenne. Että se ei ole mikään sellainen, että on kaverin kavereita ja semmosia, joita ei oikeastaan.
2: Eikö se kyllä? Joo, meillä on yhteinen tämmönen nörttiharrastusporukka, niin kyllä tuossa tuttua naamaa.
1: Mitä te olette leirikeskuksessa? Onko teillä jotain ohjelmaa luvassa siellä?
2: On. Meillä on kivien maalausta. Sitten meillä oli joku semmoinen äänimaalia homma. Siinä on vähän erilaisia juttuja, mitä on käynyt samaan aikaan. Lautapelejä. Kun meitä on tietysti 41, niin kaikki ehkä tehdään samaa juttu koko ajan. Sitten on aika huolella saunottamista myös siinä.
1: Oletko itse järjestämässä jotain ohjelmanumeroa tänne 41 hengelle?
2: Mä ajattelin silleen rentoutua. Mä oon siis vähän tässä salaa samalla kuntamatkalla, mutta se nyt on tämmöinen oma progdiksensa.
0: Ai kuntamatkalla?
2: Joo.
0: Okei.
2: Okay. Tai oli seuraava, mä käyn aakkosjärjestyksessä kuntia läpi.
0: Niinpä niin. Koska miksipä ei.
2: Pitää olla projekteja.
0: Joo, se on ihan tosi hyvä. Mä haluan kysyä vielä tuosta nörttiharrastuksesta. Mitä se tarkoittaa?
2: Kyllä. No siis monenlaisia, muun muassa larppausta.
0: Aivan. Okei.
2: Okay. Tämä onkin haastattelutilaisuus. Mä en arvannut ollenkaan.
0: Joo, näin nämä menee. Mitä syötät tuommoisia sopivia kysymyksen aiheita sieltä? Mutta siis toi teidän mökkiviikonloppu kuulostaa ihanalta ja se, että siellä on noin paljon tekemistä, mutta onko myös mahdollisuus, onko se vaihtoehto, että voi sanoa, että minä en halua nyt osallistua, minä haluan vaan pötkötellä?
2: Joo, kyllä saa pötkötellä. On pötköttelypaikkoja ja pötköttelymahdollisuuksia. Meillä on onneksi erillisiä mökkejä. Ne on niin kuin 6 hengen mökkejä, niin ei tarvitse koko ajan hengaa kaikki 41 kanssa.
1: Mutta kai järjestetään ainakin yksi varjotapahtuma, varjoreivit ja muuta hauskaa, koska 41 hengen voi tehdä ihan mitä vaan.
2: Ihan mitä tahansa. Kaikki on mahdollista. Joo. Viikonloppu on auki.
0: Kuulostaa tosi upealta. Sulla on semmoinen biisi toive, että minä en tiedä, en artistia enkä kappaletta. Kerro niistä.
2: Joo. Somber ja 12-12. Siis hän on oikein ihana. Mä huomasin sattumalta, kun mä koin, että se jotenkin kovasti biiseissään niinku puhuttelee mun sielun elämää, ja mä tajusin, että tämä henkilö on noin 20 tai 21. Mä sain kriisin, että tämä nuori lapsi pystyy näin hyvin sanoittamaan, mitä mä tunnen. Mutta hän on ihana ja hän on loistava ja hän on tulossa Suomeen tässä Flow sunnuntaina esiintymään myös. En valitettavasti pääse sinne, mutta menen ehkä aidan taakse kuuntelemaan. Niin kovasti haluan, että hän on myös radiolinjoilla.
0: Niin, mä olin just kysymässä, että ei siis ilmeisesti Suomesta ole, kun on tulossa Suomeen. Mistä hän on kotoisin?
2: Mun tässä niin se on usalainen, mä muistan ihan tarkkaan. Okay. Mun niin siis ajatuksen juoksu varmaan pysähtyi siihen, kun mä katsoin, että se on syntynyt silleen, niin kuin, että mä voisin olla se äiti.
0: Mä ymmärrän. Nämä on järkytyksiä, joita tämän ikäinen ihminen kokee. Hei Elena, haluatko lähettää terveisiä vielä ennen kuin laitetaan biisi soimaan?
2: Sitten laitetaan Tipsundin leirikeskukseen heti terveiset.
1: No niin. Tipsundin leirikeskukseen sinne pätkähti.
0: Siellähän ne varmasti meitä kuuntelevat. Oikein ihanaa festariviikonloppua sinne.
1: Ja mainiota kuntamatkailua Taivassaloon.
2: Kiitos.
0: Ja pistetään kappale soimaan. Kiva, kun olit mukana, Elen.
2: Kiitos paljon. Moikka.
0: Moi moi.

0: oli suhteellisen tuoretta musiikkia, ainakin minulle. Somber oli bändin nimi ja 12 to 12 oli se kappale. Meillä on kello sen verran, että me päästään tämän toisen puhlaritunnin viimeiseen soittajaan. Ja tehdään tällä tavalla nyt, Lea, sinun kanssa, että jutellaan ensin ja soitetaan se kappale sitten 8 uutisten jälkeen. Passaako tämmöinen järjestely?
1: Sopii hyvin.
0: Hirmu hyvä. Mitä missä päin Suomea vaikutat?
1: No tässä soittelen täältä Porvoon takaa Askolasta, mutta vähän niin kuin Pirkanmaan puolesta nyt myös.
0: Hyvä.
1: Että olen syntyään Kangasalta ja nyt on koko ilta puhuttu Eppujen jäähyväiskonserteissa, hieno juttu, mutta haluan tuoda esille myös sen, että Tabula Rasa tulee Stadiin Helsinkiin huomenna Tavastialle konserttiin monen vuoden jälkeen. Ja suuri osa siitä bändistä on mun vanhoja koulukavereita sieltä Tampereen Kangasalan alueelta. Ja samalla tämä mun toivebiisi, joka on Rakastatko vielä kun on ilta, niin on osoitettu mun hyville kurssikaveri porukoille, joiden kanssa vietettiin yhdessä Sysmässä viime viikonloppuna Marianne Kallen 50-vuotis häpäväjuhlaa. Ja jotenkin se biisi, Tabula Rasa, semmoinen ihan ykkösbiisi, niin mun mielestä sopii just tähän tilanteeseen, että nyt oli ihan pakko soittaa.
0: Kuulostaa ihanalta. Mulla on monta kysymystä tähän Tabula Rasaan liittyen.
2: Saanko aloittaa? Ootko nähnyt Tabula Rasa silloin, kun oli vielä nuoria jantereita siellä Kangasalla?
1: On nähnyt ja koulukavereita on suuri osa ja pikaluistelukaveri on Salmela Jukka, joka on edelleen bändissä. Mm. Pakkasen Asko on mun koulukavereita. Silvinoisen Heikki oli muutama luokka mua ylempänä. Ja sehän oli semmoinen bändi, joka aloitti silloin 72 ja ne esiintyi silloin siellä Tampereen alueella tosi tiuhaan ja ihan siis koulubileistä lähtien täytyy ja Pakkasen Asko ja sitten siinä oli on nyt Silvinoisen Heikin poika.
2: Joo, Kemmohan siellä.
1: Kemmo on siellä ja olin keväällä Kangasalatalossa heidän konsertissaan ja ihan viittä vaille on, etten lähde huomenna Tavastialle myös.
0: Ai viittä vaille, että sitä vielä harkitaan, ettei ole niin kuin...
1: Vielä kun on täällä lomavietossa, niin. Mutta todella niin toivon, että Tavastia täyttyy, ettei kaikki mene ratinaa.
0: Niin, no kyllä nyt luulisin, että siis mä uskon, että nämä ei välttämättä ihan täysin overlappaa nämä yleisöt.
2: No kyllä ne vähän sen tälleen.
0: Okay. Niin, koska tämä on kuitenkin selvästi niin kuin proge-yhtye. Tabula Rasa.
1: Kyllä.
2: Näitkö Lea ton...
1: aivan mielettömillä äänillä nyt tähän uuteen yhtyevetoon, niin siellä on naisääniä ja muuta, mitä ei aikaisemmin silloin ollut. Että kyllä siis ihan todella tähtiluokkaa.
2: Tabula Rasa on tosi hienosti tuolla Manserok-näyttelyssä Vapriikissa esillä. Ootko käynyt katsomassa?
1: Joo, en ole käynyt vielä katsomassa nyt, mutta olen lukenut siitä ja olen käynyt muuten siellä Manserok-näyttelyssä, mutta nyt se on niin kuin uudelleen laitettu vielä Tabula Rasan mukaan, niin kuin vähän niin kuin uudistettu, mutta että tiedän hyvin, mutta olen menossa syksyllä, kun puolet vuodesta vietän siellä Kangasalla.
0: Niin justiin, no, mun täytyy nyt kysyä, kun sä vielä harkitset sitä keikalle lähtemistä, että mikä voi olla kilpaileva toimi sulla viikonlopun suunnitteilla, jos tämmöistä olisi tarjolla?
1: No nyt ollaan suunniteltu pientä kesäretkeä tuonne Pellinkiin tähän Porvoon Loviisan saaristoon, että voi olla, että sitten jos sinne menee, niin sitten ei ehdi enää Stadiin.
2: Siis legendaariset Tuve Janssonin kotikonnut niin sanotusti. Kun...
1: Joo, kyllä, joo, kesätorille sinne ja näin. Mutta tosiaan niin... Olen heitä seurannut ja Heikki Helan konsertissa ollut Kangasalla ja Helakin on hyviä vanhoja ystäviä ja muuta, niin kyllä siis sydän sykkii näille pojille.
0: Oh. Voitko kertoa Heikki Helalle oikein rakkaita terveisiä? Mä olin tosi ihastunut Heikki Helaan teini-ikäisenä ja mä oon itse asiassa tämän kyseisen kappaleen kuullut ensimmäistä kertaa niin kuin hänen sillä levyllään, kun hän on tehnyt tästä oman versionsa.
1: Joo, niin on tehnyt, joo. Ja, mutta alkuperäinen on Jukka Salmelan biisi.
2: Näin on.
1: Joo. Kyllä.
0: Hei, ihanaa kun olit mukana, Lea, ja nyt me tehdään sillä tavalla, että lähetäpä terveisiä tässä kohtaa. Voit laittaa ihan silleen pitkällä kaavalla. Kiire meillä ei vielä ole, mutta tosiaan 8:00 tulee uutiset ja sitten kuunnellaan tämä Tabula Raasan Rakastatko vielä, kun on ilta sitten 8:00 uutisten ja sääkatsauksen jälkeen.
1: No mä tietysti ensisijaisesti lähetän terveisiä kaikille Kangasalan 70-luvun nuorille ja koulukavereille sinne ja tosi monet tuntee mut varmaan äänestäkin ja sitten toiseksi kaikille pääkaupunkiseudun ystäville, kaikille vanhalle osakuntakuorolaisille, hämäläisosakunnan kuorolaisille ja itsekin laulua harrastaneena, niin musiikki on lähellä sydäntä. Ja,
0: nyt tulee ja kuule ihan justiin aikamerkki päällä.
1: Viikonlopun juhlioille. Kiitos. Ja.
3: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maa- ja metsätalousministeriö täydentää karhun metsästyksen asetusluonnosta. Karhun kiintiömetsästyksen laajentamista koskevasta asetuksesta on annettu 24 lausuntoa. Niitä ovat jättäneet muun muassa luontojärjestöt, metsästysjärjestöt sekä kunnat. Muutoksia luonnokseen edellyttävät ainakin oikeuskanslerin viraston ja ympäristöministeriön jättämät lausunnot, kertoo luonnonvaraneuvos Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä. Niemen mukaan muutokset liittyvät etenkin siihen, miten asetuksessa varmistetaan tapauskohtainen harkinta. Ravintoloissa asiakkaiden jonotusajat voivat venyä ruokalähettipalvelu Voltin uuden kokeilun vuoksi. Volt on muuttanut käytäntöään osassa ravintoloita ja jatkossa automaatti hyväksyy tilaukset ravintoloiden sijaan. Automaatio määrittelee ruoan valmistusajan, mutta ei huomioi esimerkiksi raaka-ainetilannetta tai jonoa. Voltin mukaan kyseessä on vaiheittain etenevä pilotti, jota testataan noin 10% ravintoloita. Tavoitteena on sujuvoittaa tilausten käsittelyä. Voltin mukaan kokeilun saa pois, jos se ei ole ravintolalle toimiva.
0: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo ja seuraavaksi säätietoja.
2: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa aluksi puolipilvistä tai pilvistä ja alueen itäosassa sadekuuroja. Kuitenkin lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Huomenna alueen pohjoisosassa jälleen pilvisempää ja joitakin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 9-15 astetta, päivän ylilämpötila on 16-22 astetta. Kohtalaista puuskaista länsituulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä, e-sadetta tai sadekuuroja. Kainuussa ja Koillismaalla myös ukkosta. Lämpötila on 9-16 astetta. Etelä-Lapissa kohtalaista koillistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa paikoin sadetta. Yön alilämpötila on 3-10 astetta, alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Päivän ylilämpötila on 10-17 astetta, heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Maastopalan varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueilla. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia länsituuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöstä alkaa 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku, luoteistuolta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
0: Ja nyt me

0: Se oli Lean toivekappale. Tabula rasa, rakastatko vielä kun on ilta? Kello on 8:08. Puhlareiden, eli Puhelinlangat laulaa -ohjelman viimeistä virallista tuntia viedään studiossa Ruut Parikka ja Kata Salaspuro. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että listat alkaa olla täynnä, eli ehkä uusia toiveita ei välttämättä tässä kohtaa enää kannata jättää, ellei sitten ole tähtäämässä juurikin sinne jatkoille, jotka sitten Ruutin seurassa vietetään 9-10.
1: Ankara raati ja kuratointi on juuri käynnissä, että mitä Parikan 9 jälkeen soi.
0: Parikan pilleet. Seuraava soittaja on linjoilla. Oikein hyvää iltaa, sisko.
2: No hyvää iltaa.
0: Missäs päin vietät perjantai-iltaa?
2: Kuule, täällä Sysmän Särkilahdessa.
0: Mm-hmm. Mitäs siellä on? Onko siellä mökki vai onko siellä koti?
2: No se on, no nyt se on kyllä koti.
0: Okei, okay. Kuulostaa ihanalta.
1: Teitkö mökissä kodin?
2: Joo, nyt on remontoitu ja maalattu ulkoapäin ja tää on semmoinen suuri sydänkoti.
0: Mm. Kuulostaa ihanalta.
2: Ja niin.
0: Sitten ei se ole pelkkä, tai tämä ei ole ainoa ihana asia tässä puhelussa. Eikö teillä ole aika isot juhlatkin tulossa tässä?
2: Joo, me pidetään ihan kaksisten nämä juhlat.
0: Mm.
1: Mitä on luvassa?
2: Joo. No me lähdetään huomenna aamulla itse asiassa tuonne Naantaliin ja lähdetään sieltä risteilylle.
0: Oi.
1: Miten hienoa. Mistä tämmöinen idea lähti?
2: Joo. No se oli mun miehen idea. Me oltiin just pari viikkoa sitten meidän lasten kanssa risteilyä tuolla

0: laivalla, mutta nyt menee ihan eri laivalla ja semmoinen rauhallinen meriristeily.
1: Mm. Kuulostaa tosi hyvältä, mutta siis kerro vielä se, että mitä te juhlitte?
0: 40-vuotis hääpäivää.
1: Ai ai.
2: Paljon onnea.
1: Oikein paljon onnea.
0: Ai ai. Kiitos.
2: No hei, nyt kehutaan vähän salaa tätä sun parempaa puoliskoa. Mikä hänessä on niin ihanaa?
0: No ehkä isot kädet ja rauhallisuus.
1: Isot kädet, ihana ominaisuus, tai siis ihana mainita tuommoinen ominaisuus.
0: Joo, mä muistan, kun mä tulin eka kertaa Juvalle, kun mehän tosiaan sen Ievan kautta tavattiin. Se on semmoinen vanha ajan Tinderi, mikä oli maatalousnäyttelyssä, niin kuin mä siinä kirjoitinkin.
1: Ja.
0: No sit siellä oli semmoisia nimiä, ja hänellä oli niin hauska sukunimi.
1: Ja.
0: Mä asuin Helsingissä itse silloin, ja oli niin hauska sukunimi, että mä olin vaan kirjoittelemaan. Sitten me tavattiin eka kerran. Mä muistan aina, kun mä istun, mä tulin niinku sen autoon istun, että mä en muista kuin ne isot kädet.
1: Tolleen siinä just käy. Joku yksi asia jää mieleen niin. Ja ihanaa, että se on tommonen positiivinen asia.
0: Niin, ja tietty semmoinen rauhallus. Meillä ihan sanottiin, kun me mentiin naimisiin, että no ei ole kauan naimisista, että mä oon niin räiskyä, mutta on. Tässähän sitä on oltu.
2: No ei, mutta tämähän menee just hyvin, että sä pistät niinku pistä tuulemaan ja hän sitten pikkasen antaa siihen vähän malttia.
0: Joo, mutta kyllä hänkin osaa nykyään suuttua jo.
1: Hyvä. Se on tärkeä taito oppia.
0: Eikö ookin?
1: Oh. Hei, muhun puhutteli valtavasti tämä, kun kirjoitit täällä, että miten teidän yhteinen taipaleenne on kietoutunut maailman historiallisten tapahtumien kanssa yhteen. Niin kerro se myös muille kuulijoille.
0: No joo, mehän mentiin aika nopsaa sitten kihoin. Se oli silloin huhtikuun 26. päivä. 86, silloin räjähti Tšernobyl.
1: Mm.
0: Joo. No sitten me päätettiin se hääpäivä, eli se oli 9.8. samana vuonna. No silloin se oli se pankkivankidraama ja sitten oli se Mikkelin pamaus ja mikä tämä nyt oli, monta nimeä.
1: Aika hurjaa.
2: Totta.
0: Niin.
1: Ja siis toki toi vuosi on ollut tapahtumarikas, mutta siis nyt herää kysymys, että onko sillä perhosen siipi-efektillä jotain merkitystä, että ootteko te ehkä olleet jollain tavalla osallisena näihin tapahtumiin?
0: No ei. Ei ainakaan tunnu sitä.
1: Just niin, ainoa oikea vastaus suorassa radiolähetyksessä.
0: Ei saa mitään tunnustaa.
1: Ei koskaan. Hei, sisko, sulla oli alun perin toinen kappaletoive, mutta sitten kävi sillä tavalla, että se kerkesi soida meillä jo tänään aikaisemmin.
0: Niin, Paavo varasti.
1: Se oli siis Saimaan 1 ja 1, mutta sitten sä löysit korvaavan kappaleen, niin kerro meille siitä.
0: Mm. Siis tämähän on aivan ihana kappale. Ja sitten tämä on semmoinen kappale, mikä mun sen aikuinen ystävä tämä soitti meille kitarasäästyksellä silloin Juvan kirkossa meidän häissä.
2: Vitsi, kun nyt kun kerroit, että on tuli kylmät väreet.
0: Mm-hmm. Joo, ja hän lausui sen suomeksi, mutta kun ajattelin niitä sanoja, niin on semmoinen kappale, mitä oikeastaan niin kuin joka päivä jokaisen kuunnella.
1: Mm. No paljastan nyt kuulijoille, mikä se on.
0: Mercedes Sosan Gracias a la vida.
2: Eli kiitos elämälle.
0: Mm. Kyllä.
1: Sehän se on. Ja se on ihan totta. Se on aika puhutteleva tuo sanoma siinä. Ja vaikka joka päivälle kuunneltavaksi. Kyllä vaan.
0: Nimenomaan. Näin on. Näin on.
1: Tahtoisitko, sisko, lähettää terveisiä vielä tässä kohtaa? Sitten mentäs kappaleen kimppuun.
0: No itse asiassa mä olisin, että kaikille terveys, kenellä on tämmöinen taivaalle, että 40 vuotta yhdessä eikä suotta.
1: No niinpä.
2: Hyvin sanottu.
0: Niin.
1: Kiitos, kun olit mukana, sisko, ja vielä kerran oikein paljon onnea teille suurena päivänä.
0: Kiitos.
1: Ja...
0: No kiitos.
1: Kiitos, ja oikein hauskaa viikonloppu jatkoa sinne.
0: Hyvä, kiitos ja kiitos teille.
1: Kiitos, moi moi.
0: No niin, moikka.

0: Siskon toive oli siinä Mercedes Sosan Gracias a la Vida. Hän sanoi, että tämän kappaleen voisi jokainen kuunnella vaikka kerran päivässä, ja minä nyt allekirjoitan tämän toiveen kyllä täysin. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli ilta 8. Viimeisiä viedään. Tässä puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Ruut Parikka ja Kata Salaspuro siis 9 saakka ja 9 eteenpäin sitten ruutin jatkot. Seuraava soittaja onkin jo siellä linjoilla odottelemassa. Oikein hyvää iltaa, Fiona.
1: Moi.
0: Moi. Mihin päin Suomeen mä soitin? Missä sä oot?
1: Mä oon Seinäjoella mun mummulla kylässä.
2: Mitä sä oot tehnyt mummun luona tänään?
1: Ollut Ideaparkissa ja hyppinyt trampalla.
0: Ideaparkissa, shoppailitteko te jotain koulun alkamisjuttuja sieltä?
1: Me shoppailtiin mulle housuja ja sukkia.
0: Mm. Hyviä ostoksia. Eihän sulla vielä ole koulu alkanut tällä viikolla, alkaako ensi viikolla?
1: Mulla on alkanut jo.
0: On alkanut jo, okei.
2: Okay. Aha.
0: No, miltä se on tuntunut se koulun alku pitkän kesäloman päätteeksi?
1: Tylsältä.
0: Tylsältä?
2: Voi ei. Mutta eikö se ole ihan kiva nyt, kun välkällä on vielä tekemistä, kun on vielä lämmin keli?
1: No joo.
0: Milles luokalle sä menit nytte?
1: Kutoselle.
0: Okei, okay. Eli ensi vuonna yläkouluun sitten. Jännittääkö se?
1: Vähän.
0: Onko sulla, pysyykö sulla koulu sitten samana vai vaihtuuko, tuleeko ihan eri ympyrät?
1: Pysyy samana.
0: Okei. Okay. No se varmaan vähän sitten lohduttaa, että sit siellä on tuttujakin naamoja aika paljon mukana.
1: Mm-hmm.
0: Mitä no, niin?
2: Niin, oliko sulla tänään kouluun nyt, kun tänään oli perjantai?
0: Totta.
1: Oli.
0: Okei. Okay. Ja sä oot sen jälkeen tullut sitten mummolaan?
1: Joo.
0: Mm. No mitä suunnitelmia teillä on nyt viikonlopulle?
1: No, mä ainakin leikin mun kaverin kanssa ja mennään varmaan uimaan.
2: Miettekö te järveen uimaan vai miettekö te uimahalliin?
1: Järveen.
2: Just parasta.
0: Mm. Onko siellä lämmintä vettä, oletko käynyt kokeilemaan?
1: Joo, me käytiin tänäänkin uimassa.
2: No ei, mutta kannattaa, jos on oikeasti kuuma, niin se on niinku parasta.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ootko sellainen vesipeto, osaat sä erilaisia tekniikoita myös?
1: Joo, ja kun meillä on koirakin, mutta se ei tykkää uida.
2: Ai, koira, joka ei tykkää uida.
0: Joo, mullakin on semmoinen. Mikä koira sulla on?
1: Se on thaimaalainen pystykorva.
0: Oho, ai niin, onko se semmoinen ridgeback? Onko se sellainen harja siellä selässä myös?
1: On.
0: Niin justiin.
2: Minkä värinen?
1: Valko, onko toi nyt beige? Ja se on nyt tässä mun vieressä ja nukkuu.
2: No. Semmoinen kinuskin värinen. Voi että, ihana. Ihana. Minkä nimine?
1: Vanja.
2: Vanja, niin kuin Vanja Eno.
0: Niinpä. Onko se ollut pitkään teillä?
1: On, se on nyt jo, onko se nyt 8?
0: Mm. Eli se on tullut, kun sä oot ollut aika pieni. Te olette kasvanut yhdessä. Mm. Hei, tästä koirasta nyt teen tämmöisen huteran aasinsillan tähän kappaleeseen, mitä sä oot toivonut. Onko toi niinku toi bändin nimi, tiedätkö, onko se niinku Cat's Eye, niinku kissan silmä, vai onko se vaan jotain ihan muuta tarkoittaa?
1: Kissan silmä.
0: Joo.
2: Onko tää semmonen sun lempibändi vai kuunteleeko sun kaverit kanssa tätä?
1: Mun ja mun kaikkien luottokavereiden.
0: Mm. Onko tää K-poppia? Muistaaks mä ihan oikein? Kun musta tuntuu, että on ehkä tää bändi soinut joskus aikaisemminkin tässä lähetyksessä.
1: No siis kaikki luulee, että on, mutta ei ihan ole.
0: Okei. Okay. Se ei ole ihan. Miksi se ei ole ihan?
1: Koska yksi tyyppi on vain Etelä-Koreassa.
2: Aa, okei. Okay. Onko tähänkin tähän tanssiin, me soitetaan siis Gabriela tältä yhtyöltä, niin onko tällä joku omat tanssimuovit, jotka pitää osata ulkoa?
1: On.
0: Mm. Teettekö te videoita niistä tansseista myös?
1: Joo.
2: Siistii.
0: Kuulostaa hauskalta. Hei Fiona, haluatko lähettää vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Gabriela soimaan?
1: Vaikka mä lähetän mun äitille ja iskälle ja mun parhaalle kaverille Heidille.
0: Mahtavaa.
2: Saanko Vanja-koira kanssa terveet?
1: Ja Olivialle mun siskolle.
0: Noniin,
2: hyvä.
0: Hyvä homma. Hei, kiitos kun olit mukana, Fiona, ja ihanaa viikonlopun jatkoa. Ja kyllä se koulu siitä vielä varmaankin iloksi muuttuu, uskoisin näin.
1: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.

0: Se oli kuudesluokkalaisen Fionan toivekappale Cat's Eye ja Gabriela. Ja hyvä huomata, että tämä ei ollut kuulemma K-poppia, vaikka monet niin luulevat.
1: Koska vain yksi jäsen oli Etelä-Koreasta.
0: Joo, näin sitä viisastuu tässä töitä tehdessään. Kello on 27 minuuttia yli 8. Puhelinlangat laulaa, oikaisee kohta viimeiselle puolituntiselleen. Sitä ennen ehditään tässä soitella ihmisille ja kuunnella musiikkia. Siellä linjan päässä pitäisi olla Mare, onko näin?
2: Kyllä.
0: Hyvää iltaa. Missä päin Suomea liikut?
2: Kemissä.
0: Onko siellä ihan koti vai ootko siellä muuten vaan käymässä?
2: Ihan kotona.
1: Mitäs tänään on? Mitä oot tänään tehnyt?
2: Justin tuli saunasta.
1: Loistavaa. Onko puusauna vai sähkökiusa?
2: Sähkökiusa.
0: Ootko semmonen 100 asteen mies vai riittääkö miedommat löylyt?
2: 60.
1: No ei, se on ihanaa ja se on hyvä.
0: Siellä mäkin jaksaisin istua.
2: Varsinkin sähkösaunassa se sopii.
0: Onko sulla tapana käydä vilvottelemassa siinä välillä vai löylytelläänkö kaikki putkeja sitten pois?
2: No kyllä sen löylytellään kaikki putkeja pois.
0: Okei. Reipasta meininkiä. Onko jotain evästä mukana saunassa?
2: No tänään ei ollut mitään. Se oli ihan pelkkää saunamista.
0: Se on ihan hyvä aloittaa viikonloppu sillä lailla. Mitäs on nyt sitten luvassa? Onko töitä tai vapaata viikonloppu?
2: Mä olen itse eläkkeellä, ettei tässä ole enää mitään oikeastaan muuta kuin sillä lailla vaan.
1: No mutta mikä siinä ollessa?
0: Onko Kemissä jotain tapahtumia vielä tänä viikonloppuna?
2: Viime viikonloppuna oli tuo satamaoppe, mutta tänä viikonloppuna en kyllä itse tiedä.
0: Niin.
2: Jotain jo jossain ravintoloissa, mutta en ole itse menossa kyllä.
0: Okei.
1: Kemiikin hiljenee. Kesä alkaa.
2: Kyllä. Sehän on yleensä aina hiljainen tämä Kemi.
0: Niin. Joko odottelet niitä talvikelejä?
2: En.
0: Ei. Ei maistu.
2: Ei. Ei.
0: Eli oot enemmän kesäihmisiä tästä tulkitsen.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Ehdottomasti.
0: Niin just.
1: Ootko käynyt missään kesäreissulla tänä kesänä?
2: Tytön tykönä Espoossa. Eipä siinä paljon muuta. Tänä kesänä on joutunut tekemään. Tämä on ollut vähän semmoista menoa omien harrastusten perässä.
0: Mitäs harrastuksia sulla on?
2: No, kalastus se on niin kuin pääasiallinen.
1: No siellä kelpaa ehdottomasti.
2: Joo.
0: Vieläkö sitä voi, tai harrastatko sitä myös talvisin vai onko se enemmän kesäpuuhaa sulla?
2: No myös talvisin pilkillä, mutta kesäpuuhaa varsinkin näin syyskesä on kaikkein paras.
1: Nousetko aamuyöllä ihan niin kuin kalastamisen takia?
2: Joo. Joo, kyllä näin.
0: Niin justiin.
2: Kuudelta herätyskello viimeistään soimaan.
0: Nimenomaan viimeistään, joo. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin monille kalastuksessa tärkeintä on se touhuaminen, eikä niinkään se saalis. Onko näin myös sinun kohdallasi?
2: On, ja sitten siinä on kalakavereita, niin semmoinen vähän sosiaalinenkin tapahtuma.
1: No voin kuvitella, ja siinä kun kaikki siellä aamulla aikasi on niin kuin jalkeilla ja lähdetään sitä hommaa tekemään, niin se on oikeasti varmaan tosi kiva juttu.
2: Kyllä.
0: Hei.
2: Ja aika kuluu erittäin nopeasti.
0: No ihan varmasti. Se on aina se, kun hauskaa asiaa tekee, niin sitten se aika lentää kuin siivillä.
2: Kyllä.
0: Sulla on hei kappale toive, joka ei ole ihan tavanomaisimmasta päästä. Kerro siitä.
2: No ei ole. Tämä on niin mulla itselle, mä oon syntynyt 60-luvulla ja mulla on niin musiikki aikanaan tuli, niin se tuli punk rockin kautta 78 siitä alkaen. Mutta mä oon aina tykännyt niin melodisesta rockin rollista ja että siinä pitää olla melodia ja sitten tuli tämmöisiä, varsinkin Amerikasta tuli erittäin melodisia bändejä, niin kuin tämä Go-Go's.
1: Tyttöbändi.
2: Tyttöbändi vielä, niin joo. Erittäin hyvä ja ne teki itse biisit ja se oli niin kuin ensimmäinen sellainen bändi, joka teki itse biisitkin tyttöbändistä ja menestyikin hyvin oikeastaan ympäri maailmaa.
0: Niin. Ihan mahtavaa, että toivoit tätä kappaletta. Ennen kuin me laitetaan toi biisi soimaan, niin haluatko Mare terveisiä lähettää?
2: No kaikki, jotka tuntee äänestä ja tietää tyypin, niin niille. En ole luetteleksi.
0: No niinpä, se menee tolla tavalla sitten tasapuolisemmin kaikille. Kiva, kun olit mukana lähetyksessä ja oikein ihanaa viikonloppua sinne Kemiin.
2: Kiitos. Kiitos sama.
0: Morjens. Moi moi.
2: Hei.

0: Se oli Maren toive, The Go-Go's, We Got The Beat.
1: Me dikkailtiin täällä aivan kyvällä tätä joo, biisiä. Kiitos vaan Mare Kemiin.
0: Että. Joo, kiitos että toivoit. Tämä oli todella kova veto. Jatketaan ehkä vähän samoilla linjoilla, mutta jutellaan ensin. Moikka Matti.
2: Moikka.
0: Sä oot selvästi tien päällä. Nyt kuuluu taas tosi kovaa meteliä sieltä taustalta.
2: Kuuluuko nyt se?
0: Nyt kuuluu paremmin. Missä sä meet?
2: No niin. Mä oon tässä Jyväskylän lähellä. Oon tuolta Ylivieskasta ajellut.
0: Joo.
2: Ajellut tuota Helsinkiä.
0: Okei. Okay.
1: Mitäs Helsingissä?
2: Mä menen sinne, kun mun sisko muuttaa, niin mun pitää vähän roudata sen tavaroita. Se muuttaa Ruotsiin, mutta nyt mun pitää viedä sen kasvit äitille Turkuun.
0: Kasvit äitille Turkuun.
1: No niin, herrekyyt.
2: Kyllä. Hirveä homma ajaa tuolta Ylivieskasta.
0: Niin, mä mietin, että aika kiltti sä olet, että sä lähdet kasveja kuskaamaan tolleen toiselle puolelle Suomeen.
2: No juu, ei ollut muita mahdollisuuksia.
0: Ai, ei annettu vaihtoehtoja.
2: Niin, ja kun mä en oikein tykkää olla tuo Ylivieskas, niin johonkin pitää aina lähteä.
0: Oi ei.
2: Lopuksi.
0: Ootko sä ihan syntyisin sieltä vai joutunut sinne jotenkin?
2: No joo, mulla kävi silleesti, että mulla oli semmoinen intohimoinen romanssi, ja sitten mä lähdin sen perään tuonne Ylivieskaan, ja sitten se meni mönkää, ja nyt mä oon siellä jumissa.
0: Oi ei.
1: Vähän aikaa vielä, ja onneksi on perheen tuki, että vaikka se onkin tämmöisiä pieniä puuhia, joita joutuu tekemään, niin kuitenkin he sinua haluaa nähdä kuitenkin samalla.
2: No juu, ja Helsingissä on paljon kavereita, sinne on mukava aina mennä.
0: Mä sun nuotista päättelen, että sä oot sieltä Turusta kotoisin.
2: Joo, sieltä mä oon.
0: Haluisitko sinne muuttaa takaisin vai olisiko se Helsinki sitten seuraava osoite?
2: No en mä oikein tiedä, kun niin mulla on ehkä silleen Ylivieskan jälkeen 4 kuukautta aikaa asua jossain ja sitten mulla on taas yksi sellainen muutto tulee tonne itse asiassa tonne Pohjois-Karjalaan.
1: No hei, seikkailuja, että
2: Seikkailujen perään.
0: Niin, kerää koko sarja Suomen kunnat.
1: Hei, selkeästi, koska ajat aika paljon autoa tässä nyt olosuhteissa, niin mitä sulla yleensä? Kuunteletko äänikirjoja vai radioa vai mitä?
2: No, aika vähän mä kuuntelen radioa. Nyt tuli siis ihan poikkeustilanne jostain siis, kun laitoin radion päälle. Mulla oli siinä kauhean kiire ja sitten mä ajattelin, että nyt mä en jaksa vielä laittaa mun puhelin tuohon yhteyteen, niin sitten tää ohjelma tuli justiin siinä. Sitten mä ajattelin, että soitaanpa nyt tähän kerran, kun on kuulolla.
0: Tämä oli tähtiin kirjoitettua. Sä toivoit hauskaa kappaletta. Kerro vähän siitä.
2: No joo, se on se Tatun notkona kedas. Ja niin sekin itse asiassa liittyy tuohon se romanssiin, joka alkoi tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla.
1: Oi hieno paikka.
2: Se oli silleen, että me tämän Monian kanssa, niin se oli loppukaronkka. Me oltiin siellä talkoolaisina molemmat ja niin sitten Monia oli siellä keittiössä ja sitten mä olin jotenkin vähän ihastunut siihen, että mä menin sen keittiöön auttaa sitä ja sitä kuunneltiin Tatua siellä koko se aika ja laitettiin ruokaa ja siitä sitten kehkeytyi pieni tällainen mukava kesäromanssi.
1: No sanoppa muuta. Ja hei, Sodankylä ja kesäyö, niin se on kyllä satumainen ja elokuvamainen. Hienosti kuvailit tämän.
2: Kyllä, se oli huikeeta.
0: Kuulostaa ihanalta. Ei
2: nyt
0: muuta
2: muuten, niin. Nyt pakko sanoa vielä se, että siis tämä Ylivieskaankin vienyt romanssi, niin sekin alkoi muuten Sodankylä.
0: Ehkä nyt mietit ensi kerralla, että lähetkö sinne vai et. Ei vaiskaan ihania romansseja.
2: Tänä vuonna mä en mennytkään.
0: No niin. Eli sitä ei ole sitten jatkotarinaa sille luvassa. Hei, ihanaa Matti, kun olit mukana. Haluatko lähettää terveisiä vielä tässä ennen kuin kuunnellaan kappale?
2: No, laitetaan nyt tämän teeman mukaisesti niin kaikille elämäni ihanille naisille ja sitten laitetaan vaikka äitille ja laitetaan Jarkolle vielä Kuopioon. Jarkko on mahtava tyyppi.
1: Hei, lähetetäänkö siskollekin, kun sen verran urakoit niitä kasveja?
2: Laitetaan nyt siskollekin.
0: Noniin, sinne meni. Ihanaa, kun olit mukana Matti ja turvallista ajomatkaa sulle.
2: Jes, kiitos paljon.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moro.
2: Moikka.

0: Matille ja hänen romanssiensa muistoille lähti se kappale T.A.T. You Not Gonna Get Us.
1: Kyllä oli bängeri.
0: Todella kova. Kello on 42 minuuttia yli 20. Tälleen vaikeasti sanottuna. Tarkoittaa siis sitä, että me ollaan ihan loppusuoralla. Meillä on pari biisiä vielä aikaa ottaa kaksi kuulijaa mukaan lähetykseen tai kaksi soittajaa. Ensimmäinen heistä on tässä. Hän on Sämpy. Oikein hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää. Kiitoksia, kun pääsin mukaan.
0: Mukavaa, kun oot mukana. Mistä päin Suomea soittelet?
2: Kun ei ihan Tornios ollaan.
0: Tornios, eli aika lähellä, mistä vähän aikaa sitten soitettiin Kemiin.
2: Joo, kyllä. Mm. Ja saanko sanoa heti tähän alkuun?
1: No?
2: Mikä Kemissä on parasta?
1: No mikä on Kemissä parasta?
2: No se oitustie.
0: No. Ai.
2: Ja mikä on toiseksi paras?
0: No onko se Tornios?
2: Kun sieltä lähti, Kemistä kun lähtee pois, niin lähtee mikä suuntaan vaan, niin aina olos paranee.
0: Vähän julmaa filaa nyt, Sämpy.
2: Että sekin. No niin, no, se on tätä tornilaista.
0: Niin.
2: Mutta ei mitään.
0: Ei se mitään. Hei, mitä sinne perjantai-iltaan kuuluu?
2: Kuule, ihan mukavaa ja hyvä. Ei se tässä ole terassilla. Minä nyt tässä istuskelen ja katselen tota säätä. Ihan mukava sää täällä on nyt.
1: Mm. Onko hytyläisiä?
2: Ei paista, mutta mitä?
1: Onko hytyläisiä? Itikoita?
2: Ei ole. Ei ole. Ei ole.
0: Yhtään.
2: Sen verran kuin tuuli. Ei, teepata päälle istun täällä ja kattelin tätä ilmaa ja raitista ilmaa tässä aistelee. Ja ei tässä. Täällä on ihan hieno keli, ettei sinne mitään.
0: Eli omalla terassilla toisin sanoen, etkä jossain ravintolan terassilla esimerkiksi?
2: Eikö omalla terassilla?
0: No niin. Hyvä.
2: Ei, missään ravintolassa oli.
0: Hyvänä aika. Niin.
2: Siellä kuuluisi meteliä sitten, jos oli ravintolassa.
1: No sanoppa se.
0: Se on ihan totta. Mitäs niin on viikonlopuksi luvassa? Niin. Onko jotain suuria suunnitelmia?
2: No ei oikeastaan mitään erikoista. Onhan tässä, no ei oikeastaan mitään.
0: Noniin.
2: Erikoista.
0: Sitten on täysin vapaa.
2: Ja muuta kuin.
0: Niin.
2: No joo, en tiedä. Huomenna varmaan on pitsantekkoa ja semmoista, mutta ei mitään ihmeellistä.
0: Mm. Se kuulostaa oikein hyvältä viikonloppusuunnitelmalta. Sitten on vapaa tarttumaan kaikenlaisiin seikkailuihin, jos semmoisia vastaan tulee.
1: Sä oot toivonut.
2: Olen, joo.

0: kerrankin saa kuulla jotain semmoista, mitä kerran ties koska on viimeksi kuullut.
1: Mikäs tää on tää kappale? Demis Rousseau'n Velvet Mornings.
0: Niin.
2: Liittyykö tähän jotain tarinaa tähän kappaleeseen?
0: Siis mä oon joskus silloin pikkubokana tykästynyt tähän ja se on vaan niin hieno.
1: Mm.
0: Ei sillä voi mitään.
2: Ei kai siinä muita perusteluita tarvita sitten siinä niin kohtaa. Jos kappale on hieno, niin se on hieno.
0: Katri Hedonasta, jotkut tykkää Katri Hedonasta, joku Kojuniemestä ja jotkut jopa Lauri Tähkästäkin. Niin mulle tämä on hyvä.
2: Niinpä. No niin. Eihän siihen sitten muuta tarvita. Niin. Hei, mitenkäs on? Haluatko sinä lähettää terveisiä ennen kuin laitetaan kappale soimaan?
0: Joo, mutta nyt on hirveän pitkä lista.
2: Ai on, okei.
1: Okay. Anna mennä.
0: Ja minä annan mennä. Okei, aloitetaan.
1: Mm.
0: No Toni, minä olen tuolla sisällä tuo porukka. Siellä on mun tytär ja yläkerran nainen ja niille ensimmäisenä. Aloitetaan Ossille, Lealle, tuonne Keravalle. Sitten en tiedä kuunteleeko, nuo porukka oli menossa tuonne Hämeenlinnaan. Niille terveisiä. Ja sitten ja tietenkin Kalottoman tielle ja kaikille sukulaisille. Ja kaikille, jotka tuntee, kuuluu siis nimestä tunnistaa.
1: Mm.
0: Ja myös tuolle Tornioon, Artsille ja Keijolle.
2: Noniin, siinäkö
0: tuo
2: se oli?
0: Lahdenperän Keijolle. Niin okei, mutta hei, kiitoksia teille. Ja Eerolla Kaisalle tietenkin.
2: Noniin.
1: Joo, Kaisa ei parane unohtaa.
2: Ei parane unohtaa. Hei, ihanaa, kun olit mukana, Sämpy. Hauskaa viikonloppua sulle.
0: Kiitos, sain olla.
2: Kiva.
0: No niin. Hyvää loppukesää teille. Ja
2: kiitos samoin.
0: Hymmelläkö tavata?
2: Näin tehdään.
1: Näin tehdään. Hei, kiitos soitosta.
2: Moi moi.
0: Okei.
2: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Se oli Demis Roussos ja Velvet Mornings. Puhelinlangat laulaa on nyt kerinyt siihen vaiheeseen, että meillä on illan viimeinen soittaja linjoilla. Oikein hyvää iltaa, Markku.
1: Hyvää iltaa.
2: Mistäs, Markku, soitat?
1: Joensuu.
0: Joensuu. Miltäs näyttää perjantai-ilta Joensuussa?
1: Sään puolesta puskittainen tuuli, sadekuuro ja aika kolea keli, vaikka etelätuulinen ulos. Nyt ei ihan hirveän mieli ole tehnyt tänä iltana.
2: Mutta enimmäkseen hyvä näkyvyys, eikö niin?
1: No näin, sanotaan näin.
0: Eikä ilmeisesti ole ollut asiaakaan sinne ulos, niin hyvä sitten, että on saanut sisällä viettää aikaa.
1: No ei, ja tämä on hyvä syy olla toisaalta sisältä kuunnella puhlareita.
0: No niinpä, oikea vastaus.
1: Joo, se on ne vakio perjantai-homma.
0: Hauskaa. Mitäs sulla viikonloppuna luvassa?
1: Mä nyt en ihan vielä varma ole. Mä vähän katselen, että olisiko keli sellainen, että pääsisin käymään kalassa. Tuo puskittainen tuuli tosin on semmoinen pikkasen hidastava tekijä. Ei kylläkään mikään este, mutta kyllä sitä näin ikäihmisenä alkaa jo mukavuuttakin rakastava olla. Että nyt ihan kaiken pahimpaa kelleen mene, vaikka mitä etemmänä kotoa olet kalassa, niin sen parempi.
2: Et ole semmoinen myrskyjen rakastaja kuin Tuve Jansson konsanaan.
1: No ei enää nykyisin. Ennenhän se ei haitanut mitään. Että keli kun keli, niin aina.
0: Mitäs kalaa nyt nousee?
1: No periaatteessa mä oon harrastanut viime vuodet perhokalastusta ja noilla koskilla kulkenut. Ja taimehän se tietysti on täällä näillä korkeuksilla se pääkala. Tosin se on katoava luonnonvara. Luonnonkala on rauhoitettu, istutuskalahan siellä on. Ja se on semmoista catch and release-kalastusta enempikin. Järvellä tietysti sitten ahven ja kuha.
2: No mikäs jottei? Kuule, kuhaa ja kantarellikastike siihen, niin
1: erittäin hyvä ehdotus. Voittavasti sienille on ihan myötä tuo allergisiksi tai sille sienisokerille, että se suuri herkku on sienet aina ollut ja se on pitänyt jättää nyt ruokavaliossa poikkeen.
0: Että voi ei.
1: Semmoinen ikävämpi.
0: No on todella traaginen kohtalo. Mä en ole itse asiassa tiennyt, että sienille voi tulla allergiseksi.
1: Joo, tässä on se sienisokeri. Niin. Se on vähän niin kuin laktoosi-intoleranssi. Se on vähän samantapainen vaiva.
0: Niin justiin. No mutta onneksi sentään kalaa voi vielä syödä sille, että on allergisoitunut, etkä toivon mukaan niin teekään.
1: En os.
0: Et suostu.
1: Kalaa syvään kerran 2 viikossa vähintään.
2: Se on hyvä linjaus.
0: Hei kyllä. Sulla on kappale toive, josta me käytiin pientä keskustelua, kun mä sulle soitin. Oisit halunnut kuulla sen pitkän version. Kerro vähän, mikä tää toive on ja miten se liittyy sun elämään.
1: No biisitoivehan on 21st Century Schizoid Man, eli King Crimsonin biisi. Ja siltä se liittyy elämään, niin että pikkupoikana serkkonin kanssa aina mummolasta juuassa palettiin aina kirkolle kirjastoon hakemaan kirjoja ja lukemaan sarjakuvia ja niin edelleen. Ja sitten serkkuni Eno oli siellä varmaankin kesätössä, jos mä tarkalleen muistan, koska ukki saattaisi varsinainen kirjastonhoitaja olla. Ja Enossa oli siellä niin sanotusti kesätöissä, niin hän soitti aina levyjä. Ja me saatiin tietysti sillä lailla musiikkikasvatusta meistä parikymmentä vuotta vanhemmalta kaverilta.
2: Loistavaa.
1: Siellä tuli Beatlesit, Rollarit, Creamit, Huut, CCRt ja kaikki semmoiset läpi. Mutta kerran tuli semmoinen levy, että mikä tämä on? Hirveet kannet, ei tätä. Ja ehkä se silloin se biisi oli, että hui helekkari sen, anteeksi tämä kirjosana. Mutta pikkupuista ehkä me oltiin tämmöisiä 10-11-vuotiaita nassikoita, että se ei niin sanotusti iskenyt. Mutta muutama vuosi myöhemmin musiikkisivistykseni kasvoi. Ja tämä levy sitten tuli ehkä tuommoisessa 15-16 kesäisenä uudelleen vastaan. Ja sen jälkeenpä se on ollut, sanottaisiko kirkkaasti, kolmen parhaan joukossa. Vuosittain useita kertoja tulee kuunneltua.
2: Tämä on sen verran pitkä biisi, niin haluatko laittaa nopeasti terveiset, että saadaan soitettua tämä?
1: Kaikille lapsilleni.
0: Se oli ytimekästä, ne meni perille. Hei, ihanaa kun olit mukana puhelinlangoilla ja oikein hyvää viikonloppua sinulle, Markku, sinne.
1: Samoin teille, kiitoksia paljon.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ruokavirasto on tarkentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia Kaakkois-Suomessa. Alueelta korjatun viljan ja muiden kasvien käyttö sikojen rehuna on nyt sallittua tietyin ehdoin. Tartuntavyöhykkeen viljelijät ovat kuitenkin edelleen epätietoisia siitä, saavatko he viljansa myydyksi. Suurimmat viljanostajat ehtivät jo ilmoittaa, että ne eivät osta alueelta viljaa tautiriskin vuoksi. Lappeenrantalainen viljelijä Sampsa Husu.
1: Maanantaina kyllä neuvoteltiin kaupasta. Ja ostaja sinänsä sanoi, että heille kyllä mahtuu niin sanotusti ja voitaisiin ostaa, ja hinnasta keskusteltiin siinä vaiheessa, mutta sitten siinä vaiheessa tietysti he vähän laittoi jarrua, että pitää selvittää vielä heillä asiaa, että miten tämä menee. Ja sitten iltapäivällä palattiin asiaan, että ei osteta mitään tällä hetkellä tältä tartuntavyöhykkeeltä.
0: Ruokavirasto löysi heinäkuun lopulla afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisijoista Virolahdella. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla Italian keskeytettyä vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen kuukaudeksi. Italia keskeytti Schengen-sopimuksen sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät viime viikolla Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii Italiaa luopumaan Schengen-sopimuksen keskeyttämisestä sunnuntaihin mennessä. Espanja ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin vastatoimiin se voisi ryhtyä. Sinilevätilanne on heikentynyt vesistöissä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevän määrä on lisääntynyt sekä sisävesillä että rannikoilla. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi.
2: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja lähdetään liikkeelle pesäpallolla, nimittäin naisten superpesiksessä Janette Lepistö saavutti tänään historiallisen rajan. Lepistö löi Lapualle tänään 3 juoksua Jussittaria vastaan ja saavutti ensimmäisenä naispelaajana 900 juoksun rajan. Lapua kuitenkin hävisi ottelun 0-2. Voitollaan Jussittarit nousi kärkeen, sillä Manse hävisi Porille 0-1. Jussittaret johtaa runkosarjaa 2 pisteellä ennen Mansea ja päätöskierros pelataan sunnuntaina. Mutta näin 900 lyödyn juoksun Lepistö.
3: En ole ehtinyt sitä hirveästi tässä vielä miettiä, mutta onhan se iso määrä. Semmoinen, että kukaan muu ei koskaan lyönyt niin paljon, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä pitää muistuttaa itselle, että pitää myös osata olla ylpeä siitä.
4: Mitä luulet, miten nopeasti tuo määrä sitten tajuaa ja hoksaa?
3: Varmaan sitten, kun mä lopetan.
2: Näin se on selkeätä, sanoi Lepistö. Miska Peltonimi häntä haastatteli. Miesten superpesiksessä myös pelattiin tärkeitä kärkikamppailuja. Poimitaan sieltä. Kouvolan pallonlyöjät voitti Sotkamon Jymyn 2-1. Tahko Kempeleen Kiri 1-2. 4. peräkkäinen tappio Tahkolle. Vimpelin veto Patti Urheilijat 2-0. Kaikki tulokset Tekstitv-sivulla 2-2-1-2-2-4. Ja Veikkausliigassa jalkapallossa pelattiin yksi kamppailu. Seinäjoella SJK ja Gnistan pelasivat tasan 2-2. Mutta menkää Yle Urheilun verkkosivulle katsomaan Gnistanin Roman Jeremenkon upea maali vetosuoraan ilmasta ylänurkkaan. Kannattaa tsekata. Yleisurheilussa 3. kilpailupäivä on juuri alkanut alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Naisten moukarin karsinnassa Pinja Kärhä heitti heti ensimmäisellään reilusti karsintarajan yli. Tulos 67-51. Linnea Hirvelä oli naisten sataseaidoissa eränsä toinen ajalla 13.52 ja meni jatkoon. Myös Anni Niskala jatkoon ajalla 13.64. 7-ottelija Enni Virjonen on juhlistanut viime yönä Suomen ensimmäistä mitalia. Kisoissa Virjonen vei maailmanmestaruuden ennätyspisteillään 6214. Virjonen oli totta kai tyytyväinen pisteisiinsä, vaikka Saaga Vannisen ikäluokan Suomen ennätys 6271 jäikin saavuttamatta.
5: Kyllä mä tietysti tiesin, että ihan niin kuin hyvät mahdollisuudet on tuohon. Toki ei ollut täydellinen ottelu, että varmasti on potentiaalia vielä parempaakin, mutta kyllä mä oon tuohon ihan tyytyväinen voi olla. Just sen korkeuden jälkeen semmoinen niin kuin itsensä kasaaminen ja sitten 3. työnnällä, kun tuli se hyvä tulos sieltä kuulasta, niin sitten mä olin se, että okei, kyllä mä pystyn tähän, että kyllä muutkin laittaa sitä menee. Se kuulan työtä oli ehkä se sillä tavalla ratkaiseva ja sitten ehkä myös toi aallon pituus, että se onnistui ihan hyvin. Tää tuli taas tosi paljon oppia ja hienoa kokemusta, niin näitä sitten vaan hyödyntämään jatkossa.
2: Näin, ja suora lähetys on meneillään noista kisoista Yle Areenassa. Naisten koripallomaajoukkue nähdään ensi vuonna 40 vuoden tauon jälkeen EM-parketilla, kun yksi alkulohko pelataan Suomessa. Nyt kesällä ohjelmassa on tärkeitä harjoitusotteluita miniturnauksissa. Mukana on liuta Yhdysvalloissa opiskelevia pelaajia Elsa

0: ilmeisesti, mutta hyökkäyspeli vaatii vielä lisää rohkeutta.
1: Mun pitää uskalla ottaa kontaktia korin alta, että mä oon aina niinku kaatumassa pois korilta, kun mä heitän. Että toi on niinku yksi juttu, mitä mä oon kesällä keskittynyt.
0: Lemmilän kiireinen kesä tietää hyvää superlupausten lunastamiseksi. Samalla naisten koripallomaajoukkueella on tärkeä vuosi edessään. Ensi kesänä joukkue pelaa arvokisoissa ensimmäistä kertaa 40 vuoteen Espoon EM-kotikisoissa.
2: Onhan se ihan mahtavaa ja oma unelma tietenkin ollut, että pääsis EM-kisoihin pelaamaan ja varmasti jokaiselle pelaajalle, joka tässä ringissä on, niin haluaa sen paikkansa sieltä kisajoukkueesta.
3: Sanoi Susi Leidisen takapelaaja Lotta-Mai Lahtinen. Tänään Suomi kohtasi Ruotsiin, mutta Ruotsi oli vahvempi 73-68. Ja kerrotaan vielä, että jääkiekon SM-liigahan käynnistyy syyskuun alussa. Mielenkiinto kohdistuu jokereihin, joka pelasi tänään pitsiturnauksessa Raumalla eteni välieriin. Turnaus päättyy jokereilta kuitenkin 0-2 tappion HPK:lle. Parhaillaan Sport ja HPK pelaavat finaalia. Seuraava urheiluradio otetaan vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua.
4: Petri Sjöholm toimitti meille urheiluradion. Kello tulee 7:07. Kuuntelet Puhelinlangat laulaa jatkoja studiossa Ruut Parikka ja tästä heti Ramin toive.

seksihullut yhtye ja pulina jengi kappale oli turkuaiheinen biisi ja se oli Ramin toive. Rami lähtee vaeltamaan Norjaan, niin pakkausmusiikiksi tätä toivoi. Seuraavaksi Rosita Luu ja äiti.

Rosita Luuja äiti. Se oli Maijan toive. Biisi koskettaa, koska se on kerrottu erikoisesta vinkkelistä. Olin toissa päivänä Rosita Luun keikalla ja minulta pääsi pieni itku tätä kuunnellessa. Tämä on kyllä hieno kappale. Jetro keikkailee tänään Savonlinnassa ja jatkaa siitä vielä toiselle keikalle täällä päin Suomessa. Ja häneltä pyydettiin muutamaakin kappaletta. Nämä on aika pitkiä, mutta soitetaan Puppet and the Puppet Master.

0: Fro.
1: Tämä oli Timon toive, Puppet and Puppet Master, Jetro Tullilta. 40 vuoden odotus päättyy, kun Helsingin kulttuuritalolla maanantainen Jetro Tull esiintyy. Seuraavaksi Katjan toive, Paula Vesala, sinun minä jään.
2: Koivun huminaa.

tämä verraton yhtiö tässä on Porcupine Tree ja kappaleen nimi on Fear of a Blank Planet. Hieno biisi, hieno biisi. Mutta laitetaan seuraavaksi vähän heviä, eli Manovaaria ja Master of the Wind. Tämä oli Jyrkin toive. Hän oli aikanaan tuonut tämän yläasteella levyraatiin. Muut toi humppaa, hän toi Manovaaria. Nyt te saatte kuulla, miltä siellä luokkahuoneessa saattoi kuulostaa.

Antti Tuisku ja ruokaa. Siinä oli aikamoinen luettelu, mitä sitä pötyä kannattaa laittaa pöytään. Ja sitä on ehkä jopa laitettukin. Seuraavaksi Heikin toivo. Dr. Hood and Medicine Show, Sylvia's Mother. Nuoruudessa 70-luvulla ilmestynyt hyvä kappale.

Dr. Who ja Sylvia's Mother. Seuraavaksi Helin toive. Heillä on ollut 14 vuotta häistä ja puolison kanssa tämä on heidän yksi yhteinen biisi. Maaritin ei vaadi paljon, vaan kaikki.

salimaarit ei vaadi paljon, vain kaiken. Soitetaan vielä ennen merisäätä Pink Floydin kappale Marooned. Seuraavia perusteita minä täältä kaivelen. Vesan toive oli tämä. Ajattelin, että jos Pink Floydia saan perjantaina soittaa, niin minäpä soitan. Jos tuntuu, että vanne kiristää, niin tämän jälkeen ei taatusti enää. Meinaa uni tulla silmään. David Gilmour loihtii kitarastaan kerrassaan ihmeellisiä ääniä ja melodioita. Syyskesän komean päivän pihalla ihailen kylmän virvokkeen keralla tätä maisemaa ja voin sitten nauttia tästä Pink Floydista. Eli Vesan toive, Pink Floyd ja Marooned.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeri. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus liikkuu hitaasti kohti itää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamulla 5-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoistuulta. Iltapäivällä voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, Luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri ja Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta. Aluksi enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, heikkenevää Luoteen puolesta tuulta. Aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöllä todennäköisemmin heikkoa tuulta. Aamusta alkaen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta. Päivälle alle 14 metriä sekunnista. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 17 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 5, pilvistä 42. Öregrund 16, länsi 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 19, länsiluode 9. Kalbodagrund 17, länsi 10. Itätoukki 16, länsi 6. Harmaja 18, länsiluode 10, puolipilvestä 20. Mäkiluoto 17, länsiluode 9. Bogaskär 17, länsiluode 6, melkein selkeää 45. Hanko Tulliniemi 17, länsiluode 8. Ryssärö 17, länsiluode 9. Venö 17, länsiluode 4. Yttö 16, luode 4, pilvistä 26. Rajakari 17, länsiluode 7. Fagerholm 16, länsiluode 4. Vilsantti 18, länsi 5, 50. Kotska-Sändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, luode 3, selkeää yli 20. Nyham 17, länsi 4, pilvistä 20. Märket 17, etelä 1. Isokari 17, luode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 10, selkeää 20. Tahkoluoto 16, länsiluode 10, selkeää 38. Selgrund 16, selkeää 50. Bredskäret 16, länsi 11. Strömmingsbådan 16, länsiluode 13. Palassaaret 15, länsi 8. Kallan 16, länsi 12. Tankkar 15, länsi 11, pilvistä 50.
Ulkokalla 15, länsi 11. Nahkiainen 14, länsi 9. Raahe 15, länsi-lounas 9, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, lounas 5, yli 20. Marjaniemi 15, lounas 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, pohjoiskoillista 5. Jaajos 16 astetta, tuulikoillisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä 20 kilometriä näkyvyys. Kello on nyt viittä vailla 10. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut

0: että. Se oli Isaac Eliot ja ai että, se oli Risto 12V:n toive Kannonkoskelta. Pellu ottaa toiveita vastaan toiveiden yönä tässä minun jälkeeni.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomen alkuvuoden talouskasvu alkaa näkyä myös työllisyysluvuissa. Merkkejä kasvusta on jo työvoimavaltaisilla aloilla, kuten kaupassa ja palveluissa. Rakentamisessa ja teollisuudessa kasvu näkyy yleensä hitaammin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja.
1: Palvelualoilla työllisyydessä pientä kasvua jo on. Mutta se, mikä on pitänyt sitten sen koko työllisyyden pinnan alla, on ollut teollisuuden, rakentamisen, teknologiapalveluiden heikko taso. Eli se on se, mikä on siellä sitä jarrua pitänyt. Yleensä palvelualoissa semmoinen pienikin kasvu riittää työllisyyden kasvuun. Kaikki lisääntynyt kysyntä tarkoittaa yleensä sitten lisää työvoimaa. Mutta sitten taas esimerkiksi teollisuudessa niin tarvitaan yleensä vähän pitkäkestoisempaa ja vahvempaa kasvua, mikä ehkä nyt on sitten syntymässä.
0: Työnhakupalvelu Duunitorissa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi heinäkuussa selvästi usealla alalla. Palvelussa julkaistiin kesä-heinäkuussa yli 40 000 työpaikkailmoitusta, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työpaikkailmoitusten määrä kasvoi Duunitorissa rakentamisen, teollisuuden ja teknologian aloilla. Taimaassa opetusministeriö aikoo lisätä koulujen turvatoimia tämän aamuisen kouluampumisen vuoksi. 14-vuotias poika ampui ensin isovanhempansa ja hyökkäsi sitten Bangkokin pohjoispuolella sijaitsevaan yläkouluun. Siellä hän ampui 5 opettajaa sekä lopulta itsensä. Ainakin 15 haavoittui. Kouluampuminen oli Taimaassa jo toinen tänä vuonna. Maa- ja metsätalousministeriö täydentää karhunmetsästyksen asetusluonnosta. Karhun kiintiömetsästyksen laajentamista koskevasta asetuksesta annettiin 24 lausuntoa. Ainakin oikeuskanslerin viraston ja ympäristöministeriön jättämät lausunnot edellyttävät muutoksia asetukseen, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriöstä. Muutokset liittyvät etenkin siihen, miten asetuksessa varmistetaan tapauskohtainen harkinta. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelässä on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivällä lämpötila on 16-22 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Lapissa voi olla yöllä hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan huomenna voimakkaista tuulenpuuskista ja Suomenlahdella sekä Perämerellä on varoituksia kovasta tuulesta.
2: Ja otetaan iltaa vielä yksi urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Naisten superpesiksessä Janette Lepistö löi Lapualle tänään 3 juoksua Jussittaria vastaan ja saavutti ensimmäisenä naispelaajana 900 lyödyn juoksun rajan. Lapua kuitenkin hävisi ottelun 0-2. Voitolla Jussittaret nousi kärkeen sarjassa, sillä Manse hävisi Porille 0-1. Jussittaret johtaa siis runkosarjaa 2 pisteellä ennen Mansea ja päätöskierros pelataan sunnuntaina. Miesten superpesiksen kärkiottelussa Kouvolan pallonlyöjät kukisti Sotkamo Jymyn 2-1. Vimpelissä vedon vasta 16-vuotias Topias Lönnmark löi ensimmäisessä superin ottelussaan 2 kunnaria ja 5 tavallista juoksua. Runkosarja voiton jo varmistanut Vimpeli voitti Pattijoen 2-0. Kaikki tulokset tekstitv-sivulla 221-224. Jalkapalloveikkausliigassa oli yksi kamppailu Seneolla, SIK ja Gnistan pelasivat tasan 2-2. Jääkiekon SM-liiga käynnistyy syyskuun alussa ja mielenkiinto kohdistuu alkukaudesta Jokereihin. Ja tänään Jokerit pelasi pitkästä aikaa pitsiturnauksessa Raumalla. Turnaus päättyi välierissä heillä 0-2 tappion HPK:lle. HPK meni lopulta finaaliin ja voitti siellä Sportin 4-0. Yleisurheilussa 3. kisapäivä on parhaillaan menossa alle 20-vuotiaiden MM-kisossa Eugenissa Yhdysvalloissa. Naisten moukarin karsinnassa Pinja Kärhä heitti heti ensimmäisellään karsintarajan yli 67-51. Linnea Hirvelä oli naisten satasen aidoissa eränsä toinen alla 13-52 ja meni jatkoon. Myös Anni Niskala jatkoon satasen aidoissa. Naisten korkeuden karsinnassa sekä Ella Mikkola että Nuppu Vilman ylittivät 179, joka joka jäi finaalirajaksi lopulta. Näin molemmat suomalaiset siis finaalissa. Ja suora lähetys Jytsinistä on menossa Yle Areenassa. Tässä tämän päivän urheilut. Huomenna jatketaan. Nyt urheilusta oikein mukavaa loppuiltaa. Club Dominion.

0: Jopa Valtosen tietää parasta, mitä perjantai-illassa voi olla. Onhan tietenkin Club Millennium. Takaisin ollaan näillä radioaaloilla. Cause we are back. Ja seuraa 2 tuntia mennään totta kai teidän toivon parhaana tanssimusiikin parissa. Juha ottanut sisään vastuun näistä lähetystaajuuksista. Mitä ihaninta iltaa sulle, rakas klubilainen. Mitäs sun kesä on mennyt? Mä voin sanoa, että mulla oli todella nautinnollinen loma. Mä kävin vähän tuolla Euroopassa autotrippailemassa. Makasin biitsillä, maalasin talon katon. Joo, kyllä se on mulle iso asia. Ja mitä muuta mä tein? No nautin kesästä. Sehän on se kesän ydin. Miten sun kesä on mennyt ja mitä haluaisit kuulla Club Millenniumin tanssilattialla? Laitahan viestiä diskoluuriin, eli tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Se on nimittäin sellainen homma, että musiikkiunelmien toteuttaminen alkaa nyt, niin kuin Nina sanoo, until all your dreams come true. Vielä kertaalleen tervetuloa viikonloppuun.

0: Tää on Nina. Until all your dreams come true. Ja ihanaa nähdä, että Diskoluurissa on kaikki tutut paikalla. Moikka teille ja kiitos kaikista ihanista töihinpaluun viesteistä. Lämmittää sydäntä. Ja tuli tonne muuten viesti, että mitä ihmeellistä on katon maalaamisessa. No, mä voin kertoa teille. Mähän on tämmönen DJ, eli mun rakennuspeukalot, ne kasvaa suoraan sanottuna keskellä kämmentä. Remonttireiskataidot, ne ei oo mun ominta omaa. Mut tosiaan yhtenä iltana mä tossa kesällä ajattelin, että nyt toi mun katto. Mitä mä oon katsellut tässä 10 vuotta ja miettinyt, että sen pitäisi olla valkoinen. Nyt lähtee ja nyt mä maalaan sen. Ajoin maalikauppaan, hain pöntön maalia ja mietin, että eihän se oo kuin yksi niksnaks, niin nää 4 huonetta on maalattu. No voin sanoa, se ei ollut yksi niksnaks, kun noin 4 huonetta oli maalattu, vaan se oli 3 vuorokautta tuskaa, hikeä ja selkäkipua. Mut nyt, ai että, se katto on upea. Ja kuinka hyvältä musta tuntuu, kun mä itse tein sen. Mut tästä lähti myöskin semmonen kierre eteenpäin. Nimittäin nyt kun mulla on uusi hieno katto, niin ne vanhat seinät, nehän näyttää ihan kaameilta. Joten tällä hetkellä pullipoika maalaileekin sitten ne seiniä semmosena pikku lisähommana. Näin nämä omat menee, mutta ihan hyvä siitä varmaan tulee. Jos sulla on esimerkiksi maalarivinkkejä mulle, niin laitahan viestiä Diskoluuriin numeroon 0444-421-6200. Toi samainen numero ottaa tietenkin vastaan myös toivepiisit, en vaikka näin niin kuin Marko on tehnyt.
1: Marko, morjesta. Soita Dr. Albanin Sing Halleluja. Sitä mulle kuunneltiin 89-luvun taitteessa aika helputin paljon. Nyt on viimeinen lomapäivä lusittu. Että olisi vähän hyvää saada tötterön pöhinää. Kiitoksia, more.
0: Täältähän sitten saa tötterön pöhinään Markon viimeisen lomapäivänä kunniaksi radioaloille soimaan Dr. Alpan Sing Halleluja. Siitä vähän tuorempi Jambuun remiksi.
2: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja sen verran vielä Marko, että pahalta se ehkä alkuun tuntuu, mutta helposti sinne oravan pyörään taas hukkuu. Joten samassa veneessä ollaan, eikä se niin kauheeta ole. Joten terve menoa Marko töihin, vaikka tämän biisin tahdeineen. Dr. Alban, Jambu ja Sing Halleluja!

viikon toive. Rokkaa ja rollaa. Jambun uusinta versiointi Dr. Albanaan klassikosta. Sing halleluja. Hallelujaata, sitä mä huusin ja lauloin tuossa kesällä, kun vihdoin viimeisen Madonnan uusi albumi julkaistiin kokonaisuudessaan. Mä soittelin Club Millenniumissa niitä kahta ensimmäistä sinkku-raitaa tuossa ennen lomia tuolta albumilta. Ja ne ei nyt semmoista ihan suoraan varauksetonta vastaanottoa ihan kaikilta saan. Joo, ne oli hyviä kappaleita, ne oli hienoja raitoja, jotka ammes 90-luvun klubiestetiikasta. Mutta niissä ei semmoista radiokulmaa välttämättä ollut. Toimii klubeilla, mutta ei radiossa. Mut nyt tuolta albumilta on julkaistu kolmas sinkku, joka kulkee nimellä Danceteria. Ja tämähän vie meidät suoraan sinne 80-luvun New Yorkiin. Madonnan nuoruusvuosiin. Danceteria yökerhoon. Ja niihin gay- ja queer-yhteisöihin, jossa Madonna oppii elämään ja kasvaa. Tää on siis Madonnan kumarus siihen suuntaan, miten uusi Madonna toimii sulle. Mulla ainakin tää rokkaa ihan täysii. Laita viestiä diskoluuriin numeroon 044 421 62 ja 00.

irti. Uuden Madonnan perään Club Millenniumin tanssilattialle soittoon uunituoretta Lady Gaga. Mutta ei toi enää uunituore kappale, on huhtikuussa julkaistu kappale. Ja se on Paholainen pukeutuu Pradaan kakkososana tunnusbiisi. Ja ihan samoista aihealueistahan toi ammentaa kuin toi Madonnan äskeinen Danseteria kappale. Ja mun mielestä jotenkin mahtavaa, että tollainen 90-luvun ja 2000-luvun vaihteinen discohouse filteri ranska soundi, se on vihdoin ja viimein tullut takaisin. Toi jotenkin rehtiä tanssimusiikkia ja tätä me halutaan paljon lisää, joten hyvä Lady Gaga ja hyvä Madonna. Ei muuta kuin höpinää töttöröön. Lisää niin kuin Marko äsken tuossa ääniviestissään mainitsi. Ja antakaa meille tätä nannaa lisää. Joko, please, tänne suuntaan. Kiitos. Mut nyt mennään Club Millenniumissa johonkin ihan eri maailmoihin. On aika nimittäin tämän viikon. Säröä, rokettirollia ja räimettä luvassa seuraavaksi, kun lähdetään soittelemaan Club Millenniumin tämän viikon rockia. Viime viikon maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa Olli Aimola veti mahtavan hienon 2-tuntisen skeittipunkki-spesiaalin. Kuuntelin tuota lähetystä ja olin sillä, että voi että näitä kaikkia biisejä ja näitä hienoja artisteja. Ja tuosta mulle syttyikin vähän idea, että tällä viikolla kumarretaan tuon samaan suuntaan. Otan nimittäin soittoon Club Millenniumin viikon rockiksi Weezer-yhtyeen, joka on yksi ehdot niitä skeittipunkki-klassikko-bändejä. Ja mun mielestä on hienoa, että tää kappale aikoinaan promottiin ehkä mahtavimmalla promotempauksella, mitä pystyttiin tekemään. Nimittäin tämän kappaleen musiikkivideo laitettiin Windows 95 asennuslevyn mukaan. Eli jos aikoinaan asensitte omalle tietokoneelle Windows 95, niin oikeastaan pakosti jouduit kuuntelemaan tätä biisiä. Ja sehän siivitti tänään bändin ihan uudenlaiseen lentoon. Nosti siis kaiken kansan tietoisuuteen. Nyt klassikko skeittipunkki rockipläjäys Club Millenniumin tämän viikon rockina soi siis Weezer ja Buddy Holly. Club Millenniumin.

Caesarin perään. Juha kirjoitteli Diskoluurissa, että yksi monista rakkaan länsinaapurimme tähdistä, eli Thomas Rusiak, juuli myöhemmin tänä vuonna 50-siään. Siksi olisi paikallaan kuulla Thomasin ja Tukholman nallekarhujen veto nimeltä.

0: Sinetä Radio Suomen musiikkilta esittää Skate Rock, taisi olla tuon lähetyksen nimi, niin sieltä löytyy. Ja totta kai Club Millenniumitkin aina 4 viikon ajan jälkikuunneltavissa Yle Areenassa ja siellä myöskin Club Millenniumin soittolistat. Joten jos joku biisi on mennyt ohi, niin meetpä sinne kaivamaan, että mitä on tullut soiteltua ja kuuntele uudestaan. Ihan milloin vaan ja missä vaan. Nyt eteenpäin takaisin tanssin maailmaan. Tää on uunituore, hieno kotimainen mashuppi, jossa Living Join, Dreamer ja Originalin I Love You Baby paiskaa hienosti kättä yhteen. Tekijänä Tapio Man, I Love You Dreamer.
1: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 62

0: Millenniumin, mä sanoin saman tien Orionille, että niin on, lähtee varmasti soittoon. Kiitos Orion ja kiitos Tapio Man. I love you, Dreamer.
1: Moi. Biisitoivena Years and Years in King. Tätä biisiä on veivattu joka ikisellä tanssilattialla. Ja viimeisen 10 vuoden ajan, missä mä oon ikinä käynyt. Ja aina toivon DJltä tätä. Ja nyt toivon tätä myös sulle.

0: on remixi, joka tosiaan on mun mielestä julkaisematon, eli tää ei ole virallista päivän valoa ikinä nähnyt, mutta onneksi Lenno löi mulle tää joskus käteen ja sanoi, että soittelepa menemään, ja näinhän me tehtiin. Ja nyt mennään sitten jonnekin ihan muualle. Mennään nimittäin Anttolan mökille, ja siellä tapahtuu kummia.
1: No Haatean Markus Anttolasta.
0: No morjen Markus.
1: Toivoisin Aleksin Summer is Crazy täältä Anttolan mökiltä näin, kun kesäyö rupeaa olemaan aika hulvaton. Kun tytöt menee uimaan kirkosillaan ja keski-ikäiset miehet ei tiedä mitä tekisi. Ja lähettäisin terveisiä Tampereen keisarille Matiakselle sinne johonkin mystiseen Tampereen yöhön. Moro.
0: No moro. Nyt sit varmasti siellä mökillä.

Yleen kello 23 uutiset. Muuttainen uutisia kerätään kuuntelemaan vielä yksi toivekappale. Sanna ja Toni laittaa viestiä diskoluuriin numeroon 0444 että moikka Juha. Nyt haluaisimme kuulla tänne Pyhälle Pelkosenniemelle vanhan hienon hitin nuoruudesta, eli DJ Orchidean Beautiful. Istutaan täällä nuotion loimussa kodassa ja kuunnellaan ohjelmaa. Ihanaa Sanna ja Toni ja mahtavaa iltaa teille. Jos sulla on mielessä oma toivebiisi, niin laitahan uutisista aikana viestiä diskoluuriin, eli numero on 0444 se vastaanottaa edelleenkin. Nyt Orchidea ja Beautiful ja sen jälkeen kello 23 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Espanja uhkasi Italiaa vastatoimilla, mikäli Italia ei peru päätöstään keskeyttää vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimus Espanjan kanssa. Italia keskeytti Schengen-sopimuksen sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset pyrkivät heinäkuun lopulla Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia ilmoitti tänään, että se ei aio perua päätöstään ennen ensi viikon lauantaita. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt lakiesityksen laajoista Venäjä-pakotteista. Pakotteet kohdistuisivat Venäjän energiatuottoihin. Ne koskisivat venäläisiä virkamiehiä, oligarkkeja, rahoituslaitoksia sekä varjolaivastoa, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesälomien vuoksi. Lakiesitys antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Sianlihan vienti Suomesta Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

Sinatran kuuman ja seksikkään saksofonin tahdeina takaisin Club Milleniumin tulikuumalle tanssilattialle. Saksofoni on kyllä ehkä mun mielestä maailmankaikkeuden seksikkäin soitin. Näin sanon minä. Juha edelleen studiossa. Mitä mahtavita perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Tämäkin oli toivebiisi Diskoluurista numerosta 044-421-6200. Haukiputalta Jukka kirjoitteli, että löydätkö jostain pölynseasta Guru Joshin Infinitin ja sen ihan orkiksen 90-luvun version kuuluu niihin ekabiiseihin, jotka on tarttunut mieleen silloin joskus kauan aikaa sitten. Jukka vielä kertoi, että Tapani Ripatin Oksido-ohjelmasta on toi kappale tullut hänelle joskus aikoinaan tutuksi. Tuo kappalehan eli uuden elämän vuonna 2008, kun se oli, kun Klaas teki siitä remiksi, mutta kyllä mun mielestä toi orkkis, siinä on jotain hienoa. Ja nyt kun päästiin tänne hienojen orkisten maailmaan, niin jatketaan toisella samanlaisella. Morikanten Jekejekestä se Hardflorin remiksi on yleisesti ottaen se remiksi, jota klubeilla tanssitaan ja radioissa soitellaan, mutta se alkuperäinen, mun mielestä siinä on jotain ihanan seksikästä, tihkuvaa ja kesää. Joten nyt soitto on se ihan orkkis Morikante ja Jekejeke. Club Millennium.

0: kesä ei todellakaan ole ohi. Nyt mä toivoisin, että mulla olisi semmonen oikea letkeä lattarilanne. Sä nimittäin pyöris nyt jo kovaa. Ihana kappale. Ihan originaali Morikantte ja Jeke Jeke.
1: Terve, tässä on Kari ja minä olen Tapio. Ja me koitettais toivoa tällä kertaa siltä Kari Tapion runokokoelman laatikoista semmoista kuin Fix Me. Mutta se saattaa olla, että Velvet esiitty tämän aikoina, mutta Kari Tapion runollisuuttahan sitä näkyy. Kiitos.
0: Anteeksi, miten oli, että mitä, että siinä oli Kari Tapio ja Kari ja Tapio ja runolaatikko ja sitten toivotaan ruotsalaista Velvettiä. Enää puuttuu yhtälöstä Mattia Teppo, joten saataisiko ne jotenkin vielä sotkettua tähän. Mutta ei siinä, näinkin tämä homma toimii, joten laitetaan soimaan Velvet ja Fix Me.

0: kaverilta nimeltään Jenny Pettersson. On toiminut aikoinaan E-Typein taustalaulajana ja tanssijana, mutta sitä alkoi tekee tosiaan uraa Velvet-nimellä. Ja tämän Fix Me-kappaleen ansiosta tämä neitokainen valittiin myöskin joskus aikoinaan Ruotsin melluille kilpailemaan Euroviisun edustuspaikasta. En ole muuten ikinä lukenut, että miten siinä hommassa kävi. Ei vissiin päässyt edustamaan Ruotsia, mutta suuressa suosiossa oli tuossa maassa tohon aikaan. Sitten eteenpäin. Mitäs Kouvolan Maradona? Kiva kuulla suakin näin kesän jälkeen.
1: No, sehän on Maradona Kouvolasta terve. Tarjolla voisi olla harvinaisen tyylikästä äijävonkailua. Kalle on... So I begin.
0: Nyt joku voi sit mulle selittää, että mitä tarkoittaa äijävonkailu. Laitahan Maradona viestiä diskoluuriin. Mitä tarkoitetaan äijävonkailulla? Koska mä kun kuuntelen tätä seuraavaa hienoa sun toivebiisiä, niin mä en tästä kyllä yhtään äijävonkailua löydä. Ennemminkin tää on semmoista seksikästä housea. Mut katsotaan, mites teillä menee? Kuuletteko te tässä äijävonkailua? Nyt soit on siis Maradonan toivebiisi Galeon ja So I begin.
2: Club Millennium. Juha Pulli.
3: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

Muutaman kappaleen päästä soittoon tämän perjantai-illan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale, mutta sitä ennen kertaan kuuntelemaan vielä Eminemiä ja heti Eminemin perään Eminemin 2000-luvun alun päihdetukihenkilöä. Kuka hän on? Koittakaa arvata, sen kuulette kohta. Mut nyt Eminem ja Howdini.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millennium WhatsApp-numeroon 044

tuossa äsken mainitsin, että otan soittoon Club Millenniumin tanssilattiolle Eminemin päihdetukihenkilöä. Ja tässä se on. Toden totta, Elton John on aikoinaan toiminut 2000-luvun alussa Eminemin päihdetukihenkilönä. Hyvää työtä tekikin Eminemin kanssa. Käsittääkseni Eminem päässyt päihteistä kokonaan eroon. Ja ura pelkästään vaan kukoistanut sen jälkeen. Mukana tässä kappaleessa Britney Spears vuonna 2022. Tämähän oli Britneyn semmoinen paluusinkku myöskin. Toki tämän jälkeen Britneystä ei olekaan sitten hirveämmin musiikkimuodossa kuulunut. Nyt soitto on valtavan hieno tuore remiksi. Fallihaudan remiksejä on soiteltu aika paljon Club Millenniumissa ja Fallihauta jälleen kerran on saanut laittua diskopölyä vanhaan klassikkoon. Mielettömän hieno versiointi Gala.

0: jota remiksataan uudestaan ja uudestaan. Ihan vaan sen takia, koska ne on niin isoja biisejä. Ja aika harvoin ne remiksit osuu ja kolisee. Mut Fallihauta teki sen jälleen kerran. Laitto diskopölyä Galan Freed from Desirein päälle. Ja ai että tää lopputulos, tää on nannaa ja tää toimii. Ihana uudelleenversiointi. Gala ja Freed from Desire. Ja nyt sitten musiikkia, mitä ei voi millään tapaa ottaa tosissaan.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika Club Millenium, mitä perjantai on Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappaleen. Eli lähdetään soittamaan taas sellaista kappaletta, joka tosiaankin on hämäränä rajamailla, ei muuten soi radiossa ja on muuten vaan jotenkin outo. Ja näitä Pattismurfitoiveita, niitähän saa laittaa diskoluuriin numeroon 0444216200. Muistakaa, kappaleiden pitää olla erikoisia ja jollain tapaa outoja. Saa olla guilty pleasureita tai saa olla ihan mitä vaan, mutta semmonen peruskama, se ei mene tähän ohjelmaosioon läpi. Tää lukee viestissä, että hei, halusit karmeita kappaleita, niin tässä olisi aivan mahtava klassikko Pädiltä ja Ryydiltä, kappale Veera. Terkut vaan kaikille Veeroille, toivoo Fabe. No ton kappaleen oikea nimihän on Ykän kone, Pädi ja Ryydi, ja sitä on soittu tässä ohjelmassa aikaisemmin, koska Pädi ja Ryydi, se on semmoinen loputon pattikaivo, mistä ammentaa hyvinkin paljon musaa. Joten lähdetään kuuntelemaan, että kuinka karmea biisi meillä on tänä iltana käsittelyssä. Tässä siis tän illan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale Pädi ja Ryydi ja Ykän kone.

0: kappale. Ois voinut jäädä kuulemattakin. Ihan mielellään korvat vuota verta. Ja sen takia, että tää kappale on just täydellinen tähän ohjelma-osioon. Fopen toiveesta. Patti Smurfista eteenpäin kappale on tän perjantai-iltaan Millenmi Tanssilla, jolla Pädi ja Ryd Ykän kone. Jos sulla on mielessä jotain yhtä kauheita kappaleita, ja laita viestiä diskoluuriin. Numero on 0444216200. Ensi viikolla taas uusi Patti-kappale. Mut nyt taas jotain totisen hyvää musiikkia, ja sitä tarjoilee meille Toni Laaksonen.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja perjantai rymysakki. Moni varmaan tietää Jay-Zin ja Alicia Keysin jättihitin Empire State of Mind. Se on se biisi, jossa lauletaan New York, concrete jungle where dreams are made of. Ja niin edespäin. No se ei ole tämän kerran nostettava biisi, mutta yksi tuon jättihitin tekijöistä, eli Angela Hunt, pääsee tässä seuraavassa biisissä ääneen. Hän tarjoilee nimittäin lauluraidan englantilaisen tuottajakollektiivi Magnetic Manin I Need Air-kappaleeseen. Dubstepin kulta-aikona 2010-luvun alussa levyyhtiöt laittoivat pihalle uusia dubstep-hittejä liukuhihnalta ja soundi tuli hyvinkin tutuksi radioaalloilta. Mihinkään skrillex-maisiin dubstep-sekoiluihin ei tässä biisissä lähdetä, vaan se sopisi enemmänkin ultrakuulien klubien tai ulkoilmaloungien soittolistoille. Todellista korvakarkkia vuodelta 2010, Magnetic Man ja Angela Hunt, I Need Air.

voisi melkein sanoa, että tämä kappale on tällä klubilla peruskauraa. Biisi, joka on soinut monen monta kertaa ja edelleenkin se kestää soittoa, koska se on hieno kappale, se on hieno klassikko. Ja jälleen kerran se oli Toive Discoluurista. Tää lukee, että toivoisin Insomnia 2.0 kappaletta. Yle Suomi on ollut pitkään meidän 30-vuotiaiden elämässä. Ollaan perinteisellä Padasjoen mökkiviikon lopulla ja te soitte meidän grilli-illassa. Ystävällisin terveisin Henri ja Padasjoen Poppo. Siinäpä tuli Faithless Insomnia 2.0 ja siitä vielä hieno Avisiin remiksi, josta mulle tulikin mieleen, että mulla on edelleenkin se Avisiin elämänkertodokkari kattomatta. Sekin pitäisi tässä jossain kohtaa kerätä tsekkaamaan. Club Millenniuminen tän illan viimeisellä puoliskolla ollaan, joten vauhti tulee vaan kiihtymään ja seuraavaksi vauhtia kiihdyttää Teija ja Riku, jotka kirjoittaa Discoluurissa, että moikka Juha, toivoisin kaosin Dirty Wings-kappaletta. Terveiset kaikille kuuntelijoille sekä terkkuja kaikille sukulaisille ja ystäville. Ja tämähän se onkin vasta hieno versio, joka versioi Evanescencen vanhaa rock-hittiä Bring Me

mitä tapahtuu se kappale loppujen kesken kaiken? Teijää Riku toiveessa kopilleen, niin taas silattiin, se on just kaosin Dirty Wings. Tää on puolestaan Kaatteria.

0: with you.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
2: Mulla on tänä kesänä ollut jonkunnäköinen transeera meneillään. On kuunnellut paljon vanhaa transea ja sen takia halusin nostaa soiton tähän loppuun yhden vanhana transeklassikona. Plump Damage ja siitä Antilasin remix.

Plumbed Damage ja Antilas Remix. Näin se vaan on, että ihan kohta tää ilta on taputeltu. Kohta kuullaan puolinen uutiset, joiden jälkeen Yöradio ja Toiveiden Yö jatkaa teidän kanssa. Olipa ihana palata lomilta, oli ihana kuulla teistä kaikista. Ja jotenkin tuntuu, että nyt ollaan taas perjantai-illassa siinä paikassa, missä kuuluukin olla. Ensi viikolla valitettavasti Club Millenniumia ei tule, koska noin Birminghamin yleisurheilun EM-kisat sotkee kuviot. Eli ensi viikolla ollaan tauolla, mutta siitä eteenpäin taas Club Millenniumit ihan normaalisti. Laitahan viestiä diskoluurin numeroon 044-421-6200 ja varaa sieltä ja omat biisit soittoon tuleviin Millennium-jaksoihin.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Yhdysvaltain työllisyystilanne oli heinäkuussa odotettua heikompi. Yhdysvalloissa katosi heinäkuussa yli 20 000 työpaikkaa, vaikka niiden määrän oli ennakoitu kasvavan. Pörssikurssit sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa reagoivat asiaan positiivisesti. Heikentyneiden työmarkkinoiden uskotaan pienentävän todennäköisyyttä sille, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaisi ohjauskorkoaan. Tämä valaa optimismia Euroopan talouksiin ja Pariisin, Frankfurtin sekä Milanon pörssit sulkeutuivat kaikkien aikojen ennätyslukemissa. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan ovat solmineet sopimuksen puolustusyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan kaikki kolme jäsenvaltiota auttavat, jos yksi niistä joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Sopimuksessa ei kuitenkaan ole täsmennetty, millä tavoin apua annetaan. Sopimuksessa ei myöskään nimetä mitään maata viholliseksi. Kaikki kolme maata ovat sunnienemmistöisiä ja Yhdysvaltain tukijoita. Espanjalle kuuluvalla Seutan alueella on yhä yli 1000 lasta, jotka tulivat alueelle suuressa rajanylityksessä viime viikolla. Osalla lapsista ei ole aikuisia mukanaan. Afrikassa sijaitsevaan Seutaan on jäänyt myös tuhansia aikuisia. Viime viikolla yli 70 000 ihmistä ylitti Marokon ja Espanjan välisen rajan, mutta heistä valtaosa on palannut Marokkoon. Espanjan hallitus aikoo siirtää lapsia Seutasta Manner-Espanjaan. Etusijalla ovat hyvin haavoittuvassa asemassa olevat, eli alle 13-vuotiaat ja tytöt, kertoo Espanjan hallitus.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Näin, Radio Suomessa ja kello on 2 minuuttia, eli puolen yön. Vellu Salminen jatkaa iltaa tästä eteenpäin ja homman nimi on Toiveiden yö.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: No näinhän se onnistuu, se toivominen. Eli WhatsApp-numero siis 0401455666. Kyllä vain. Toivomme kortinpeluillan taustalle Kake Randelinin kappaletta Nasta Pim. On erittäin hyvä biisi. Terveisin pelailijat.

Gage Randelin aloitti tämän toiveiden yön. Nasta Pimu soi siinä. Sillä on hyvä aloitella. Pena laittaa viestiä, että pistätkö soimaan David Lee Rothin kappaleen Hot Dog and Shake? Eihän sitä tiedä, jos ilta päättyisi vaikkapa nakkikioskille.

0: David Lee Roth, Hot Dog and Shake, ja siellä hän kitaraa soitti Steve Vai.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Ja toiveittas seuraavaksi tulee Marilta ja Karilta. Tai yksi toive siis, hei, oman kullan kainalossa mökillä. Soitatko Satu Silvolta Muistojen niitty -nimisen biisin?

Satu Silva ja Muistojen niitty. Moro! Tuure Kilpeläisen yksinäisen miehen puku toiveena on hauskat sanat ja vähän iloa elämään tämän myötä.

0: No niin, Tuure Kilpäläinen ja Kaihon karavaani. Se oli yksinäisen miehen puku.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Essi kirjoittelee, että en ole vielä kuullut kesäbiisiäni, eli Don Henleyn kappaletta The Boys of Summer. Soitan.

The Boys of Summer, se oli Don Henley, kun lauloi. Morjens, onpas kiva, että omalla tavallaan legendaarinen The Ark on saatavilla keikalle jälleen, ja tämä jos mikä on 2000-luvun glam rockia. Mahtipontisuutta ja kaikuja vuosikymmenten takaa, 80- ja 90-lukua, ja Toive, se yksi tunnetuimmista hiteistä, eli Glamour for Glamour. Esa toivoo.

0: The Ark ja Glamour for Glamour.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan, mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tosiaan sitten ensi viikolla kuuluu yleisurheilun EM-kisat myös täällä Radio Suomessa aina ilta myöhään, mutta toiveita tulee aina sitten urheilun perään, kyllä vaan. Hei, loma on lopuillaan ja ensi viikolla kotiin. Tämän kunniaksi toivon Arpan kappaletta nimeltä Maailman hitain biisi. Sieltä lähtee.

Maailman hittain biisi, Arppa, siinä. Ja tunnelmasta toiseenhan täällä on menty ennenkin toiveiden yössä ja niin mennään nyttenkin. Meinaan seuraavassa toiveessa kirjoitellaan, että hei, vuosia olin Euroviisujen fani, mutta homma hiipui hiljalleen, kunnes sitten tuli Kääriä ja Cha-Cha-Chat. Se kolahti heti tällaiseen vanhempaankin.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. Kääriähän se siellä. Toiveiden yössä. Hei, saisiko kuulla minun ja isäni lempibiisin, eli Lynyrd Skynyrdin kappale Simple Man. Ollaan kahdestaan Kuhmoisissa meidän mökillä nauttimassa kesästä ja minun loman alusta. Ja huomenna on Saaren kalastuskerhon onkikilpailut edessä. Hyvää loppukesää ja kiitos, toivoo Miko ja isäni Tommi.

0: Lynyrd Skynyrd ja Simple Man.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ne sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Toiveiden yössä, kun ollaan toiveita, niitä saa lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Esko täällä kirjoittaa, että olisiko mahdollista tänään soittaa Toni Rossia Sini taivas ja kappale Katseet kertovat. Kesäiseen tuuliseen elokuun iltaan hyvää musiikkia ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille tämän myötä.

Toni Rossi ja Sini Taivas, Katseet kertovat, oli se kappale. Tänä yönä olisi mielestäni erittäin

sopivaa ja mieluisaa antaa Meiju Suvaksen kehua suomalaista miestä biisissä nimeltä Olet mies. Kiitos jo etukäteen.

Olet mies, Meiju Suvas, lauloi siinä. Ja sitten täältä seuraavaksi kaivetaan seuraavaa toivetta. Se tulee nimimerkeiltä E ja V. Hei, olisi hienoa kuulla ja toistenkin kuulijoiden kanssa näin sateisena yönä Gary Mooren musiikkia. Soitatko Parisian Walkways nimisen kappaleen? Kuunnellaanpa se. Tässä siis edesmennyt kitaristi Gary Moore.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, Radio Suomessa kello on 4:30 vaille 1 ja täällä kuunnellaan toiveiden yössä toiveita. Ja kun lähetät sitä omaa toivetta, niin kirjoita siihen selvästi, että mikä on biisin nimi, kuka on esittäjä ja sitten lyhyesti myös, että miksi haluat kuulla kyseisen kappaleen. Et tarvi koko elämää välttämättä kirjoittaa kyseiseen viestiin, mutta parilla lauseella, parilla kolmella lauseella, mikä sai sinut valitsemaan kyseisen kappaleen. Tässä on monenlaista kuunneltu jo tänä yönä Kake Randelinia, David Lee Rothia, Arppaa Kääriää, Lynyrd Skynyrdiä ja edellä Kääri Moorea. Ja seuraavaksi ennen uutisia kuullaan Reijo Taipaleen laulua. Meidän Jussi Mikkelistä kirjoittaa, että toiveena Tähdet meren yllä, Reijo Taipale. Hän oli suuri legenda. No niin oli. Ja kuunnellaanpa siis Tähdet meren yllä. Tämän jälkeen kello 1 Yle Uutiset ja sitten jatkuu toiveet uutisten jälkeen. Tutusti kello 2 saakka siis painia ainoastaan toive musiikkia Radio Suomen yöradiossa.

0: Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ilmaissut kiitoksensa Yhdysvaltojen senaatille laajan Venäjä-pakotepaketin tukemisesta. Presidentti kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että paketin hyväksyminen auttaa varmasti lisäämään painetta hyökkääjää kohtaan. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisi tyytyväisyytensä senaattiin, joka äänestyksessä tuki laajoja energiapakotteita Venäjälle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo valittaa Valkoisen talon uutta juhlasalia koskevasta päätöksestä. Liittovaltion vetoomustuomioistuin määräsi tanssisalin rakennustyöt keskeytettäväksi. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että asiasta valitetaan korkeimpaan oikeuteen. Valkoisen talon itäsiipi on purettu ja Trump haluaa paikalle 100 miljoonia kustantavan juhlasalin. Vetoomustuomioistuimen mukaan Trumpilla ei ollut oikeutta muuttaa Valkoista taloa omin luvin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja. Etelässä on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 10–15, Lapissa 4–10 astetta. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa. Merialueilla sekä Saimaalla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
1: Päivi Paju toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Fellu soittamassa toiveita tänä yönä. Moikka moi. Ja Nina kirjoittelee, että laitan nyt Nasta Pimun kaveriksi Veikko Nieminen Tapani Kansalta. No kuunnellaas.

No kyllähän se toimii, Veikko Nieminen. Tapani kansalauloja. Moikka! Saisko soittoon Tony Braxtonin kappaleen Unbreak My Heart? Sekin vaan sattuu olemaan niin, että pirskatin henkeä salpaavan herkkä ja kaunis kappale. Eikö kaikkien sopisi kuulla? Suurkiitoksin ja hyvää yön jatkoa toivottaen Helmiin.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näillä ohjeilla tänne vaan toivetta.
2: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
3: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
2: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
3: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
2: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
3: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
2: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eppu.
3: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Niin, Eppuja. Niitä tulee sitten maanantain musiikki-illassa Radio Suomessa paljon. Joni kirjoittaa toivettaan, se on Anne Mattilan kylmä kahvi. Keitätkö Anne vahvat kahvit? Kello 11 taidekahvilassasi, että jaksan Eppujen keikan jälkeen ajaa kitteelle. Ahaa.

Kylmä kahvi kaunistaa, Anne Mattila lauloi siinä. Tuuresta tuli mieleen Mikko Alatalon ja Harri Marstion biisi nimeltä Podattujen sielujen talo. Loistava idea, mene nyt jo kotiisi. Siitä sulla on hyvä nainen, älä jää tänne, tulee vaan ongelmia. Terveisin Lasse Grilliltä Turusta.

0: Podattujen sielujen talo. Siinä Mikko Alatalo ja Harri Marstia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Löytyisiköhän Bob Dylanin kappale Make You Feel My Love? Uneton Oulusta pyytää tätä.

Make You Feel My Love, hieno kappale, Bob Dylan lauloi. Sitten tulee toivetta Dire Straitsia ja Sultans of Swing. Lomapäivät lähestyy loppuaan ja olisi kiva kuulla tämä legendaarisen hyvän mielen biisi.

0: Sultans of Swing, Dire Straits.
1: EU astui 2 vuotta sitten voimaan median vapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa median vapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
1: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä tulee viesti, että heippa, 4. kertaa jo toivon tätä. Eli lähtisitkö kappaleesta live-versiota Mestari tarjonnalla? Pave on paras laulaja ja edesmenneen isäni lemppari. Kuunnellaanpa. Tässä siis Pave Maijanen, Peppe Wilberi, Kirka ja Hektor.

Tässä kohdassa voi kehottaa kravattiryhmää jo hieman löysäämään. Ehkä ylänappi auki, koska kuten tuolla alkupuolella jo huomautimme, me myöskin tulemme laulamaan tänään. Sitä voidaan muun muassa tämän kappaleen, tämän laulun aikana kokeilla siellä loppupuolella. Ollaanko me valmiita?

Onko äänet avattu? Nappi avattu täältä, kravatti vähän löysemmällä. Okei, kokeillaan.

Mahtavaa, mahtavaa. Mestarit areenalla oli Pave Maijanen, Pepe Wilberi Kirkka ja Hector. Se oli Lähtisitkö live-versio sieltä vuosikymmenien takaa. Klaus laittaa toivetta, että löytyyköhän Matti Pellonpää ystävineen ja Formula Rock taksiratin takaa toive pohjoisesta.

0: pikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Onko pitäntä pitkäni vastaan?
3: No niin, kiitoksia vaan sitten. Sehän jää kuin purkka tukkaan kiinni ja koko ensi viikon. Jokainen yöradiolainen hokee. Matti Pellonpää ja kumppanit, siis Keke Roosberg, Formula Rock.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Ja taas mennään tunnelmasta toiseen. Sanna kirjoittaa, että haluaisin kuulla Billy Joelin kappaleen Vienna. Vietin viime kevään vaihdossa Viinissä ja tämä kappale jäi minulle hyvin läheiseksi.

Billy Joel lauloi ja soitti Vienna, eli Viinistä siinä laulettiin, Viinin kaupungista siis. Seuraavana toiveissa Teddy Swimsin kappale Bad Dreams. Paikallisradiosta bongasin tämän artistin, aivan uskomattoman kaunis ja heleä ääni kaverilla. Iho karvat oikein nousee pystyy, kun tätä kuuntelee.

Näin siinä Teddy Swims ja Bad Dreams niminen kappale soi siis toiveiden yössä, kyllä vain. Ja sitten seuraavaksi täältä toivetta Kyösti Mäkimattila ja Kaipaan sua. Oltiin juuri Kapakan mäessä tanssimassa Kyöstiä ja on se tulkitsija tanssiin ja elämään. Kiitos Kyöstiä ajaton sävelle. Kuunnellaanpa.

Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva esitti kappaleen Kaipaan sua. Hei, täällä valvoskelen pimeneviä kesäöitä ja ikävöin miestäni ja poikaani takaisin Inarijärven kalareissulta. Musiikki toiveena Wigwam yhtyeen kappale Freddy, are you ready? Kirjoittaa Päivi Oulun Ylikiimingistä.

0: Näin, se oli Wigwam ja Freddy, are you ready? Niin se vaan on, että nyt päättyy toiveiden yö ja tulee viestiä, että Lapin Kes, Vesa-Matti Loiri toiveissa, Ilmari ja Tomi toivoo tätä. Kuunnellaanpa.
1: Lapissa kaikki

kohtaa. Miksi vähän käyttäjää kantelee?

0: Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan ovat solmineet sopimuksen puolustusyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan kaikki valtiot auttavat, jos yksi niistä joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Sopimuksessa ei kuitenkaan ole täsmennetty, millä tavoin apua annetaan. Mitään maata ei myöskään nimetä viholliseksi. Kaikki kolme maata ovat sunnienemmistöisiä ja Yhdysvaltojen tukijoita. EU-komissaari Henna Virkkunen on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Metaa ja TikTokia toimiin väärän tiedon pysäyttämiseksi kriisiaikoina. Virkkunen sanoi Euroopan komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Metan sovelluksia ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Sosiaalisen median disinformaation uskotaan olleen isossa roolissa kuolonuhreja vaatineessa siirtolaisten rynnistyksessä Marokosta Espanjalle kuuluvalle Ceutan alueelle. Yhdysvalloissa työllisyystilanne oli heinäkuussa odotettua heikompi. Maassa katosi yli 20 000 työpaikkaa, kun etukäteen oli ennustettu, että määrä kasvaa. Pörssikurssit Euroopassa ja Yhdysvalloissa reagoivat asiaan myönteisesti. Heikentyneiden työmarkkinoiden uskotaan pienentävän todennäköisyyttä, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaisi ohjauskorkoaan. Tämä valaa optimismia Euroopan talouksiin. Sianlihan vienti Suomesta Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista. Ruokavirasto sai tiedon asiasta maiden viranomaisilta. Sianlihatuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi.
1: Päivi Paju toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Ja kello 2 uutisiin päättyi Toiveiden yö. Ja viimeinen kappale oli Vesa-Matti Loirin esitys Lapin kesä. Ja se oli live-versio vuodelta 1999. Silloin siis äänitetty. Ja äänityspaikka on ollut Heinolan maaseurakunnan kirkko. Näin täällä kerrotaan. Vesa-Matti Loiri ja kitarassa oli Peter Lerhe. Jos et saanut omaa toivetta läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan, taas sitten puolesta yöstä kello 2 soi toiveet. Mutta nyt ei enää toivota tänä yönä. Nyt ajetaan tandemilla.

Ajetaan tandemilla, Freeman siinä. Kello on 7:07. Aivan kohta Vellu valvoo täällä Yöradion studiossa seurannasi. 8. elokuuta Sylvi ja Silva viettää tänään nimipäiväänsä. Onnea vaan jokaiselle. Ja tuossa pienen hetken kuluttua päästään sitten Kansanradion pariin taas. Ja siellä on melkoisia veitikoita ja tosikoita. Siitä myöhemmin sitten lisää, mutta nyt kuullaan Viiviä. Herkkisten liiga-niminen biisi.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
4: Höpersankari. Opeja.
5: Jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
6: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
7: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeän.
8: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
9: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Jore Marjaranta, haaveet kaatuu, soi siinä. Niin, nyt on taas aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanottimien äärelle. Meinaan vuorossa on tuttuun tapaan Kansanradion jakso. Ja se on otsikoitu, miksi meteorologit vaeltavat? Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: Täällä on kuuntelija ja mä haluaisin puhua siivoamisesta. Nyt taas sillä ei käynyt, että meikäläinen palkkasi siivoojan ja eivät tiskanneet, eivätkä pyyhneet lattiaa. Minun mielestäni siivoojien kuuluu tiskata ja siivota lattia, mutta tiskit oli jätetty kaikki likasena sinne ja ne saa nyt sitten olla. Ja seuraavaan kerran, kun mä tilaan siivoja jollekin ihmiselle, niin mä sanon, että nyt täytyy myöskin tiskata ja pyyhkiä lattia.
1: Siivoustunnelmissa alkoi tämä Kansanradio. Kiitos ensimmäiselle soittajalle. Nyt totean tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Jaksomme on hyvin ruokaisa. Toki muitakin teemoja on luvassa, mutta syötävät asiat nousevat pintaan kohon lailla useaan kertaan. Tämän puolituntisen ajan mielipiteiden pellolla huhkii Koiviston Lauri. Eräs kansalainen kaipaa sähköpotkulautoihin kilautuskelloa. Toista taasen ärsyttää meteorologian vaeltelut televisiossa. Ja onpa Kekkonenkin taas mukana ohjelmassa. Nyt suuntaamme aamupala pöytään.
2: Joo, huomenta päivää, se on Kaivalan Rasmus tässä, terve. Joo, tässä aamupala pöydässä muutaman Kepponen jälkeen tässä vaan pohdittiin ystävien kanssa sitä, että miten tuo hunaja meloni on tänne Suomen markkinoille päätynyt. Niin rajastat niin hölmän kuulonenkin on koko hedelmä, että tässä mietittiin, kun maailma on hedelmiä pullolla, että miten justiinsa tämä kyseinen yksilö ventelleen hunaja meloni on päätynyt tänne markkinoille. Onhan niitä sitten kaiken näköistä muutakin ihmeellistä, mitä löytyy ympäri maailmaa, mutta sitten nimenomaan, että se kyseinen se hunaja meloni on sitten päätynyt. Kysyn vähän vaan, ja tässä ihmeteltiin sitä niin kuin ihan aamupala pöydässä, kun sattuu olemaan tuota hunaja melonia, niin. Mutta joo. Eipä tässä nyt sitten muuta, että oikein mukavaa päivä jatkoa vaan kaikille kansalaisille ja toivotan jaksamisia ensi viikolla alkavaan uuteen työviikkoon.
1: Ruoka-ajatuksin jatkammekin. Viime päivinä eniten kommentteja meille on tullut jogurttipurkista. Mitä sille voi tehdä, kun se on tyhjä? Ennen puheluita kerron yhden kuuntelijan ideasta. Hän oli tehnyt tällaista litran jogurttipurkista linnun pöntön. Kuuntelija kirjoittaa WhatsApp-viestissään näin. Höpö höpö, jogurttitölkkiin, linnunpöntön, lentoaukon kokoinen reikä kylkeen 5 cm alalaidasta. Lusikoi pois, älä irroita palasta kokonaan, kun jogurtti syöty, vaan paina lusikalla kiekko sisäpuolelle, ei tuu siivoo. Sahalaitainen pihviveitsi hyvä tuohon. Keväällä huuhdeltu tölkki linnunpöntöksi. Ylös alaisin, voin lähettää kuvan, 3 vuoden kokemus. Näin meille kirjoitti kuuntelija WhatsApp-viestissä. Hän myös lähetti lupaamansa kuvan. Siinä tölkin etureunaan on kiinnitty laudanpätkä, jossa on reikä linnuille. Pönttö on kiinnitty jonkin räystään alle. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia on useampi mukana tässäkin ohjelmassa. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
3: Mummeli täällä, hei.
1: Hei hei.
3: Siitä jogurttipurkista, mä en tiedä purkista, en osaa sanoa mitä, mutta siitä litran tölkistä mä osaan sanoa sen verran, että kun se niin kuin tuntuu, että se on loppu, niin pistää sen sitten kumolleen jonkun kipon ääreen ja valuttaa sieltä. Ja sitten kun sieltä ei enää kipu mitään, niin leikkaa saksilla siitä särmää kohti niin kuin auki sen ja sitten käyttää semmoista niin sanottua nuoliaa. Sillä saa kyllä hyvin tarkkaan sen puhtaaksi.
1: Hienoa. Niin. Nimenomaan tästä litran purkista olikin kyse tässä.
3: Tämä on minun ratkaisuni siihen asiaan.
1: Kiitoksia tästä ratkaisusta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
3: Kiitos samoin teille. Kuulemiin.
2: Hyvää päivää kaikille. Eino-Pekka täällä Lappeenrannasta, terve. Tuossa jogurttiasiasta juuri puhuttiin, että miten sen viimeisen pisaran saa sieltä ulos, niin kyllähän se on niin, että ei tarvitse millään vedellä huudella. Kun appelsiini mehulla huuhtelee, niin siitä tulee oikein hyvä jogurttijuoma. Ei mikään laimaa jogurtti ja kurjuuden makuune. Että minkälaista appelsiini me voimme sitten laittaa, niin se on sitten jokaisen oma valinta. Siihen en osaa sanoa mitään. Kiitos, hei.
4: No se on Tapio täältä Korppoon Norskatasta, moi.
1: Moi moi.
4: Kuule, se jogurttipurkki ongelma, niin eihän siinä ole minkäänlaista ongelmaa, kun näin litran jogurttipurkki ostajana, niin kun se on pehmeätä pahvia, niin saksi kylkee siihen keskiosaan, kun se on siellä pystyssä jääkaapissa ja kaikki valunut pohjaan, niin siitähän leikataan se puoliksi. Sitten se siististi raavitaan ylä- ja alaosa ruokalusikalla tyhjäksi. Se on oikein tarkka kaveri, niin voi vielä kulmat viimeistellä peitsenkärjellä, niin varmaan tulee tyhjäksi.
1: No niin, eli sinulla ei ole siinä asiassa ollut mitään ongelmaa.
4: Ei ole ongelmaa.
1: Kiitoksia paljon tästä soitosta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
4: Kiitos sulle. Joo, moi moi.
5: No, tää on Airi Koskenmökiltä, terve.
1: Terve, terve.
5: Mäkin pistän lusikkani tähän jogurttipurkkiasiaan. Kun ihmettelen tätä kauheasti niin kuin Hietanen aikanaan tuntemattomassa sotilaassa, tai mulla ei ole siihen ratkaisuun muuta kuin tämmöinen ratkaisu, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset äkseeraaminen tämmöisen jogurttipurkin kanssa. Kun mä sanon, että täällä maapallolla on varmaan miljoonia ihmisiä, kun ei ole koskaan nähnyt koko jogurttipurkki, niillä on kova teko, että miten ne saa joka päivä sen leivän ja suuhunsa jotain ruokaa päivittäin. Mä sanoin, että jos ei ongelmaa ole, niin älkää tehkö ongelmaa jogurttipurkin loppuun saattamisesta. Et mulla on semmoinen olo, että kun ihmiselle menee oikein hyvin, niin sitten pitää tehdä tämmöisestä asiasta joku ongelma.
1: Tähän ei pidä jäädä, vaan pitää mennä eteenpäin.
5: Tässä niin kuin suhteuttaa nämä asiat, että et olla Suomessakin vielä kiitollinen ja pistää oikein kädet ristiin ja kiittää taivaan isää, että meillä on täällä aika hyvin ihmisillä kuitenkin kaikki asiat, että on sitä ruokaa ja juomaa, jos niin kuin näin maapallon tasolla tätä asiaa ajattelee.
1: Kiitoksia paljon, kun soitit Kansanradioon ja kerroit tämän.
5: Kiva, kiitos, heippa.
1: Nyt on tarjolla kommentteja muihin viime jaksojen aiheisiin. Ennen siirtymistä audiomuotoisiin pohdintoihin, niin yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella tullut teksti. Mariskan myrkynkeittäjästä valittavalle henkilölle voin vain todeta, että 1990-luvulla televisiosta tuli suosittu sarja Arto Paasilinnan kirjaan perustujen Suloinen myrkynkeittäjä. Paljon vastaavia murhajuttuja on tullut televisiosta. Pitäisi jo kaikki sensuroida kirjoja myöten. Uutistakin joku voi saada ideoita puukotukseen ynnä muuhun. Kuuntelija Turust. Ja yhdellä uulla nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
6: No hei, oli puhe niistä banaanikärpäsistä. Minulla oli banaanikärpäsiä viime kesänä ihan kiusaksi asti. Ja sitten talvella minä päätin siirtyä niistä biohajoavista muovipusseista paperipusseihin. Ja nyt tänä vuonna ei ole yhtään banaanikärpästä näkynyt vielä. Kun on paperipussi, niin se kahvin suodatin pussi on sitten hankaluus. Mutta minä rupesin kuivattamaan talven aikana lämpöpatterin vieressä sitä suodatin pussia, niin silloin se ei kosteus, sen pussin kosteus ei rikkonut sitä paperipussia. Ja heippa!
7: Kirsti Vampulasta. Moni meistä tuntee tällaisia henkilöitä, niin kuin minä, jotka laskevat, montako kertaa ihminen sanoo niinku, että tuota. Nämä henkilöt, ja minä tunnen näitä, eivät kerro tarinoita, eivät soittele yleisön osastoon, esimerkiksi puhelinlangat laulaa. He eivät myöskään osallistu keskusteluun, jos on paljon väkeä. Mutta sitten, kun kuulee, kun he kertovat sitä, että se oli kova tarinan kertoja, voi hyvänen aika. Ja minä laskin, se ainakin 10 kertaa se sanoi niin kuin. Ja kun minä kysyin, no mistä se kertoi? En minä sitä kuunnella, kun minä kuuntelin vain, kun se pani, että niin kuin. Normaali ihminen, kun puhuu normaali asioista, ei se osaa sanoa niin hyvin niitä asioita. Eli tulee näitä välilausahduksia. Heippa!
8: No hei, täältä Sysmästä yksi naisihminen soitteli se.
1: Yhdelle
8: naiselle, joka soitti sinne, että Sysmä tieto on hyvässä kunnossa. Kyllä mä olen nyt eri mieltä. Olen täällä Sysmässä asumassa ja kyllä tie on eri. Nuoromaista tietä, kun mennään Sysmän keskustaan, niin se on yhtä pömppäpeltoa se tie. Se on paikkaa paikan vieressä. Ei se mikään hyvä sellainen ole. Touko Kynnös pellolla ajelis. Se väitti, että Sysmän tieto on kunnossa. Mä olen kyllä eri mieltä.
1: Oletko sinä hän, joka soitti tässä pari viikkoa sitten, oli ohjelmassa?
8: Joo, olen sama nainen Sysmän tiestä. Olen juu. Kyllä mä oon sitä mieltä, että huonossa kunnossa on tie. Kyllä siinä, kun se on paikkaista paikan vieressä, niin sitä en tykkää todellakaan ajaa. Että kun ne silloin tästä alusta laittoi tuonne, kun lähdetään Sysmään tämän tien alusta laittoi kuntoon. Joo, se voinut se koko mätkänkin laittaa saman tien.
1: Näin no. On. Ehkä sitten siellä Sysmässä on eri puolilla eri kunnossa olevia teitä.
8: Voiko? No ainakin tämä Nuoranmoste kautta, niin se on kyllä semmoinen pumppepelto. Kyllä voisi olla paremmassakin kunnossa, että olisi kivempi ajella, kun tänne Sysmään olen muuttanut noin 15 vuotta sitten.
1: Kiitoksia tästä.
8: Joo, hyvää kesän jatkoa sinne ja Sysmästä ja kaikille tutuille terkkoja, Järvelää varsinkin. Moikka!
1: Siinä päästiin liikenneteemoihin. Samalla aihelaarilla jatketaankin. Turvavyö siis kiinni.
9: No täällä Turusta Anja.
1: Hyvää päivää.
9: Ihmettelen kovasti, että tänä aikana, kun on nuo sähköpotkulaudut, jossa ei tarvitse itse potkia ollenkaan, niin musta ne on hyvin vaarallisia, kun niissä ei olekaan mitään kilautusta. Et kun sellainen tulee takapäin, niin siinähän voisi siis käydä pahasti kummallekin, jos menee vaikka kääntyy tuonne suojatielle tai jotain, niin eihän se takaa tulekaan voi toisen ajatuksia lukea.
1: Eli jonkinlaista kelloa kaipaat siihen sähköpotkulautaan?
9: Kaikilla pitäisi olla ehdottomasti kello. Aikanaan, kun mä Pielavedellä pääsin oppikoulun isä palkitsemaan heti, osti mulle nuorisopiolle ja siihen aikaan kaikilla oli pyörissä kello. Ja kun tuli takapäin noita jalankulkijoita ohittamaan, niin ainahan kilautettiin.
1: Minkälainen oli nuorisopyörä?
9: No se oli vähän pienempi kuin tuota aikuisten pyörä.
1: Niin, joo, että se oli vaan se koosta kiinni, joo.
9: Se oli koosta kiinni, ei mun mielestä siinä ollut muuta mitään erikoista.
1: Aivan.
9: Mutta tota just, niin mä oon säikähtänyt niin monta kertaa ja on ollut vaan tuuria, että just silloin en ole vaikka yrittänyt ohittaa jotain rapakkoa. Sellainenkin voi olla, että on satanut ja sitten tuolla vaikka asfalttia, niin siellä on tuollaisia rapakkoja, kun satelee. Niin ei toi sitten osaa ajatuksia lukea tuolla sieltä takaa tulee, mutta jos hän kilauttaa, niin silloin meni ja tietää, että sieltä on tulossa sähköpotkulauta tai pyörä.
1: Kiitoksia paljon, kun toit tämän asian esiin Kansanradiossa ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
9: Joo, samoin. Moi moi.
0: Etelä-Pohjanmaalla on semmoinen tilanne, että maataloustukea maksetaan siitä, että nuoriso ajaa verovapaalla polttoaineella kylällä hurootia ja huvinaan kaatavat nelivetoraktorin pyörillä yli ajamalla näitä liikenteen jakajien merkkiä, näitä nuolimerkkiä, sinivalkoisia nuolimerkkiä liikenteen jakajista huvikseen ajavat nuri. Ja valtio antaa ajaa tuota huviajoa traktorilla ilman mitään työkoneita perässä, että ei olla menossa mihinkään työhommiin taikka tulossa sieltä, niin huvia jo ajetaan ja kylällä kaadetaan huvikseen näitä liikenteenjakajan merkkiä, että ei mikään henkilöauto, että kestää ajaa niiden liikennejakajan merkkien päältä sillä lailla, että ne menee linttaan, painuvat maata ne liikenteenjakajan merkit, että kyllä pitäisi tuohon maatalouteenkin joku järki saada. Se noin hyvin kannattaa, että kannattaa yhteiskunnan pystyttämiä liikennemerkkiä kaataa tuolta maanteilta. Joo.
10: Hansenradissa kerrottiin, että hyviäkin asioita saa soitella. Minäpä soitan. Sotkamassa ainakin invataksit ovat tulleet ajallaan ja on ollut hyvä palvelu vanhalle muurille. Kiitos siitä.
1: Seuraavaksi korviimme saapuu sähköinen puhelutrio.
11: No Markku täällä, hei. Nyt kun tämä sähkönsiirtoyhtiö Caruna on polttopisteessä ja taas meinaa vaihtaa omistajaa, niin googletin tämän Carunan tuloksen, niin Carunan liikevoitto oli ollut 52% liikevaihdosta, niin tällä perusteella, kun Caruna on monopoliyhtiö ja ryöstää suomalaisia, niin tämä Caruna tarvitsisi siirtää suomalaisten omistukseen, eli valtion tarvitsisi pakkolunastaa tai lunastaa Caruna, kun tämmöisiä voittoja kerätään. Ja yksi konsti olisi varmaan, kun joku, kun nämä hommat hallitsee, niin tekisi kansalaisaloitteen siitä, että Caruna valtion omistukseen. Että tämmöistä. Joo, kiitos vaan. Hei.
12: Kekkonen olisi kääntynyt haudassaan, jos eläisi. Silloin jo, kun Suomen sähkön siirto myytiin ulkomaisille sijoittajille.
13: Mitä hän ensi talvesta tulee? Oppositiossa Orpo huusi kovaan äänen, että välittömästi sähköjen hinta täytyy saada alemmas. jotta kaikilla olisi lämmintä taloilla. Viime talvena tuli jo varoituksia, että älkää käyttäkö sähköä kuin huomattavasti vähemmän, jotta kaikille riittäisi sähköä. Ja nyt Caruna menee myyntiin ja se myydään Espanjaan. Carunan hinnat ovat jo nyt järjettömät. Suuruusluokka on suurempi kuin itse sähkön hinta. Mitään ei ole tapahtunut, mitään ei ilmeisesti tapahdukaan ja kukaan ei puutu tähän. Eli tämä kauppa on niinku ihan tästä kivasti vaan eteenpäin. Ja katsotaas, mikä on sähkön siirtohinta ensi talvella. Ihan pieni kysymys hallitukselle. Aiotteko te tehdä jotain? Ja oppositiolle, miksi et ole kyseenalaistaneet asiaa? Hei.
1: Kuten arvata saattaa, niin kohta kuullaan kommentteja kotimaan politiikkaan liittyen. Ennen niitä yksi kirje vallan eri teemasta. Siinä lukee näin. Se oli joko 70- tai 80-luvulla, kun eräässä aikakauslehdessä oli tällainen tieto. Jos haluat laulajaksi, niin sinun pitää osata laulaa korkeita sekä matalia sävellyksiä. Jokin ulkomaankielen laulettava kappale myös. Nykyaikana jotkut laulajat puhuvat lauluissaan ja joillakin on käheä ääni. Entiset ohjeet saisivat tulla takaisin. Tällä tavoin lukee kirjeessä, jossa ei ollut mitään nimeä tai nimimerkkiä. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
14: No taas täältä Jyväskylän Liepeiltä päiviä. Perussuomalaisten Vornanen sai tuomion käräjäoikeudesta, ei hyväksynyt poliisi ja kansanedustaja kaapin päällä oleva, valitti hoviin, hovi hylkäs, ei käsitellyt, valitti korkeimpaan oikeuteen, joka palautti sen hovioikeuteen, joka palautti sen käräjäoikeuden. Kukahan maksaa nämä viulut? Varmaan perussuomalaiset saa näin hyvän kaverin, joka ei ymmärrä lain päälle yhtään mitään. Kiitos, terveisiä, moi.
15: No hyvää päivää, kiitos Kansanradiosta. Ihmettelen, kun kukaan ihminen ei ihmettele sitä, että mitä varten kansanedustajan pitää saada sopeutumiseläkettä, kun tavallisen ihmisen pitää sopeutua eläkkeeseen, mitä hän on itse niin kuin kerännyt. Kiitos.
16: Kyllä se vain Suomessa on sillä lailla, että jos on pääministeriksi päässyt, niin kyllä semmoisen äijän pitää pystyä omaankin pussiin vähän pelaamaan ja laittamaan sitä rahaa vähän piiloon. Noilta suuryhtiöiden juoksupojaksi kun alkaa ja suuryhtiöiden johtajien, jotka rakentelee Suomeen isoja palatseja, kyllä niiden perseitä pitää pääministerin pystyä pitkällä kielellä nuolemaan tosi syvältä. Antakaa pääministerille vain lisää mitalia rintaa, oikein ääni möreil.
17: Tarvitaanko Suomessa niin paljon virkamiehiä, jotka ei pysty hoitamaan asioita niin sanotusti? Ne asiat on niin paljon hoidettu siltä osin, että kaikki peli, se on kuin ruletti, pistetään pelipöytä tyhjäksi. Ja niin sanotusti, mitä ei jätetä, se on kasinotalous on tärkein nyt tälle Petteri Orpolle ja ministerihallitukselle. Ja täällä ei ole muuta mahdollista kuin puhistaa Suomen kansan tyhjäksi niin sanotusti. Että niin sanoisin, ne pienetkin tuetkin nekin lähtee pois. Kuka häntä hoittaa sillä virkaministeriössä niin sanoisin? Sillä taittaa olla vaan niitä jonninjoutavia ukkoja. Kiitos ja hei.
18: Hei, kun pääministeriltä tivataan asiaa, että kuinka nyt on tämä asia, niin mahtaako hän todeta näin, että se tuli minulle ihan pyytämättä. Moi.
19: Kallu marginaalista, morjesta. Näin se kesäloma toimii. Ensin suhmuroidaan, sitten annetaan itselle luottamus huutoäänestyksellä. Tämmöistä tämä on. Hauskaa kesälomaa. Hei hei.
1: Hei hei, nyt me vaihdamme sote-teemoihin.
20: No tässä on Anna-Liisa, päivää.
1: Päivää päivää.
20: Oli kuule kerta kaikkiaan niin hyvä soitto, se yksi mies, joka soitti sitä kolesterolilääkkeestä. Tämmöisiä pitäisi olla enempikin siinä Kansanradiossa. Mutta nyt minä haluaisin tietää, että miten tämä mies on toiminut, kun se on lääkeyhtiöltä saanut korvaukset. Miten siinä toimitaan? Että mulla on mennyt kaikki lihakset, niin en melkein pysty kävelemään. Meitä on tuhansia Suomessa, jotka syömme noita kolesterolilääkkeitä. Ja lihakset tulee paikat kipiäksi, eikä ne En minä aavistanut, että se siitä tulee. Ei mulla mitään muuta syytä ole.
3: Niin,
20: kohta liikuntakyvytön. Niin.
3: Se johtuu nimenomaan siitä lääkkeestä.
20: Niin, kolesterolilääkkeestä.
3: Joo.
20: Se oli hyvä se puhelu, mitä mies kertoi siitä. Mutta jäi epäselväksi, miten siinä toimitaan sitten.
3: Kiitoksia tästä kysymyksestä ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
20: Samoin kiitos.
3: Hei,
20: no
3: hei.
20: Hei.
21: Sitten on täällä vaan päivää.
3: Päivää päivää.
21: Lääkäreille, että antibiootti on jo keksitty. Se on inhimillisempi tapa kuin laittaa katetri pissotuloruksen takia ihmisille. Entä tähän olen itse nähnyt monessa terveyskeskuksessa miehille varmasinkin. Ja olen pyytänyt antibioottia. Ei tule kerjäämälläkään. Tämä irsintietuloerus on tämmöinen juttu, että se voi levitä munuaisiin. Ja sitten onkin jo totinen paikka, että tulee munuaisintuloerus. Tämä on hengenmeno. Sama se on keuhkoputken tuloeruksesta. Se voi aiheuttaa keuhkokuumeen. Oma veljen tyttö kuoli keuhkokuumeeseen lääkärillä, kun aikana Tampereen keskussairaalassa. Että jos lääkärit eivät vielä tiedä, jos niille ei ole opetettu, tai jos niitä on kielletty käytämässä antibioottia, niin alkakaa nyt se prioriteetti jo tähän toisesta tästä. Tähän maahan tulee jonkinlainen inhimillinen laki ja järjestys. Kiitos.
22: Joo, hei.
3: Hei, hei.
22: Noin, mulla on semmoinen asia, pelastuslaitoksella ja poliisilla, niillä on eri palkamaksaja. Ei se sitä silti estä, miksei pelastuslaitoksella ole yksi poliisi, mikä lähtisi ambulanssi mukaan.
3: Turvaamaan sen ambulanssityöskentelyä.
22: Kyllä, ja matkalla jo voisi videoida vastaan tulevat autot, jos sattuisi joku semmoinen. Ja poliisilla olisi paljon muutakin hommaa kuin turvat niitä ensihoitajia.
3: Mitä muuta?
22: No, hänhän voisi aloittaa tutkimukset siellä jo. Jos on kolaripaikka, niin silloin hän voisi liikennettä ohjata. Ja sitten jos on kuolemantapaus, niin siinähän täytyy pöytäkirjat täyttää. Poliisilla olisi paljon hommi, ja jollei sillä sitten on, sitten se lähtisi ambulanssin mukaan takaisin. Ja lähtisi sitten seuraavalla keikalla. Että tämmöinen mun mielestä, kun ei se sitä, että nyt tarvitsisi sama firma maksaa palkan.
3: Selvä. Kiitoksia tästä ehdotuksesta.
22: No joo, kiitos. Ei.
3: Televisioon ja radioon liittyvät ajatukset saavat seuraavaksi vuoron. Ennen puheluita yksi sähköposti. Olipa mahtavat jalkapallon MM-kilpailujen TV-selostukset. Kiitokset selostajille, etenkin Härköselle ja Virkkuselle sekä studion asiantuntijatiimeille. Saihan siinä runsaasti valaistusta jalkapallosta. Varmaan moni, etenkin kesämökillä ja näkövammainen, haluaisi kuunnella niitä radiosta. Kuitenkin radioselostajat erikseen. Ei se toimi, jos telkkarissa aletaan kertoa kaikkia yksityiskohtia. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä on lähettänyt nimimerkki Vanha Futisfani. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
23: Hei, pyytäisin selvennystä semmoiseen, että miksi television meteorologit ykkösellä vaeltavat edestakaisin siinä ruudussa. Ei ne ruudussa vaella, vaan siellä studiossa. Mutta miksi ne näin tekee? Eikö ne voisi vaan seistä toisessa reunassa? On niin kuin pannut ärsyttämään vähän tämä asia. Kiitos.
24: Tervehdys. Olen erittäin huolestunut sellaisesta asiasta, että tämä Yle Puhe on lopetettu ja koska monet varmasti kaipaavat Yle Puhetta, koska kaikki eivät halua kuunnella musiikkia koko aikaa, niin monet ilmeisesti kaipaavat tätä Yle Puhetta takaisin. Ja se on mielestäni aivan ruokotonta ja kauheaa, että Yle Puhe on laitettu pois. Lopetettu. Että voi voi.
25: No täältä Pirkanmaalta eräs eläkeläismummo soittaa tästä television tekstitystä, on muutettu ihan kaikissa ohjelmissa valkoiseksi. Valkoinen pohja on myöskin siinä taustalla, niin eihän siitä näe mitään. Mikä siinä on tullut, ettei voi sitä tarkistaa, että miltä se näyttää se televisioruudun teksti, kun siinä on valkoinen teksti ja valkoinen pohja. Ei muuta, kiitos, hei.
2: Tervehdys täältä Länsi-Pirkanmaa mustikkametsistä. Alkaa sinistä marjaa olla jo ihan mukavasti. Ei ehkä ihan paras satokausi, mutta mukavahan täällä poimia kuunnella lintujen laulua. Kuulokkeista samalla kuuntele Yle Areenaa ja nykyään kun on muodissa tämmöiset äärikokemukset ja adrenaliinin tavoittelu, niin annan kaikille ilmaisen vinkin, jolla on mahdollisuus Yle Areenaa kuunnella. Kuuntelin itse ensin Kalle Haatase erinomaisen ohjelman koskien metafysiikkaa ja sen jälkeen soittolistalla pyörähti soimaan Kansanradio. Mentiin kyllä ääripästä toiseen. Todella mahtavaa jumppaa aivoille ja voidaan puhua äärikokemuksesta. Hyvää kesää kaikille.
4: Marjametsässä pysymme myös seuraavissa puheluissa. Ennen niitä muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäinen tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
5: Heikki täältä Askolasta. Terve.
4: Terve, terve.
5: Mitä asiaa mä rupesin ihmettelemään, kun just olin mustikassa? Ja sitten huomasin, kuinka tämä poimuri on vaikea puhdistaa ja siihen pinttyy tämä marja ja kaikki bakteerit herkästi, jos ei kunnolla pese. Samaten poimintaämpärit, niihin jää likaa. Niin se, että kun nämä ulkomaalaiset poimijat, jotka on siellä vähän kehnoissa oloissa, niin onko niiden nämä poimintavälineet sitten aina siistiä ja hygienisiä? Miten ne saa ne pestyä ja haluavatko huolehtii siitä? Niissähän tulee helposti bakteeria. Tämä on mun kysymys ja ajatus vaan, että...
4: Missä tällainen asia tuli mieleen?
5: No ihan siitä, kun mä omaa marjanpoimuria putsasin, mustikoita olin poimimassa. Niin se, että kun mä aika usein talvella ostan varsinkin noita pakastemustikoita, niin, ja monihan ostaa ihan tuoretta näin kesälläkin torilta ja kaupoista, niin onko se sitten aina hygienistä, siistiä?
4: Selvä. Kiitoksia paljon tästä pohdinnasta tai kysymyksestä ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
5: No, samoin. Parempia kelejä odotellessa.
4: Kiitoksia.
5: Moi.
6: Arhus Erja soittaa Keski-Suomesta. Hei.
4: Hei, hei.
6: Mä oon autossa liikkeellä, mutta kuuletko?
4: Heikosti kuuluu, mutta... Kerro vaan.
6: No, ihan sellaisella asialla on, siis mulle ei ole mitään valittamista, mutta ihmetystä siitä, että nuoria ihmisiä on niin paljon työttömänä, niin miksi ei ne mene tuonne marjatiloilla? On todella vaikeaa ollut saada suomalaisia nuoria, ei saa esimerkiksi maatikan poimintaan tai tuonne paderman poimintaan. Ja nyt kun noita työlupia myönnettiin niin vähän näille ulkomaalaisille, niin teollisuus ei tule saamaan marjaa riittävästi syksyllä. Ihan mulla on tuttavilla maansikkatiloja, niin olisi, että ei mitään, että ei suomalaiset, ei yksinkertaisesti nuoret, ei halua tulla, vaikka siellä kyllä ymmärrän toki, että se on vaan hyvin sesonkiluonteinen työ. Että siellä tienaa aika hyvin, mutta se on kovaa työtä ja vaatii arkiruuta, että siellä pääsee valkoisetta.
4: Eli kehotat suomalaisia nuoria menemään marjatiloille töihin?
6: No esimerkiksi mä oon 14-vuotiaana aloittanut sen homman ja 18-vuotiaana joka sitä ja kovaa sinne maasikkaa ja hankkeita päästä.
4: Kiitoksia tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa ja ajoa sinne.
6: Hei.
7: Halo, tämä on Urilasta tämmöinen ihmeellinen juttu, kun tuossa ihmiset kerää hirveästi marjoja itsellensä, näyttelee kuvia tuolla netissä. Semmoista kehumista ja muuta, että vuodesta toiseen samat ihmiset kerää satoja litroja marjoja antamatta kenellekään yhtään mitään, eikä siis ei myydä, eikä tämä kuuluu varmaan tähän pohjamalaisen ihmisen luonteessa tämmöinen itselle satoja litroja, että laatikot on täynnä ja tämä on tämmöinen, ei muuta, tässä siihen pitäisi jo kiinnittää huomiota. Kiitoksia, hei.
4: Pari kesäistä runoa on ihan pian vuorossa. Nyt kuitenkin yksi WhatsApp-viesti siinä lukee näin. Hei Kansanradion juontajat ja Kansanradion sisältöä tuottavat. Kuuntelimme Yle Areenasta vanhoja Kansanradion tallenteita ajomatkan Kilpisjärveltä Kaarinaan.
3: Onneksi on olemassa tällainen foorumi, jossa jokainen saa ilmaista mielipiteensä sen laadusta riippumatta. Oli mielenkiintoista kuultavaa. Jatkakaa samaan malliin. Mukavaa joulun odotusta. Ystävällisin terveisin L&J. Tällä tavoin luki siis WhatsApp-viestissä. Kiitoksia näistä sanoista. Vielä ennen runoja kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800015464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
0: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni heinäaikaan 60-luvulla. Aamu usva pellolla leijailee, heinä tuulessa heilimöi. Heinän tekoon ihmiset kiiruhtaa, heinäaika, taas heinäkuu. Heinäseipäät uljasti varjoineen, seisoo rivissä toisiaan tarkkailee. Pieni sammakko seipään juurella, katsoo silmillään suurilla, katsoo kohti auringon laskua, kohti iltaa jo hämärtyvää. Terveisin, Olavi.
8: Hei, tässä aallollakse. Sitä odottaa. Kauniina päivänä usein vietetään. Myös pieniä sateita siedetään. On melkein vuosi saatu odottaa. Paljon kaivattua kesälomaa. Loma useita piristää. Heti aletaan hauskaa virittää. Rakkautta ja muuta mukavaa, mistä iloa ja onnellisuutta saa. Näin lomaa aika hyvin sujuu. Joskus kompastuu jujuun. Loma päin mäntyä menee. Silloin hanki soutu menee. Souda outoon paikkaan. Huonon onnen taittaa. Siellä ilo irti ottaa. Onnen saa uudestaan. Näin se menee. Kannattaa vaihtaa paikkaa, jos huonosti loma menee. Heipä hei.
3: Vielä ainakin kaivataan perunoita. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
9: Hälytys, hälytys. Alarm, alarm. Ihan kauhea uutinen toi, vaikka onhan se ollut tiedossa, että kameroita voi olla missä vaan, mutta että kenen kanssa vaan juttelet tai kuljet tai kuka vaan sua kattelee jostain kauempaa, niin se voi kuvata sua siellä samalla ja pistää kaiken niin kuin koko maailman näytille. No, tietysti semmoinen sääntö, että joo, käyttäydy sillä lailla tuolla julkisesti niin kuin kaikkien haluaisi sut näkevän, mutta silti, koska nämä tuo sen niin kuin jotenkin sitten semmoisiin kahdenkeskisiinkin hetkiin ja kaikkiin. Ja ei tarvi enää olla piilokamera. Jos sulla on rillit tai aurinkolasit päässä, niin haloo, mitä maailma on menossa?
10: Hei, mä oon Uutti. 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun. Moi, heippa, ei mulla muuta.
11: On myyksillä, kesä kaikilla. Nautitaan tästä ihanasta suvesta, eikä tehdä pahaa toiselle.
3: Näin sitä juteltiin Kansanradiossa ja Lauri Koivisto toimitti ohjelman. Mitäs sitä sitten keksitään Yöradiossa, kun kello se on 11 minuuttia vaille 3 ja Vellu täällä valvoo. Keksitään TikTakia. Sankaritar-niminen biisi.

0: ollut koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

Honeybee at T-Bones ja vanha suru oli tuo biisi. Ja aivan kohta, kello 3 Yle Uutiset, uutisten jälkeen Pekkalainen Ihmemaa vuorossa. Tässä yöyhtyeen likaiset legendat ennen 3.

0: EU on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Metaa ja TikTokia toimiin väärän tiedon pysäyttämiseksi etenkin kriisiaikoina. EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi Euroopan komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Metan sovelluksia ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Sosiaalisen median disinformaation uskotaan olleen isossa roolissa, kun 10 000 ihmiset rynnistivät Marokosta Espanjalle kuuluvalle Ceutan alueelle. Kolumbian uusi oikeistolainen presidentti on vannonut virkavalansa. Abelardo de la Espriejan virkaanastujaisia vietettiin eilen. Hän voitti kesäkuun vaaleissa niukasti vasemmistolaissenaattorin. Uuden presidentin kauden odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle ja kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen suhteita. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ilmaissut uudelle presidentille tukensa. Suomessa sinilevätilanne on heikentynyt vesistöissä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevän määrä on lisääntynyt sekä rannikoilla että sisävesillä. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Siihen ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi heinäkuun vähäinen auringonpaiste ja vaihtelevat sääolot. Helsingissä järjestetään tänään terrieriparaati. Koiraparaati lähtee liikkeelle 17:30 Sinebrykoffin puistosta, josta se kulkee Boulevardin kautta Tähtitorninmäelle. Järjestäjien mukaan tapahtuman on tarkoitus tuoda kaikille hyvää mieltä ja koota terrieri-ihmisiä koirineen yhteen. Tunnelmaa on nostattamassa skottihenkinen säkkipilliorkesteri.
1: Päivi Paju toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavaksi Pekka Laineen ihmemaa.
2: Tänään hoidellaan pakollisia kuvioita. Kyllä, kesään ja myös lomasesonkiin kuuluu pakollisia hommia, jotka pitää hoitaa. Esimerkiksi pitää uida, pitää syödä mansikoita, pitää vetää lonkkaa, pitää olla jouten. Pitää pötkötellä ja vedellä päivätirsoja, pitää antaa ajatusten harhailla. Ai niin, ja pitää kuunnella Beach Boysia. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.